な長い時間お話しできるっていうことはね、まあ、なかなかないしというかね、初めてのことなので、ぜひねメッセージテーマのほか質問などたくさんください。もう僕 NG なしなんで、どんどんね質問とかね送って皆さんと交流できたらなと思っております。メッセージテーマの方はですね、昨日、X の方で僕の個人のねアカウントで、つぶやかせていただいたんですけど、改めてご紹介させていただこうかなと思います。今日のメッセージテーマは、生まれ変わるなら何の動物になりたいっていうのと、自分の周りにいるすごい人、親戚知り合い何でも OK ということで、もう一つ好きなお弁当のおかずというね3つ、テーマをね考えさせていただきました。ちょっとメッセージテーマをね考えるのも初めてなので、まあ、普段ね僕30分しかないんで、なかなかメッセージテーマっていうのはねやったことなかったので、こういう感じでいいんですかね合ってますかねはい、やらせていただきました。ぜひね、その他ねお便り、普通のねお便りもお待ちしておりますので、質問などどんどん送っていただけたらなと思います。それでは本日、おはよう渡らせ、お帰り渡らせ、6時間よろしくお願いしますということで、はい、ここまでが自己紹介になります。今日はねなかなか、普段ね交流できない方とたくさん交流できるかなと思っておりますので、今日音楽もねかけようと思うんですけど、いただいてるねメッセージもねたくさんありますので、もうご紹介できたらなと思っております。もう早速ねメッセージ、これどういう感じでやってるのかちょっとね、まあ多分僕独自のね感じの番組でやってくださいってことをね言われていますので、まあちょっと僕の雰囲気でやらせていただくんですが、ちょっと僕はね結構メッセージは早めに読むタイプでして、なのでメッセージをねもう早速読んでいこうかなと思っております。通りすがりの平成女児さんからいただきました。瀬名くん、おはようございます。おはようございます。渡ラジ宛にメッセージを書くのも久しぶりですが、まさか瀬名くんの回にメッセージをくれるなんて奇跡です。これからも応援しています、よろしくお願いしますと、ありがとうございます。そして質問をいただきました。瀬名くんのファッションがツボな私ですが、こだわりはありますか？スラッとしながらもカジュアルさを合わせ持たれている印象があります。ただの質問メッセージでごめんなさいと。いやもう本当に嬉しいです。質問していただけるのはね本当めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ということでですね、ファッションが、僕のファッションがツボとめちゃくちゃ嬉しいことを言っていただいてるんですが、こだわりですか。こだわりは僕の中では、それこそ今はなんていうんですかね、知ってる方もいると思うんですけど、髪色を変えまして、2週間前ぐらいですかね、ブリーチを2回させていただきまして、かなりね髪を明るくさせていただいていますので、服がね、まあ合う合わないって、今まで着てた服が髪色に合わなくなったりしてるんですよね。なんでね、今のこだわりと昔のこだわり若干変わってきてはいるんですが、僕は結構まあオーバーに着たり、夏だったら半袖とかも結構ピチピチより、まあオーバー目で着て、まあゆったりした服っていうのが僕は結構好きですかね。リラックスできるような服っていうのを普段考えながら着てますね、こだわりというと。あとは色ですかね、深めの、なんていうんですかね、暗めの色、ちょっと激しい発色の強い色じゃなくて、結構深めの色が僕は好きで、落ち着いた色でゆったりした服っていうのが僕好きなので、そういうのがこだわりになりますかね。はい、ありがとうございます。まあ瀬名くんの会にメッセージ送るなんて奇跡ですということで、いやもう本当にありがとうございます。こういうね、なかなかお会いすることも、なかなかできないので、僕火曜2時半からなので、もう本当奇跡だなと、はい、巡り合わせに感謝しております。ということで、ここで曲1曲かけさせていただこうかなと思うんですが、本日はですね、まず1曲目はワニマさんのシグナルという曲をかけさせていただきます。それではお聴きください。ワニマさんでシグナル。

0: お聴きいただいております。曲はワニマさんでシグナルでした。
1: ナンナムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

はい、引き続き背中をお送りさせていただいております。本日はですね、金曜日、星本エリーさんがパーソナリティなんですが、本日僕セナが代わって代打で、急遽やらせていただいております。皆さんどうですかね。こんな感じで、放送していきますので、ぜひね今日一日よろしくお願いいたします。ということで本日もね、皆さんたくさんから本当にたくさんの方からねいただいておりますメッセージ読ませていただこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。きなこのみさんから、いただいております。ありがとうございます。セナさん、リスナーの皆さん、おはようございます。そしてセナさん、おそらく初めましてですよね。そうですね、小学1年生の息子を抱える母30代です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自分の周りにすごい人はいないので、他2つのテーマに答えられたらと思います。生まれ変われるなら何の動物になりたい？もちろん私は怠け者です。1日3枚の葉っぱを糧に寝て暮らしたいです。いや、いいですね。怠け者。怠け者を本当になかなかこの

現代社会ね、忙しいんで怠ける時間もね取れないんですよね。わかりますね。怠け者めちゃくちゃいいですね。好きなお弁当のおかず、親ともなれば好きなお弁当より作りやすいお弁当に感情を持っていかれやすいです。確かに最近はスーパーに行けばお弁当ではなくサンドイッチを買いがちです。あー確かに、やっぱ小学1年生のね息子さんがいるっていうことなんで、やっぱ作りやすさにね、行く。やっぱ僕はまだあのお弁当はね、自分でね、作ったり、というかお弁当を持つことがあんまりなかったので、まあ高校時代、ちょっとだけ持ってた時期はあったんですけど、なかなかね、お弁当っていうのは買ったりすることが多かったので、そう、作るっていう視点が、確かに、好きなおかず、そうなりますね。お弁当のおかず作りやすいっていうのになりますよね。この土日は暑くなりそうです。私から質問ですが、この暑さを乗り切るおすすめの対策グッズはありますか、ということで、はい、最近本当にね、日差しもそう、今日はねちょっと曇っているんですが、日差しがね強くなったりして、室温がすごくね、クーラーかけたり、クーラーまだ早いか、窓をね開けたりしないとね、暑いっていう感じになってきましたけど、そうですね、まだ夏の対策ってほどではないと思うんですけど、どうですかね。僕的には夏はですね、いつもなんていうんですか、冷やす首に巻くやつあるじゃないですか。あれなんていう名前だったのかな。ネックに冷やしてちょっと固まるやつ、あれ僕すごくね、体温が下がって、よく去年の夏はね使わせていただいたんですけど、あれ僕的にはおすすめですね。まだちょっと寒いまだちょっとね、いやってなりそう、首に巻いたらと思うんですけど、このぐらいはやっぱり帽子かぶったりとか、水分補給、あと服をね結構軽装にするっていうのがね大事なのかなと思っております。はい。そしてですね、まあ、このペースでこんな感じで番組を進めていくんですけど、大丈夫ですかね。皆さん本当にたくさんありがとうございます。皆さんとね交流できてすごく楽しいです。それではね、曲をここでまた、消させていただこうかなと思います。世界の終わりさんで RPG。

0: お聴きいただきました曲は世界の終わりさんで、すいません、 RPG でした。ありがとうございました。ということで、またね、なかなか時間がね過ぎていくんですが、すごい早いですよね。なかなか30分僕ね普段やらせていただいているので、この3時間ぶっ通し本当どうしようって感じだったんですけど、結構皆様のね温かい、応援メッセージとかをね読ませていただいてると、あっという間で過ぎていきます。本当にありがとうございますね。どんなね質問でも NG なしなので、ぜひどんどん送っていただけたらなと思います。皆さんと交流今日はできたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、またね一旦 CM を挟みます。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: 続き背中をお送りさせていただきます。ということでちょっとね X の方もたくさんいただいておりますので、読ませていただけたらなと思います。それではいただいております。 X の方で風船さん、お便りありがとうございます。瀬名くんおはようございます。おはようございます。エリーさんの代打で6時間の生放送という大役お疲れ様です。差し入れ、チョコとね、パンケーキの絵文字で差し入れをいただいております。いつもセナの世界の超拡大版って感じで、セナくんファンにとっては貴重な一日ですね。岡端途中からリスナーとなりますが、応援していますと。ありがとうございます。風船さんもね、いつもね、僕の番組、セナの世界にもね、お越しいただいている、いつも応援していただいている、本当にありがとうございます。そうですね。貴重な一日で、僕にとってもね、すごく貴重な一日になっております。今まさに、こう、すごい経験を今積んでるなという、この焦ってる感じもね、まさに経験を今積んでるって感じしませんか？すごい焦ってね、やってしまっているんですが、はい。続いて、黒猫ナンシーさんからいただいております。始まりましたということで、はい。ちょっとね時間時差があるんですが始めましたということでありがとうございます。そして宇治さんからもいただいております。瀬名くんおはようございます。今日もよろしくお願いしますということで、僕がね X の方でポストをした時にね添付させていただいた写真をすごいなんかいい写真になんか加工して可愛くねしていただきました。ありがとうございます。そして黒猫ナンシーさん、読ませていただきます。瀬名くん、わたらっ子の皆さん改めましておはようちゃんですということでおはようございます。もう金曜日ですからね皆さん頑張りましょう。そして、黒猫ナンシーさん、素敵なテーマだと思います。楽しくお便りが書けましたと。いやちょっとね自分の中ではどういうテーマを書くのが正解なのかがちょっと分かってなかったので、いやこういうコメントいただくとねすごくほっとしました。これで合ってるのかなと思いながらね昨日夜考えておりました。ちょっとね、昨日の夜はね、バイトで、塾講師のバイトを僕してるんですが、そのね、バイト中にちょっと考えながらやっておりました。はい。ありがとうございます。そして、自由人さんからもいただいております。瀬名くん、おはわた。緊張気味だけど、落ち着いて頑張れ。ゆっくり話すことを心がければ落ち着くよ。なりたい動物は鳥です。虫を食べるのは嫌ですか？ということで。自由人さんもね、いつもね、僕の番組に来ていただいているので、この、いつもと違う僕の緊張してる感じっていうのがやっぱり伝わっていますよね。緊張気味だけどっていうことで、はい、落ち着いて頑張ろうと思います。僕的に一番、自由人さんもね、この前、ポストでね、おっしゃっていたんですが、ニュース、交通情報、天気など読むの心配だなっていうことをおっしゃっていたんですが、僕も心配ですね。もう一番心配してます、そこが、本当に。いまいちその、見方っていうのは、教わったんですけど、まあ、どこから読んでいくっていうのを若干よく分かってなくて、すいません、本当に。まあ、でもつまらないように、しっかりね、流れよくやっていけたらなと思っておりますので、ぜひね、お聞きいただけたらなと思っております。はい、それでは、ここで一曲おかけしたいと思います。はい。ちょっとね、さっき、ちょっとうるさかったですよね。PC のね、ちょっと音をね、上げすぎて、 最初のねシグナルをかけた時、すいません、ちょっとうるさすぎて、皆さん耳大丈夫ですかね、優しいお耳でお聞きいただけたらなと。繰り返し放送事故が何回か続いているような気がしますが、温かいお耳で引き続きお聞きいただけたらなと思っております。それでは、お聞きください、嵐さんでハピネス。

聴きいただきましたのは嵐さんでハピネスでした。はい、ということでここからね、残り9分、あとね10分程度でね、待ちに待った天気予報や交通情報やニュースのねお時間が来るんですけど、いや本当心配なんですけど、読めますかね僕。はい、まあ皆さんもねちょっとね心配してると思うんですけど、まあそれ以上に僕はねすごく心配しております。なんかねこの時間もねどうやって読んでいこうかなっていうのをねちょっと考えながら、この曲をバックに考えていたんですけど、とにかくね本当にたくさん皆さんからねメッセージいただいておりますので、少しずつこれ読むタイミングとかもちょっとね勉強のために他のねパーソナリティさんの放送とかもねちょくちょく聞かせていただいたんですけど、結構本当に皆さんパーソナリティさんのねあの方々皆さん全然やり方がやっぱ独自のやつがあるみたいで、みんな違くてねなかなかどうしようっていう感じだったんですけど、まあ僕はそうですね、ちょっとやっぱできれば早めにたくさん交流できたらなと思っていますので、もう結構序盤の方に読んでいけたらなと思っております。これも交互に読んでいこうかなと思っております。はい、それではねホームの方からいただいたお便りの方を、続いて読ませていただこうかなと 思っております。キルシュブリューテセレソさんで合ってますかね。はい、セナさんは初めまして、加須市に住んでいる22歳男です。若いですね。僕より下です。心の調子を崩してしまい、失業保険で生活しながら生きています。輪廻転生、生成流転、生まれ変わる四字熟語はたくさんありますよね。僕もできるなら今すぐ何かに生まれ変わりたいです。今すぐ自分という体から逃げたい気持ちでいっぱいです。

思ってるんですけど、するほど遊んだゲームソフト、これ多分同じ世代なので、もしかしたらまあ結構僕の世代ってゲームが多かったんで、どんな人によってねやってるゲームが全然近かったんで、分かってくれるかちょっと微妙なんですが、僕は小学校6年生頃にやってたモンスターハンターっていう、はい、ゲームソフトのモンスターハンター4っていう、3DS のソフトですかね。おーね、もう 3DS が壊れるまでやってましたね。モンスターハンターっていうね、ゲームがあるんですけど、すごくね、僕、今でもね、やっぱPS5 とかでもね、モンスターハンター長くね、いろんなカセットが次々出ていますから、今もね、現役でモンスターハンターやっていますけど、すごくやっぱ楽しいゲームですね。なんかすごい非日常感があって、日常からちょっとね、抜けれる感じがあってすごく好きなんですよね。はい。そうですね。するほどやったゲームはこれですかね。間違いなくこれだと思います。そして X の方も、順番に読んでいけたらなと思っております。ブルーツリーさんありがとうございます。セナ君金曜日、おか、また、ピンチヒッターご苦労様です。ありがとうございます。名前に関して何度も聞かれるとは思いますが、ご両親、アイルトンセナ、ファンだったりするのかなということで、あれですよね、有名なレーサーの、僕やっぱ幼少期ね、いろんなところで言われましたね。アイルトンセナがお父さんが好きだったりするのっていうのはね、はい、言われましたね、本当に。なんですけど、僕のこの名前の由来って、その、両親にね、聞いたときに、なんか全然それとは関係なかったみたいで、まあ僕二つ名前の候補があったみたいで、まあちょっとセナっていうのはね、活動名じゃなくて本名なんですけど、ケイトか、セナか、なんかその二択を、謎の二択をね、出して、それで、まあ背中が選ばれてセナになったそうですね。まあだから、もしかしたらケイトだった可能性もあるということで、二択まで絞られてたそうです、そこの。で、由来は、その二択に絞ったっていうだけらしいんで、詳しくね、アイルトンセナはね、本当に関係ないらしいですね。はい。でもお母さんはね、結構、なんて言うんですかね、走り屋ではないですけど、走り屋ではないですけど、まあなんかそういう速い車、なんかスポーツカーみたいなのをね、若い頃は乗ってたっていう話はしてましたね。ただまあアイルトンセナは関係ないみたいですね。でも僕もね、アイルトンセナはすごくね、有名なレーサーで、好きなレーサーですね。もう幼少期から何度もね、聞かされてるのでね、必然的にやっぱ自分で調べましたよね。アイルトンセナ。アイルトンセナっていうのはどういう人なんだろうって。国葬、なんかそのレース中にね、事故にあって亡くなってしまったんですけど、国を挙げて葬式をしたっていうね、すごい偉大な方っていうのはね、見ました。すごいですよね。レーサーが国を挙げてお葬式をするっていう。すごい、やっぱり、当時、すごいレースが、なんて言うんですかね。重要じゃなくて、なんて言うんですかね。すごく国としても重要なものだったらしいので、それぐらいね、有名だったらしいです。ということで、いや、刻一刻と、ニュースが迫ってきてるんですけど、ニュースどうしようっていう感じですが、皆さんね、ぜひ温かい耳で、正しい情報はお伝えしますので、ちょっとね、噛んじゃったり、あれ、どこ読むんだっけとかなっても、怒らないでください。この後ね、6回あるんで、多分、徐々に、回数を増すごとに、上手くなっていくかなと思いますので、ぜひ、温かい耳でお聞きいただけたらなと思います。ここで一曲をお届けさせていただこうかなと思います。西野カナさんで、トリセツ、

0: お聞きいただいている曲は西野カナさんでトリセツです。それでは一旦 CM になります。
1: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: 皆さんこんにちは、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。

はい、ここからは加須市周辺の天気予報をお伝えしたいさせていただこうかなと思います。1週間天気予報です。本日15日金曜日、曇りのち晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は平年並みの25度、最低気温は平年並みの12度になっています。そして明日16日土曜日、天気は晴れ、降水確率は 0%、最高気温は6月下旬並みの28度、そして最低気温は平年並みの13度になっております。17日日曜日の天気は、晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は7月中旬並みの30度、最低気温は平年並みの14度、そして18日月曜日は天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は7月中旬並みの30度、最低気温は6月上旬並みの16度。19日火曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は真夏日の33度、最低気温は6月上旬並みの16度になっています。そして20日水曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最高気温は6月下旬並みの27度、最低気温は6月下旬並みの20度になっています。

ています。そして21日木曜日、天気は曇り時々雨、降水確率は 60%、最高気温は、4月下旬並みの22度、最低気温は6月中旬並みの18度になっています。そして、来週、1週間後の22日金曜日は天気曇り、降水確率は 40%、 最高気温は平年並みの25度、最低気温は平年並みの16度になっています。ここね、ほんと土日と月曜日火曜日までか、来週僕のね、セナの世界まで33度、とてもね、気温が、最低気温と最高気温のね、差がとっても大きくなっているので、お気をつけください。そして、埼玉県、熊谷地方気象台からです。15日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れです。朝晩は曇りとなるでしょう。そして16日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、明け方まで曇りとなるでしょう。以上、天気予報でした。

はい、続いて交通情報になります。すいません、ちょっとね、あたふたしてしまって。はい、それでは、国道122号線、赤羽行きの、加須市清水付近、渋滞400メートルなっております。羽生市、須賀団地付近、渋滞500メートルになっています。そして同じく国道122号線、羽生行き羽生市、須賀歩道橋付近、渋滞600メートルになっています。そして国道125号線、上り加須市加須インターチェンジ東産業団地付近、渋滞200メートルになっています。以上、交通情報でした。続いては、ニュースをお伝えしたいと思います。埼玉県、行田市で毎年行われる田んぼアート in 行田、今年はマインクラフトとコラボレーションするそうです。昨年、鬼滅の刃などでね、コラボレーションしてとても有名になった、田んぼアート in 行田なんですが、今年のデザインは最も売れているビデオゲームとして本市の田んぼアート同様にギネス世界記録に認定されているマインクラフトとコラボレーションします。数々のマインクラフトの人気キャラクターとともに、本市の田んぼアートが鑑賞できる人気スポット行田タワーが中央に描かれ、賑やかで可愛らしいオリジナルのデザインとなっています。もう一つ、加須市、泥だらけで、全力疾走するのが気持ちいいということで、5月17日に由比ヶ島の、由比ヶ島で田んぼで GO 第4回世界大会が開催されます。由比ヶ島にある、2026年5月17日に田んぼで GO 第4回世界大会が、加須市で開催され、毎年注目を集める人気イベントで、田植え前の田んぼを舞台に参加者たちが泥まみれになりながら全力疾走する姿が見どころですということで、これ、そうですね、はい、見どころです。以上、ニュースでした。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: はい、引き続き瀬名がお送りさせていただきます。本日は星本エリーさんに代わってシンガーソングライター瀬名が代打で金曜日おはよう渡良瀬おかえり渡良瀬を担当させていただいております。ということでニュースが終わりまして、ニュースがね、案の定ね、かなりやばかったんですけどいや、マジですごいですね。みんなこれやってるって。本当に、なれるかな、このね、今日中にね、あのね、今日もというか、次のね、あと1時間後ですかね。1時間後のね、時にはニュース、綺麗にね、滑らかに読めるように頑張りたいんですが。はい。ありがとうございました。以上ね、ニュースだったんですけど、とりあえずね、一段落、ニュースを終わったということで、今日ね、弾き語りをね、やろうと思っている、ですが、その弾き語りの曲をですね、まぁ、ちょっと、悩んでいまして、まぁ、ちょっと、四万中の宝をね、すごくね、前ね、やったノリのいい、やっぱ金曜日なんでね、ちょっとね、気持ち上げていきたいっていうのもあってね、まぁ、ノリのいい、いやささっていうね、掛け声がね、入るんですけど、四万中の宝をね、やろうかなと思っておりまして、午前中に1曲、午後に1曲やれたらなと思っていまして、午後は、チェッカーズの、ギザギザハートの子守唄をね、やろうかなと思っているんですけど、どうですかね。はい。一応予定ではその予定で、います。ぜひね、午後、午前と弾き語りも聞いていただけたらなと思っております。ちょっと何時にやるかっていうのもね、ちょっと番組やりながら今かなっていうタイミングでできたらなと思ってるんですけど、今のところね、そのタイミングが、はい、ちょっと見当たらないんですけど、いつやるのがいいのかな。10時頃、10時台にやるか、10時台にやろうかなとは一応考えております。ぜひね、聞いていただけたらなと思っております。ここでね、X の方もね、読ませていただこうかなと思います。木月エリエさんからいただいております。おはようございます。楽しく頑張って、私は人間ドックに来ています。これから採血です。一度で血を取ってくれるといいんだけど、だいたい 2,3 回失敗されるリラックスリラックス、楽しくね、私もそうするということで、はい、木月さん本当にありがとうございます。火曜日のね、火曜日チームで、一緒に1年以上も経ってますね。はい。やらせていただいている木月さん。たくさんね、火曜日にもね、アドバイスいただいて、こうしたらいい、こうしたらいいっていうのをね、たくさん言っていただいて、本当に普段、すごく面倒見てもらってるというか、はい、お世話になっている先輩です。本当にありがとうございます。リラックスできないですね、なかなかね、やっぱ。でもね、ちょっとずつね、やっぱこう放送していくと、だんだん落ち着いてきますね。さっきもね、すごいニュースの時は、汗がすごい出てきましたね。冷や汗ですか？何ですか？これ大丈夫かなって感じで、はい、読ませていただきました。採血ということで頑張ってください。僕ちょっと採血すごい苦手なんですよね。やっぱ痛いのダメな。誰もね、痛いの好き。まあ、中にはいると思うんですけどね。ちょっと痛いのはちょっと嫌なんで、採血ね、すごい怖いんですけど。ただね、血管はすごく何て言うんですか、わかりやすいっていうね。褒められますね。取りやすくていいって、いい血管ですねってよく言われます。はいはい、木月さんもリラックスして採血頑張ってきてください。ありがとうございます。そして黒猫ナンシーさんからいただいております。立川、お日様が出てこないです。お洗濯物しっかり乾いてほしいな。渡良瀬のお天気はいかがでしょうね、ということで、はい、先ほどね、お伝えさせていただいたんですが、そうですね。ちょっとね、時刻を言うのをね、忘れていましたね。そういえば、天気の時に。はい、申し訳ないです。先ほど9時40分に、天気を、放送させていただきました。こちら、渡良瀬のお天気はですね、もう、そうですね、ちょっと光も漏れないぐらい、結構厚めの、曇りになってますね。気温はでも、ちょっとやっぱ湿度があるので、ムシムシする感じは、このスタジオ内はね、結構ムシムシする感じがあって、ちょっとね、嫌な、空気感ではあるんですが、はい。まあ、今日金曜日なので、はい、頑張っていけたらなと思っております。そして、ライカさんからいただいております。セナ君、皆様おはようございます。ピンチヒッターな6時間、目いっぱい楽しんでくださいね。

バックアップメンバーとしてフル参加予定です。ありがとうございます。本当にありがとうございます。お弁当、実は明日、息子の運動会です。ああ、そっか、今そのタイミングですね。唐揚げ、卵焼き、おにぎりは確定なのでが、瀬名くんなら他は何が欲しい、入ってたら嬉しいですか。ということで、明日、そっか、明日、あれですね、僕も塾講師をね、先ほどやってるっていうのも言ったんですけど、電話がかかってきて、明日運動会なので、本日はお休みしますっていうね、お電話とかもいただきました。確かに、そっか、明日、運動会っていう方もね、多いですよね。まあ、ちょうど運動会をやるにはね、気温も高くないし、涼しくて、まあ、日差しもまだね、きつくないんで、まあ、ただね、本当に熱中症、汗たくさんかきますので気をつけてくださいということで、僕だったら、そうですね、唐揚げ、卵焼き、おにぎり以外で、僕何がいつも入ってましたかね。思い出すと、僕それこそ当時はすごく小さい頃、小学生の頃、うなぎが好きで、すいません、お金をかかるね、ことを言ってるような気がするんですが、すごくうなぎが多分全食べ物の中で一番好きで、今はちょっと、まあ普通に好きなんですけど、一番ではないんですけど、当時ね、小学生の頃うなぎがね、すごく好きで、本当に好きで、もううなぎ以外入ってなくていいっていうぐらいのうなぎが好きだったんで、うなぎを入れてもらってましたね。あとはまあ定番で言ったら、そうですね。ウィンナーとかはね、僕的には欲しいですかね、と思いますね。唐揚げ、卵焼き。でも、唐揚げと卵焼きが入ってれば僕的にはもう十分嬉しいんですけど。ウィンナーとかですかね。定番の運動会と言ったら、はい。かなと思います。ライカさん、フル参加ということで、ありがとうございます。温かくね、イベントとかでもね、身を持っていただいて普段いますので、本当にありがとうございます。そして、篠崎みなみさんからもいただいております。瀬名さん、代打お疲れ様です。頑張ってください。はい。シンプルな応援メッセージ、本当に嬉しいです。ありがとうございます。頑張ります。もうこんなに皆さんにね、応援いただけるなんてね、思ってなかったので、ちょっとね、雑学いっぱい持ってきたんですよ、実は。あ、いっぱいって言っても、過去のね、1年前とかにやったら、多分皆さんがもう忘れてるだろうな、っていうような雑学とかをね、多分あと、忘れてる以前にね、まあ、なかなかね、僕のね、セナの世界っていうのは聞きにくい時間にもなっていますんで、まあ、聞いたことがない方がね、ほとんどかなと思いますので、一度やったね、雑学でも、初めましての方がたくさんいると思うので、紹介したら、できたらなとは思って、一応、持ってこさせていただいたんですが、午前中はね、できる限りたくさん、交流をして、僕を知ってもらった上で、ちょっとね、雑学のトークなんかね、午後できたらなとは思っていますので、時間が余ればね、午前中にもね、雑学のトーク挟めたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。そしたら、お便りをね、フォームの方からいただいたお便りも読ませていただこうかなと思います。わさびオレンジさんからいただいております。瀬名くん、加須市の皆さん、おはようございます。瀬名くん、お久しぶりです。最近は外回りが多くて聞けませんでした。ごめんなさい。いや、もう大丈夫です。本当に。本当に暇な時だけで大丈夫なので。今日は瀬名くんについてたくさん知りたいと思います。ありがとうございます。瀬名くんは一番影響された映画やアニメ、ドラマや漫画はありますか？私はネットフリックスで地獄に落ちる場合を見れば欲深い人になりきり、全裸監督を見れば作品を撮りたくなり、This is I を見ればスーパーアイドルになりたくなるサラリーマンです。作品に飲み込まれやすい30歳目前の男から質問してみました。瀬名くんが影響された作品とても気になります。ということでいただいております。ありがとうございます、わさびオレンジさん。いや、もうそうですね、よくね、僕のセナの世界もね、忙しい中にね、聞いてくださってたんですけど、最近外回り忙しいということで、お仕事頑張ってください。ぜひね、お時間ができた時でいいのでね、たまに聞きに来ていただけたらなと思います。わさびオレンジさんはね、結構作品にすごく影響されやすいという方みたいなので、何でも、でもいいですよね。感性やっぱ豊かな方が、なんていうんですか、作品に飲み込めるというか、すごい楽しめる。映画とかも何でもそうですけど、すごくね、全面にこう感情を入れられるので、僕からしたらすごく羨ましいなって思います。僕はそうですね、影響は受けにくいタイプではあるんですよね。結構やっぱその作品は作品として楽しんじゃうタイプで。そうなんですよね。でもまあ僕の中でもやっぱり幼少期から見てるワンピースはね、すごい好きですよ。好きです、本当に。まあ今もね、まあアニメ、基本的には僕アニメ、漫画はちょっとね、見てないんですけど、原作の方はちょっとね、見てなくて。アニメの方でね、

0: 見てたんですけど、幼少期からすごくね、やっぱ面白い。ワンピースは昔から見てますけど、昔のテンポが早い頃のワンピースって、トン、ボン、なんていうか、どんどんどんどん場面が切り替わって、新しい島、新しい敵みたいな感じで切り替わってて、すごくね、僕好きだったですね。父親と一緒にね、見てましたね。小学校、中学校とね、ワンピース一緒に日曜日に見てましたね。それですよね。ワンピースが一番僕の中では、やっぱ幼少期から見てたアニメだとは。あと、ドラゴンボールとかも見てましたね。ドラゴンボール、まあ、ちょっと無難すぎるっちゃ無難すぎるんですけど、ワンピース、ドラゴンボールはね、幼少期多分かなり影響を受けたんじゃないかなと思っております。よくね、走り回ってましたね。森の中を。はい。ルフィのように。腕はね、伸びない。麦わら帽子はもう、なんなら麦わら帽子も被ってましたね。なんか畑仕事をね、おばあちゃんの手伝ったりなんかもしてた時に、はい。ありました。ということで、1時間経ちまして10時になりますので、一旦 CM を挟むんですが、無事1時間乗り切りました。ここから2時間、まだ引き続きお聞きいただけたらなと思っております。それでは一旦 CM になります。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1、第3月曜日、午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

引き続き、時刻は10時になりまして、引き続き瀬名がお送りさせていただいております。本日はね、金曜日パーソナリティの星本エリーさんに代わってシンガーソングライターの私瀬名が、本日代打で務めさせていただいております。よろしくお願いします。ということで1時間、やってみて、もう1時間やるのもね、実はね、初めてで、30分しかやったことなかったんで、ただあっという間ですね。本当皆さんがね、たくさん送っていただけてるおかげで、もう全然追い切れてないんですけど、もうどんどん送ってください。もう質問でも何でも大丈夫なので、随時ね、どんどん読んでいこうかなと思っております。ちょっと喋りすぎもどうなのかなって思うんですけど、僕の番組をセナの世界って曲をちょっとかけてないんですよね。まあ30分っていうのもあって皆さんとね交流したり、することがね、まああと弾き語りをやったりするとね、あっという間に30分になってしまうので、普段ね曲とかをね流したりはしてないんで、こんなに喋っていいのかなっていう感じで、ちょっと皆さんぜひもうちょっと曲かけてほしいとかいうあれば曲多めにしたり、ちょっとね話す何ですか、量もね、減らしたりもしようかなと思っておりますので、ちょっと喋りすぎてる、ちょっと僕のね、セナの世界の感じでやっちゃってる感がちょっとね、あるんですけど、あとちょっと上がってるんでね、多めに見てください。ということで、X の方もね、覗かせていただこうかなと思います。招き猫さんからいただいております。セナくんおはようございます。エリーさんの代打頑張ってね。固くならずセナくんモードでね、岩手県から猫カエルと共に聞いてるからね、ということで、ありがとうございます。はい、すごくね、固くなってると思うんですが。猫カエルさんもね、なかなか今、通院しててね、僕の番組はなかなか聞けないよっていうのをね、以前おっしゃっていたんですけど、はい、よかったです。聞いていただいてるみたいで、はい。僕もね、頑張りますので、頑張ってください。猫カエルさんも、招き猫さんも、ありがとうございます。岩手県から。そして、黒猫ナンシーさんからいただいております。私は今、ノースリーブです。ということで。いや、そうですよね。僕も、なんていうんですか。この今、服の中はね、タンクトップ1枚着てるんですけど、家にいるときは、もう、ムシムシ、暑いじゃないですか。窓開けても何か暑い感じがして、もう普段ね、僕結構、高な確率で、まあ、ノースリーブとかね、タンクトップ1枚でいることもね、全然ありますね。暑いんで。最近ちょっとね、筋トレが、ちょっとはかどりすぎてて、かなり

ほぼ毎日筋トレしてるんで、体が暑いんですよね。夜もちょっと寝づらい。もう最近暑くないですか、夜も。はい。と思うんですけど、この辺でね、はい。一曲かけさせていただこうかなと思います。またね、すごい喋りすぎちゃうんで。はい、先ほどもね、ちょっとね、お話しさせていただきました。ちょっとワンピースの方もね、お話しさせていただいたので、せっかくなんで、北谷達也さんの We Are をかけさせていただこうかなと思います。それではお聴きください。

い、お聞きいただきましたのは北谷博さんで We Are でした。はい、ありがとうございました。ということで、お時間をね、なんかもういやすっごいペースでね、結構ね進んできますね。本当30分もうとっくに終わってますからね、僕普段のね放送だったら、ということでちょっとね一呼吸置いて、次はね、お便りの方読んでいこうかなと思っております。ありがとうございます。カキのみさんからいただいております。ありがとうございます。

ございます、おはようございます。ゆうべエリーさんのエクソミでびっくり、エリーさん大丈夫ですか？来週エリーさんの明るい声が戻ってくることを期待しますが、無理しないでくださいね。ということで本当そうですよね、体調がね優れないということで、はい、本当お大事になさってくださいというね連絡もさせていただきました。はい、瀬名さんピンチヒッターご苦労様です。瀬名さんちょっと聞いてくれますか？はい、ぜひ、自転車に乗っていて赤信号で止まった時のことです。右を見ても左を見ても車の影はなく、道幅も狭い、つい自転車を発進させてしまったんです。すると、道を渡りきらないうちに左のすぐそばに車が来たんです。車なんて見えなかったのにびっくりしました。車が走ってきたというより、どこか異次元からタイムスリップしてきたような現れ方でした。ぶつかることは避けられたけど、悪いことはできないな、交通ルールはやっぱり守らなくちゃなと肝に銘じました。改めて、交通ルール守ります宣言をしたいと思います。どなたかそんな歌を作ってくれないでしょうか。瀬名さん難しい感じが出てこないので奈良の名を使いましたということで、はい、僕のね名はね本当に出づらいと思うので、はい、大丈夫です。僕が読めれば大丈夫なので、夏印の名だとね出てくるかなと思います。夏印って入れるとね出るかなと思います。はい、ありがとうございます。ということで、いや本当に最近ね自転車の交通ルールもね厳しくなってね、なかなかね車道を行かなきゃいけないっていうねルールがありますよね。めちゃくちゃ怖くないですか？まあ僕もね何ていうんですか、自転車をね乗ってた頃はまだね学生だって、今はね自転車乗ってないんですけど、車側のからするとやっぱなかなかそのルールどうなのって、僕からするとね、自転車乗ってる側からするとも思っちゃうと思うんですけど、どうですか？危なくないですか？車道って。いや、もうちょっと僕的にはちょっともうちょっと何かある、なんかないと、車道側にね、自転車用のちょっとね、道、補足でも作った方がいいと思うんですけどね。ちょっとね、ちょっとすいません。CM がね、挟んでしまうと思うんで、一旦ね、CM を挟んでから、ちょっとね、このお話、はい、詳しくね、もうちょっと触れたいなと思いますので、一旦 CM になります。

おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。

はい、引き続き瀬名がお送りさせていただきます。先ほどいただきました柿の実さんからね、赤信号で止まった時にね、異次元からタイムスリップしてきたような現れ方っていうのをね、書いてあったんですけど、僕もね、学生時代ね、ありましたね、こういう、本当に、てか、お怪我なくてよかったんですけど、柿の実さんに。僕もね、ちょっと、眠くて、朝早かった時ですかね、高校生の頃、中学生の頃ね、眠くて、若干僕が悪い、これに関してはちょっと僕が悪いんですけど、舌をね、若干ね、うとうとしながらね、朝、もう早朝ですよ。朝学校行くね、いつもの通学路を、行ってたんですけど、まあ、信号があるじゃないですか。で、信号、まあ、いわば車が信号、まあ、無視ではないんですけど、黄色からもう赤になってて、もう赤になって、なんていうんですかね、歩道の自転車が行くタイミングが、だいたい、もう青になるなっていう感じで、ちょっと、青になる前にちょっと出だしてたんですよ、僕が。はい。まあ、これ僕完全に悪いんですけど、ちゃんと青になってから行けって話なんですけど、まあもう信号も赤だし、まあ車も来ないだろうと思って、まあもう青になるからと思って自転車を漕ぎ出したら、もうスレスレ、もう前の車輪スレスレに車が爆速でブーンって飛んでったことがあって、いや本当にあと1、2センチだったかな、もう冷や汗止まんなかったですね、その時。超怖かったですね。まあ、どっちもどっちって感じ。

のあると思うんですけど、まあ、特に接触はなく事故もなくだったんですけど、はい、その経験をねちょっと思い出しました。はい、本当に、自転車を気をつけてください。はい、お便り、柿の実さんありがとうございました。ということで、まあ、ちょっとね弾き語りは、10時20分からねニュースの間の、まあ、20分ありますんで、その間にねできたらなと思っております。ちょっと先ほどね紹介した通り、島中の宝をやろうかなと思っております。まあ、ちょっとね夏でもないんですけど、なかなか僕の番組でねもう一回やってるので、こっちでねぜひ皆さんちょっとテンション上げてやれたらなと思っております。ぜひいい朝さと言って言いながら聞いていただけたらなと思うんですけど、そして X の方もいただいておりますので、読ませていただきます。黒猫ちーくんさんからいただいております。セナくんはじめましての金曜日はい、おはようございます。今日は一日自由人さんと親父ギャグで攻めまするといういや本当に元気づけられます。ありがとうございます。はい、質問です。家族構成とか知りたいです。僕はこう見えて長男です。下には弟妹がいます。多分慕われていると思います。多分一日よろわたです。いや慕われてます、間違いなく慕われてますよ。クロンデコチークさんね本当に いつもね僕のねライブもそうですし番組もそうですし、常にね聞いていただいて応援をしていただいて、こんないい人はね、まあ、僕のねあそうですか、家族構成ですね。僕のもうお兄ちゃんとかにいたらもう絶対ついてってますね。もう、慕ってますよ。間違いなく。はい。僕の家族構成なんですが、姉が、一人いますね。三つ離れた姉が一人います。だから結構なんですか、幼少期は女の子のような遊びを、たくさんされて、したかなっていう。よくね、姉にはね、なんていうんですか、ツインテールみたいに髪をね、縛られた記憶が。ありますが、はい。あとね、ちょっとなんて言うんですかね。おままごととか言うですかね。あと人形で遊んだり、僕ね、結構幼少期はね、そういう幼少期って言っても本当にちっちゃい頃ですけど、もう小学生入る前ですかね、の頃はね、お姉ちゃんと遊んでたというより、お姉ちゃんに遊ばれてたっていうね、記憶がありますかね。はい。姉がね、三つ離れた姉がいます。はい。黒猫ちくさん、ありがとうございます。はい、もう何でもね質問 NG なしなんで、どんどんこんな感じで送っていただけたらなと思っております。それではね、ここで一曲お聞かせ、お聞きいただけたらなと思っております。ポルノグラフィティさんでアゲハチョウ。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

はい、引き続き瀬名がお送り、していきます。ということで、10時20分台になりまして、ここからはね、先ほどお伝えさせていただきました、弾き語りをやっていこうかなと思っております。すごくね、ただ一つ心配なことが、やっぱこの早朝から歌えるのかっていう問題、声が出るのかっていう問題がね、僕の中でかなりありまして、なかなか早朝から歌うことないんで、ちょっと声出しもね、してないというか、する時間がなかったっていう感じなんで、できる限り、ちょっとすいません、本当に声がね、

出なかったら本当にごめんなさい。先にあの途中中断もね可能性ありますからね。とりあえずね今日、やらせていただくのは、ビギンさんで島中の宝をやらせていただこうかなと思っております。ちょっとねギターの位置と、音声のねあの音量とかをね調整させていただきますので少々お待ちください。これ弾き語りをねあの聞くのも初めてという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ぜひね楽しんでいっていただけたらなと思います。ぜひねいいやーさーさー、僕ちょっとねあのなんていうんですか、愛の手のところはちょっとあのかぶってるんで歌えないんで、ぜひねあの代わりに皆さん心の中でもいいので、言っていただけたらなと思っております。はい、はい、大丈夫かな、音ちょっと大きいかな、はいはい、多分大丈夫です、やらせて、それではねいただこうかなと思いますので、ビギンさんで、島んちゅうぬ宝。

い、お聞きいただきましたのはビギンさんで島中の宝を、セナがカバーさせていただきました。はい、ありがとうございました。ということで、本日一発目の弾き語り、どうでしたでしょうか。ちょっとね、まあ、出しにくくも、声はね、出しにくくもあったんですが、一応出ましたね。なんならギターの方が不安でしたね、なかなか。はい。どうでしたかね、初めてね、聞いてくださった方もね、いらっしゃったんじゃないかなと思ったんですけど、どうでしたか、弾き語り。はい、僕はね、こんな感じで毎週火曜日、弾き語りやらせていただいております。いろんな曲ね、昔の曲から最近の曲まで、いろいろ、あとリクエストもね、受け付けておりますので、ぜひね、今日いいなと思ってくださったら、まあ、流れ聞きでも、聞いていただけたらなと思っております。ということで、午後はね、チェッカーズの、ギザギザハートの子守唄をやろうかなと思っておりますので、ぜひね、午後もね、引き続きよろしくお願いしますという感じ、なんですが、ここからもね、まだたくさん皆さんからメッセージいただいておりますので、引き続き読んでいこうかなと思います。本当に皆さん、ありがとうございます。それでは X の方からね、読ませていただこうかなと思います。ミクルさんからいただいております。ありがとうございます。セナ君、皆さんおはようございます。おはようございます。セナ君ピンチヒッター頑張って、今外出中でポストあんまりできませんが聞いてますということで、ミクルさんもね、普段ね、なんか結構ね応援してくださっている方で、本当にありがとうございます。今日も聞いていただいて、はい、ピンチヒッター頑張ります。はい、頑張れていますでしょうか。かなりね、僕の中では精一杯頑張っているんですけど、もういっぱいいっぱいでね、本当に。はい。ということで、ブルーツリーさんからもいただいております。普段通りで、グッドということで。はい。普段通り、なかなかできないですね。なんか、やっぱり、まだ、なんて言うんですか、上がってる感じ、走ってる感じがありますね。肩、喋りに。はい。すいません。ちょっと、お聞き苦しいかなとは思うんですけど、なんとかね、こっから落ち着かせていきますので。ご一緒できたらなと思います。はい、そして黒猫ナンシーさん、いただいております。セナ君ポスト拾いありがとうございます。いや、こちらこそ本当にポストを送っていただいてありがとうございます。こんなにね、皆さんのポスト読める時なんか本当にないですから。30分だとやっぱ僕雑学やって、弾き語りやって、ポストもね、5個ぐらいしかね普段も読めてないので、本当に皆さんとこういう交流できれば、大変だなと思いつつ、本当にありがとうございますという気持ちがね、はい、かなり勝っていますね。ありがとうございます。はい、ということで、お便り、フォームの方からいただいているお便りも読ませていただこうかなと思います。ラジオネーム ZX25R シェルコさんからいただいております。シェルコさん、はい、いつもありがとうございます。セナ君おはようございます。いつもセナの世界は仕事で聞けないので、メールやポストは初めてです。ということで、ありがとうございます。そうですよね。なかなかね、2時半、火曜2時半、なかなかお仕事してる方は聞きづらい時間になっております。はい。生まれ変わったら、うちの猫になりたいです。入れ替わりたい。お写真とね、共にね、シェルコさんね、ワンちゃんと猫ちゃんを飼っていらっしゃるんですね。めちゃくちゃ可愛いですね。色も結構、二人ともね、似た色で、黒とね、茶色と白の、はい。可愛い、起きたい時に起きる、寝たい時に寝る、食べたくなったら泣く、忙しくいつも家族に振り回されてる私には羨ましいです。今日は代打合計6時間頑張ってください。ということでですよね、生まれ変わったら猫、めちゃくちゃいいですよね。なんかその、なんていうんですか、犬は結構、ワンちゃんはね、こう遊んで遊んで

遊んでっていう。あと逆になんか遊んであげないと寂しそうな感じもするんですが、猫ちゃんは結構気ままな感じでね、すごく自由な感じがありますよね。猫ちゃん可愛いですね。はい、ありがとうございます。まあ僕もねメッセージテーマね募集した割に確かに自分のものを言ってないなと思ったんですが、ちょっとね自分の

ックのね、用意がね、手が回らなくて、そっちまで。はい、ぜひね、午後とかにかけられたらなと思っておりますので、はい、すいません。午後の方かけさせていただこうかなと思っておりますので、リクエストありがとうございます。はい、ということでですね、僕はですね、動物生まれ変わったら、結構ね、個人的にピンときてるものというか、まあ、これがいいなっていうのがありまして、僕はですね、ウミガメになりたいですね。ウミガメ。まあ、結構、なんでだよって思う方多いかもしれないんですけど、やっぱ、海って、陸より広いじゃないですか。で、謎も多いし、なんか、ほら、なんていうんですか、未知のものが、宇宙よりね、海の方が解明できてないとか言って、てるじゃないですか。でもそれは僕的には宇宙の方が解明できてないんだろうっていうね、素人ながら思うんですが、どうなんですかね。はい。で、だからね、その海をね、探検したいですよね。やっぱ人間の時にはできなかった。あと、泳ぐのもめちゃくちゃ飛んでるみたいで気持ちよさそうだし、ウミガメってやっぱり何ウミガメかにもよるとは思うんですけど、守られてるじゃないですか。絶滅危惧種じゃないのもいると思うんですけど、結構やっぱウミガメは大切にされてるじゃないですか。あとカメって長生きそう。まあ結構ね、明確な理由かと言われたらそんなこともないんですが、その優雅さというか、その気ままな感じもゆったりしてていいなっていう、はい、ゆったりできそうだなっていう、勝手な、はい、解釈ではあるんですが、ちゃんとウミガメのこと知らないのにこんなこと言っていいのかわかんないんですけど、なんか寒くなったら南国の方の海行けばいいし、暑くなったら寒いとこの海行けばいいと勝手に思ってるんですけど、そんなわけにはいかないですよね、きっとね。はい。と思うんですけど、まあウミガメ、僕はウミガメになりたいなと思っております。生まれ変わるなら。はい。なってみたいですね。はい。ということで、X の方もね、読ませていただこうかなと思います。篠崎みなみさんからいただいております。身近なすごい人。私の父は、父の母校の大学史上初の教員だったことですね。教員採用されて証明書をもらいに行ったら、教務課から言われたそうです。本人曰く5期生だし、当時はバブルで教員になる人がいなかったからだそうです。いや、すごい。母校の大学史上初、大学で、そうですね。教員って言ったら大学まで行かなきゃいけないですからね。すごいですよね。篠崎みなみさんのお父さんってことは、だから、大学、その頃って大学行ってる方もなかなか少なかった頃だと思うんですけど、やっぱそういうのもありますよね。5期生っていうことも大学も結構できたばっかりっていう。いや、すごい。僕も大学でね、教員免許取ったんで、わかるんですけど、史上初すごいですよね。同級生ですら結構いたんで、もうだから、教員の、一期生なんて言って合ってるかな。いや、めちゃくちゃすごい人ですね。すごい、お父さんすごいですね。はい。確かに教員で、バブルで、ね、教員になる方がね、教員はね、なかなか、当時バブルはね、厳しいとは思いますので、逆にね、今もね、逆に厳しくて、教員不足で、はい。教員不足なのは、今問題にはなってますよね。僕はね、4月頃ですかね、3月か4月頃に、一応教員免許を持ってるっていうのは、母校の先生から、知って、母校の先生もね、高校の母校の先生なんですけど、その当時の担任の先生がね、電話かかってきまして、音楽やってるのかまだ、つって、はい、もちろん全力でやってますって言って、教員、足らないんだけど、教員やってくれないかっていうね、電話もいただいたんですけど、いや、もう僕は音楽やりますということでね、断らせていただいたんですけど、もう、音楽やってる僕にもね、声がかかってくるぐらいね、やっぱ今、教員不足みたいですね、本当に大変ですね。僕はおじいちゃんぐらいになったら教員やってもいいかなとは思うんですけど。まあ、いつかね、教員っていう仕事もね、すごくね、僕的には魅力的、もう僕の人生経験をね、生徒さん、若い世代にね、結構いろんなことを挑戦してきましたので、ぜひね、こういう経験をね、なんか、若い、生徒さんたちにね、なんていうんですか、情報というものでね、与えられたらな、とか思ってるんですけど、どうですかね。まあ、かなり先になるとは思うんですけど、教員やるとしても。はい、僕は今ね、音楽やりたいので、音楽をやるので、はい。でも、そういうね、お声掛けもいただいて、教員がね、すごいですね。篠崎みなみさんのお父様、一人目ということで、教員になった。
これはめちゃくちゃすごいですね。

0: そして、宇治さんからもいただいております。瀬名くんど緊張していないか、自宅の窓から道の駅を見ています。無理に難しい言葉を使わなくて大丈夫よ。俺たちリスナーを友達だと思ってくれたら、かっこ俺だけということで。はい、宇治さんありがとうございます。本当に優しい、涙で出ちゃいますよ。本当に優しい、本当皆さん優しいですね。気遣ってくれて、まあすごくね、多分僕の放送の感じからもすごく緊張してるのかなっていうのが多分伝わって、皆さんすごく優しくしてくださってると思うんですけど、無理に難しい言葉使わなくて大丈夫。確かに無理に使ってる感ありますよね、どうしても。なんかその僕の番組だったら大丈夫と思うんですけど、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬、たくさんの方がね聞いてるということで、ちょっとね固くなっちゃいますね、気持ち的に。いや、窓、自宅の窓から道の駅見てくださってるんですか。ありがとうございます。はい。見えてますかね、今手振ってます。絶対見えないと思うんですけど、中にスタジオがあるんで、はい。ありがとうございます。肉眼で見守っててくれてるということで、なかなかリスナーさんを友達と思える方、なれるように頑張ります。はい。ちょっとね、何ですか、フラットにじゃないですけど、はい。できたらなと思っております。それでは一旦 CM にし、CM を挟んで、天気予報と、来ましたね、天気予報の時間が。はい、またね、先ほど天気予報とニュースと交通情報をお伝えできたらなと思っております。それでは、一旦 CM を挟みます。
1: 果実美味しいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川の美味しいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
0: はい、ここからは、ここからは、加須市周辺の天気予報を、天気情報をお伝えしていきたいと思います。現在時刻は10時41分、空もね、こちらね、加須市スタジオの、ね、窓から景色見ると少し明かりが出てきましたかね。まだ雲はね晴れていないんですけど、少しね明かりが出てきて少し明るくなった感じがしますね。はい、ということで、ここ1週間の天気予報を、お伝えしていきたいと思います。本日15日金曜日は、天気晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は平年並みの25度、最低気温は平年並みの12度になっています。16日土曜日、天気は晴れ、降水確率は 0%、最高気温は6月下旬並みの28度、最低気温は平年並みの13度になっています。17日日曜日、晴れ、天気は晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は7月中旬並みの30度、最低気温は平年並みの14度になっています。18日月曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は、真夏日の33度、そして最低気温は6月上旬並みの16度になっています。そして19日火曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は真夏日並みの33度、最低気温は6月中旬並みの18度になっています。そして20日、水曜日、天気は曇り、降水確率は 40%、 最高気温は28度、そして最低気温は6月中旬並みの18度になっています。そして21日木曜日、天気は曇り時々雨、降水確率は 60%、 最高気温は4月上旬並みの18度、最低気温は平年並みの15度になっています。

ています。そして22日金曜日、天気は曇り時々雨、降水確率は 60%、最高気温は平年並みの24度、最低気温は平年並みの14度になっています。そして埼玉県、熊谷地方気象台からはですね、15日は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では晴れ時々曇り、秩父地方では晴れ、夜は曇りとなるでしょう。16日は引き続き高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで明け方まで曇りとなるでしょう。以上、天気情報でした。ここからは交通情報を伝えさせていただきます。国道122号線羽生行き羽生市昭和橋付近渋滞200メートルになっています。同じく、羽生市須影歩道橋付近渋滞300メートルになっています。そして国道122号線、赤羽行き羽生市小松台付近渋滞200メートルになっています。そして、国道125号線、上り、加須市加須インターチェンジ東産業団地付近渋滞200メートルになっています。同じく国道125号線、上り羽生市、町屋付近渋滞200メートルになっています。続きまして加須鴻巣線、県道38号、上り加須市あたご付近渋滞400メートルになっております。続きまして羽生久里橋線の下り羽生市インター入り口西付近渋滞400メートルになっています。以上交通情報でした。

0: 続いては、ニュースをお伝えさせていただきます。香川県にある、小松航空はですね、うどんの、出汁が出る蛇口をリニューアルし、5月20日に、出汁の提供を再開するそうです。高松航空は温かい出汁の蛇口を2010年に、冷たい出汁の蛇口を2019年に設置しましたが、新型コロナの影響で出汁の提供を一部休止しており、2023年頃に再開したものの、施設の移転などによって現在は提供をやめていましたが、今回5月20日に蛇口からうどんの出汁が出るというのを、提供を再開、するということです。蛇口の場所は、旅客ターミナルビル、2階の、四国市場で、提供するのは温かい出汁だそうです。以上ニュースでした。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
2: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛氏がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
3: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは、渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。
0: はい、引き続き瀬名がお送りしていきます。はい、金曜日パーソナリティ星本エリーさんに代わって、本日はシンガーソングライター私瀬名が、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬を担当させていただいております。よろしくお願いします。ということで、

フォームからいただいたお便りの方を読ませていただこうかなと思います。平平ペイペイさんからいただいております。セナ君お久しぶりです。最近は仕事が忙しくて火曜日も聞けてませんでした。昨日の X でセナ君が金曜日に登板されると見て夜も眠れませんでした。嘘です、5時間は寝ましたということで、5時間、もうちょっと、まあでもそうですね。私より年上の先輩たちはデートの時に、女性側が男性にお弁当を作る文化があったそうです。私は手料理が不得意なので、今の時代に生まれてよかったなと思います。瀬名くんはデートした時お相手がお弁当を作ってきましたか？やっぱり手作り料理の方が好きですか？聞きたいことたくさんあるけど今日はこの辺で我慢します。もうファンミみたいですと、いうことで、平平ペイペイさんからいただいております。5時間は寝ましたと。いや、もっと寝ていいんですけどね。僕はやっぱ今日ね、朝早かったのもあって、6時起き、いつぶりの6時起きだろうと思って部活の頃を思い出しましたね。6時起きなんていつぶりだと思いながら、皆さんね、お仕事されてる方はね、結構常にこんな早く起きてるんだと思って、はい、ちょっと反省しましたね。もっと早起きしなきゃなと思ったんですが、やっぱね、普段夜に作曲をしたりね、してるんで、やっぱ夜なかなか眠れなくて、昨日も2時過ぎぐらいに寝たかな。そんぐらいで6時起きだったんで、まあ、5時間寝てないっすね。4時間くらいですかね。はい。まあ、でもね、やっぱりこの緊張というか、なんていうんですか、普段よりもすごく目が冴えてますね。頭は回ってないんですけど、目はすごく冴えてます。もう緊張とあれで、はい。ありがとうございます。はい。ということで、お弁当、相手は、お弁当を作ってきましたかということで、やっぱり手作りの料理の方が好きですかということで、いや、僕的には、デートの時、お弁当を作ってもらったことないですね。はい。いや、経験ないですね。お弁当あったかな？いや、ないですね。いや、ないと思います。こんにちは。ジュリアさん、ありがとうございます。はい、直接ね、見に来ていただいて、本当に。はい。なんかすごい、俺今汗かいてるんですよね。スタジオ暑くて。まあ、緊張もあるとは思うんですけど、はい。ということで、僕は経験ないですね。でも、経験ないからこそ、手作りのね、料理とかが、あったら、まあ、手作りの料理は食べたことあるんですけど、お弁当は食べたことないですね。まあ、食べてみたいなとは思うんですけど。今後ありますかね？わかんないんですが、はい。聞きたいことたくさんあるけど、この辺で我慢しますということだったんですが、いや、もう全然、我慢しないで、もうどんどん送ってください。はい。いくらでも答えますんで、はい。こういうね、機会なかなか取れませんので、今後はないんじゃないかなと。思います。僕がね、代わりに何曜日を担当するってことも、最初で最後、わかんないですけどね。もしお願いされたら、もう喜んでやるんですけど、ぜひね、今日が、最初で最後の可能性がありますので、もうこういう、たくさん皆さんと交流できるタイミングで質問を送ってください。多分僕のことをね、何も知らないという方、たくさんいると思うんで、もう僕も番組内でね、詳しく話してることも少ないと思うんで、まあそういう、なんていうんですかね、ディープなところもね、ぜひね、聞いていただけたら NG なしで答えますので、よろしくお願いします。まあそうですね、僕は、手料理の方が何か、まあ自分で料理するの好きっていうのもあるんですけど、手料理作ってもらえたらめちゃくちゃ嬉しいですね。もう味とかじゃなくて、やっぱ手料理を作ってもらうことが、はい。あ、ジュージーさんからね、セナ君頑張れというね、差し入れもいただきました。ありがとうございます。はい、頑張ります。まああとね、だいたい1時間くらいですかね。双葉ちゃんもね、一緒に来てくださってありがとうございます。ということで、はい。X の方もね、読ませていただこうかなと、思います。はい、カリチンさんからいただいております。エリーさんの代打、セナさん、関西から、はじめまして。最近知らず知らずに耳の奥で流れてくる歌があって、これ何だったかなと思っていたら、セナさんのリオムでしたが、いつの間にか刷り込まれてた。歌やトークも聞きやすく心地よいです。頑張ってということで。うわぁ、めっちゃ嬉しい。関西からのですね。いや、ありがとうございます。トークから聞いていただいて。そうですね。FM 渡瀬聞いてるとね、勝手に、もう毎週ね、いろんな方が流してくれてて。今、刷り込まれてると思うんですけど。はい。
大丈夫ですか？よかったです。本当に。そう、いい曲だな。

あって思ってもらえるっていうのは本当に嬉しいです。はい。今日もね、弾き語りリオムやろうかなとも思ったんですけど、まあ、やるべきでしたよね。ちょっとね、まあ、急遽ね、やっぱこういう回、なんていうんですかね、まあ、金曜日やってくださいっていうのが来たんで、ちょっとね、曲が練習できてなくて、リオムの方もね、作曲した頃はね、弾き語りでできたんですけど、しばらく音源ばっかりで歌ってたもんので、ちょっとね、ギターの方がね、まあ、ちょっとちゃんとできるときにやりたいなと思って、今日はね、ちょっとやる予定ではないんですが、すいません。はい。ありがとうございます。トークも聞きやすく心地よいですっていうことで。いや、こんな嬉しいことはないですよね。僕の中では結構トークも焦っちゃってるし、喋りもね、なんか、なんていうんですか？声もちょっと上がってる感じがあるんで、皆さんからしたらちょっと聞き苦しい、普段より聞き苦しくなってるのかなという心配もしてたんですが、こういうコメントいただくとね、すごく、気持ち的にありがとうございますと。はい。ありがとうございますっていう感じです。本当にありがとうございます。カリチンさんありがとうございました。この辺でね、一曲かけさせていただこうかなと、思っております。はい。斉藤和義さんでずっと好きだった。

渡良瀬ミュージック所属、瀬名が歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。はい、引き続き瀬名がお送りしていきます。時刻は11時になりまして、本日、金曜日パーソナリティ星本エリーさんに代わってシンガーソングライターの瀬名がおはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、合計6時間務めさせていただきます。本日はよろしくお願いします。ということで残り午前中おはよう渡良瀬は1時間となりまして、はい、2時間走り切りましたが、はい、まだね、なんて言うんですか、実感が湧かないですかね。2時間もやってるんですかって感じなんですけど、はい、普段30分でやってるとはね思えないぐらい結構すぐ過ぎ去っていくもんですね。30分はすごく早いなと感じております。始まる前はね、うわ3時間なんかできるかな、まず3時間できるかなって感じだったんで長ーって思ってたんですけど、皆さんがねたくさんメッセージ、送ってくださっていることに本当に未だね雑学は一個も出さずにねここまで来てますから、皆さん本当にたくさんメッセージ本当にありがとうございます。本当に助かっております。ありがとうございます。ということで、そんないただいたメッセージの方もね、引き続き読ませていただこうかなと、思っておりますので、フォームの方からいただいた、メッセージを読ませていただこうかなと思います。宇治さんからいただいております。ありがとうございます。瀬名くん金曜日、当番おめでとうございます。おはようございます。そしてお久しぶりです。クライアントさんが多くて、

火曜日は不参加が多かった私です。おそらく今日は瀬名くんの近しい人が聞いてるはずなので答えづらい質問は避けちゃおうと思います。これ聞いちゃっていいのかな。さつまいも、かぼちゃ、栗だったら何が好きですか。あと、4ヶ月も経てば秋なので聞いてみました。本格派の茶色いペーストが乗っているモンブランはおそらく栗を使っているはずですが、よく見かける黄色の渦が巻いているモンブランってさつまいものことが多いですよね。そう考えるとかぼちゃだけスイーツとして親しみが少ない気がして、もっとかぼちゃに注目されてもいいのになと思います。ちなみに私はいちごが好きですということで、その3つの中から選ぶんじゃないんかいって感じなんですけどいちご全然ね、今選択肢なかったいちごが出てきましたが、僕もねいちご大好きですね。いちご狩りとかね、まあ、ちょっと時期とかないか、いちご狩り、はい、いちご狩りとかね僕ねすごく好きですね。はい、いさつまいもかぼちゃ栗、まあ、確かに僕ね今日はねやっぱ金曜日ということもあって丸一日僕がね担当するってこともあって、確かに僕の近しい人たちはおそらく聞いていると思います。聞いてとは言ってないんですが、まあ、金曜日ねやるからっていうことはね伝えたので、でもおそらく聞いてるんじゃないかなと、はい、思っております。はい、ということでさつまいもかぼちゃ栗だったら何が好きですか。僕だってだからこれ迷いますね。さつまいもとかぼちゃがね、いい勝負してますね。どっちかって感じなんですけど、まあ、個人的には、いや、さつまいもですかね。さつまいもだと思います。はい。まあ、栗もね、すっごい好きなんですけど、甘栗剥いちゃいましたとかありますよね。剥けてるやつ甘栗。いや、僕めちゃくちゃ好きですね。なんなら家にあって、昨日食べましたね、栗。はい。さつまいも、この好きな理由って、ってなんだろうな。でもやっぱ季節もののイメージがやっぱさつまいもはありまして、まああと4ヶ月も経てば秋っていうことで、早くない？あと4ヶ月で秋ですか、もう。はい。でもあと4ヶ月9月か。そうですよね。そしたらね、さつまいもがいろんなね、スーパーとかで、匂いませんか？スーパーに入った時に、さつまいもの匂いがスーパー内に充満してたりしません？売ってるお店だと。ああいう匂いだけでもね、すごい買いたくなっちゃいますよね。さつまいもすごくね、僕は甘くて、なんか、スイーツ、すごいですよね。砂糖とかなしであんなに甘いのが本当にすごくて、体に、さつまいもね、すごくね、体に、植物由来のね、甘さなので、やっぱ砂糖とかじゃないので、すごく体にいいので、甘いものをね、取るのはね、さつまいもから取るのもかなりいいと思っておりますので、さつまいもが好きですかね。はい、ありがとうございます。いちごも好きということで藤井さんありがとうございます。ということで X の方も、覗いてみます。はい、 X の方もねたくさんいただいておりますので読ませていただきます。星本エリーさんからいただいております。瀬名くん今日はピンチヒッターありがとうございます。いつもの瀬名くんの感じで大丈夫だし、リラックスして楽しくねと。今もリラックスできてないくねって感じですけど、長時間だけどファイトだよ。皆さん今日は瀬名くんのことをどうか目いっぱい応援してください。ただいま充電中の星本エリーよりということで、エリーさん本当にありがとうございます。体調大丈夫ですかね。はい、ゆっくり休んでください。僕のラジオは聞かなくていいので、とにかくゆっくり休んでいただけたらなと思っております。いつもの僕の感じでいけたらいいんですけどね、またなかなかいつもの僕の感じでいけてない気がしますね。まあちょっとやっぱ、なんて言うんですか？トークも走り気味。まあでも、すごく間延びしたトークは僕はあんまり好きじゃないんで、まあこういうペースで喋れたらなと思っております。はい、ということで、星本エリーさんからいただきました。長時間ファイト頑張ります。はい、星本エリーさんも体調、はい、元気に来週は星本エリーさんの番組で、皆さんに元気な声をお聞かせ、してくださいということでありがとうございました。ここで、一曲お届けしようかなと思います。ブルーノマーズさんでランアウェイベイビーと。

0: はい、お聞きいただきましたのはブルーノマーズさんでラノウェイベイビーでした。はい、ということで、残りね、1分半またね CM を挟むんですが、その後はね、まあ、ちょっとね、今日は持ってきたね、まあ、雑学とはまた違うんですけど、ちょっとね、お話をね、持ってきたお話をね、次のね、11時20分台にはね、できたらなと思っております。はい。もうここまではですね、皆さん本当に、ありがとうございます。皆さんのね、お便りだけで、ここまで来れました。本当にありがとうございます。やっぱ皆さんのお便りをね、読むとね、あっという間ですね。やっぱ自分がね、持ってきたね、お話だとなんかどうしてもこう、まあ、伸びというか、なんかちょっと自分的にはもう知ってる話を喋ってるんで退屈しちゃうんですけど、皆さんのね、お話を聞きながら、質問していただけるとすごくやっぱ、考えながら喋るんで、早いです。時間感覚がずっととても楽しいです。しかも皆さんとこう交流することが、はい、ありがとうございます。普段なかなか交流できない方がたくさん聞きに来てくださってて、本当にすごいなと、はい、FM バトルすごいなと思っております。ということでですね、一旦、CM を挟みまして、この後また引き続きセナが12時まで担当させていただきますので、引き続きお聞きいただけたらなと思っております。はい、それでは一旦 CM になります。
1: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
3: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
0: はい、引き続き瀬名がお送りしていきます。ということでですね、この時間はですね、X の方をね、読ませていただこうかなと思います。本当にたくさんありがとうございます。シェルコさんからいただいております。瀬名くん、おはようございます。おはようございます。ほぼ初めまして、去年、某高校の、文化祭で、お会いしたのみですからね、すごい人。夫は、重機に筆を持たせて字を書くことができるそうです。

すご。え、すごっすね。なんか、テレビとかに出れるんじゃないですか？そんなことできるんですか？はい。シェルコさんはね、文化祭でお会いしたということで、ね、直接お会いしてることある方はね、かなりね、少ないですよね。まあ、僕、イベントがね、そんなに多くないということで、今月はね、5月31日に防災防犯、フェアというのでね、僕はステージ、道の駅、数を渡らせの青空ステージで、15分かな、ステージをやらせていただく予定なんですが、ぜひね、会いに来てくださったら嬉しいなと思っているんですが、はい。まあ、ほぼ初めましてと言っても、直接会ってますからね。はい。シェルコさん、はい。お久しぶりです。ということで。いや、重機に筆を持たせて字を書くこと。ではもう、重機の扱いはそれぐらいもう、繊細にできるってことですよね。めちゃくちゃすごいじゃないですか。はい。もうやっぱね、言いますよね。世の中には本当に神業というか、すごいことができる人はたくさんいるなと感じております。はい。テーマに沿った、お便りありがとうございました。はい。そして、宇治さんからいただいております。セナ君。セナ君世代は、妖怪ウォッチ、ポケモン、進撃の巨人と大流行したゲームソフトがたくさんや。そうですね。はい。もうまさにそうなんですよね。僕の、それこそ世代は、まあ、僕先ほどね、モンスターハンターをね、するほどやらせていただいたっていうお話をさせていただいたんですけど、妖怪ウォッチとポケモンっていうこの3つのね、この何のゲームをやるかの派閥にね、分かれてましたね。はい。まあ、僕はモンスターハンターだったんですけど、まあ、妖怪ウォッチをやるグループ、ポケモンをやるグループっていうので分かれてましたね。いや、懐かしいですね。もうまさにその通りです。はい、そうでした。思い出しました。今すごく蘇りましたね。ポケモンとか。妖怪ウォッチとかもね、もう最近、聞かないですけど、もう一世を風靡しましたよね。すっごい、妖怪体操でしたかね。はい、すごくね、もう、バズりにバズった。もう世の中も、妖怪ウォッチだらけのね、時期がありましたね。はい。その後ね、鬼滅の刃。鬼滅の刃は僕が高校生ぐらいの時ですから、まあゲームとかそういう感じでもなかったんですけど、まあみんな見てましたね。はい。懐かしい話をありがとうございます。そして自由人さんから、いただいております。セナ君、岡端の弾き語りのリクエストは、ハッシュタグセナの世界で見つけた、珍重行よろしく、メッセージテーマのお弁当も歌詞に入ってきますね。お弁当の好きなおかずは鶏の唐揚げです。お弁当を作ってくれた母にもありがとうですね。ということで自由人さん、今直接ね、番組もスタジオに見に来てくださっておりまして、岡端の弾き語りのリクエスト、珍重げ持ってきて、いや、ちょっとね、お昼ね、準備できそうだったら準備します。一応ね、岡端の、弾き語りはね、先ほど午前中にもお話しさせていただきました、チェッカーズのギザギザハートの子守唄をやろうかなと思っておりまして、余裕があればですね、珍重げリクエストいただきましたので、やろうかなと思っております。珍重げは4月14日、にね、僕のセナの世界でね、やらせていただいた母への感謝をね、歌った曲で、すごくいいんですよね。はい。もうやりたいですね。やれればいいかなと思うんですけど、はい。ちょっとね、楽譜、コード譜をね、ちょっとね、持ってきてないので、まあ、準備ができそうであればやろうと思っておりますので、ぜひね、お帰り渡らせもお聞きいただけたらなと思っております。そして、シェルコさんからもう一ついただいております。先ほどのニュースにあった、田んぼでゴーのリンク先です。ここの敷地内にあるカフェ、めっちゃ美味しいですと、超いい情報をいただきましたが、はい、先ほどね、ニュースでお伝えさせていただいたんですが、加須市でですね、田んぼでゴーというね、第4回世界大会をね、田植え前のね、田んぼで駆け回るっていうイベントをね、5月17日に開催されるみたいなのですが、そのね、リンクを貼っていただきました。シェルコさん、ありがとうございます。そして、その、敷地内にあるカフェ、めっちゃ美味しいらしいので、ぜひ皆さん、田んぼにね、こう、泥だらけになる予定がありましたらですね、なる前でも、なった後はじゃあ店入れないのかな、わかんないんですけど、はい。ぜひ、行ってみてください。これなかなかね、有力な情報ですね。この田んぼでゴーっていうのは去年もやってて、火曜日メンバーで泥だらけになりに行くかみたいなね、話を僕は出そうかなと思ってたんですが、やめておきました。

まあ言わずにね、過ぎたんですが。はい、ありがとうございます。X の方、シェルコさんいただきました。はい、そして続いて、ミクルさんからもいただいております。テーマ、好きなお弁当のおかず、について、お便りいただいております。高校生になった娘にお弁当を作るようになりました。娘が好きなおかずは、野菜の肉巻きです。ピーマンや岩下の新生姜、オクラなど、野菜が苦手な娘もお肉で巻くともりもり食べます。特に、脂身が多めの豚バラ肉がお好みのようです。ということで、ミクルさん、高校生になった、娘さんにね、お弁当を作るようになったということで、なかなかね、野菜の肉巻き、めちゃくちゃいいですね。僕ね、野菜が苦手とは言ってたんですが、僕も確かに肉で巻かれると食べれますね。はい、すごくね、同じ、気持ちになりましたけど、はい、僕もね、野菜が苦手で、ね、岩下の新生姜、僕ね、生姜めちゃくちゃ好きなんで、紅生姜とか、生姜とか普通に、生姜は大好きなんですよね。紅生姜だけ食べてる時ありましたね、一時期。刻んである、細い紅生姜あるじゃないですか。すき家とか行くと、横にこの お持ち帰りするときに袋がいっぱいあるじゃないですか。あれいっぱいもらってね、紅生姜だけ食べてる時ありましたね。紅生姜めちゃくちゃ好きなんですよね。多めで。牛丼もね、食べたりしていました。はい。ということで好きなね、テーマのおかずでね、野菜の肉巻き、いいですね。ぜひ、皆さんね、野菜の、娘さん、息子さん、いらっしゃる方、野菜が苦手という場合は、多分、肉で巻くと食べてくれるんじゃないかなと。僕もね、おそらく同じなので、結構やっぱ肉ってすごいですよね。合いますからね。肉と、野菜、ありがとうございました。ミクルさんからいただきました、そして篠崎みなみさんからもいただいております。小学生の頃かなりやってたゲームはポケモンと、牧場物語かな、特に牧場物語は高校の進学先を農業高校にしてしまうほど影響を受けました。高校の時はモンハンやってたけど付き合い程度で、この頃はもっぱらファミコンウォーズと A 列車で行こうと無限航路でした。ということで、やはりね、幼少期ポケモンやりますよね。僕もね、モンハンと言ってたんですけど、ポケモンももちろん持っててやっていましたね。はい。牧場物語っていうのは僕初めてというか僕やったことないんで、ちょっとどういうゲームなのかわかんないんですけど、おそらくね、農業高校に進学先をするってことなんで、牧場を経営したりするロールプレイング系のゲームなのかな、どうなんですかね。はい、まあ牧場物語ちょっとね、調べてみようかなと思うんですけど、かなりね、篠崎みなみさんは牧場物語というゲームに影響を受けて高校の進学先も変えてしまうほどということで、相当楽しいゲームなんだろうなと思います。ぜひね、なんかすごい僕もね、興味ありますね。そこまで聞くと、やれる時があれば、今後やってみたいなとは思うんですけど、モンハンは付き合い程度でということで、やっぱモンハンも通りますよね。結構やっぱ通る方いるんじゃないかなと思いますけど、ファミコンウォーズと A 列車。これもやっぱ僕ね、ゲーム、すごいゲーマーってわけでもないんですけど、なんて言うんですか、その特定のジャンルのゲームばっかりやってたんで、あんまり、明るくないんですよね、ゲームの種類とかには。なので、ね、これもわからないんですが、いや、調べますね。はい、ありがとうございます。はい、テーマに沿って、お便りありがとうございました。ということで、一旦 CM を挟みます。

0: FM 渡良瀬。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅加須渡良瀬の青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡良瀬まで。

はい、引き続き瀬名がお送りしていきます。時刻は11時22分になりまして、11時20分台。今日はね、ちょっとね、話題というか、皆さんにね、お話ししたいってことではないんですけど、自分でもね、話題をね、持ってきましたので、ちょっとね、そちらお話をしていこうかなと思うんですけど、まあこれちょっと雑学とかではないんですが、今日はね、5月15日ということで、本日はですね、キングヌーさんの、ギターの常田大輝さん、大輝さんが、誕生日ということで、皆さん知ってますかね、常田さんっていう方。キングヌーっていうね、白日とかすごい高い声の、バンドがあるんですが、まあせっかくね、僕はね、アーティスト、シンガーソングライターということで、ちょっと音楽系のね、話をしようかなと思うんですが、この常田大輝さん、これすごい方で、ね、ぜひね、知らないっていう方はね、顔も見てみてください。すごくね、男性人気がすごい方で、かっこいいんですね。渋かっこいいっていう感じで、僕もね、まあ一度はね、やっぱ、僕ら同級生の、大学生みんななんか、常田さんかっこいいみたいな男は一度憧れるみたいな感じでね、言ってましたけど、はい。すごいね、かっこいいんですよね。ステージのパフォーマンスとかもかっこいいし、声とかもかっこいい、すごいね、渋かっこいい、常田大輝さんなんですけど、キングヌーの、ギターの、方でして、今年34歳か。はい。まあ、めちゃくちゃ若いですよね。めっちゃ売れてるんですけど、めっちゃ若いですよね。すごいのが、家族の方も、これすごくて、父、常田さんの、父はですね、カラーテレビの開発をした人らしくてですね、で、お母様が、音楽の、教師だそうです。はい。そして、兄が、プロの、バイオリニストだそうです。いや、もうすごい音楽家系だし、お父さんはカラーテレビの開発をした人っていうね、すごい一家に生まれているんですけど、父はジャズピアノも弾くみたいで、母はクラシックピアノと音楽に囲まれた環境でですね、東京学芸大学を出ている、もうガチガチの音楽エリートって感じですよね。いや、すごいですね、常田さんね。まあ僕もね、まあ、ファンとか言ったらね、あれですね、本当のファンの方ほどではないんですが、もうすごいね、好きなアーティストの方です。ぜひね、キングヌーさんの、常田さん、見てみてください。ということで、ここで話題に出しました、キングヌーさんの曲をね、一つかけさせていただけたらなと思います。キングヌーさんで、飛行艇。

聞きいただきましたのはキングヌーさんで飛行艇でした。はい、ということで引き続き X の方をね、読ませていただこうかなと思います。自由人さんからいただいております。セナ君喋り多めがいいです。後でスタジオ前に差し入れ持っていきますということで、今ねあのスタジオあのね中にねスタジオ、いただきました。声優公認のとタブレットということで、めちゃくちゃいいものいただきました。はい、なかなかね放送中、今食べれてないんですが、お昼はねこれを食べてゆっくり喉を休めて後半に備えたいなと思っております。十字さん本当にありがとうございます。聞きに来てくださって、普段もねいつも応援してくださってて本当にありがとうございます。そして宇治さんからもいただいております。姉さんがいるのにテストステロン強めのセナ君 に育つって羨ましい。そうですね。まあ、逆にかもしれませんね。反動で、小さい頃、まあ、女の子みたいに育てられたから、途中でですね、僕、まあ、ちょっと、すごいね、田舎に住んでるってのもありまして、もう、その遊びが嫌になったのか、いや、幼少期では全然覚えてないんですけど、森に行くようになったんですよね。近くの、家の近くに森があって、まあ、そこでカブトムシ捕まえたり、もう一人で、もう本当一人でですね、カブトムシ捕まえたり、まあ虫を捕まえたり、木登ったりね、かなり急に男っぽくなったっていうのは聞きました。はい。何がきっかけだったのか、反動ですかね。女の子っぽく育てられたことに嫌だったのか。僕的には別に何も思ってないんですけど、

記憶にないだけだとは思うんですけど、はい。はい、ということで、自由人さんから、もう一ついただいております。いや、さあさあということで、これ弾き語りの時に合いの手で入れてくださったやつですね。ありがとうございます。はい、皆さん心の中でどうですか？いや、さあさあ出ましたか？ちょっとタイミング分かりましたかね？多分皆さん、シマンチュの宝知ってると思いますので、どのタイミングにいや、さあさあ言うか、分かるとは思うんですがね、ちょっと事前に説明するべきだったかなと今反省しておりますが、はい、もう一ついただいております獣人さん拍手ということで、弾き語りのやつですね、ありがとうございます。そして宇治さんもいただいておりますシマンチュ、よかったと、ありがとうございます。ちょっとね、喉の方が心配だったんですが、朝一で出るかなって感じだったんですがね、なんとか大丈夫でした。ありがとうございます、皆さんのおかげです。そしてライカさんからもいただいております、沈丁芸弾き語り、ぜひ聞きたいです。前回とっても素敵でした。はい、聞き逃した我が家の、子供たちも大喜びします。明日体育祭の、長男が3月の小学校卒業で歌うので家族で覚えましたということで、あ、家族で覚えたんですね。めちゃくちゃいい曲ですもんね。まあこう2人ねね、言われてますので、やらざるを得ないというか。はい、やろうと思います。はい、午後はね、そしたらどうだろう。ギザギザハートの子守唄。まあ、できるか時間はちょっと見ながらになるとは思うんですが、沈丁芸をね、ここまでね、押されるとね、やらざるを得ないですね。やろうと思います。ちょっとね、コード譜、楽譜をね、ちょっと、すいません、持ってきてないので、スマホで、見させていただくんで、もしかしたらちょっとね、途中、ちょっと間違ったり詰まったりする可能性もあるんですが、申し訳ないです。そこら辺はご了承いただければなと思います。はい、午後はね、沈丁芸と、チェッカーズさんのギザギザハートの子守唄を弾き語りさせていただく予定です。ちょっとギザギザハートの子守唄はもしかしたら時間でできなかったりするかもしれませんが、はい、ぜひね、よろしくお願いします。お昼の間にね、準備しようかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、後半、お帰り渡らせも、お聞きいただけたらなと思います。だいぶね、まあ、慣れてきてはないんですが、喋りも落ち着いてきましたかね。どうですか？落ち着いてきた感じはするんじゃないかなと。ちょっとずつ、

いつものセナの世界の感じが出てきたかな。わかりませんが、はい。ということで、いただいております。フォームからいただいておりますお便りも読ませていただこうと思います。ポチさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。バリバリ働く50代、いつもドキドキハラハラしながら、セナの世界を聞かせていただいています。最近は声に重みが出てきてるように感じています。お題ですが、なりたい動物は、飼い猫ですね。なでなでされたい時とご飯の時だけご主人様に会いに行くなんて最高ですね。そんな生活頑張ってくださいということで、ポチさんありがとうございます。いつもドキドキしながら聞いてくださってるんですね。はい、そうですね。僕もね、やっぱ未だに、まあ、今日も特に何度も放送事故みたいなことをねしてしまっておりますので、はい、もう申し訳ないです。本当にやっぱなかなか皆さんのね、プロのパーソナリティのようにはいかないですが、なんとかなんとか、3時間、あとちょっとで3時間経ちますからね。はい。やらせていただいております。やっぱでもさすがにね、疲れてきますね。ありがとうございます。声に重みが出てきてるように感じると、どうですか？声に重みが出てきていますかね？自分的にはよくわからないんですが、でも、いいことですよね。重みが出てきてるってことは、もう結構深く喋れてるってことですもんね。なりたい動物、飼い猫。やっぱ、皆さんね、猫になりたい方が、飼い猫になりたい方が多いですね。こう、時間を気にせず、というか、はい。急かされずっていう、やっぱ、猫の、あの自由な感じ、いいですよね。めちゃくちゃ、私も、猫になりたい。猫、ウミガメ、はい。どっちでもいいぐらいね、猫にもなりたいと思います。皆さんの聞いてると。はい。それでは、ポチさんありがとうございました。続いては、神尾リックさん。これ合ってるかな？読み方合ってるか、わかんないですが、神尾リックさんから、いただいております。セナさん、はじめまして、お笑い芸人をしている坂西の神尾リックと言います。ラジオでエリーさんが体調不良と聞き、心配しています。その原因に心当たりがあり、5月3日に青空ステージで慣れない漫才をさせてしまって、多分ストレス性の何かの病気になってしまったのではないかと、めちゃくちゃ心配しています。セナさんが代わりにラジオをしていただく羽目になったのは僕らのせいです。本当に申し訳ございませんよ。そんなことはない。はい。なので、今年の M1、星本さんとユニット出てようかなと思います。またストレス性の何かになっちゃうんじゃないですか？大丈夫ですか？またね、星本さんが倒れたらビンチヒッターとしてセナさんよろしくお願いしますと、いうことで、はい。すごいですね。お笑い芸人をしているということで、坂西の、神尾陸さんという方が、いや、いいですね、お笑い芸人。まあ、僕ね、自分の番組でね、常々言ってるんですが、僕昔はね、お笑い芸人になりたかった頃も、ありまして、はい。昔だから文化祭、高校とかね、中学も出ましたかね、お笑いで文化祭出させていただきました。まあ今でもね、お笑いやりたいなっていう気持ちもね、全然ありますね。趣味としてだったら、全然、なんていうんですか、アーティストは露出が多い方がいいですから、お笑いもね、出ようかなとか、思ってて、僕の友達にね、去年ね、M1 に出た友達がいまして、出たって言っても出場しただけなんですけど、なんかそのテレビに映ったとかではないんですが、M1 にね、出たね、大学院生の、はい、同級生の、すごく仲良くさせていただいてるお友達がいて、一緒に M1 やろうよ、なんて誘われましたけど、ありですね。今後ね、M1 にも出たいなと思っていますが、ぜひね、その時は、はい。坂西の、神尾陸さんの、ちょっと、なんかネタとかも上がってるんですかね、どっかに。参考に したいなと思うんですが、青空ステージでね、漫才をやっていた、僕見ましたよ。ポスターか、なんかでね、告知されてましたよね。やってますっていう、5月3日ね、星本エリーさんと漫才と、なんかステージがやってますっていうのをね、見させていただきました。はい。ぜひね、こんにちは。ありがとうございます。ライカさんと黒猫チークさんもね、来ていただいております。本当にありがとうございます。やっぱね、皆さんね、やっぱ、すごくね、今、でも天気だいぶ雲が晴れてきて、日が出てきましたかね。多分ね、結構ね、この後暑くなると思いますので、もう僕、スタジオも今ね、冷房つけてます。暑いので。皆さんもね、体調気をつけてください。本当に。
ということで、神尾陸さんからいただいていました。

0: 元リーさんが倒れたらピンチヒッターとしてセナさんよろしくお願いしますと。はい、その時はまた頑張らせていただこうかなと思います。僕で務まるなら。はい。今回でね、まぁ、ちょっと、だいぶどういう感じでやっていくのかがつかめたので、まぁ、午後はね、かなりスムーズに、午前中よりはできるかなと思いますので、今後ね、もしまたこういう機会があればやらせていただけたらなと思っております。ぜひよろしくお願いします。はい。ということでですね、あと、ちょっとでまた、例のニュースの時間が、来ますが未だ慣れないな。まだ噛んじゃう感じがね、ありますよね。ニュース。はい。申し訳ないです。はい。頑張ります。でも少しずつ少しずつ良くなってきたかなと思いますので。一旦ね、CM を挟んで、ここからね、ニュースを、お伝えさせていただこうかなと思っております。次こそは、いや、まあ、2回ぐらいは噛んじゃうかもしれないですけど、噛みゼロでいきたいと思います。それでは一旦 CM になります。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: 戸市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: ここからは加須市周辺の天気をお伝えさせていただこうかなと思います。現在時刻は11時41分。空もね、なかなか雲がね、少しずつ晴れてきて、だいぶ明るくなってきました。気温もね、この後ね、上がっていくと思いますので、お出かけの際は、あんまりあのね、涼しい格好になれるような、格好にするといいかなと思っております。それでは、天気予報、1週間の天気予報をお伝えさせていただきます。本日、15日金曜日、天気は晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は25度、平年並みになっています。最低気温は平年並みの12度になっています。そして明日16日土曜日、天気は晴れ、降水確率は 0%、最高気温は6月下旬並みの27度、最低気温は平年並みの13度になっています。そして17日日曜日、天気は晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は7月中旬並みの30度、最低気温は平年並みの14度になっています。そして18日月曜日、天気は晴れ、時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は真夏日の33度になっています。最低気温は6月上旬並みの16度になっています。そして19日火曜日、天気は晴れ、時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は真夏日並みの33度、最低気温は6月中旬並みの18度になっています。そして20日水曜日、天気は曇り、降水確率は 20%、 最高気温は6月下旬並みの28度、最低気温は6月中旬並みの18度になっています。21日木曜日、天気は曇り、時々雨、降水確率は 60%、 最高気温は4月上旬並みの18度、最低気温は平年並みの15度になっています。そして22日金曜日、天気曇り、時々雨、降水確率 60%、 最高気温平年並みの24度、最低気温は平年並みの14度になっております。明日、明後日とね、月火とね、4日間ね、すごい、気温が上がってきます。日曜日からは30度、月曜日33度、火曜日33度とね、30度を超えていきますので、真夏日並み、4月上旬並みに一気に、夏らしい天気になっていきますので、皆さんお出かけの際は

0: は、何かね、熱中症対策など、水分を多めに取るなど、して心がけてください。それとですね、最低気温と、まだね、5月というのもあって、最低気温は、平年並みだったり、6月上旬並みだったりするので、かなり、温度差が激しくなっておりますので、お出かけの際、夜などはね、寒くなりますので、ぜひね、上着などを、持っていくように、するといいと思います。そして埼玉県、熊谷地方気象台からの、情報です。15日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では、晴れ時々曇り、秩父地方では晴れて曇り、夜は曇りとなるでしょう。16日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで明け方まで曇りとなるでしょう。以上、天気予報でした。ここからは交通情報の方をお知らせしたいと思います。国道122号線羽生行き羽生市須影歩道橋付近渋滞300メートルになっています。そして国道122号線赤羽行き赤羽市須影団地付近渋滞500メートルになっています。国道125号線上り羽生市町屋付近渋滞200メートルになっています。そして国道125号線下り羽生市合同陸橋付近渋滞700メートルになっています。そして羽生栗原線上り羽生市小松台付近渋滞200メートルになっています。続きまして羽生市栗橋線下り羽生市インター入り口西付近渋滞400メートルになっています。続きまして加須市さって線上り南篠崎付近加須市南篠崎付近渋滞300メートルになっています。以上、交通情報でした。続いては、ニュースの方を伝えさせていただこうと思います。はい、ニュースですが、カゴメが、インク不足でケチャップのパッケージのトマトの数を減らすそうです。14日、トマトケチャップの一部商品のパッケージのデザインを当面変更すると、発表しました。今パッケージは、白地に近い赤いトマトのイラストが描かれていますが、イラストを減らしパッケージの大部分を透明にするということです。中東危機の影響で白色のインクの安定調達が難しいためだそうです。今ね、ポテトチップスなどね、白黒になったりね、いろいろインクのね問題で、かなり話題になっていますが、カゴメさんも、インク不足でケチャップのね外側の袋のパッケージを透明にするみたいです。はい、以上ニュースでした。
1: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

はい、引き続き瀬名がお送りさせていただきます。ということで、あっという間ですね。残りあとちょっとでね、12時まで、おはよう渡らせが終わりますが、はい、皆さんね、応援に駆けつけてくださって、黒猫ちーくんさん、ライカさん、獣人さん、皆さん見守ってってくれています。本当にありがとうございます。はい。皆さんね、本当に多分ね、心配してくださっていたかなと思うんですが、大丈夫かなと。はい。皆さんがね、本当に優しく。

してくださったおかげで、ここまでね、なんとかやってこれました。まあ、さすがに、やっぱ普段ね、30分しかやってない僕からすると、かなり3時間。まあ、結構あっという間とはいえ、かなりカロリーがありますね。かなり疲れてきました。でも、どうですかね、慣れてきた感じがしますかね。だいぶニュースとかも読めたかなと思います。そしてね、先ほど、ライカさんから、クリスピークリームドーナツ、差し入れいただきました。これお昼食べたいと思います。これめちゃくちゃ美味しいんですよね。僕大好きなんですよ、これ。はい。これね、砂糖の甘くて、すごくね、ふわふわで美味しいんですよ。ぜひね、これを食べて、後半の、お帰り渡らせ、エネルギーまたチャージして頑張ろうと思います。ありがとうございます、ライカさん。ということで、フォームからいただいてる、メッセージも、引き続き読ませていただこうかなと思います。T、赤尾、並木さんからいただいております。瀬名さん、頑張って過ぎてしまえばあっという間に終わってしまう。頑張れ、頑張れ、瀬名。ということで、なんか脳内に語りかけてくる感じのメッセージなんですが、頑張れ、頑張れ、瀬名と。ありがとうございます。そうですね。はい。過ぎてしまえばあっという間。本当にここまでね、あっという間だったと思いつつ、まだ、3時間あるかというのはね、後半ここありますからね。はい。でもこの調子でやっていけばなんとかやれそうです。皆さんありがとうございます。ということで、はい、引き続き読ませていただきます。 T 青子、並木さんありがとうございました。鍋鍋さんからいただいております。おつわた、ちょっと聞いています。全く問題なさそう。セナの世界だもん。あ、世界のセナだもんねと。そうですか、問題ないですか。僕的にはね、結構ね、やっちゃったな、やっちゃったなっていうところが、何個もう片手には収まんないぐらい結構やっちゃってるんですけど、今のところ。はい。よかったです。まあ、ちょっとね、鍋鍋さんが聞いたタイミングでは、何も問題なかったということで。はい。引き続きね、できるだけ、皆さんに、聞き心地のいいラジオをお届けできたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そしてもう一つもらっております。茨城の羊さんからいただいております。さなくん、今日は長丁場ですね。朝から聞いていますが、だいぶ慣れてきましたね。その調子でお帰り渡らせも頑張ってね、ということで、はい、すごくありがたいね、メッセージを茨城の羊さんからもいただいております。まあ、やっぱね、あれ茨城つながりということで、僕もね、茨城県出身なのではい、ありがとうございます。本当今日はね、長丁場ですが、はい、朝から聞いていただいてて本当にありがとうございます。僕の気持ち的にも結構だいぶ慣れてきてはいますが、やっぱりまだちょっとね、なんていうんですかね、これ頭の回らない感じ、まあ早起きっていうのもあるんですが、なかなかね、思うよね、言葉がポンポン出てこないんですけど、はい、この調子でね、後半はね、ちょっとなんていうんですか、一回慣れた状態で午後始まれるんで、かなりどんどんまた良くなっていくかなとは思いますので、午後お聞きできる方、ぜひ、弾き語りやらせていただきますので、聞きに来てください。はい。ということで、茨城の羊さんからいただきました。ありがとうございました。はい、ということで、たくさんいただいたメッセージも、なんと、読み切りましたので、ありがとうございます。X の方もね、すべてね、読ませていただきました。ありがとうございました。午後はね、沈丁花、ギザギザハートの子守唄、2曲できるかな、どうだろう。沈丁花はね、やろうと思いますので、皆さんからね、すごい、押されていますので、やろうと思います。はい。ぜひね、聞きに来ていただけたらなと思います。ということで、後半もね、午後もね、ぜひ皆さんお便りこんな感じでたくさん、送っていただけたらなと思います。たくさんね、午前中はいただいて、ここまで雑学なしでなんと3時間乗り切れると僕は思っていませんでした。結構ね、他のパーソナリティの方より喋りが多めかな。僕の番組はね、結構ずっと喋りが多めな番組になってますんで、まあ、曲をもっとかけてくれて要望もあればね、言ってください。言いづらいと思うんですが、自由人さんは喋り多めでいいということでポストいただいておりましたので、ずっと喋っちゃいますよ、僕はね。喋ろうと思いますので、こういう、なかなか喋らせてもらえる機会もありませんので、まあ、ここ、まあ、残りね、5分ぐらいなので、まあ、さすがにね、1曲ぐらいかけて終わろうかなとは思っていますが、はい、ということで、最後1曲になりますかね。サスケさんの青いベンチをかけさせていただこうと思います。それではお聴きください。サスケさんの青いベンチ。

聞きいただきましたのはサスケさんで青いベンチでした。はい、残り1分となりまして、はい、ということで、先ほどね、お便りね、すべてね、読ませていただいたって言ったんですが、昨日からいただいてたお便りと、今朝方に、いただいたね、お便りがね、ありました。すいません。こちら、ポチさんと、黒猫ナンシーさんと、ブルーツリーさんと、風花さんですかね、からね、4件。すいません、すいません、こんなにもらうことないので、なかなか慣れない作業で見逃してしまいました。この4つはね、午後、おかえりわたらせの方で読ませていただこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、お時間になりまして、残り、長かったですが、おはようわたらせ、頑張りましたということで、ぜひ12時からね、堂上さんが、堂上さんのランチでパラダイスがありますので、ぜひ引き続きお聞きください。それでは残時間ありがとうございました。

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

こんにちは。お昼になりました。5月15日金曜日、ランチでパラダイスの時間です。金曜日のお相手は私、堂上優子です。この番組は加須市道の駅物産施設2階加須渡良瀬のスタジオから生放送でお送りいたします。それでは今日も私、堂上と2時間半楽しくお付き合いしてください。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛史がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。FM 渡らせ 76.1

はい、今日の1曲目、ミセスグリーンアップルで風と街をお聴きいただきました。この曲ご存知の通り NHK 朝のドラマ、風薫るの主題歌ですよね。風薫る5月、まさに今の季節の歌ですよね。はい、5月15日、5月ももう半分になりましたね。本当にものすごいスピードで月日が流れていってしまいますが、今週ちょっと驚いたニュースとしては、あのカルビーのポテトチップスなどのパッケージが白黒になるというニュースでしたよね。一瞬ね、もしかしたらそれもちょっとおしゃれかななんて思ったんですけどね、まあそれは色のついた商品の中に並ぶからこそ目立って、ちょっと斬新なね印象を与えるのであって、他のメーカーもこういう事態に陥るようなことになれば、世の中の色、色彩はどんなことになるんでしょうね。あのケチャップもね、なんだか、こう半分ね色が消えるっていうのを今朝のニュースでやってましたけど、だんだんそうなるんでしょうか。またそれがね、人の心に何らかの影響を及ぼすような事態になるのかなと、ちょっと心配なんですけれどもね。まあ、それにしても遠い国の戦いと思っているうちに印刷のインキの調達に、まで影響が出てくるとは思いがけないことでした。その他にも、伊勢崎市だったでしょうかね、市の指定ゴミ、ゴミ袋が品薄になって困っているというような報道もありました。この加須市は大丈夫なんでしょうかね。いろいろなことが心配になってきますが、必要な量は確保されているから大丈夫という発言を繰り返す首相の言葉も、あまり確かな安心材料としては響いてこないような気がします。もっと節約を呼びかけた方がいいんではという、あのね、野党側の質問にも、大丈夫、そんな必要はないという答え、本当ですかって念を押したくなりますよね。節約はするに越したことはないのではと私なんかは思ってしまうんですけれどもね、どうなんでしょうかね。今年もまた猛烈な暑さが予想されますが、電力は大丈夫なのかなとこちらも気になります。まだ5月なのにエアコンの点検を今のうちになどという話をこの1週間の中で何回も聞きました。確かに本格的な暑さが始まってからでは間に合わないから、今のうちにというのは大切なことかもしれませんね。先日ある加須市内のコミュニティセンターを夕方からね夜お借りした

ですけれども、早くもクーラーが使えるようになっていてびっくりしました。例年ですと6月になってもクーラーは使えなくてですね、ここ何年かはこの季節になると扇風機を持ち込んでなんとか暑さをしのいでいたんですよ。今年はまあ大丈夫そうだなということで、まあありがたいんですけどね、やはり電力のことは気になってしまいます。はい、ではここでまた曲を言ってみたいと思います。あいみょんで君はロックを聴かない。

先日の加須平和祭で大空を泳いだ100メートルの鯉のぼり、鯉のぼりの街加須を象徴するようなジャンボ鯉のぼり、今ではかなり認知度もね高くなって、加須の鯉のぼりといえばあの巨大な鯉のぼりを思い描く方が多くなってきているのかもしれませんね。もともと加須市は生産全国一を誇る鯉のぼりの街でした。昔は男の子のいる家庭ではお庭で鯉のぼりをあげたものでした。この季節になるとあちらこちらで元気に泳ぐ姿を見ることができたんですが、今では家庭で鯉のぼりをあげるお宅はほとんどなくなりましたね。まずはそれだけの広いお庭のあるうちが少なくなったということでしょうね。だんだん都市化が進んで、それだけスペースに余裕のある住宅は少なくなりました。それに鯉のぼりは上げたり下ろしたりが大変とよく言われていましたね。洗濯物と一緒で雨が降ってきたりすると慌てて取り込まなければならないし、なかなかの重労働だったようです。そんなこんなでお家で鯉のぼりを上げる習慣はいつの間にかなくなってしまいました。その代わり男の子が生まれると五月人形や兜を飾るご家庭が多いかと思います。何を隠そう我が家でもですね、40年前の兜の飾りが大切にとってあります。加須市で手書き鯉のぼりを作り続けた最後の職人さん、何年か前にお店を閉められて、それでもまだお元気にイベントなどに参加していらっしゃったので、FM わたらせの加須ストリートという番組、ご存知ね、皆様聞いていただいていると思いますが、加須ストリートに出ていただきたいなと思って、でも電話番号がわからなくてね、やっと調べてご連絡をしたのが、そうですね、1年ぐらい経ったでしょうかね、1年前ぐらい経ったと思います。電話口に奥様が出てこられまして、ご主人はもうすでに亡くなられたということをお聞きしました。まだまだお元気だと思っていたのでちょっとショックでしたね。奥様が元気だったらきっと喜んでスタジオに伺ったと思いますよという言葉に、なんでもっと早くお声掛けしなかったかなと本当に後悔しました。我が家に40年前ご主人が作ってくださった兜、今でも大切にあることを、お伝えしました。今は孫の代になってまた飾らせてもらってますと、お伝えしたら奥様とっても喜んでくださいました。今年もそろそろね、役目を終えて箱の中に収まります。また来年まで子供たち元気に過ごせますように。親御さんたちの気持ちはいつの時代でも変わらないですよね。では、ここで、スターダストレビュー、なんとカナルの物語をお聞きください。

0: 果実
1: おいしいぞ楽しいぞ深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

はい、須田まさきさんでさよならエレジーお聞きいただきました。ランチでパラダイス金曜日、ここからは、加須市およびその周辺の公園を訪ねてご紹介するという企画、パークイン加須のコーナーです。何か催しが行われるような大きな公園、いつも素通りしてしまうけど、そういえばあそこに公園があったなというような小さな公園、いずれにしても私たちの暮らしの中に彩りを与えてくれる、そんな場所、そんな公園をご紹介していきたいと思います。本日ご紹介しますのは、公園というよりはですね、こちらお店なんですけどね、この季節お花の、苗などお買い物がてら、ちょっとお散歩に寄らせていただくのはありかなと思えるような、そんな場所なんです。もうずいぶん前に一度行ったことがあるんですが、その時の印象としては、印象とはちょっと少しね違っていたかなっていうのはあったんですけれども、まあどうなんですかね、変わったんでしょうか。私の主観だけかもしれないんですが、昔いた時はもうちょっと広かったような印象があるんですけどね、まあちょっと、ただそう思い込んでるだけかもしれません。場所はお隣の久喜市です。久喜市の中でも旧勝負町にあたるところですね。以前いた時にはみのりフェイバリットガーデンという名前でした。今回もう一度行ってみたいと思って検索しましたところ、お名前が変わっておりまして、お店の正式名称はガーデンプレイス花のワルツという名前になっていました。ローズガーデンとイタリアンカフェが併設された園芸店ということで、やはり今もバラを中心としたお庭作りというところですね。以前もやはりバラを主に栽培していたように思います。芝生のお庭の中にところどころ植え込みがあったり、その中にオブジェが置いてあったりと、今の季節その中をお散歩するだけでもとても気持ちのいい場所になっています。そしてその一角になんとカフェがあります。昔来た時もカフェがあって、そこで食事をした記憶があります。その時と同じオーナーなのかどうかはちょっとわからないんですけれども、今のカフェの名前は、ベントゥーノさん、ベントゥーノさんですね。since 2021って書かれてありましたから、もしかするとお名前が変わってから多分リニューアルと同時に、もしかするとオーナーさんも変わってるかもしれませんね。ベントゥーノさんは、コンセプトとして、イタリア人バリスタの作るコーヒーと家庭料理を楽しめるということですので、ランチタイムにはきっと美味しいパスタやピザを楽しむことができるんじゃないかなと思います。16時閉店ということで、残念ながら今回は閉店ギリギリになってしまったので食べることはできなかったんですけれども、お店の方が、お花屋さんの方は4時過ぎても大丈夫ですよって優しく言っていただきました。もちろんお店の中でね、時間内ですよ、いただくことできるんですが、テラス席があって、これからの季節は、外の風に吹かれながらお花や緑を見ながら楽しみながらコーヒーをいただくっていうのもとってもね素敵な時間を過ごせるような気がします。テラス席はペットも OK ということで、ドッグカフェとしても利用されているようです。緑に囲まれた空間で、イタリア南部にあるバーリ出身のイタリア人シェフが作る料理とエスプレッソをお楽しみいただけますということだったので、ちょっと期待しちゃいますね。ちなみにランチのメニューはですね、パスタがボロネーゼ、カルボナーラ、ラザニア、カブとアンチョビ、そしてピザはマルゲリータ、サラミオアハム、カブとアンチョビとモッツァレラチーズ、カルボナーラとなっています。サラダがついて税込み1200円。

プラス300円でドリンクもつきます。ドリンクメニューはエスプレッソ、アメリカーノ、カフェラテ、カプチーノ、モカ、ホットチョコレート、その他各種ジュースにジンジャーエール、ローズソーダ、そしてもちろん紅茶もあります。ということでね、月曜日はお休みで、ネットには日曜日お休みとなっていたんですけれども、お店の前のプレートには、日曜はピザ、ドリンク、デザートのみになりますと書いてありましたので、日曜日も多分営業しているようですね。10時から16時のオープンで、ランチは11時から15時となっています。さて、ちょっとね、ガーデンの方に話を戻しますと、こちら年間を通してバラとバラや花の寄せ植え、ハンギング、ハーブ教室なども実施していて、初めてガーデニングを楽しみたいお客様のサポートもしてくれるそうです。各種バラの苗や、シクネソウ、デルフィニウム、ジキタリス、ギボウシなど、季節の花としては、パンジーやビオラ、今はペチュニアや日々草なんですかね。その他、観葉植物、多肉植物などの扱いもあります。そして、ガーデニング用品、バラのアーチとか、ラテックス、肥料とか薬品類なども扱っています。ガーデンの外に出ますと、駐車場の向こうにたくさんのビニールハウスがありまして、どうやらここでお花や野菜を、育てているらしい。入り口が開いている温室があったので誰もいなかったんですがね、ちょっとお邪魔をして覗いてきました。色とりどりのお花たちがたくさん並んでいまして、あれは、ベゴニアですかね、私が知っている数少ない花の名前の一つなんですけれども、一面に並べてありました。花のワルツさん、住所を申し上げますね。久喜市勝部町芝山四号、四号は、枝という字に郷、郷ひろみさんの郷ですね。芝山四号415、電話は 0480-31-6700 です。 0480-31-6700。 お車の場合は東北自動車道久喜白岡ジャンクションから圏央道を鶴ヶ島の方面に行きまして、白岡勝部インターチェンジで降りてください。ちょっと行き方が難しいんですけれどもね、まあ、これからの季節、お買い物やお茶を楽しみながらお散歩がてら出かけるには、ちょっといいところかなと思います。今日のご紹介、ガーデンプレイス花のワルツさんでした。ではここで1曲ね、お届けしたいと思います。次は、山崎正義さんでセロリお聴きください。どうぞ。

はい、では続いてですね、もう一曲ね、いきたいと思います。もう一曲は俵田しい子さんでごめんよ涙、いきましょう。はい、ごめんなさい、ではいきますよ。はい、ちょっとお待ちくださいね。

0: かず行かせてくれ胸の夕日が赤いから。
1: はい、ちょっと X の方を覗きましたら、風船さんからお便りいただきました。ゆうこさん、今日は13時から会議なので12時少し前から渡らせ入り、入りまして、セナ君のラストメッセージからお聞きしています。今日のランパラ最初の曲を聴いて直近の風薫るを思い返してました。毎回バーンズ先生の言葉が胸に響き考えさせられています。そうですね、本当ね、毎回なんかね、なるほどすごいなと思うようなね、そんなセリフを、ね、聞かせていただいておりますね。それでもう一ついただきましたよ、風船さん、一般の家庭で鯉のぼりを見かけなくなった。私もそんなことを考えていました。ゆうこさんの息子さんたちの5月人形はお孫さんに受け継がれているんですね。きっと作られた方も天国から見守ってくださってますね、という、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、もうね、やっぱり40年50年は全然何でもなく持つんですよね。きっとね、一生懸命気持ちを込めて作ってくださったと思いますと、私ももっと大切にしなきゃなと思っております。ありがとうございます。はい、そして茨城の翡翠さんからもいただきました。ゆうこさん、こんにちは。だいぶ晴れてきましたね、ジャンボ鯉のぼりですが道の駅の展望から見えましたが、よく見えましたって書いて、そうですね、ごめんなさい、昨年桃と富士リンゴの苗木を植えましたが、よく見たらリンゴの苗木に実がついていました。育ってくれればいいんですが、楽しみに観察してます、ということで、写真もね、これリンゴの赤ちゃんですか、すごい可愛い、なんかね、イチジクみたいなそんな感じもしますけど、

あ、でも2つね写真を送っていただいて、もう一つのもちゃんと赤くなってますので、これリンゴになるんですね。ありがとうございます。楽しみですね。翡翠さん大切に育ててください。

毎週木曜日おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

はい、ではここで加須市の天気予報をお伝えいたします。今日の加須市は、終日晴れです。これから日付が変わる頃まで晴れですね。最高気温23度、最低気温が16度ということで、東寄りの風、南東の風、弱い風が吹く見込みです。それでは今日15日から1週間の、加須市の天気を申し上げます。本日15日金曜日は晴れですね。降水確率 0%、 最高気温24度、最低気温が12度となっております。明日16日の土曜日も晴れです。降水確率 0%、 最高気温27度、最低気温が13度です。そして17日の日曜日、こちらも晴れ、降水確率 0%、 全く雨の心配はありません。最高気温がなんといよいよ30度を予想になってますね。予報されております。最低気温は14度。18日の月曜日は晴れ時々曇りで、降水確率 20%、 なんとなんと最高気温が33度になってますね。最低気温が16度。19日の火曜日も晴れ時々曇りで、降水確率 20%、 こちらも最高気温が33度、最低気温が18度です。20日の水曜日は曇り、降水確率 40%、 最高気温が28度、最低気温が18度ですね。木曜日21日は曇り時々雨になっております。降水確率 60%、 気温ぐんと下がって最高気温18度、最低気温が15度です。そして来週の金曜日22日は曇り時々雨、降水確率 60%、 最高気温が24度、最低気温が14度となっております。明日からそうですね、火曜日ぐらい、まあ、水曜日ぐらいですかね、かなり高い気温が予想されておりますので、本当に皆様ね、体調を崩さないように気をつけてください。今のところ加須、羽生、板倉町、館林の方には警報注意報出ておりません。古河市の方に濃霧注意報が出ておりますのでね、運転の際は、ちょっとね、お気をつけいただきたいと思います。はい、もうね、あっという間に夏がやってきてしまいそうですね。ではここで、午前中頑張ったリオ、セナ君の曲かけたいと思います。リオムです、どうぞ。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: はい、ではここでメールをちょっとご紹介していきたいと思います。裸の王様さんからいただきました。こんにちは、ゆうこさん、こんにちは。最近は日中暑いくらいで、朝晩は肌寒い時があり、体調がおかしいです。そうですね、昨夜ちょっと寒かったですもんね。疲れたりストレスなどで歯茎から出血したり鼻血が出たりして、今まで体験したことがないことが起こり、不安になることがあります。元気でどこも悪くない毎日を、楽しく過ごしたいなと思いますが、なかなかそううまくはいきませんね。だからなるべく前向きにいきたいと思います。

そうですね、調子が悪いとやっぱりどうしてもね落ち込みますけれども、そう前向きになろうっていう気持ちが大切ですよね。先日見た、正確には見直した、ミュージカルの歌が耳に残ったのでリクエストします。サウンドオブミュージックの中の一人ぼっちの羊飼いという曲です。子供たちとマリアが人形劇をお客様に見せるシーンです。操り人形を操作して歌っているのが楽しそうで印象的でした。ドレミの歌やエーデルワイスなどいろいろ有名な歌がありますが、この歌も素敵です。何より、ジュリー・アンドリュースの綺麗な声、綺麗な発音が素敵です。時々彼女の作品を見たくなります。疲れないで見られるミュージカル映画が大好きですとあります。そうですね、楽しくなりますもんね。この世の中のストレスもなく過ごせることはなかなかできないですから、好きなものを見たり好きなことをしたりためないようにしていきたいですね。ゆうこさんのストレス発散はどうしているんですかというご質問ですが、そうですね、やはり音楽ですかね。私の場合、コンビニのスイーツで十分なんで、それを食べながらですねコーヒーを入れて音楽を聴く、もうこれで大抵の嫌なことは忘れられます。はい、では、裸の王様さんのね、リクエストだったんですけれども、ちょっとですね申し訳ございません、この羊飼いの歌ですよね。有名な歌なんですけど、ちょっとね、見つからなくてですね、違う曲で、ごめんなさい。ちょっと、ご勘弁をいただきたいと思います。映画の中の、中のと言いますか、そのものなんですけれども、サウンドオブミュージックの最初の場面に流れます。雄大な景色を思い浮かべながら、聴いていただけるといいかなと思います。ジュリー・アンドリュースですね。サウンドオブミュージック、オープニングテーマの、これはね、中心となるテーマソングですよね。これでちょっと今日はご勘弁くださいということでお聴きください。サウンドミュージックです。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

0: FM わたらじ。
1: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。
2: はい、1時になりました。エリーさんの曲ね、ちょっとごめんなさいね、途中で切れちゃって、本当は全部かけるつもりだったんですけれども、ちょっとごめん、時間が足りなくなりました。エリーさん聞いてるかな切れたぞって今頃叫んでそうな気がしますけれどもね、早く元気になってね、ここに来てください。待ってます。はい、ではここからは加須市の情報をお届けしたいと思います。まずはですね、こちらでございます。加須市、周辺のですね、活気を取り戻すという意味で、加須駅周辺の未来を語るデザイン会議メンバー募集で、これ期間が延長になりました。本当は5月11日まで、締め切りだったんですが、18日の月曜日まで延長となりました。加須駅周辺の未来についてどのような街にしたいか、そのためには何をしたらよいか、にぎわい創出に向けた若者の視点で語り合う場所を、ワークショップ形式で、開催しますということで、締め切りは18日の月曜日まで、会場はカフェ加須、これはなんていう、狭間とお読みするんでしょうかね、加須市中央1丁目の6-8、そうですね、おおむね15歳から39歳で加須駅及び駅周辺の商店などを利用している市内在住在学在勤の方25名程度、応募多数の場合は選考となりますということで、全3回ございます。それぞれ10時から12時の間に会議を行います。6月7日の日曜日、知る感じる私たちが使いたい駅周辺という題材で、いろんな意見を求めます。そして2回目は7月の26日の日曜日、考える作る空間景観をデザインする。だから第3回は9月13日の日曜日、伝えるつなげる若者が動かす街づくりということでね、いろいろな意見交換をします。担当の課はですね、スーパーシティ推進課というかですね、担当者は染谷さん、成田さん、岡戸さんの3名です。電話は、0480-62-1111、市役所の電話番号 0480-62-1111、 内線の224の方にお電話でお願いいたします。メールでも受け付けておりますということでね、はい、延期になったということはまだ枠があるということだと思いますので、これね、私はぜひ意見を言ってみたいという人はぜひ応募してください。はい、そしてですね、もう一つですね、同じく加須市役所からのお知らせなんですけれども、にっこり笑ってはいチーズ、あなたの笑顔を大募集しますということで、市民の皆さんなどの笑顔の写真を集めて巨大なデザイン画像、笑顔のモザイクアートを制作するため、皆さんの笑顔の写真を大募集しますということでですね、市役所の人が、一生懸命集めてます。内容は令和7年度加須市若手職員によるプロジェクトチームの提案により、市のキャッチコピーでもある笑う加須には福来たるにちなんで、笑顔の写真を集め、インパクト性の強い笑顔のモザイクアートを作成します。そこで市民職員、市に縁のある方など笑顔の写真を大募集しますということで、完成したモザイクアートは市役所本庁舎や公共施設などに展示し、アートを通じて多くの方に市の PR やキャッチコピーの浸透を図りますということで、市民だけではなくて市に縁がある方ですから、本市が好きな方、加須市が好きという方でもいいんですよ。はい、笑顔の写真を集めています。募集期間は、5月の1日金曜日から7月の31日の金曜日までです。募集の方法ですね、加須市電子申請サービスから投稿、メールでも結構ですよ。アドレスを申し上げますよ。 promotion@city.kazo.lg.jp、promotion@city.kazo.lg.jp ですね、こちらにメールで送ってください。窓口に直接、持参してくださっても結構ですということで、シティプロモーション課担当は、福田さんです。電話番号 0480-62-1111、 内線の319です。実はね、昨日市役所の方がね、ここに来ましてですね、ぜひ協力してくださいということで、はい、笑顔の動画の笑顔を撮ってもらいました。ということでね、皆さんも進んで撮っていただければいいかなと思います。はい、そして今度はですね、

ね、この FM は家族、渡良瀬からの、ご連絡なんですけれども、来たる5月31日、防犯防災フェア、FM 渡良瀬の主催で行います。11時から16時まで、場所はこの道の駅の特設スタジオ、ね、外にある野外ステージ、あそこで行いますので、皆さんね、ぜひぜひいらしてください。新しくなった市長さん、高橋市長の講話ですとか、消防署、防犯、警察署による講話もあります。そして、防犯ソング詐欺引っかからない宣言、そしてなんとなんと、カフーさん、佐藤カフーさんもいらっしゃいますよ。カフーさんのステージもありますし、マリコさん、セナさん、そして、金曜日の夜やってますね、シオリン、シオリンのライブもありますよ、ね、なかなかね、生で見るチャンスがないかもしれませんので、こんな時にぜひお越しください。そしてなんとですね、12時からは防犯のお芝居ということで寸劇を行います。これは誰が出るのかと言いますと、月曜パーソナリティの大平玄也さん、そしてなんと私動画魅力もお手伝いをさせていただきます。そして横山さんのね、司会ということでやりますので、皆さんぜひぜひね、5月31日11時から16時まで、渡良瀬の、道の駅加須渡良瀬の、特設スタジオまでお越しください。お待ちしております。ではここで、マリコさんのね、曲を聴きましょう。詐欺引っかからない宣言です。どうぞ。

0: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: はい、ではここから今更聞けないあんなことこんなことのお時間です。毎日当たり前のように使っている言葉、いざ説明しようとするとなかなか説明できないことってありませんか。そんな言葉についてもう一度考えてみようというコーナーです。そんなこと知ってるっていう方もちょっとだけねお付き合いをしてください。さて本日取り上げます言葉は花祭りとアマチャについてです。花祭り、皆さんご存知の方も多いかと思いますが、これはお釈迦様の誕生日ということで、一般的に4月の8日がその日になりますね。その日にお祝いをする仏教行事がいわゆる花祭りなんですが、旧暦で言いますと今の5月の8日になることから、今月その行事を行うところもたくさん全国にあります。現実に、先日ですね、加須市の龍蔵寺において私その花に囲まれたお釈迦様の像が飾られているのを見かけました。そしてそのお釈迦様の像に小さな柄杓でアマチャをかけるというのが一般的なやり方で、私もやってまいりました。この花祭りは、お釈迦様の誕生をお祝いして子どもの、身体健全、諸願成就を、祈る仏教行事ですが、日本各地の寺院ではお釈迦様の誕生日と伝えられる4月8日に、誕生仏釈迦像を囲った小さなお堂の花見堂というねお堂を建てて安置され、参拝者は誕生仏にアマチャをかけてお祝いをします。花祭りは宗派に限定されず、浄土真宗系の寺院などでも開催されており、仏教では重要なお祭りとされています。また一部地域では花祭りを旧暦や翌月の5月8日に行う寺院もありますということでね、私が行ったところもやはり5月の初め、まあ、もうないかもしれないですね、8日前後だったんですけどね、まあ、後だったかな、まだ置いてありました。花祭りはお釈迦様が誕生したインドを起源として中国で盛んに行われるようになった後、日本にも伝わってきました。日本では奈良時代から各地で花祭りが広まり、宮中の行事から寺院の年中行事へと変化したと伝えられています。花祭りの正式名称は観仏会と言います。灌漑用水の灌という字ですね、ちょっと難しい字ですが、灌水などの灌ですね、注ぐという意味があります。それから仏様の仏に会うという字ですね、これで観仏会と言い、アマチャを仏様へ注ぐことが由来とされております。また、地域や寺院によっては流下会とか仏性会、花会式、高端会、欲物会などと、様々な呼び名で呼ばれているようです。この観仏会が花祭りと呼ばれるようになったのは、明治時代末期頃からとされているようで、意外と新しい時代なんですよね。これはお釈迦様の誕生日が春の花が咲く時期と重なることからという説ですとか、お釈迦様の生まれたルンビニーの花園では美しい花が咲いていたということ説などから、こういう名前になったということを言われております。明治時代グレゴリオ暦導入後、4月8日は関東地方異彩で花が咲く時期であることから、浄土真宗の僧侶安藤霊岩という人が花祭りの呼称を提唱して、以来宗派を問わず観仏会の代名詞として用いられるようになったと言われています。1916年大正5年に日比谷公園で行った釈迦の誕生日法要を行う際に、この花祭りという言葉を使ったんですね。 このことに始まったとされています。比較的今新しい呼び方ということを言えると思います。 花祭りにはたくさんの花でお飾りをした花見堂を用意して、その中に皿を置き、その上に、誕生物の像を置きます。この誕生物は右手を上に、天を指さして、左手は下、地を指さしています。これはお釈迦様が誕生された時、その場で7歩歩き、右手を空へ、左手を地へ向けて、天上天下唯我独尊と言ったとされ、その時の姿を表しているそうです。この天上天下唯我独尊とは、天上でも地上でもそれぞれの自分が一番尊いということで、おのおのの尊厳を表し、一人一人がかけがえのない存在であることを意味しています。またアマチャをかけるというのは、お釈迦様が誕生した時に、9頭の竜が天から芳しい甘露を吐いて産湯とした、清浄の水を注いだという伝説によるものとされています。かつては種々の香料を用いた香油、香りの湯を使っていたのが、鎌倉時代になると五香水、5つの香りの水と書くんですが、五種の香料を加えた五色の水、五色水とは五色水ですかね、青、黄色、赤、白、黒の5色の水を使うことによって、それを、かけたんですね。江戸時代になりますと、これが、アマチャになったと言われています。ではこのアマチャとは一体何なのかと言いますとですね、これは雪の下かのアマチャという木の葉を蒸して、揉んだ後乾燥させて、煎じたお茶のことで、砂糖を入れなくても自然な甘みがあり、漢方薬としても使用されているそうです。アマチャには甘味効果以外に、薬除けや、鎮痛作用、抗アレルギー作用、口臭予防など様々な効力があるとされています。カフェインやタンニンを含まないので、小さなお子さんや妊婦の方でも安心して飲むことができます。また古くからアマチャを飲むと無病息災で過ごせる、アマチャで赤ちゃんの頭を撫でると元気に育つという言い伝えもあるそうです。ここでアマチャでカッポレという言葉を思い出した方もいらっしゃるかもしれませんが、このカッポレというのは心を奪われるとか夢中になるという意味で、アマチャを飲んだり味わったりしてすっかり惚れ込んでしまうほど気に入ることを、言葉遊び的に表現したフレーズがアマチャでカッポレなんだそうです。カッポレカッポレ、アマチャでカッポレと歌いながら踊る江戸末期に流行した滑稽な踊りが流行ったということで、これは、仏様とはちょっと関係がないのかもしれませんけどね、アマチャに関する言い伝えですね。今日はアマチャとですね、花祭りについて考えてみました。ではここで一曲、吉田拓郎さん、旅の宿、お聴きください。

午後のコーヒータイムいかがお過ごしでしょうか。ただいまお聴きいただいている曲は85年に新星のごとく J-POP 界に現れ、日本女性ソロ歌手として初めてスタジアム公演を開催したアーティスト渡辺美里さんの1988年11枚目のシングルセンチメンタルカンガルーです。今日の午後のコーヒータイムは、渡辺美里さんをお送りいたします。渡辺さんは1966年京都府生まれ、東京育ちです。小学生の頃から歌うことが好きな少女でした。近所に外国人が住んでおり、その男性に霧のサンフランシスコを日本語で歌ったら、彼は故郷を思い出したようで泣き出してしまったそうです。その時自分の生の声で何かを伝えることができるんだという思いを描いたそうです。高校時代にアマチュアバンドを結成して学園祭でステージに立ちます。高校在学中にミスセブンティーンコンテストにも出場しましたが、グランプリには届きませんでした。しかし審査員からビジュアルもよく歌も、うまかったことから、急遽臨時に歌うま部門を作り受賞することになりました。1985年メジャーデビュー、同じ芸能事務所の先輩でもある白井貴子の成功を受けて第二の白井貴子として売り出します。彼女をスターダムに押し上げたのは1986年マイレボリューションのヒットです。この曲で一躍人気ソロシンガーとしての地位を築きました。デビュー翌年から西武ライオンズ球場、大阪スタジアム、名古屋球場など大規模なコンサートを行い、多くのファンに支持されました。シングルのランキングよりアルバムランキングで9作品1位を獲得し、アルバム連続1位獲得、年数ランキングでは松田聖子、中森明菜、ビーズと並び歴代5位の8年連続1位獲得という記録を作りました。それでは今日は多くのヒット曲の中から、1986年7枚目のシングル Believe、 そして93年25枚目のシングルいつかきっと、最後は自身最大のヒット曲 My Revolution をお送りしたいと思います。この曲を手掛けた小室哲哉はまだ当時無名に近い存在でしたが、この曲で作曲家として大衆に認められたという、強い思いがあったそうです。後に小室自身がこの曲がコンペで選ばれたことを電話口で聞いた時の感動は今でも忘れられないと語っていました。それでは渡辺美里ワールド、ごゆっくりとお聞きください。

のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

0: 毎週木曜日おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: はい、ではここで、13時30分現在アーティス発表の交通情報をお知らせいたします。国道122号、羽生行き羽生市須影歩道橋付近で、300メートルの混雑、加須市甲吹川南付近で200メートルの混雑となっております。今のところその他の渋滞情報ですとか、規制通行止めの、情報は流れておりません。ドライバーの皆様、引き続き安全運転でよろしくお願いいたします。では、続きまして天気予報をお伝えいたしましょう。5月15日金曜日、今日の加須市の天気ですね。12時から、今はね、1時半を過ぎましたけれどもね、日付が変わる24時まではずっとこれから晴れです。最高気温23度、最低気温16度、東寄りの風、南東の弱い風が吹きそうですということです。それでは今日から1週間、ね、加須市の天気予報。15日金曜日は曇りのち晴れ、あ、ごめんなさい、これは朝のね、朝、出てた、予報で、今は晴れの予報が出ています。はい、全くの晴れです。降水確率も 0%、 最高気温24度、最低気温12度です。16日土曜日、明日も晴れですね。降水確率 0%、 最高気温27度、最低気温13度です。あさって17日の日曜日も晴れ、降水確率は 0%、 最高気温がなんと30度、最低気温が14度です。そして18日の月曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温いよいよ33度まで予報されています。最低気温が16度。19日の火曜日も晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温同じく33度、最低気温18度です。20日の水曜日は曇り、降水確率 40%、 ちょっと落ち着いて最高気温28度、最低気温が18度です。21日の木曜日は曇り時々雨、降水確率 60%、 最高気温がぐんと下がりまして18度ですので、こうね、風邪をひかないように注意してください。最低気温が15度になっています。そして来週の金曜日22日は曇り時々雨ということで、降水確率 60%、 最高気温24度、まあ、このぐらいがいいですね。最低気温が14度です。はい、警報注意報ですけれども、加須市、羽生市、板倉町、館林市の方には現在のところ警報注意報は何も出ておりません。古河市の方に濃霧注意報が出ておりますので、それにね、該当するところでは運転などご注意ください。ということで、来週はいよいよ暑くなってきそうですね。はい、いろいろね、 X の方とかもいろいろいただいておりますのでね、ちょっと読みながらいこうかなと思うんですけれども、はい、黒猫ナンシーさんからいただきました。ゆうこさん、わたらっこの皆ちゃん、こんにちは。こんにちは、わたらせということで、はい、こんにちは、わたらせ。今日わがままありくしちゃったけど、ゆうこさん音源あるかな、あったら嬉しいですっていただいたんですけど、ナンシーさんごめんなさいね、ちょっとね、間に合ってなくて今日ご用意できませんでした。来週ね、できる限り、用意したいと思いますので、ここにね、立ちつぼすみれ、かわいいすみれの紫の花の写真ありがとうございますと思いましたら、ゆうこさん、私ったらついのいつの間にかお昼寝してしまいました遅刻遅刻なんて書いてありますけどね、はい、よくあることです、結構です、ゆっくり寝てください。バッチリ聞いてますからねありがとうございます。はい、来週ね、またね、聞いてください。はい、そんなこんなで、自由人さんからもいただいております。ゆうこさん、こんにちは。せなくんの代打を心配してスタジオ前まで応援行っちゃいましたが、立派にこなしてましたね、余計な心配しちゃいましたって。本当ですね、本当にすごく上手で、ね、びっくりしちゃいましたね、これならいつでも私の代打もお願いできちゃおうかなっていう感じなんですけど、はい、31日の青空ステージにはしおりんも出演されるんですね。ファンが大勢来場しそうですねということで、はい、ここにね、しおりんのね X を上げていただきましたね。そうなんです、今日

ね、しおりの番組になんとマリコさんが出ることになっておりますので、夕方ねそちらの方を皆さんね、忘れずに聞いてください。はい、ありがとうございました。お、まだある。はい、そうですね、そんなリクエストもね来ておりました。しおりもね、いよいよここに来ますので、皆さんもね生しおりを楽しみにしていてください。はい、

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: はい、ではここからはですね、この詩何の曲のコーナーになります。今から私がある、歌の、ね、歌詞を朗読いたしますので、その歌詞を聞いて何の曲かを当てていただくという、そんなコーナーです。では今日の1曲目、早速いってみたいと思います。横たわる君の顔に朝の光が差している。過去の重さを洗おうとしてたどり着いた深い眠りよ。別れようとする魂と出会おうとする魂と、ああ心より体の方が確かめられるというのか。モーニングモーニング君の朝だよ。モーニングモーニング君の朝だよ。

岡本治美作詞、岸田さとし作曲、歌は岸田さとしで君の朝でした。お分かりになりましたでしょうか。1979年 TBS ドラマ愛と喝采との挿入歌に伝われ、岸田自身も、出演をしていました。岸田さとしさん、この愛と喝采とだけではなくてですね、1年 B 組新八先生など多くのドラマにも出演してきたということでね、岸田さとしさんの君の朝でした。では2曲目に行きたいと思います。2曲目はこちらです。ちょっと走りすぎたかしら、風が吹いていったわ、やっぱり頭の上はブルースカイ。たった今気づいたの、今日のあなたに似合ってる、いつもと同じ口笛。ああ気持ちが動いてる、たった今恋をしそう。

はい、作詞作曲尾崎亜美、歌ももちろん尾崎亜美のマイピュアレディでした。1977年資生堂の CM ソングとしてヒットしました。自由人さん2曲とも大正解。1曲目、岸田聡の君の朝、2曲目尾崎亜美のマイピュアレディというお答えいただきました。今日もね全部当てていただきましたので、はい、大正解ということで、はい、ありがとうございます。なかなかね難しいんですよね。当たりすぎてもいけないし、当たんなくてもつまんないしというところで選曲に迷っておりますけれども、はい、またね来週からも いろんな曲ね見つけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。皆さんもね一緒に考えてみてください。なかなかね曲名って出てこないこともありますのでね、はい、頑張りましょう。

0: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時お知らせします。
1: はい、2時になりました。ここからは日本列島縦断アーティストのふるさとを訪ねてのコーナーです。各都道府県の生んだスターたちをご紹介しようというコーナーです。本日は静岡県を訪れてみたいと思います。静岡県は中部地方、東海地方

太平洋沿岸に位置する県で、県庁所在地は静岡市です。日本最高峰である標高3776メートルの富士山を有し、直線距離で東西に155キロ、南北に118キロという全国でも13番目に広大な区域を保ち、全国10位の約350万人の人口を有しています。そのシンボルでもあります富士山は活火山としても有名で、そのふもとには富士山本宮、浅間大社、白糸の滝など有数の観光地でもありますね。南にある伊豆半島は下田をはじめとするビーチや温泉街でも有名です。海や山、湖など観光地としての姿はとても豊富なものがあります。冬の平野部や沿岸部は黒潮の影響で非常に温暖であり、伊豆地方の沿岸部は雪が降ることもほとんどなく、南九州並みに温暖な気候です。一方、北部山間部は冬は雪が多く、豪雪地帯でもあります。東部内陸部の御殿場などではかなりの積雪を見ることがあります。富士山は最も暖かい月でも平均気温が6度しかなく、ツンドラ気候にも相当するそうです。台風の上陸数でも鹿児島、高知、和歌山に次いで4番目に多いんだそうです。国立公園としては富士箱根伊豆国立公園、南アルプス国立公園を有し、国定公園も天竜奥三河国定公園があり、富士山だけではなくて、箱根の山ですとか天城山、天城山、明石岳など、豊かな自然に恵まれています。富士山、富士山本宮浅間大社、韮山反射炉、それから三保の松原などの世界遺産をはじめ、伊豆半島のジオパーク、熱海温泉、三嶋大社、久能山東照宮、トロ遺跡、大井川鉄道など年間約1億5000万人の観光客が訪れるんだそうです。また静岡は全国有数の工業圏でもあり、東海地方地域に属し、製造品出荷額は全国2位を誇っています。ヤマハ発動機、浜松オートニクスなど世界的な企業が本拠地を置いて、浜松市はホンダの発祥の地でもあり、スズキ、ヤマハが本社を構え、オートバイ、ピアノ、プラモデルの輸出業では日本一だそうです。また漁業においても全国一の水揚げ額を保有する焼津漁港があり、マグロやカツオなどの水揚げがあります。また浜名湖はうなぎの養殖地としても広く知れ渡っていますよね。その他、温州みかん、温室メロン、静岡茶は全国の生産量の 40% を占め、日本最大の茶どころとしても知られています。最近では富士宮焼きそばなど B 級グルメなどもね、その名を全国に知られるようになりました。そんな静岡から本当にたくさんの有名人が生まれていまして、まず小説家ですと嵐山光三郎ですとか、井上靖、芹沢幸次郎、森陽子、古くは十返舎一九、また下田景樹、漫画家の秋龍山、桜桃子、戦場カメラマンの渡辺陽一、料理家の栗原はるみ、演出家の牧野のぞみ、木下圭介、作詞家の、菅鎮華、藤田雅人、先日亡くなった作曲家の大野裕二、俳優部門では秋吉久美子、永山愛子、角貝和江、岸本佳代子、広瀬アリス、鈴の、兄弟ですね、長澤まさみ、加藤剛、里見浩太郎、柴田恭平、別所哲也、筧利夫、磯村隼人、三國連太郎、音楽部門ではジャズの上原ひろみ、鈴木、茂子、スピッツの田村明宏、三輪哲也、久保田利伸、生き物係の、吉岡清恵、長野義樹、ケン直子、ピンクレディの2人、そして松村北斗、これはシックストーンズですね、諸星和美、元光源氏の諸星和美などなど、まだまだたくさんいます。
では今日はそんな中からですね、まずピンクレディのお二人をご紹介したいと思います。1970年代後半、斬新な振り付けと衣装を伴ってアイドルとして爆発的なブームを巻き起こしたミーコと根本光代さん、ケイコと増田ケイコさんのお二人、中学の同級生である二人はプロを目指して

ろいろなオーディションを受けながら、まあ、不合格。1976年に受けたスター誕生のオーディションに通って76年レコードデビューを果たします。ペッパー警部は60万枚を売り上げるミリオンセラーとなりました。ではここで、ピンクレディのカルメン77をお聴きいただきたいと思います。どうぞ。

はい、カルメン77ピンクレディを聞きいただきました。もう一人は、久保田俊信さんをご紹介したいと思います。久保田俊信さんはシンガーソングライターであるとともに音楽プロデューサーとしても活躍しています。そして日本にブラックミュージックや R&B を根付かせた人としても知られています。大学卒業と同時に作曲家音楽プロデューサーとして活動を開始し、自身のメジャーデビュー前から多くの歌手に楽曲提供をしてきました。96年メジャーデビュー10周年にナオミ・キャンベルとデュエットしたララララブソングが、フジテレビのロングバケーションの主題歌となり大ヒットとなりました。では今日はそのララララブソングをお聴きいただきたいと思います。どうぞ。

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴色君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

ただいまお聞きいただいています曲は NHK 小さな旅のテーマ、通常の放送のものとはちょっとね違った印象でわからなかったという方もいらっしゃるかもしれませんが、これもルパン三世などと同じ大野雄二さんの作品です。

い、NHK 小さな旅のテーマ、ジャズバージョンですけれどもね、お聞きいただきました。ちょっとね、普段聞いている、テレビから流れてくる感じとはちょっと違った、またいい感じのね、アレンジがされております。先日、作曲家でジャズピアニストの大野雄二さん、亡くなりました。静岡県熱海市の旅館の家に生まれ、小さい頃からピアノを習うなど、音楽に親しみながら成長してきました。慶応高校の頃から独学でジャズピアノを学び、演奏を始めます。慶応大学に進学後は、慶応義塾大学ライトミュージックソサエティに所属し、慶応のピアノサンバガラスと呼ばれたそうです。在学中に藤川浩二のクインテットに所属し、プロピアニストとなります。その後、自らのバンド、大野雄二トリオを結成し、様々な活動を行う中、多くの作品を残してきました。彼の代名詞であるルパン三世のシリーズをはじめとし、映画人間の証明の、ジョー山中が歌った人間の証明のテーマですとか、野生の証明の町田義人が歌った戦士の休息、その他 NHK ただいまお聞きいただきました小さな旅のテーマ、ニュースセンター9時のテーマなど、誰でも一度は聞いたことのある曲をたくさん残しました。ジャズピアノ一筋に生きた大野さん、たくさんの音楽に囲まれたきっと豊かな人生であったろうなと思います。84年のジャズ人生でした。ご冥福をお祈りしたいと思います。それではもう一曲、犬神家の一族のテーマ、愛の、バラード、こちらをお聴きいただきましょう。

今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。 FM わたらせ、この後3時からはタッチの部屋、金曜日は加須市社会福祉協議会の皆さんです。今日もよろしくお願いいたします。4時からは再び瀬名くんのおかえりわたらせです。今日は、エリーさんに代わって、頑張っています。瀬名くん、午後からの3時間もよろしくお願いいたします。今日の加須ストリートのお客様は羽生市の女性専用ヨガスタジオ H&B から、熊倉のり子さんがいらしてくださいます。ヨガのお話お楽しみに。ランチでパラダイス、来週月曜日のお相手はあずさわあずささんです。来週もまたよろしくお願いいたします。明日明後日暑くなりそうですね。お出かけの予定がある方は帽子、日傘、お水などもお忘れなく。ね、本当にもう夏の準備をしてください。ここまでのお相手は堂上裕子でした。私また来週の金曜日にお耳にかかりたいと思います。それでは皆様、それまでお元気でごきげんよう。さようなら。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

東京都八丈島の方言で歌われている曲です。水でパレード。

0: さあアットフライデーですけど、なんかしっとりしましたね。
1: はい、いいな。
0: いいね。
1: はい、
0: 何ですかね、
1: 島だけにある空気ってありますよね。
0: あるね。金曜日のこの時間帯、午後2時34分、
1: うんうん、おやつの時間のちょっと前、
0: 慌ただしい日常の最中、うん、一つ音楽を聴くだけでなんか心がスッとするっていうのは、うん、もうラジオならではのね、
1: そうですね、
0: 持ち味じゃないかと思いますけども、我々もそんな気持ちになりました、
1: うん、
0: さあ今日はね、無人島栄光、持ち物2つだけ、このテーマで皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょうか。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあいきますよ、うん、放浪壁の浩二さんです。
1: ありがとうございます。
0: 無人島に2つだけ持っていけるならば、
1: うん、
0: 1. 低周波治療器、2. 湿布。
1: 痛いのかな。
0: 受け狙ってるわけじゃありませんよ、
1: うん、
0: というのも4月中旬くらいから五十肩が発症して痛さやしびれ辛いです、
1: うん、

0: いや大変気をつけてください。
1: 気をつけてくださいね。ではマッスーさんからいただきました。
0: はい、
1: マッスーさんは無人島に2つだけ持っていくなら、あ、私はモバイルバッテリーと携帯を持っていきますちょっとこれ審議です、はい、マッスーさん審議ね、
0: うん、
1: ですが無人島サバイバル検定で実際に無人島で生き抜くためのスキルを協会認定教官から学べる1泊2日のプログラムがありますと。
0: お、
1: 面白い情報を送ってくださいました。
0: 何無人島で、
1: 無人島サバイバル検定マスター級プログラムっていうのがあるみたいですね。
0: 無人島サバイバル検定、おー、
1: なんだろう、ナイフの使い方とか火の起こし方とか学べるんですかね。
0: なんじゃないですか ね、
1: ね、
0: まあ、やはり無人島っていう過酷な条件サバイバルですね、身を置かれた時にどうするか、どう生存し続けるかというための、そうかそうか、
1: なんか天気とか読めるようになったりとかしたらいいですよね。
0: それもさ、俺はさっきのね方位磁石っていうところにかけてたんだけども、
1: はい、
0: なんかそのいろんな、例えば渡り鳥がどっちから来るとか、
1: うんうんうん、
0: 風がどっちから吹くとかっていう、うんうん、さ自分たちは今どこにいるのかっていうのを、はい、北をね考えながら中心に考えていった時に、
1: うん、
0: その鳥の飛来、風の吹き方、
1: ね、
0: で空も天文的なね、うんそういうものも読めると、
1: うん、
0: で星とかなんかの関係性も読んだ時に、うん、あだったら気をつけようかなとか、そろそろかななんていうのがあって思ったわけですよ。
1: でも私日常でも結構使いますよ。
0: あの磁石、
1: 磁石は使わないんだけど、はいはい、あの夜例えばお月様があんまり見えなかったら、
0: うん、
1: あ明日雨かなみたいなお話するし、
0: はい、
1: 朝起きて、うん、私の髪の毛超くせっ毛なんですけど、うん、この髪の毛がくるくるになってたら今日は雨が降るぞと、
0: うん、
1: 予感します。
0: はい、ありがとうございます。
1: それが無人島でも使えるかなっていう。
0: それは存分に使ってください。
1: わかりました。
0: もうもじゃもじゃもじゃ天なしがもじゃ天になってください。
1: 今日もじゃ天さんメール来てないな
0: そういうことじゃない、
1: うん、
0: あのさ、
1: はい、
0: なんかさ、
1: うん、
0: 何もないって学ぶよ、
1: はい、学ぶよね、
0: 知るよ、
1: そうですね、
0: で工夫を始めるじゃん、
1: 大事、
0: 俺そこに戻りたいんだよ。
1: いや私も戻りたいです。もう最近ずっと持ってるこの四角い板に疲れてきて、
0: ね、そうで僕らが持ってるものをゼロにすることはできないけど、
1: うん、
0: とりあえず置いといて引き出しにしまってっていうことだと俺は思って。
1: そうです ね、
0: ね、さあ俺の生きてきた63年間この無人島で役に立つのかどうなんだい、
1: うん、
0: なんていう自分への問いかけもありながら、
1: うん、
0: 皆さんそう思いませんか。
1: 思います、
0: ね、タブレットとかいいですよ、
1: はい、
0: でもソーラーじゃない限り充電には限りがある、
1: うん、
0: さあそれより必要なもの、今他力本願じゃなくて自力でできるものは何かと思った時に、そうそうそう、
1: AI にできないことを我々の脳みそでね、やっていきたいですね。
0: ですよね、そんなことを思ったりもしています。さあもう一つぐらいお読み差し上げてよろしいようで。
1: はい、お願いします、
0: はい、これもね、どんこうさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい
1: 笑ってる。
0: ノートとパソコンとソーラー電源の2つ。パソコンがあれば日付と時間がまず分かり、一応照明の代わりにもなりそうですし、写真も撮れます、ふむふむ。そして所有の CD アルバム2000枚が入っていますので音楽も楽し
1: め、ね、はい、
0: 動画や読み物を入れればある程度の暇つぶしにはなるでしょう。おそらく一日中食料を探したり道具を使ったりの毎日でしょうから、息抜きに使いたいと思いますと。電源の心配もあるのでソーラー電源も必要ですと。審議ですけど、
1: 審議。
0: ただドンコさんの場合は、
1: はい、
0: ポストで我々の今日意図するところをお伝えしたら、
1: ね、
0: やっぱり天体望遠鏡と星座早見表に変えますっていうね、
1: いいよ、
0: とてもいい変わり身の速さ、
1: いい、私の好きな感じのありがとうございます、
0: ね、ここはもうメルヘン&ロマンですよね、
1: そうですね、
0: そこに何もないから生まれる、
1: うん、
0: ただそこには空というものと自分がいる場所とどう測り、
1: うん、
0: どう占い、
1: うん、
0: どう疑うかということがあるじゃないですか。
1: うん、
0: それを確信するために唯一天体望遠鏡というものがあると、

0: このね無人島のある我が惑星地球も、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 宇宙の大海原の一つの島なんだということを考えて初めて分かるものがあるんじゃないかという、うん、そんな鈍行さんに一票あげましょうよ。
1: 一票です、
0: はい、まあ、そんなところで一つ曲をいきたいと思いますが、はい、いかがでしょうか。
1: はい、この後も皆さんのたくさんの創意工夫に満ちたメールをお待ちしております。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあ、それでは喜界島出身の祖父を持つこのアーティストの奄美群島の応援ソングとなっています。田中敦さんで大島エレジーニューバージョン。

0: 表されましたので、ここでね、皆さんご覧の方もいらっしゃるかもしれませんが、まだご存じない方もいらっしゃると思います、はい、方法なるほどといったところで、まあ、この冒頭にね、三笘薫選手の選出が、まあ、怪我により、ね、見送られたということを残念でなりませんが、そうですね、まあ、あの名前を羅列していくのもあのそうなんですけども、私としてはまあまあ盤石の布陣というか、そんなことを思いますね、一つね、ずっと今テレビにもね音声なしで映っているのを見ますと、ここでね、あのカノンちゃんがすごいかっこいい名前ばっかり上田の下なんて読むんですか、
1: 綾瀬、
0: 佐野の下なんて、海舟、私国語の先生みたいなことをずっと言っておりまして
2: ありがとうございます、
0: まあ、でも佐野海舟選手はその名の通りボール回収率がもう本当に素晴らしく
2: そう、はい、わかります、
0: いや本当なんですよ、
2: いや別に
0: これがね、はい、もう世界レベルで、
2: 世界レベル、
0: やはりこのミッドフィールドっていうのは本当にこのゆりかごのように揺れる、このどちらに行くかわからないところをね、まあ、本当にこう地味なプレーなんだけども、そこの中盤というのはすごく大きな大きな意味合いを持って前線にパスを出す、あるいは後ろにね任して前線を上げるという指示出しとすごい難しいですよね、言ってることがね、はい、いやでもね特筆すべきは、はい、1998年、うん、フランスワールドカップに初めて日本が出場して以来、それからずっと連続で出てるわけなんですよ、
2: はい、
0: その時には、ね、中田英寿選手、当時イタリアのペルージャというところに所属しておりまして、うん、海外組、海外のチームに所属しているのは中田英寿選手しかいなかったんです、ところがね、はい、今こう見れば、はい、もうねイタリアパルマ、そして、シント・トロイデン、アヤックス・フェイエノールト、バイエルン・ミュンヘン、ルアーブル・ブレーメン、コペンハーゲン、リバプール・ゲンク、クリスタル・パレス、セルティックなどなど、もう世界の名だたる強豪国に、
2: はい、
0: このね日本アジアのサッカー弱小国と言われた日本の選手が、本当にもう大活躍していると。
2: すごいですね、
0: でここにもまだまだ選出されない選手の中にもたくさん海外でね、日本のレベルを上げるために獅子奮陣してくれてる選手がいっぱいいると思うと、たった30年でこんなに変わるのかと、
2: 確かに
0: 日本代表森保監督は今回こう掲げております、
2: はい、
0: 出場するために、出場目的としていた時代から、今は違うんだ、優勝を目指すんだと、いやいや日本よく言うよと言いながら、何ですか前回のねワールドカップでもスペインドイツを撃破し、そして今回もまた死の組と言われるチームでオランダなどと対戦していくわけです、スウェーデン、あとは、チュニジアか、強豪国ですよ、優しいクラスじゃありませんよ、でも、我々日本人の島国根性じゃもっと弱いとこと組み合わせ組めばよかったって思ったのが、もう僕らの精神が古い、今の人たちは、おお若者たちもそうですよ、よくぞ強いとこに入った、一戦一戦力つけて、どんどんどんどん世界をあっと驚かせることができるんだねという、その若者の気概もやっぱり日本代表とともに伸びているんですよ、素晴らしくないですか、
2: 素晴らしい
0: ね、やっぱ甲子園なんかもそうだけど、1戦目はねちょっとあんまり強くないとこと、下馬評がなんか低いところ、いいですね今これだけ言ったのに、素晴らしいの一言だけをくれるカノンちゃん、
2: だって素晴らしくないですかって聞かれたらはいかいいえか、ね、素晴らしいか
0: はい、まあ、あの大丈夫です、ね、あの今日ね代表に選出された26人の、はい、あのね、この名前に振り仮名振っときますんで、
2: ありがとうございます、
0: これでまずここからですよね、
2: あでも私半分ぐらいの選手は、はい、あのお顔とお名前一致しております、
0: 本当、
2: はい、
0: カズとラモス入ってないじゃんって言ってなかった、最近
2: 言ってない
0: え大丈夫、
2: でもやっぱちょっとここ10年のこと分かんないかもしれないですね、
0: 本当ですか、
2: はい、
0: でここ10年前は、はい、そのあなたの中でスターダムの選手誰だったんですか
2: 長友選手とかじゃないですか
0: あ長友選手、
2: でも高校生の頃だから2012とかはもうめちゃくちゃ見てましたよ、
0: 長友選手今回も入ったんですよ
2: そうそうびっくりしました、
0: すごくないですか、
2: すごいです、
0: 5回目ですよ、なんか私喋り方が松岡修造っぽくなってきました
2: ちょっとあのこのねこの肩甲骨のあたりをクッと丸めて、
0: あの長友選手ですか、
2: あ違います
0: 違います
2: 今の栗山さんの
0: 噛み合ってますわ、あれは

0: 噛み合ってないかも。
1: 噛み合ってないです、ね、
0: ちょっと噛み合っていきましょう。
1: アミーゴ、
0: うい、
1: アミーゴ頼め、アミーゴ。
0: アミーゴって言われたらなんて言えばいいんですか。
1: ええ、
0: あ、アミーゴ、アミーゴ、
1: アミーゴ、
0: アミーゴ、頑張っていきましょう、
1: ね、それやっぱりね、このスペイン語圏というか、
0: はい、
1: やっぱりサッカーのね盛んなところはみんなもうサッカーを通じてはもうこれさえ楽しめ、アミーゴ友達だよと仲間だよっていうこと、私と あなたはこの番組のアミーゴじゃない、
0: アミーゴですよ、
1: ね、
0: うん、笑ってる。
1: いやいや、ちょっとサッカーの話引っ張りすぎてカノンが先生今日苦戦してるのをどう打破していくかっていう、
0: ごめんなさい、
1: いやいや、そんな
0: ことです、見ます、
1: はい、ね、あのすいません、ちょっと皆さん伝える話になっちゃうんですけど、でもとにかくこれで日本代表26年に選出されました、
0: うん、
1: これからね本当に我々の夢を追ってまだまだしばらくといってももう来月の話ですから、すぐそこに来ております。今年はね、はい、国際スポーツイヤーといっても過言ではない、本当にまずね初戦がオランダ戦ということで、うん、またとんでもない戦いが待っておりますが、
0: うん、
1: 今日の26人の選手にね思いの丈をね乗せて、
0: はい、
1: そして素晴らしいパフォーマンスをして、うん、どんどんどんどん一丸となって皆さん、応援しようじゃありませんか。
0: はい、
1: そういったね、二次代は特にサッカー特番になりましたけども、どうぞ三次代もよろしくお願い申し上げます。
0: お願いいたします。
1: さあこの後もアットフライで一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
0: そのままで、
1: アミゴ

0: 自動車保険見直すならチューリヒ。
1: チューリヒ？
0: チューリヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔。熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
0: おいしい。50年以上前からカゾでポテトチップスを製造。湖池屋が午後3時をお知らせします。

0: キー愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
1: ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。加須市社会福祉協議会の福島です。本日はミキサーの斉藤さんと2人でお送りします。
2: 斉藤です、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: すいません、冒頭ちょっと失敗しちゃって、福島さんごめんなさい。
1: いえいえ、はい、すいません、今までゲストとして出演させてもらうことはありましたが、今日は初めてナビゲーターをさせてもらいます。ナビゲーターデビューでとても緊張しているんですけども、噛んだり原稿を飛ばしたり早口になったりと、心配になってます
2: そうですよね。福島さんの早口心配だなって思ってたんですけど、ちょっとオープニングでこの出だしで私が心配になってきました、はい、ごめんなさい。頑張りましょうね。
1: はい、よろしくお願いします、はい、
2: で今日福島さんにあだ名をつけようと思って、はい、思ってたんですけど、
1: はい、
2: よく喋ってて噛むじゃないですか。
1: そうですね、
2: はい、なので神々ダンシングおじさんっていうあだ名をつけさせていただこうかなって思ってます、
1: はいはい、
2: でこのダンシングおじさんについては3月5日に加須社協のインスタに上げた動画を見ていただくとわかるかなと思います。
1: はい、それでは、はい、そろそろ、車椅子と福祉車両の利用についてお話を していきたいと思います。
2: はい、
1: 本回では所有している車椅子と福祉車両を加須市民の方へ貸し出ししております、
2: はい、
1: この車椅子と福祉車両の利用については何度かこの場でもお話しさせていただいておりますが、今では様々な方からお問い合わせをいただいております。
2: はい、
1: 具体的にはご家族をはじめケアマネージャーさん、市内に6カ所ある高齢者相談センターの方、この方々は加須市以外では一般的に地域包括支援センターと言います、
2: はい、
1: あと医療機関の方からのお問い合わせも多いです。
2: そうですね、
1: 特に、ご家族や医療機関の方については市外に離れて暮らしていたり、入院をしていたりとの理由から市外からのお問い合わせもあります、
2: はい、
1: 今日は車椅子や福祉車両を利用するにあたり、その条件や気をつけてほしいことなどについてこれからお話ししたいと思います。
2: はい、そういえば、はい、昨年の10月には、はい、この番組を提供していただいているウムベルト株式会社様より福祉車両の寄贈がありました、
1: はい
2: はい、車にはウムベルトさんの企業ロゴとマスコットキャラクターのバトン君、うん、そして私たち社協のマスコットキャラクターのオニバスちゃんとウーカのコラボイラストが入っています、
1: はい
2: はい、こちらはですね、制作所長が、コラボイラストには協力させていただきました、はい、大変お世話になりました、

0: ありがとうございます。
1: 北川別所にこの車両は配置されているんですが、ラジオをお聞きの皆さんはこの車を見かけたらラジオで言ってた車だなと気づいてもらえたら嬉しいです。
0: はい、ウンベルト株式会社様には今までも長年にわたり社会福祉車両のみならず車両の寄贈をいただいております。また他の企業様につきましても今まで福祉車両や車椅子の寄贈をいただいております。この場を借りて改めましてありがとうございます。それではここで一曲お聴きください。

0: お聴きいただきました曲は生き物がかりでいつだって僕らはでした。ここからはまず車椅子の利用についてお話ししていきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、加須市社協では市内に住んでいる方向けに車椅子の貸し出しを無料で行っています。
1: はい、
0: 車椅子の利用についてまず対象となる方は、一つ目として利用者が加須市内に住所のある方、二つ目が身体障害者、高齢者、歩行が困難である方と介護保険の要介護1までの方に、方のどれかに該当する方となります。
1: はい、具体的には怪我をしたので1ヶ月間だけ利用したい、家族が一時退院してくるので利用したい、旅行や外出に利用したいなどの目的で利用することができます。高齢者になると

0: 段は車椅子を使わないけど、長い時間歩いたりするとき、車椅子を使うととても便利だと思います。高齢者の方で車椅子があったらいいなと思ったら、まず介護保険を使われている方は、ケアマネージャーさんにご相談ください。介護保険の制度でレンタルできない場合は、ぜひ社協にご連絡をいただければと思います。
1: はい。また、社協には現在、子ども用の車椅子はありませんので、小さなお子さんが怪我をされた場合は、大人用になりますが、お貸しすることができます。
0: はい。
1: 続いて、貸し出し期間は3ヶ月以内となっています。それを超えて借りたい場合は、再申請で3ヶ月間の延長ができます。
0: はい。
1: 最大6ヶ月間お貸しすることができます。なお、6ヶ月を超えて車椅子が必要となる方には、再申請期間中にご自身でご購入することをお願いしています。料金についてや、毎年皆様から社協会費のご協力をいただいておりますので、無料です。また、市内の企業様からの寄付もあります。
0: はい。こちらの寄付の件なんですけど、先日5月7日に株式会社デンソーワイパーシステムズ様より車椅子2台を寄贈していただきました。株式会社デンソーワイパーシステムズ様は今まで平成25年度から10年以上にわたり寄付を続けていただいています。毎年車椅子の寄付をいただいていますので、加須市内には30台以上の寄贈をしていただいた車椅子があるんですよね。
1: はい、車椅子も1台5万円ぐらいしますので、とても助かっております。
0: はい、
1: このように寄付をしていただいている企業様があるおかげで無料で貸し出しをすることができています。本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お貸しする際の注意点は、車椅子は第三者へのまた貸しはしないでください。
0: はい。
1: また車椅子自体をなくしたり壊したりした場合は、修理費などを負担してもらうことがありますので、大切に使ってください。申し込み方法は、お住まいの地域、本所支所で、借用願いに必要事項を記入し、その場で車椅子をお貸しすることができます。来所される際には、印鑑など必要ございません。借用書、ホームページからもダウンロードできますので、
0: はい、
1: ご持参いただいても大丈夫です。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい。
1: 貸し出しできる期間は、平日8時から30分から17時15分までとなります。
0: はい。
1: それでは、そろそろ CM に行きます。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

0: 三月愛がお送りするラブ&ピース世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
1: この時間は加須市社会福祉協議会がお送りしています。本日はナビゲーターは福島です。今日は車椅子と福祉車両の利用についてミキサーの斉藤さんとお話ししています。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。次に福祉車両の利用についてお話しさせていただきます。本館にある福祉車両は福祉車両の中でも車椅子がそのまま乗れて後ろにスロープを備えた車椅子スロープタイプとなります。
2: はい、
1: この福祉車両が本所各所に1台ずつあります。福祉車両の利用についてまず対象となる方は車椅子を使用している方がバスや電車を利用して外出することが大変な時や車を持っていても体調が悪くて自分で乗り降りすることが大変な時などにご利用できます。
2: はい、この体調が悪い時は車の乗り降りが辛いっていうのはよくわかりますよね。ちょっと運転に心配がありますもんね。
1: そうですね。それと医療機関への診察や福祉施設への入退所、公共機関へ出向く時などに福祉車両を貸し出ししますので、ぜひ活用してください。
2: はい、
1: 車椅子利用者または車の運転者が加須市内に住んでいる方が対象となります。
2: はい、こちらは先ほど説明した車椅子貸し出し事業と違う部分になりますよね。
1: そうですね。
2: はい、福祉車両は例えば加須市に住んでいる息子さんが久喜市の施設に入所しているご家族を病院に連れていくために利用するのは OK です。
1: はい、
2: でその逆も利用ができるということですよね。
1: はい、
2: 申請者か車椅子の利用者のどちらかが市内に住所があることが条件となっています。
1: 運転者は車椅子を利用している方の家族またはボランティアの方で1年以上の運転経験のある方とさせていただいております。利用方法はまず最初に利用登録をしていただきます。
2: はい、この利用登録と申請書については加須社協のホームページからダウンロードすることもできますよ。
1: はい、利用登録申請書に車椅子利用者の方のお名前や運転する方のお名前、連絡先などをご記入していただき、運転する方の免許証のコピーと誓約書をいただきます。なお運転する可能性がある方が複数いらっしゃる場合はその方のお名前、連絡先の記入もお願いします。
2: はい、
1: その方も免許証の確認と誓約書の記入が必要となります。利用登録手続き終了後、利用したい日を予約します。その日の福祉車両の空き状況を確認して空いていれば申請書に記入していただくという流れになります。
2: はい、
1: こちらの申請書も車椅子の時と同様に印鑑は必要はありません。
2: はい、予約は利用日の2ヶ月前から前日まで受け付けています。利用したい日が空いているかどうかの電話でのお問い合わせにはお答えしますが、電話での予約は受け付けておりません。
1: はい、
2: 申請書が出されて初めて予約完了となります。
1: はい、福祉車両の貸し出しは申請書を出された方が優先で先着順となります。通院等の予定が分かり次第申請書を出していただく方もいらっしゃいます。
2: はい、
1: 福祉車両は貸し出し当日に乗る前乗った後にアルコールチェックの確認と、もし貸し出し中に事故等があった場合の対応などが速やかに行えるように平日の営業時間内8時30分から17時までの貸し出しとさせていただいております。 申し訳ございませんが、土日祝日年末年始の車両の貸し出しは行っておりませんので、ご理解をお願いいたします。
2: はい、利用するときに気になるのは料金ですよね。
1: はい、
2: はい、福島さん、福祉車両の利用料金を教えてください。
1: はい、福祉車両の利用料は走行距離に40円をかけた料金を利用料とさせていただいております。
2: はい、
1: 車をお貸ししたときから返却されるまでに走った距離となりますので、

最初と最後にメーターを確認させていただいております。利用料については現金でのお支払いをお願いしております。福祉車両にはたくさんの方にご利用いただくためにルールを設けさせていただいております。お一人様につき1ヶ月4日までの利用とさせていただいております。また、営利目的の利用や運転者道路交通法により運転制限がかけられている場合には、利用の中止や利用をお断りさせていただくことがあります。ご了承ください。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ファンキーモンキーベイビーズでちっぽけな勇気。

0: 先ほど福祉車両の利用方法について一通りお話しさせていただきました。この他にも皆様からよくお問い合わせをいただく内容についてお話しさせていただきます。
1: はい、一つ目が、福祉車両は住んでいる地域の支所でしか借りられないんですかという質問です。
0: はい、これは病院や施設の場所を考えると、家から近い支所で借りるよりも違う支所で借りた方が行きやすいということがあります。そのためどこで借りても大丈夫です。
1: はい、ありがとうございます。では2つ目の質問です。もし利用時間の17時を過ぎてしまったらどうしますか？
0: これは最初から過ぎることが分かっている場合には利用をお断りするかもしれません。しかし医療機関では予想以上に時間がかかってしまうことがあります。そのような時は17時までに戻れないことが分かった時点で、本会までご連絡ください。最後に福祉車両利用時に、お願いです。もし運転中に車の異常を感じたり事故に遭ってしまったら、すぐに本会までご連絡ください。私は2ヶ月前に自分の車が壊られてしまったんですけども、
1: あらま、
0: きっかけは小さなことでしたんで、
1: そうなんですね。
0: 皆様もですね、安全のためにも少しでもおかしいなと思ったら本会までご連絡ください。
1: はい、
0: ちなみに私は結果として修理費に50万円以上かかってしまいました。
1: そんなに、はい、50万円以上かかったのに、買い替えるっていう選択はなかったんですか？
0: はい、車の値段が高くなったり、すぐに納車できないのもあったので全然考えてなかったですね。
1: そうですね、今時間かかりますからね。
0: はい、11年間乗った車なんで、あと5年は乗りたいと思っています。
1: うんうんうん、5年、16年、結構、ね、税金とか高くなる時期じゃないですか。
0: しょうがないですね。
1: はい、でもいい車乗ってますもんね。
0: そんなことです。はい、はい、あとですね、車の中で私は風の歌を聴いてます。ダンシングおじさんについては、風の歌をよく聴いてるからってことなんでしょうかね。

0: カゾの歌ね、あの社協の公式 YouTube のカゾの歌の再生回数が実は700回超えてるんですよ。知ってました？
1: え
0: 知ってますよね、はい、だってもしかしてあの福島さん見てるからですよね絶対。
1: そうですね、
0: はい、あの社協のね公式 YouTube 48本の中で一番再生回数が多いんですよ。
1: ええ
0: だって、
1: まあ、YouTube を見て覚えました、うん、はい、北川辺で行っている交流授業でも、このカゾの歌のダンスを、やってます、
0: はい、
1: で交流授業では北川辺の柿沼さんとこの前も一緒にダンスをやりました、はい、
0: はい、福島さんのね照れながらダンシングしてるの良かったですよ。そろそろエンディングです。神々おじさん、神々ダンシングおじさん、お疲れ様でした。
1: はい、
0: どうでした？でこのあだ名はね、あの私が実はつけたのではないので、あの事務所に戻ったらぜひ確認をしてみてください。
1: はい、
0: それではエンディングです。

0: さて今週も終わりの時間となりました。本日は車椅子と福祉車両の利用についてお話をしていきました。今日お話しさせていただいた内容のほかに疑問点やわからないことがありましたら、お近くの本所、支所までお問い合わせください。お待ちしております。本日お送りしたのは加須市社会福祉協議会の福島と
1: 斉藤でした。
0: 皆さん来週もお楽しみください。せーの、
1: また来週。
0: この番組はウンベルト株式会社の提供でお送りしました。

日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707。

0: 生放送でお送りしています、アットフライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。
0: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: 一銭さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 無人島に持っていくなら奥さん、そしてサバイバルナイフかな。
0: ちょっと待って、
1: 事件の匂いしてるけど、そうじゃない。やっぱり無人島では一人では耐えられないです。奥さんなら30年以上連れ添ってお互いを分かっているので、うん、いろんな意味で助け合えると思います、うん、あとサバイバルナイフは物を切る、作る、取る、火を起こす時も可能、
0: そう、ね、
1: 生きていく上で必要なものを見つけて、そこから少しずつ生活を豊かにしていけばいいと思います。
0: はい、
1: 安心しました。
0: 安心しました。
1: 私は無人島でなんか大きな事件が起こるのかなと思ってました。
0: 大丈夫そうですね。
1: よかったです。
0: でも確かに一人ぼっちで人が生きるのはね、難しいことですから。
1: はい、それでは最後、放送最後まで頑張ってくださいね。温かいメッセージを。
0: ありがとうございます。頑張ります
1: ね。
0: だって伊勢さんは、
1: はい、
0: これ2通目ですよね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。
1: 1通目なんかね、禁止持ち物を言っちゃったのね、
0: そうそうでございました。ありがとうございます。自撮りとみかんさんからいただきました。
1: どうも。
0: お、自撮りとみかんさんもすでに送ったメッセージに反省して送ってくださったそうですよ、は
1: い、偉いね、皆さん。
0: ありがとうございます、はい、優しい。自分ならシルベスター・スタローンが映画ランボーで使っていたサバイバルナイフ、通称ランボーナイフと、
1: ランボーナイフ、
0: ジンギスカン鍋ですかね。
1: なるほど。
0: 火は一度起こせばどうにかなるでしょう、
1: うん、
0: あとは獲物を取る罠を作るにはナイフ、食べるなら鍋が必要ですよ、といただいてます。やっぱね、お腹空いちゃったらダメだからね。
1: いや、そこはね、シンプルでいいですよ、
0: うん、
1: まず衣食住とありますが、はい、まずは食べないことにはということですよね、うん、動けなくなっちゃうからね。やっぱカロリー補給して体熱を上げて、うん、そして免疫をつけると、
0: うんうん、
1: ね、どんどんどんどんね、そういうなんだ、環境にこう甘んじているから、うん、免疫力も弱くなって、
0: そうですね、
1: まあ、分かりやすく言えば風邪をひくわけじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあ昔の人はみんな風邪ひいてたのかって、そうじゃないわけじゃない、
0: うん、
1: ね、原始時代風邪があったのか、風邪ひいたのか、みんなは
0: どうなんだろう
1: ね。もう着るものもなく履くものもなくね、
0: 風とかじゃなくて生きるか死ぬかだったのか
1: な。そうなんだよ。だからそう思えば我々はもともとね、我々の祖先はそういうところにあって、我々の DNA の中には遡ること、そういう時代があったということです。皆さん実はたくましいんです。
0: え、
1: そういうことです、
0: うん、
1: ご理解いただけましたでしょうか。
0: 理解。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
0: はい、
1: ゆずずじさんです。
0: ありがとうございます。
1: サバイバルナイフとアナログ腕時計、
0: うん、
1: ナイフは誤針を含めて物を切ったり、することにも使える、
0: うんうん、
1: アナログ腕時計は太陽が当てていればおおよその方位を知ることができる。
0: お、栗山さんと一緒だ。磁石。
1: ゆずじさん、二人で行きませんか、無人島へ。
0: 誘われてる、
1: はい、ちなみにゆずじ様の初め の, あの投稿は鍋とラジオかなって書いてありました。
0: かわい
1: い。いいんです、10分20分あれば人の気持ちは変わりますから。
0: 変えていきましょう。
1: 変えていきましょう。
0: どんどん
1: 変えていきましょうということです。
0: はい、肥後のだるちゃんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 無人島に持っていきたいもの2つ、真っ先にポケットラジオと乾電池です。
1: ポケットラジオと乾電池、
0: うん、なんてことを言いたいけど、お、風向きが変わりましたよ。生き延びることを考えたら、いわゆるカセットコンロと鍋を持っていこうかなと思います、うん、無人島だからおそらく電気もガスもないじゃないですか。島に生えてる植物を煮たり焼いたりして食欲は満たせるし、火を使

0: っていろいろできそうだし、最終的に老縁、
1: うん、
0: を上げて SOS を出せるし、
1: ああ老縁ってあれだ、あの、
0: のろし、
1: のろしだ、のろしだ、のろし、
0: はい、失礼しました、のろしですを上げて SOS を出せるし、ロマンのない答えですいませんと。あ、お鍋人気ですね。もうお鍋なんつうか

0: なんだろうね。
1: 黄金伝説
0: 取ったぞってあったよね。
1: あったあった。
0: あれ見てなんかすごく俺血湧き肉を取ったな。
1: うん、わかります。やっぱ生きる力がある人って素敵ですよね。
0: 地鶏とみかん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 一つは筆記用具で、もう一つ、いやもう一人は千夜一夜物語を話せるスナックのベテランママです。
1: それ1通目のメールか。はいはいはい、
0: すごいね。
1: ランボーのサバイバルナイフの前はそれだった。
0: これちょっと読みたくて仕方ない。
1: 読んでください。
0: 現代日本における新千夜一夜物語を執筆するためです。無人島なら邪魔が入らないでしょ。いいぞ、
1: かっこいい。
0: 一晩に1話を語ってもらい記録すれば1001日で終わりますと。いやー、なんかこう1001日分生きて自分の記憶の中に留めさせて新しいものを書き入する、そういうある意味の隔離生活、クリエイティブのための、
1: はい、
0: なんかちょっとこれは素晴らしくないですか。
1: いい、本が出せちゃう。
0: 感心しちゃいましたね。
1: はい、
0: はい、そんなところで次の曲に行きましょう。
1: はい、石垣島出身の親戚3人組バンドです。木山商店で世界を踊りまくれ。

0: さん、はい、タブレット端末とラジオ、あとは常識の範囲 の持ち物とともに、でもすぐに帰っちゃうでしょうねきっとってありますが、これあの先生なんかね、
1: 先生から皆さんに質問がありますみんな聞いて、皆さん聞いてください、はい、そんなにスマートフォンを持っていって、そのスマートフォンで何をするんですか。
0: お、怒った。
1: 怒ってないよ、聞きたいだけです。
0: あのさ、スマートフォンを持っていくっていう、その分かるよ、
1: うんうん、分かるよ、
0: 便利だから。これから無人島に行くと、
1: うん、
0: で無人島に行くときによしって、もうこの置かれた環境にどうやってサバイバルするかっていうときに、うん、スマートフォンっていうヘルプの役割をも、
1: うん、
0: そこに託すとしたら、それはもうその時点で無人島では生きていけないね、
1: うん、
0: ね、
1: だって電池だってなくなるし、
0: 永遠じゃないじゃん。
1: そう、スマートフォンだって壊れるし、
0: うん、
1: 電波だって来ない可能性大ですからね。
0: そうなんです。
1: だからみんな遊びに行くために持っていくのかな。
0: それは、ね、
1: YouTube 見ようと思ってます。怒ってないよ。
0: いいね、 YouTube で無人島の暮らし方ってあったら、それはあるねそれはそこまで書いてほしいね。
1: みんなダメだよ、自分で考えようよ、
0: はい、俺ねずっと無人島に行ったらって昔からずっと考えてた。
1: お、
0: 本当に
1: いいですね。
0: だってそれがな、僕らの小学校中学校の頃のポピュラーだったもん。
1: あ、ポピュラーだったんだ。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからそこにあるものって要するに冒険探検なわけですよ。
1: あ、そうです、そう、それそれ。
0: 何も知らねえからどこにあるとか、
1: うんうん、
0: よく小学校、昭和のね、子供は小学校の時に、
1: はい、
0: また防空壕なんていうのがね、ちょっと町のあちこち、ちょっと山のふもとなんかにありまして、はいはいはい、そこの中にちょっとなんか木のつるみたいなのをたどって下に潜っていけば、下にコウモリがいたとか、で苔が生えてたとか、なんかなんて言いながら、そんな冒険めいたことをやって、いろいろ危険と、
1: はい、
0: 危険じゃないものを、ね、ずっとずっとこう住み分けて、いろいろ楽しんだものですよ。
1: はい、
0: そしてそこのなんか、あの草花の中にちょっとしたものがあれば、木の実みたいな、これ食べられるのか、
1: うん、
0: みたいなことって、よくよく考えれば無人島とはいかないけども、うん、ちょっとサバイバルめいた、
1: うん、
0: なんだろうな、たくましいゲームがあったと思うんですよね。
1: いいじゃないですか。で
0: その当時にスマートフォンがあったとしたら、うん、僕はそれに頼っただろうかということを考える。
1: なんだろうな。
0: 当時僕は当然運動靴を履いていたけれども、
1: はい、
0: その時に今のようにね、まあ、まあ裸足でという概念じゃないけれども、
1: うん、
0: まあ、その時には必要なものはまずは野山を歩けるグッズだなっていうことになったら、僕はやっぱスニーカーにたどり着くわけですよ。
1: なるほどね。
0: そんなことを思ってみたわけですよ、
1: はいはい、
0: やっぱりね、うん、それがやっぱりこのなんだろうな、あの本当に僕らが今どれだけ豊かに暮らしているかという、うん、あの妄想の背中合わせみたいなものだと思うわけです、
1: はい、
0: はい、そんなことでちょっとまとめてしまいましたけどこれまたやがてやりたいと思います。
1: お、
0: なぜならばどんどんどんどん世界が変わっていくから、
1: うん、
0: ある意味無人島に行くようなたくましさを持っていかないと、
1: はい、
0: 心だけでも持たないと本当にやばい時代が来るかもしれないな、
1: そうね、
0: なんて思うわけであります、うんうん、
1: はい、
0: そんなわけでこの辺で禁言をお知らせしなきゃいけないわけですねいいですか皆さん、手を当てて、
1: はい、
0: 今のね、
1: はい、
0: 幸せな日々を思っての禁言とさせていただきます。ここは無人島じゃないんだから、じゃんじゃん人と触れ合わなきゃ損だよね。
1: 本当にそう、
0: 本当にそうですね、
1: はい、
0: 皆さん、
1: はい、
0: そうです、ここはパラダイスです人と人が分かり合い、触れ合い、戦い合い、 そうね、そして支え合えるパラダイスということを、
1: うんうんうん、
0: 一言添えさせていただければと思います。
1: はい、
0: そんなわけで、
1: うん、
0: 本日最後の曲に行きましょう。
1: はい、今回のテーマズバリのこの曲です。チーナで無人島に何を持っていくか。

0: 日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: 無人島どこ行っちゃったかな生放送っぽいぞまた出た、羊と馬の日々

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間でしたけどもね、
1: はい、今流れた無人島に何を持っていくかはなんかいい曲ですね、
0: うん、なんかしみり聞き入っちゃって、
1: うん、なんか恋愛めんどくさい別にしなくていい無人島に行ったらしたくなるかねとかなんか可愛い歌詞、
0: うん、
1: でも本当にやっぱ人とのつながりなくなってみないとそのありがたさに気づかないものとかもありそうですね。
0: そうね、やっぱ煩わしいことが多いと思うからな、身をさっぱりね、一人身になってなんか誰もいないところに行ってみたいと思うけど、それって多分時間の有限性があるから考えられることだ、
1: うん、本当にそうですね、
0: だからこそむしろね、この人々にね揉まれながら生きている日常に、
1: うん、
0: 自分の拠り所というかな、
1: うん、
0: 情けなくてもいいけど、
1: ね、
0: すがりついてもいいじゃないの、
1: うん、
0: でも人がいるからね、厳しく言う人もいれば、優しくしてくれる人もいる、そんな機微の中で人といる大切さをね、
1: うん、
0: 無人島じゃない日々の暮らしに納得するのではないでしょうか
1: そうですね、
0: まあそんなことを言いつつ来週のテーマに行かなきゃいけないんですけど、今日珍しくかのんちゃん、
1: はい、
0: 怒ってましたね。
1: いや私に限らず、
0: はい、
1: 栗山さんも怒ってましたね、
0: はい、私はあの知った激励のように、あなた本当にアングリーしてましたね。
1: あ、そんなことない。
0: 珍しい、この穏やかな福山香音がねこのご自身の女優像をね破壊するかのようなこの怒りの中にこの2時間をね、過ごしてきたわけですけど、まあそんなことを思ってね、
1: はい、
0: 来週のタイトルいいですか。
1: そうですね、
0: これが大事な動線となっております。皆様お聞きし逃しなく、はい、来週のテーマをお伝えしましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: でもね、怒られてこそ初めて分かることとか、あと怒られて私が伸びたこと、うん、ずっとそうだったのかごまかし続けたことが怒られたことによって、
1: はい、
0: そうだったのねと改めて自分をね確認させてもらったこと、
1: そうそうそう、
0: あるいは誰も怒らない時に自分が怒る役目になった時に、なんだよ怒り役か嫌だなって言いながら、
1: ね、
0: やがて人の助けになったこと、その時はねなんかお互いにねうまくいかない、うん、いろんな怒りっていうのはね、うん、単なる怒りじゃなくて教育とか優しさとか、うん、愛情、うん、そういうものをいっぱい含んだ大切な大切な我々のキーワードじゃないでしょうか、そう、
1: ね、
0: そう思うわけでございます、
1: うんうん、
0: もう一度来週のメッセージテーマを声高らかにお願いいたします。

0: はい、来週のメッセージテーマはおこちゃやーよです。よろしくお願いいたします。
1: 怒ってないふりをするっていうのもね、ちょっと怒ってるっていうね、こう上等な ねこのテクニックと、
0: あの裏話で言えば、私は怒った時ほどニコニコします、は
1: い、ああそれ一番怖いやつですよね、はい、目の奥が笑ってないっていうやつに等しいってやつですね。
0: そうですかね。
1: 皆さんのね、怒りのエピソード、怒っちゃったよ、怒られちゃったよ、いろいろあると思います。人生に怒るってことは非常に大きなキーワードじゃないかと思います。
0: はい、
1: そんな大切なメッセージを5月22日アットフライデーまでお寄せいただければと思います。
0: はい、
1: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
0: 福山かのんでした。
1: また来週、
0: 怒ってないよ、
1: 怒っちゃやーよー。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ばれます。

0: うんですね。
1: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
0: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
0: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: FM わたらじ。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: あなたのそばにきっとある。加須市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。

こんにちは。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬、埼玉県加須市の道の駅加須渡良瀬の向かいにある白い建物、物産施設の2階にあるスタジオから生放送させていただいております。金曜日パーソナリティの星本エリーさんに代わって、シンガーソングライターの瀬名が本日はおはよう渡良瀬に続きまして、お帰り渡良瀬を担当させていただいております。ぜひ本日よろしくお願いします。現在スタジオの窓から見ますと、今朝、かかっていた雲もすっかり晴れて、日差しがね、出てきています。気温がね、上がってきていますので、ぜひお出かけの際は、気をつけて、この後ね、気温もまた下がってきますので、寒暖差気をつけて、お出かけするようにしてください。ということで、本日はですね、引き続き、僕がお帰り渡良瀬を、3時間やらせていただくということなんですけど、はい。午前中にね、ライカさんと自由人さんからいただいた、差し入れを、すごいね、美味しかったです。ありがとうございます。クリスピークリームドーナツいただきまして、すごいエネルギー補給できました。完璧に。そしてね、喉タブレットもいただきまして、喉も回復しました。結構3時間ね、喋ってる

0: 歌ってるのは1曲だったんですけど、喋ってるだけでも結構喉使いますね。はい、かなりね喉がね後半の方ガサガサになってきてたんですけど、だいぶ今はね回復して戻ってきましたので、後半、3時間お帰り渡らせ、引き続き僕が弾き語り、今日はね2曲やらせていただこうと思っておりますので、お聞きいただけたらなと思っております。そしてねニュースなども、午前中少しね失敗し気味だったニュースも、午後はねしっかりできるんじゃないかなと、はい、思っておりますので、そこら辺も、午前中聞いてくださってた方、午後から聞いてくださってる方、注目して聞いていただけたらなと思っております。ここからですね、カゾストリートを、なんと私セナ担当させてもらえることになりまして、カゾストリートもなんと初めてやらせていただきます。素敵なゲストに来ていただいておりますので、ぜひね皆さん楽しみにカゾストリート聞いていただけたらなと思います。なんとか皆さんねできるのか本当に大丈夫かって心配してると思うんですけど、大丈夫です、僕の方が心配しているんで、ぜひね祈っててください、失敗がないようにということで、はい、この後はね CM 開けましたらカゾストリート始めさせていただきます。素敵なゲストをお招きしていただいて、していますので、ぜひお楽しみに。一旦 CM です。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡らせナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。FM 渡良瀬 76.1

0: カゾストリートのお時間です。この番組はカゾ市に愛情を持ち、カゾの街でご商売やお仕事をされている方々にスポットライトを当てるコーナーです。この番組はアインス株式会社の提供でお送りします。本日は素敵なゲストにお越しいただいております。女性専用ヨガスタジオ代表兼ヨガインストラクターの熊倉のりこさんに来ていただきました。こんにちは。よろしくお願いします。はい、本日は、僕が初めて、カゾストリートを担当させていただくということで、はい、とてもね、僕も緊張して、熊倉さんもすごい緊張して、お互い緊張しているんですが、楽しく番組できたらなと思っておりますので、本日よろしくお願いします。それでは、活動の方をね、また詳しくお聞かせ、してもらいいですか？
1: はい、
0: お願いします。
1: 私は埼玉県羽生市でヨガスタジオ H&B の代表兼ヨガインストラクターをしている熊倉のりこです。まあね、加須市から本当にすぐ隣なのでほぼ加須ということなんですが、ここまで来るのに、まあ、車で20分ぐらいで参りました。で、ヨガスタジオ H&B は女性専用のヨガスタジオなんですが、まあ、できて16年ということで、アットホームな感じで、もうとにかくね、まあ、田舎なんですよ、
0: はい、
1: 田舎で周りは田んぼばっかりという形で、はい、でもすごく自然豊かな場所なので、はい、もうここに来ただけでちょっと癒されたり元気になったりする場所なんですね。
0: 空気が美味しそうですね。
1: あ、そうそうそうそう、はい、本当に今はね、もうカエルの鳴き声とか、は
0: い、あ、いいですね。
1: まあ、鳥とか虫とかもすごい本当に自然ばっかりという形なところでやらせていただいてます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 結構ね、皆さんヨガ、やったことないという方はね、ヨガ自体どういうものなのかっていうのもね、知らない方もいるんじゃないかなということで、ヨガの魅力なんかをね、お話、聞かせていただけたらなと思います。ヨガの魅力どんなのがありますかね。
1: はい、はい、そうですね、もうヨガの魅力はたくさんあるんですが、まず体ね、ポーズっていう

0: のがみんなイメージがあると思うんですよね、うん、はい、で体柔らかくなくちゃできないんですか、うん、なんて言うんですけど、そんなことなくって、まず体を緩めながら、まあ、体をほぐしていって、また体幹なんかもね使うポーズもあったりして、まあ、しなやかに、そして、まあ、柔らかくっていう部分もあるんですが、まあ、内側から体心も元気になる、うん、そんなのがヨガの魅力だと思います。
1: はい、ありがとうございます。もうなんかね、ヨガって、まあ、僕、ね、一度だけヨガね、何回かね朝ヨガ やらせていただいたこともあるんですけど、ちょっとね陸上部時代にちょっと早く競技場に着いちゃった時とか、 YouTube の動画を見ながらヨガやらせていただいたこともあるんですが、素人ながらそれだけで体がねすごく目覚める感じがあって、その日一日がねすごく動きがね良くなった記憶があります。はい、そんな感じでヨガの魅力をお話しさせて、お聞かせさせていただきました。そして、まあ、なぜこうヨガを始めたみたいなきっかけなどともねお話しいただけたらなと思うんですけど。あ、
0: はい、そうですね、ヨガもうやって、はい、まあ、30年以上経つんですけど、もうお前何歳かって感じだと思うんですけどまあそれでこっちに嫁いできたんですよ、はい、33年前に、
1: はい、
0: でこちらでヨガ伝えさせてもらってて、はい、で16年前にもうこれはスタジオ建てちゃおうと思って、はい、結構ノリがいいので、そういう時
1: すごい行動力ですね。
0: そうなんですよ、もう建てちゃったんですよ、
1: はい、
0: それでそこでやらせていただいてて、
1: はい、
0: まあ、さっきヨガの魅力ねポーズって言いましたけど、ヨガって実は生き方そのもので、これ聞いてちょっとびっくりしません、
1: はい、びっくりしました、初めて聞きました。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: ヨガはポーズだけじゃなくて、もうそのね、はい、もう何十倍何百倍っていう、はい、なんかヨガの知恵っていうのがあるんですよね、
1: はい、
0: だからそれがもう生き方そのものにつながっているという部分なんです、
1: はい、深いですねヨガって。
0: そう、意外と深いんですよ。
1: そんな深いですね。
0: そうなんですよ。
1: なんか僕的にはもう浅いね、ただの素人なんでストレッチみたいな感じかと思ってるんですけど、うんうんうん、そんな深いねたくさんの、ね、意味やね、ポーズとかにも込められてるってことなんですけど、
0: はい、
1: 何か今もう目的がというか理想がもう固まっていることが一つあるみたいで、そちら一番アピールしたいポイントだと思うんで、ぜひちょっとお話しいただけたらなと思うんですけど、
0: はい、
1: お願いします。
0: そうなんです、はい、本当に最近ねもう固まったんですけど、はい、私は、まあ、東京の方からこっちに嫁いできて、まあ、羽生市、和尾市の隣に住んでるんですけど、はい、まあ、この土地が大好きなんですよ、
1: はい、
0: で、すごくいい場所で自然豊か で、この自然をずっと守っていきたい、うん、で、後世、まあ、子孫、日本をどんどん良くしていきたいと思ってて、はい、で、ヨガスタジオの周りに田んぼがあるんですね、
1: はい、
0: で、その田んぼを、お米をまた植えたいと思ってるんです。
1: うん、すごい。
0: そう、15年前まで実は父がやってたんですけど、はい、一緒にやってたんだけど、父亡くなってもうちょっと手放したっていうか他の人に任せたんだけど、うん、はい、やっぱり今お米とか野菜とか、はい、ちょっと自分で育てた方がいいかなと思って、うん、その育てた野菜やお米をみんなで食べたいし、はい、手伝いたいって人にはね、もう取れたら収穫できたお米や野菜渡したいと思ってて、みんなでやってって、はい、で、いずれはなんかそれを安心して安全に提供できるカフェも作りたいと思ってて、そう、夢はどんどん広がって、
1: いや、素晴らしいです。もう行動力の塊って感じなんですけど、
0: うん、そうなんです、はい、その埼玉県羽生市の三鷹屋っていう土地から、
1: はい、
0: まず波動を上げていきたいんですよ。
1: うん、
0: もうエネルギー上げて、はい、あったかい場所、それをどんどんどんどん埼玉から広げていきたいと思ってます。
1: はい、いや、いいですね。もうそのカフェでね、ぜひお米とかも、いただけたらなって思いますね。うん、ぜひできた時は僕も行かせていただこうかなと、
0: はい、
1: 思います。
0: はい、瀬名さん、はい、お待ちしてます。
1: ありがとうございます。はい。はい、そしてですね、キャンペーンというか来週から、あるみたいなんですが、
0: そうですね、
1: そちらの方お話しいただけて、はい、
0: 来週のちょうど18日から22日までの5日間なんですが、
1: はい、
0: 朝ヨガ体験ということで、はい、うちは心ビューティーというのをちょっとコンセプトにしてて、
1: はい、
0: その心ビューティーというのはもう内側から輝く美しさ、まあ、腹が据わってくるということなんですが、それになるための5日間の朝ヨガ体験があるんですね。で、6時から6時20分の間のオンラインでやっていくんですが、
1: はい、
0: 皆さん無料で参加できますので。
1: 無料ですってよ。
0: そうなんですよ、5日間
1: 無料ですって、
0: ぜひ、
1: は
0: い、参加していただければ、
1: はい、
0: 初めての人でも誰でもできますので、はい、やってみてほしいなと思います、
1: は
0: い、
1: でオンラインなのでね、普通気軽に参加できますよね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: やっぱ遠い方とかもぜひね、オンラインなら参加できますので。
0: そうですね、はい、全国どこでも参加できます。
1: いや、もうぜひ、今ね、全国から皆さん聞いていただいてると思うので、
0: はい、
1: ぜひね、ヨガ、ちょっと興味あるなという。

0: 女性専用なんですよね、
1: は
0: い、ちょっとね男性の方はすみません、僕と一緒にね YouTube 見ながらヨガやりましょうということで
1: 、はい、申し訳ないです
0: なんですけど、はい、女性の方ねぜひね気になった方多いんじゃないかなと思いますので、はい、女性専用ヨガスタジオ H&B ですね、
1: はい、はい、
0: H&B 検索していただくと僕もホームページ見させていただいたんですが、ホームページありますのでぜひねその辺から、詳しい情報などはチェックしていただけたらなと、思います。そしてですね、お米とかをね育てる上でちょっと皆さんにご協力願いたいこともありますよね。
1: そうなんですよ、はい、ね、農機具がまず一つもないという状態なのに、
0: はい、これ大変です。
1: もう来年から始めるって言ってるんですよ、
0: はい、
1: ちょっと変わってるやつなのでで農機具とか余ってる人いたら、はいはい、お安く譲っていただけたらめちゃくちゃ嬉しいんです。
0: はい、はい、もうこれ、加須市というかもう、すべてのね、今後のね、未来の、はい、なんていうんですか、より良い食べ物をね、生むための、使っていただける器具ということなんです。なので、ぜひね、皆さん、今、農家、かなりね、僕もね、田舎育ちで、ひいばあちゃん家に大きな、田んぼや畑があるんですが、もうやる人がいなくて、農機具も廃れていっている状況で、うん、多分おそらく、いるんじゃないかなと思います。今ね、農機具、眠っている方、ぜひ、こちらどちらに連絡すれば大丈夫ですか、
1: ね、ヨガスタジオ H&B の方に、はい、まあ、お電話でも何かで連絡くれればもう私が喜んで対応させていただきます。
0: はい、ということなので、ぜひそういう、眠ってるよという方はね、ご連絡いただけたらなと思います。それではあっという間お時間、来てしまいまして、何か最後伝えたいことありますか？一言お願いします。
1: は
0: い、
1: そうですね、私本当にあったかい世界を作りたくて、うん、自分だけとかね、はい、今だけとかじゃなくて、うん、日本って昔からすごくあったかい共同体で、はい、例えば野菜やお米を隣の人に分けたりとか、ブツブツ交換だったりとか、はい、なんかそういう共同体作っていきたいなって思ってるんですね、
0: はい、
1: みんなの心が癒されるようなそんな場所作っていきます。
0: はい、ありがとうございます。ということで本日は、女性専用ヨガスタジオ H&B から、熊倉典子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。果実
2: おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

はい、ということで引き続き瀬名がお送りしていきます。どうでしたか、カゾストリート。なんとか頑張りました。あ、瀬名くん頑張る、めちゃくちゃ。今ね、ミクルさんに、来ていただいてるんですけど、瀬名くん頑張というね、うちわを、持ってくださっております。嬉しい。もうね、後半、今ね、前半ね、3時間終わってエネルギー補給したとはいえ、まあなかなかね、疲れは若干出ているような感じがします。今のでね、飛びました疲れが。本当ありがとうございます。もう直接見に来ていただけるだけでもね、元気出るんですけど、はい、頑張ということで頑張ります。はい、ということでどうでしたか、カゾストリートは僕初めてやらせていただいたんですが、最後多分ありがとうございましたね、ゲストさんと切れちゃったかな。はい、すいません。あ、ちょっとね、僕も時間管理が下手なもんで、はい、ありがとうございました、聞いていただいて。なんかね、思ったよりうまくできたのかな、自己評価的には、なんか失敗もなかったかなとは思うんですけど、拍手をしていただいてよかったですかね。はい、ということで、後半もね、前半に引き続き、弾き語りとかね、皆さんのね、X などポスト、お便りなどをね、読みながら、進めていければなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではね、先ほど、午前中に来ていたポス、お便り読めていなかったのを紹介させていただければなと思います。すいません、読めていなくて。はい、ということで、ポチさんより、いただいております。今日は、おはよう渡らせに瀬名くんがピンチヒッターとして出ると聞き楽しみにしてました。初めてロングということで緊張していると思います。

思いますが、その美声と強いハートで乗り切ってくださいね。ピンチヒッターとはいえ、この大きな舞台でどう演じてみせるか聞きながら仕事したいと思います。頑張ってくださいね。ということで、ポチさんからいただいております。はい、僕強くないんですよね、実はハートはハートだいぶ弱いんですがね、まあ、強く見せていこうとは思うんですけど、はい、美声とありがとうございます。仕事、お仕事頑張ってください。ありがとうございました。そして黒猫ナンシーさんから、朝いただいておりました。すいません、ちょっとね、前後ねお便りしちゃってるんですが、セナ君はじめまして、本日は、代打パーソナリティをお疲れ様です。私はセナ君の番組を初めて聞くのでとってもワクワクしていますよ。セナ君もドキドキでしょうね。寝がワクはワクワクで放送をセナリオに楽しんじゃってくださいね。録音をバッチリいたします。家事をしつつ楽しみますね。ということで、黒猫ナンシーさんから、はい、午前中ねたくさんポストもいただいていたんですが、これが一番最初のポストになります。ありがとうございました。はい、本日ね本当に午前中ドキドキだったんですが、午後はだいぶ、落ち着いてきたのかなという、声からもね、落ち着いてきた感じが伝わってきますかね。落ち着いてきました。ということで、生まれ変わるなら何の動物になりたいというテーマにもお答えいただいております。人間です。ということで。今回の質問の答えになってないって感じで言ってるんですが、日々悩んだり辛いことも多いですが、それも含めてやっぱり人間でいて楽しいもの。まあそうですよね。もう人間でしかできないことの方がなんなら多いですからね、世の中ね。空飛べないとか言いますけど、ね、鳥はね、車も乗れないし、なんかいろいろできないことの方が多いんでね。X もできませんからね。ラジオも、まあ、ラジオは聞けるか。この周辺のね、鳥さんたちは僕のラジオも聞いてるのかなと思うんですが、はい、人間、はい、わかりますね。自分の周りにいるすごい人、親戚の知り合い何でも OK という、テーマでは、親バカだけど我が息子です。ほぼシングルで育てた息子、地域の方々の愛情もいっぱい受けてのびのびと育ちました。ママである私は、ウェットでうじうじしがちなのですが、息子氏はドライ。奨学金を使い自力で大学進学し、現在は生活費、学費などもすべて自分で払っている。親として本当に頭が下がります。バイトを2つ掛け持ちし立派な夢を持っていますよ。現在4年生です。実は昨夜電話でおしゃべりしたばかり。私は東京だけど息子は関西にいるの。長時間でいろいろ話せて楽しかったな。息子と話すと心底ほっとします。息子よ、今日という一日を精一杯エンジョイしようね。ということで、息子さんにエールも送っていただいて、はい、いや、そうですね。やっぱ、素晴らしいと思います。本当に、バイト二つ掛け持ちして、生活費、学費、大変ですよね。本当に。はい、僕もね、今、バイト二つ掛け持ちしています。実は。はい。まあでもね、学費、生活費などはね、自分で払ってはないかもしれないんですが。はい、好きなお弁当のおかず、これはもう卵焼き一択です。ママの塩とお砂糖だけの卵焼きは絶品。私もその味を盗み今や美味しい卵焼きを作れるようになりましたよ。ということで、卵焼き、いや、わかります。卵焼きって冷めても美味しいじゃないですか。お弁当に入ってるものでなんか一番味が変わらないのって僕的には卵焼きなんですよ。やっぱ冷めたものがあんまり僕は好きじゃないんですが、卵焼きだけはね、ずっと美味しくてね、わかります。卵焼きめちゃくちゃ好きです、僕も。ありがとうございます。そして、これもね、午前中にいただいた、これが最後、あ、もう一つありますね。はい。これもいただいたものなんですが、セナ君おはようございます。お便りでは初めてです。初めましてですね。テーマの生まれ変わるなら何の動物になりたいなら、ズバリ猫一択です。一日でいいから猫のように過ごしてみたいと思いませんか。これ皆さん猫が多いですね。ほんとみんな猫になりたいんだなっていう感じなんですが、僕も気持ちはわかります。はい、猫のようにね、ゴロゴロ、はい、気ままに生きたいような気持ちもあります。だが今を精一杯生きてるのも僕的には楽しいと思っております。皆さん、はい、頑張っていきましょう。今日は金曜日ということで、明日明後日と土日なので、はい、皆さんお仕事中の方、もう後半戦というかもう終わった方もいるのかな、残りまだお仕事ある方も頑張ってください。自分の周りにいるすごい人、親戚の知り合い何でも OK、 ラジコン仲間のつながりで、パリダカールラリーを、バイクでも四輪でも何度も完走している、浅賀さんでしょうか。機会があれば FM 当たらせで数々の武勇伝をお話しいただく機会を作っていただけると嬉しいのですが、局長案件ですかね。そうですね、はい局長案件ですね。僕にはどうにもできないんですが、ぜひね、すごいですね、なんか、ラジコン仲間のつながり、バイクでも四輪でも完走しているパリダカールラリーっていうのを僕はちょっと、ご存知、はちょっとわからないんですが、
ちょっとね、後々調べようと思います。はい。好きなお弁当のおかず、卵焼きプラスウィンナーでしょう。そしてウィンナーがタコさんだったら最強。一日が楽しくなりますね。今日の放送で楽しい金曜日となりますように、ブルーツリーさんがいただいておりました。ありがとうございました。皆さんね、卵焼き、やっぱ入ってきますよね。卵焼きはね。入ってると嬉しいですもんね、お弁当に。いや、卵焼きだったらね、ご飯、進みますからね。そしてウィンナー、タコさんウィンナー。僕よく小さい頃は、カニのウィンナーをお母さんに作ってもらっていました。カニってなんかね、縦に切って、カニの形に、なんか、これって多分、どうですかね、メジャーではないのかなと思うんですけど、はい。よくね、僕、カニの方が好きでしたね、タコより。なんでか知らないけど、気持ちの問題なのかな、わかんないですけど。はい。好きでした。ありがとうございます。そして、これがね、午前中にいただいた最後のメッセージになるかな。あ、意外にもらってますね。本当に。いや、僕、本当にこれ、こんなにいただけると思ってなかったので、なかなか、飛ばしちゃっているんですが。はい。マダムバタフライさんからもいただいております。セナさん、リスナーの皆様、おはようございます。はい。ちょっとね、すいません。朝のいただいたものなので、おはようございますなんですが、そしてエリーさん、お体、ご自愛ください。今日は、おはよう渡らせ、お帰り渡らせをセナさんが、ジャックする日と伺って、朝から楽しみにしていました。セナさんの X に挙げられている写真が素敵で、現代の言葉で表せば、メロイでしょうか。さて、私が、幼い頃は、お米というものが大変、貴重でした。日の丸弁当を食べる日は本当にめでたい出来事があったり、行事がないと食べられませんでした。よく考えたら、梅干しおにぎりは頻繁に食べられたので、私の親が単にお弁当を作りたくなかったからかもしれません。それではごきげんようということで、マダムバタフライさんより朝いただいておりました。すいません。読むのが遅くなってしまいましたが。はい。はじめましてになりますよね。本当に、はじめましての方がたくさん、皆さん、X やね、お便り送っていただいて、たくさんの方と交流できて、僕をたくさんの方に知ってもらえて、これからもどんどん頑張っていこうという気持ちになります。僕、メロイですかね。写真でメロイと言っていただいて、嬉しいですね。これ以上ないね、やっぱタレントとしては、褒め言葉だと思います。メロイ。はい。いろんなね、ものでね、メロイって使いますが、見た目でも、歌声でも、何でも嬉しいです。ありがとうございます。はい。日の丸弁当をね、なかなか食べれなかったんですが、ということで、いただきました。ありがとうございました。午前中にね、いただいた、リクエストの曲は、お昼頃ね、お昼ちょっとね、時間がありましたので、準備させていただいて、すべてはね、準備できなかったんですが、準備させていただいたのはかけさせていただこうかなと思っておりますので、ぜひお聞きいただけたらなと思っております。はい。そしてこれが最後ですね。これが最後です。はい。ハッピーさんからいただいております。セナ君お疲れ様です。セナ君はラーメンだと塩、醤油、味噌、豚骨の中でどれが一番好きですか、ということで、なかなか難しい問題が来ましたけど、そうですね、僕はね、これ意外に実はね、一択で、はい、味噌ですね。僕、味噌ラーメンが大好きですね。ただこの豚骨っていうのもね、なかなか捨てがたくて、この塩、醤油、味噌、全部に言えるんですが、豚骨がついてればついてるほどいいです。はい、僕的にはね、醤油豚骨、味噌豚骨、塩豚骨とね、豚骨がついてれば美味しいと思います。ということで、はい、これが午前中、まとめて今紹介させていただきましたお便りと、本当にたくさんありがとうございました。この後もね、お帰り渡らせ、セナがね、3時間、なんかちょっとね、何ですか、セナらしさを番組に出せてきている感じはするのかな、上がってない感じが弾き語りもね、弾き語り何時頃やろうかなっていうのはまだね、決めてないんですが、時間的にも16時台は結構厳しいのかなと思ってて、2曲ね、ライカさんと自由人さんがね、沈丁芸を激推ししていますので、4月頃にね、沈丁芸というね、ディッシュさんの曲をやらせて、カバーさせていただいたんですが、その曲はね、今日ね、やろうと思っております。そして、チェッカーズさんのギザギザハートの子守歌をやろうと思います。なんでだろうっていうね、方が多いかなと思うんですが、はい、僕ね、もちろん世代っていうわけではないんですが、よくね、父親に、幼少期の頃は釣りに連れてって、もらっていまして、その車の中でね、僕の父親はチェッカーズが大好きで、チェッカーズばっかり流れてる車で、よくね、このギザギザハートの子守歌聞いてたんで、
もう幼少期に聞いた曲ってなんか残りませんか、体に。ああこれ聞いたことあるというかね、すぐ口ずさめるぐらいね、あの体にまあ残っていますので、もしかしたら父親が今日聞いてるかわからないんですが、あのね、今日はね、ギザギザハートの子守唄、時間がもしかしたら間に合わなくてできない可能性もなくはないんですが、この2曲で今日は弾き語りやらせていただこうと思っておりますので、引き続きお聞きいただけたらなと思っております。はい、ということで、なかなかね、突っ走ってずっと喋ってるんですが、僕の番組ってね、いつもね、こんな感じでずーっと僕が喋ってるんですよ。はい。曲もね、一曲も書けません。弾き語りして、雑学喋って皆さんと交流してっていうのが、セナの、火曜日の、セナの世界という番組なんですが、今日、お帰り渡らせなのでね、曲も書けなきゃということで、書けさせていただこうかなと思っております。それではですね、リクエストいただいた曲はこの後の、CM 明けにかけようかなと思いますので、一旦、僕が用意した曲をかけさせていただきます。それでは、お聴きください。マカロニえんぴつさんで臨終ラブ。

0: 曲の途中ですが、お聴きいただいている曲はマカロニえんぴつさんで臨終ラブになります。はい、CM をね挟んでしまいますので、曲はここで一旦と思いますが、一旦 CM 開けましたら引き続きセナがお送りさせていただきます。それでは一旦 CM になります。
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
0: FM 渡らせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ

はい、それでは引き続き瀬名がお送りしていきます。はい、ということでですね、この時間に、いただいた UX を、読ませていただこうかなと思います。ミクルさんからいただいております。瀬名くん、こんにちは、応援に来ました。ということでブラインド開けてほしいです、すいません、カゾストリートのゲスト対応にもう精一杯でブラインドを開けることすら忘れていました。はい、開けていただきましてはい、先ほどね、うちは瀬名くんガンバといううちわを作って、わざわざ作って、ね、いただいて、めちゃくちゃ嬉しいです。

ありがとうございます。ということで、続いて、ブルーツリーさんもいただいております。セナ君、喋るときも腹から声出して、歌と同じようにね、喉から出してると3時間持たないよということで、ありがとうございます。はい、そうですよね。僕、腹から出すと声でかすぎて、多分割れちゃうんですよ、マイクが。昔からね、ずっと応援団にいたこともあって、すっごく声が、多分皆さんの想像の何倍も、これ実は僕小声で喋ってます、今。普通の声でもなく、小声で喋ってます。はい、割れてしまうんですよね。本当に声でかいんですよ、僕。はい。なんでね、はい、腹から、なんて言うんだろうな。腹から出すんですが、ちょっとね、抑えながら腹から出していこうかなと。喉を使いすぎないように、していきたいと思っております。はい。そして自由人さんからいただいております。カゾストリートの、羽生市、カゾ市の女性専用ヨガスタジオの、リンクも、貼ってありますので、ぜひ気になる方は、こちらの方で、調べていただいてということで、ありがとうございます。そして僕、トラダモンさんからいただいております。生、セナ君、こんにちは。観覧来たよ。岡田、頑張っ、ありがとうございます。はい、はじめまして。会ったことありますかね。結構昔に会ったですかね。はい、ということで観覧、来てくださいました。僕トラダモンさんありがとうございます。はい、手振ってくださって、ね、ありがとうございます。はい、ということで、そして、黒猫チーくんさんからいただいております。ナイスな選曲マカロニということで、はい、チーくんさんといえばマカロニ鉛筆、ライカさんもね大好きだと思うので、僕はねマカロニ鉛筆さんの弾き語りをカバーするといつも飛んできてくれるっていう、はい、とてもありがたい方々です。ありがとうございます。そして自由人さんが朝ヨガの無料体験のリンクも貼ってくださってますね。はい。マネージャーみたいな感じで。はい。ありがとうございます。ということで、自由人さんからも、もう一ついただいております。ギザギザハートの子守唄、チェッカーズの曲、1984年、リアタイで聴いてた人は50代以上かな。ということで、そうですね。僕の父親も50、いくつだっけな。なんか、把握してないんですよね。50 50前半なのは知ってるんですけどね。お母さんが49とかだったかな。はい。で、お父さんが51か2か3かその辺ですね。はい。いつもね、誕生日は祝ってるんですけど、何歳おめでとうとは言ってない。で、誕生日ね、詳しくちゃんと聞いていこうかなと思います。だからちょうどリアタイ勢ですね。僕のお父さんは50代なので。はい。ということで、チェッカーズ。そうですね、ここで、話をね、一区切りしたかなという感じで、ずっと本当喋ってて申し訳ないです。はい、ずっと喋りっぱなしなんですが、いただいた、リクエストいただいております曲をね、せっかくなんでかけさせていただこうかなと思います。まだね、一曲もね、リクエストいただいたものはかけられて、いませんでしたので、午前中にいただきました、キルシュ・ブリューテ・セレソさん。はい。難しいんですけど、はい、さんからいただいておりますが、ミーアイさんのアップデートミーという曲をいただいております。今日5月15日は、ミーアイ高峰彩音さんの誕生日でリクエストを送りますということで、誕生日だそうですので、ぜひお聞きください。ミーアイで、アップデートミー。

0: お聞きいただきましたのは、ミーアイさんでアップデートミーでした。はい、すごいノリのいいね、素敵な曲ですね。初めて聴かせていただきました。素晴らしい曲でした。リクエストありがとうございました。ということでね、お昼の時にね、誕生日で結構ね、今日は誰々が誰々で誕生日なのでリクエストしましたっていう曲がね、ありましたので、そちらをね、メインに用意させていただきました。この後もね、やばい、この後ニュースじゃん。ニュース来るやん。やばいですよ。ニュースですか。はい。お昼ね、開けてね、ちょっとね、パキッとニュース、はい、やらなきゃなという感じで、それを忘れてましたね。この、セナの世界のね、雰囲気でやってるとニュースはないんですけど、はい。これね、お帰り渡らせなんで、ニュースがありますから、しっかりね、皆さんにお伝えできたらなと思っております。はい。ということで、残り、もうね、1分も切ってますが、ニュースまで。もう僕にはね、この、残り時間のね、カウントダウンがニュースへのね、カウントダウンに見えてしまって、ここ乗り切ったらですね、まあ15時、そうですね、15時じゃねえや、17時、5時台ですね、5時台にはね、沈丁花を日語りさせていただこうかなと思っておりますので、ぜひ聞いていただけたらなと思っております。それでは、CM を、挟みまして、その後はですね、ニュース、交通情報、天気の方をね、噛まずに。ハードルはちょっと上げましたね。はい。噛んでしまう可能性もあるニュースを、発表、お伝えできたらなと思っております。それでは、一旦 CM になります。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース。世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

ここからは加須市周辺の天気情報をお伝えさせていただきます。本日15日金曜日、天気は晴れ、降水確率 0%、 最高気温は平年並みの23度、最低気温は平年並みの12度になっています。そして明日16日土曜日、天気は晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は6月下旬並みの27度、最低気温は平年並みの13度になっています。そして明後日17日日曜日、天気は晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は7月中旬並みの30度になっています。最低気温は平年並みの14度になっています。そして18日月曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は真夏日並みの33度、最低気温は6月上旬並みの16度になっています。そして19日火曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は真

夏日並みの33度、最低気温は6月中旬並みの18度になっています。そして20日水曜日、天気は曇り、降水確率は 40%、最高気温は6月下旬並みの28度、最低気温は6月中旬並みの18度になっています。そして21日木曜日、天気は曇り時々雨、降水確率は60%、最高気温は4月上旬並みの18度、最低気温は平年並みの15度になっています。そして22日金曜日、天気は曇り時々雨、降水確率は 60%、 最高気温は平年並みの24度、最低気温は平年並みの14度になっています。そして埼玉県熊谷地方気象台からの、ニュースです。15日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、夜遅くは曇りとなるでしょう。16日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。以上、天気予報でした。

0: ここからは交通情報をお知らせします。国道122号線羽生行き羽生市須掛団地付近渋滞300m、羽生栗橋線下り、上り羽生市小松台付近渋滞200m、加須市、久保線下り、加須市木西城南産業団地付近渋滞100m になっています。以上、交通情報でした。続いては、ニュースになります。地域情報を、お伝えさせていただこうかなと思います。6月6日にあります0歳からの初めてオーケストラ動物大行進というものが、埼玉県加須市、加須文化学習センターのパストラル加須で、行われます。僕もね、ここのパストラル加須でね、一度ね、加須祭というもので、ステージをやらせていただいたんですが、はい、とてもね、いいホールですので、ぜひ行ってみてください。コンサートだけではなく、楽器体験もあるみたいなので、ぜひね、家族連れで行くっていうのもね、パパもママも楽しめる0歳からのと書いてありますので、ぜひね、コンサートを楽しむ、なんかね、お子さんがね、楽器体験をするっていうね、なかなかいい、コンサートになってるのかなと思います。はい、詳しい、詳細はですね、初めてのオーケストラ動物大行進と、検索していただくと、出てくると思いますので、6月6日土曜日、ぜひ、チェックしてみてください。ということで、ここからは、ニュースを、お伝えさせていただきます。埼玉行田市で毎年行われる田んぼアート in 行田、今年はマインクラフトとコラボレーションするそうです。今年のデザインは最も売れているビデオゲームとして本市の田んぼアート同様にギネス世界記録に認定されているマインクラフトとコラボレーションします。数々のマインクラフトの人気キャラクターとともに本市の田んぼアートが鑑賞できる人気スポット行田タワーが中央に描かれ、賑やかで可愛らしいオリジナルのデザインとなっているそうです。鬼滅の刃でね、とても有名になった行田、田んぼアートイン行田なんですが、今年はマインクラフトだそうです。とてもね、ホームページの方を見ていただくとね、過去の、田んぼアートが全部見れますので、ぜひね、あの年は何があった、この年は何があったっていう感じでね、そういう振り返りもできますので、ぜひね、見てみてください。ということで、はい、以上ニュースでした。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？
2: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3

3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

0: FM 渡良瀬。
1: はい、それでは引き続き瀬名がお送りしていきます。午前中にね、ちょうどね今から聞き始めたという方もねいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、もう一度ね自己紹介などもねしておいた方がいいのかなと思うのでね、ちょっとね、改めて自己紹介させていただこうかなと思います。僕はですね、本日、金曜日パーソナリティ星本エリーさんに代わってですね、代打で、本日務めさせていただきますシンガーソングライターのセナと言います。ぜひ覚えていってください。世界の瀬に夏印の名、ちょっとね名がね特殊なんですが、ぜひ漢字も覚えていただけたらなと思っております。ということで、普段はですね毎週火曜日の、2時半からセナの世界という番組で弾き語りや雑学などを、いろんなねお話をね皆さんと交流しながら、できたらなと思っています。時間はねちょっとね30分だけなのでね、ちょっと短いなとは思うんですが、その時間でねたくさん皆さんと交流できたらなと思っております。今日ねぜひ弾き語りをこの後やらせていただくんですが、この弾き語りが良かったとか、声が良かったとか思っていただけたらね、ぜひ聞きに、なかなかね聞きづらい時間だとは思うんですが、お時間がもしある時は、聞きに来てくださったらなと思います。はい。今日もね、たくさんメッセージいただいておりますが、引き続きお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで、僕の紹介はこんな感じで。はい。結構ね、CM でね、セナの、リオムが、すごく流れてると思うんですけど、はい。もう、勝手にね、洗脳されるぐらいね、流れてると思うんですが、なんとまだ僕の番組では流してないんですね、今。自分では流さないっていう。まあでもね、せっかく僕がやってるんで、まあ僕以外の時にかなり流れてると思うんで、時間があればね、一回は流そうかなと思っておりますが、一旦ね、午前中にいただいておりました、リクエストの曲をね、かけさせていただこうかなと、思っております。はい、ちょっとお待ちください。ニュージーンズさんで、合ってますかね、ニュージーンズさんのディットという曲を、リクエストいただいております。こちらが、通りすがりの平成ジョジさんからいただいて、おりました。ニュージーンズのヘリンちゃんが誕生日ということなのでリクエストいただいております。本当多いですね今日誕生日の人。僕もねキングヌーさんのね常田さんを紹介させていただいたと思うんですが、みんなアーティスト今日多いですね。ということで、はい、それではお聞きください。ニュージーンズでリット。

お聞きいただいている、途中ですいません、ニュージーンさんでディットをお聞きいただいているんですが、ちょっとね、ジュージンさんからフォストが最速で入っていまして、今ちょっとね、やばいと思いまして、ちょっとね、曲はここで

切らせていただいて、いいですかね。はい、何かと言いますと、観覧5時までなので弾き語り1曲は観覧リスナーのためによろしくということで、はい、そうでした。5時まででした。はい、もう今すぐやらせていただこうと思います。はい、本当にありがとうございます、自由人さん。僕気づけませんでした、それに。ちょっとね、ギターの位置調整させていただきます。少々お待ちください。いや、まさかね、そういえばそうでしたね。はい、ね、わざわざね、来ていただいたのに、一曲も披露してないで考えるなんてね、やばいですからね。はい、ということで、ね、やらせていただきますのは、ディッシュさんで、沈丁花になるんですが、ちょっとね、声出るかなっていう心配もありますよね。はい、もう4時間目なので、頑張って、はい、若干ガサついてますね。ちょっと待ってください。失礼します。はい、それでは、ディッシュさんで沈丁花を瀬名がカバーします。

はい、お聞きいただきましたのはディッシュさんで陣長慶応瀬名がカバーでした。ありがとうございました。ちょっとね、喉ガサついてますよねすいませんね。はい、振り絞って歌わせていただきました。よかったです、拍手いただいて。はい、もうね、瀬名頑張っていうね、内輪でね、頑張りましたね。うわ、嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。え、裏なんて書いてるんですか？セナ最高。うわ、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。はい。頑張れました。本当に頑張れました。わざわざね、直接観覧来てくださってありがとうございます。お時間ギリギリになって申し訳なかったです。本当に。よかったです。気づけてね。ギリギリに弾き語りできました。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってって聞こえ

できました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、どうでしたかね。ディッシュさんの沈丁芸弾き語りカバーさせていただいたんですが、どうでしたか。たくさんね、なんかすごいね、皆さん、この曲、僕に多分ね、合ってるっていうのかな。押してくれてますよね。ありがとうございました。すごく楽しかったです。はい。ということで、この後はですね、まあ、まだ1分ありますかね。はい。はい、ちょっとね、息切れして。急遽ね、やべえやべえと思って、急いでね、弾き語りを始めたもんで、ちょっと準備できてなかったんですが、ちょっとご時代じゃあ、ゆっくりね、雑学を話しながら、ゆっくりして、6時台にね、また、チェッカーズの弾き語りできたらなと思っておりますので、はい。はい。大丈夫です。元気なので、はい。ただ歌って疲れてるだけなんで、ありがとうございます、本当に。ということでですね、引き続き瀬名がお送りしていきますので、お聞きいただけたらなと思います。この時間からね、たくさんね、お帰り、渡らせをね、聞くっていう方が多いかなと思いますので、またお時間、CM 明けましたら、もう一度改めて自己紹介も、もうちょっと経ってからでもいいかもなとは思うんですが、もうちょっと経ってからかな、自己紹介も再度させていただけたらなと思っております。ぜひね、引き続き、今後とも瀬名をよろしくお願いしますということで、一旦 CM を挟みまして、そうですね、残り2時間、瀬名がお借り渡らせ担当させていただきます。ぜひ引き続きお聞きください。それでは一旦 CM になります。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。
2: はい、それでは引き続き瀬名がお送りしていきます。ということで、5時になりまして、残すとこあと2時間ということで、はい、頑張ってまいりましたね。本当に結構ね、やっぱでも楽しさがまだ勝ってます。はい、まだね、疲れたっていう気持ちも、少しはね出てきてるんですが、皆様のおかげで楽しいという気持ちがね勝っておりますので、はい、この後もね楽しく最後まで乗り切っていけたらなと思っていますので、ぜひねお付き合いよろしくお願いします。ということで、雑学はねどうしようかな、20分台とかにねお話できたらなと思っております。まだねポストとかもねいただいておりますので、まあ、まとめてポストとかはね紹介、した方が流れ的にもいいのかなと思いますので、このタイミングで、先ほどねいただいておりましたポストを、まとめて紹介させていただこうかなと思います。はい、ブルーツリーさんからポストいただいております。簡単にパルダカールラリー時代の、これ朝がこれ俺の漢字マジラジオ中はね漢字がすごく弱くない読めません。朝賀さんの紹介をね、動画でありますね。レーサーですよね、すごいな、かっこいい。確かに、この方ねぜひね、あのカゾストリート、はい、お話なんかもねもしかしたら、まあここからは僕が何かできるわけではないんですが、はい、歩くのかなという感じでありがとうございます。そしてね、黒猫ちーくんさんからニュースだ、頑張ってドキドキと、はい、でも今まででどうですか、一番うまくいったかなうまくいったんじゃないかなと思うんですが、どうでしたかね。うまくできた、自分的にはですね、個人的にはなんですが、うまくねニュースやっぱり更新でき、なんていうんですかね、更新してきてるうまさが、はい、慣れもありますよね、慣れてきてるのかなっていう感じで、うまくできたのかなと思うんですけど、どうでしたかまあ未だやっぱニュースが近づくとドキドキしちゃうんですけど、ありがとうございます。そしてブルーツリーさん、チンチョゲやはりそっちね、苦笑いと。沈丁花っていうね、別の曲を、はい。

すいません、想像していたかなと。確かに僕はディッシュさんとずっと言ってなかったですもんね。はい、申し訳なかったです。はい、沈丁芸でした。そして自由人さん、もう一つありがとうございます。沈丁芸ありがとうということで、はい、リクエストいただいた自由人さんから、いや本当になんか皆さんね、すごいなんて言うんですか、楽しんでいただけてるみたいで、はい、直接ね観覧してくださったみくるさんと僕トラダモンさんがね、すごく楽しく、ノリノリで見てくださってて、はい、ジュージンさんのおかげですね。ありがとうございます、リクエスト。はい、そして、ライカさんからもいただいております。セナ君、こんばん、渡瀬です。こんばん、渡瀬です。沈丁芸弾き語り本当にありがとうございます。素晴らしいの一言につきます。明日のお弁当作り頑張ります。買い物終了ということで、はい、本当に、いや、こちらこそ聞いていただいてて本当にありがとうございます。素晴らしいね、なんて言っていただけて、弾き語りしてやっぱ素晴らしいって言っていただけるって本当幸せなことですよね。お弁当のね、買い出しに行ってきたね、写真と一緒にポストをくださってるんですが、ウィンナーの写真が、あれ、僕がウィンナーって言ったから入れてくれたんですか？はい。いや、きっと喜びます。はい。息子さんもね、ウィンナー。いや、ウィンナーなかなか嫌いな、僕ね、幼少期は大好きでしたから、はい。ぜひね、喜んでくれると思いますので。はい。そして僕、トラダモンさんからいただきました。弾き語り、沈丁芸、最高でした。感動です。とても素敵な歌声を生で聴けて、嬉しかったです。と。ありがとうございます。最高でしたか。本当それはもう僕も気持ち的にね、最高ですよ。そんなこと言ってもらえるなんてありがとうございます。とても素敵な歌声を生で聞けてよかったですと。はい、本当に、わざわざね、僕の応援に駆けつけてくれたということで、頑張ってきた甲斐があります。本当に、はい、ここね、まあ、3、4時間経過、したんですかね。でもやっぱりそのカゾストリート、はい、僕なんか慣れないことをやると一気にね、エネルギー消費しますね。カゾストリートで1時間、午前中の1時間分ぐらいはエネルギー持ってかれたんじゃないかなっていう感じだったんですけど。はい、ありがとうございました。はい、そしてもう一つ、黒猫ちーくんさん、せなくん、最高、ありがとう。子供たちもスピーカーで大合唱でした。めちゃめちゃ喜んでいましたよ、ということで、黒猫ちーくんさんとライカさんはね、午前中、観覧も来てくださってて、午後ね、子供たちが、沈丁芸楽しみにしていると言ってくださったので、精一杯やらせていただきました。子供たち、喜んでいたということで、ありがとうございます。スピーカーでわざわざかけていただいて、ありがとうございます。引き続き本当にたくさんね、ポスト、お便りもね、いただいておりますので、本当にありがとうございます。ここでね、一曲かけさせていただこうかなと思います。少々お待ちください。あ、これね、僕がね、一番好きな洋楽です。なんかちょっとプレッシャーというかな、ハードル上がっちゃうかもしれないんですが、僕洋楽結構、好きでね、よく聞くんですが、一番好きな曲で、洋楽で好きな曲です。結構マイナー、有名ではないんで、結構皆さん聞いたことない方がほとんどだと思うんですけど、歌詞はちょっといまいち僕、把握してないんですが、なんていうんですか、ノリ、リズム、メロディー、すごくね、好きなんで、ぜひ聴いてってください。エド・シーランさんで、ガールウェイガール。

0: お聞きいただきましたのはエド・シーランさんでガールウェイガールでした。どうでしたかね。すごいね、僕はねこの曲大好きなんですが、はい、あのねぜひね、もういつ聞いてもいいですよね。朝聞いてもテンション上がるし、夜ドライブしながら聞いてもテンション上がるし、僕の大好きなおすすめの洋楽でした。ということでですね、ここでね一つね地域情報をお伝えできたらなと思っております。カゾのねお出かけガイドというものがありまして、カゾクルというものがあります。これからね土日、結構ね天気も良く、まあ、気温は上がってきますが、いろんなね外出先考えている方いるんじゃないかなということで、アクティブに遊べるカゾ市へさあ出かけようということで、まあ、これちょくちょくね、紹介していくんですが、まず一つ目、カゾ花咲公園というところが、はい、四季、移ろいを感じる世代を、問わず遊べるファミリーパークということで、四季を通して家族で楽しめるアクティビティが盛りだくさん。春は花見、夏はプール、秋はイチョウやメタセコイア、冬はプールフィッシングということで、カゾ花咲公園、ぜひ、チェックしてみてください。すごいね、すごいですね。もう一年中通して遊べるということなので。はい、ということで、一旦 CM を挟んで、引き続きセナがお送りしていきます。
1: マンマンブルーのしおりんことしおりが、毎週金曜日19時からお届けする、ちょっぴりびっくりで、ちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のビックラは何かな。
2: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

はい、引き続き瀬中をお送りしていきます。5時20分台になったらね、今日初の雑学を話していこうかなと思います。でもね、たくさんね、聞いてくださってる方がいると思うんですが、瀬名の世界を聞いたことがないという方がね、ほとんどだと思いますので、僕がね、過去やった雑学をね、一つ、まあ一つと言わずね、まあ時間見ながらなんですが、何個か紹介できたらなと思っております。もう結構昔のやつを持ってきたので、忘れてる方も 聞いたけど覚えてない。結構雑学って聞いたら来週あたりにはもう覚えてないじゃないですか。多くないですか、そういうこと。結構、って思った雑学は頭に残ったり、僕の場合はね、結構雑学自体が好きなので、聞いたらずっと残ってるタイプなんですが、まあ多くの方はですね、雑学、へーってなって、まあなんなら次の日に覚えてないみたいなこともありますよね。なんでね、過去のやつを、今日はね、お話できたらなと思っております。そして6時、もうこれも20分台か、もしくは一番最後になりますかね。チェッカーズのギザギザハートの子守唄を、最後の弾き語り

になりますが、やらせていただこうかなと思っておりますので、ぜひお聞きいただけたらなと思います。この時間はですね、加須市の、先ほど、お伝えさせていただきましたお出かけガイドの続きをね、ご紹介できたらなと思っております。明日明後日とね、土日、すごくね天気が良くなってお出かけ日和だと思いますので、ぜひねこれ、こちらお聞きの方はね、どれか行ってみたいと思うものがあればチェックしてみてください。アクティブに遊べる加須市へさあ出かけようということで、ハッシュタグ加須来るというハッシュタグがついております。加須未来館、宇宙への夢を育み未来を創造する、単眼式超超高解像度 8K 太陽が8K 太陽型デジタルちょっとどうしたなんか漢字がすごい並んでて難しい。 8K 太陽型デジタルプラネタリウムを日本で初めて導入、迫力ある映像と臨場感のあふれる音響を体感できます。天体観測もでき、体験型に特化した施設ですと。加須未来館すごいですね。気温も上がってきますので、こういうプラネタリウムとかね、涼しくていいんじゃないでしょうか。どうでしょうかということで、そして、武蔵野村、どこか懐かしい風景のノスタルジーということで、埼玉の豊富な自然を生かした遊園地武蔵野村は、小さな子供と一緒に家族で楽しめるイベントが目白押し。動物との触れ合いや、農業体験など、他の動物園とは一味違う楽しみがいっぱい。家族の思い出作りにもおすすめですということで、武蔵野村いいですね。なんか遊園地だけじゃなくて、そういう結構農業的な部分もね売りにしてるみたいなので、まあなんかただの遊園地よりもなんかこういう体験を、たくさんしたいっていう方にぜひねおすすめです。はい。そしてグリーンファーム加須、バーベキュースポットで農業も身近に、ということで、バーベキューサイトには2つの炉があるサイトが、3カ所あります。豊かな自然の中で大勢でバーベキューを楽しめます。市内で食材を調達してグリーンファーム加須で盛り上がってみませんか？ということで、いいですね、バーベキュー。もうゴールデンウィークとかね、バーベキューした方多いんじゃないでしょうかね、と思うんですけど、またね、この土日、もっとバーベキュー日和なんじゃないですかね。涼しく、暖かくなって晴れて、ぜひね、グリーンファーム加須チェックしてみてください。そして、渡良瀬遊水地も紹介されております。水と緑の調和が生み出す多彩なレジャー。埼玉、栃木、群馬、茨城の4県にまたがる広大な遊水地は、緑豊かな吉原でやってるかなが、特徴で、フォトスポットが盛りだくさん、バードウォッチングを楽しみながら自分だけの一枚を探してみませんかと。吉原で合ってるかな、これ吉焼がね、よくね、前すごい迫力だったっていうね写真も見ましたけど、パーソナリティの方々が上げておりましたけど、渡良瀬遊水地もう目の前にあります。ここね、ぜひその際には、道の駅加須渡良瀬にも寄ってみてはいかがでしょうか。ということで、こんな感じで地域情報。まだね、何個かありますので、そちらはですね、またお時間が空き次第、お話ししていこうかなと思っております。ここではですね、またね、X ももらっておりますので、読ませていただこうかなと思います。黒猫ちーくんさんからいただいております。大好きですよ。ガールベイガール。まさか黒猫ちーくんさん、ガールベイガール知ってくださってるとは、なんかすごい嬉しいですね。なんかこういう、僕エドシーランのこの曲好きなんだよねとか友達に言っても、へーって言って、みんなね知らない方が結構多くて、でもその時にめっちゃいいじゃんつってプレイリストに追加してもらうとめっちゃ嬉しくないですか。はい。ということで、黒猫シックさんもうね大好きで知ってるという、さすがですね。はい。そしてミクルさんからいただいております。セナ君、お邪魔しました。弾き語り聞けて嬉しかったです。予定変更してくれてありがとうございます。歌もギターも素敵でしたよ、ということで、ミクルさんもね本当にこちらこそです。セナ君最高っていうね、セナ君頑張っていう両面の内輪を作っていただいて、応援しに来てくださって本当にありがとうございます。おそらくね、金曜日やるっていうのを知って作ってきてくださったのかなと思いますね。急遽ね、はい。そういうのも作ってくださる。なんて嬉しいことなんだ。そんな方がね、応援してくださってるっていうのはね、本当に励みになります。ミクルさん本当にありがとうございました。本当に逆にね、このギリギリに5時ギリギリまでね、弾き語りしなくて申し訳なかったなとは、僕、

0: 思っています。そこまでね気が回らなくて。そうですよね、5時までですからね、ここの、観覧席はね。はい、ということで聞きに来てくださってありがとうございました。ということで、自由人さんからもいただいております。セナ君、エド・シーランが出演した映画、イエスタデイ、大好きな映画です。見たことありますか？見てなかったらぜひどうぞ、プライムビデオで見れます、ということで。エド・シーランさんが出演してるんですか？見たことないんで、もう帰ったら僕ね爆睡しちゃいそう多分速攻寝ちゃいそうな感じもするんですが、はい、で起きて多分ジムに行きますなんかね、体動かさないとムズムズしちゃうぐらい、なんか最近筋トレがすごいね。まあ1時間程度なんですが、はい、やってるんですよねはい、全部プライムビデオね、入ってるんで、帰ってね、寝て起きてから見ようかなと思います。獣人さん、ありがとうございます。イエスタデイ、天才ですよね、エド・シーランさん。なんかそのシェイプオブユーとかでね、有名な、方で、皆さん多分シェイプオブユーはかなり知ってる方が多いんじゃないかなというですが、ああいうのも弾き語りしてみたいですが、できません雰囲気ではできるんですが、はい、まあ英語があんなに流暢に喋れないんで、はい、いつかねできたらいいなとは思っているんですが、エド・シーランさんのね情報もありがとうございました。ということで、20時台に、CM を挟んで20時台になったら雑学も話していこうかなと思っておりますので、ぜひお聞きください。ということで、それでは一旦 CM になります。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか？アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

始まりました。おいしいぞ楽しいぞ深川のお時間です。この番組は北海道深川のおいしい食べ物や楽しい場所をたくさんご紹介する番組です。この番組は星本

深川市は北海道のほぼ真ん中、石狩平野の北端に位置する町です。美しく豊かな自然環境に恵まれ、人口約1万8000人が暮らしています。アクセス面も良好で、隣町の旭川市へは車でおよそ40分、札幌市へは高速道路を利用して1時間30分ほどで移動できます。基幹産業は石狩川流域の肥沃な土地と恵まれた気象条件に支えられた農業で、北海道内2位の収穫量を誇るお米や全国2位の作付け面積のあるそばをはじめ、リンゴやさくらんぼなどの果物の種類も豊富です。そんな北海道深川

0: さて本日の突撃電話インタビューは深川鬼人工房ビバ深川の新米さんにお話を伺おうと思っています。新米さんこんにちは。
1: こんにちは、深川鬼人工房の新米です。
0: 早速ですが今日はどんな内容のお話をしてくれますか？
1: はい、深川市にはこれまで番組でいろいろな方が紹介してきた観光スポットや飲食店が数多くあります。ですが私はあえてそれら有名どころではない隠れ観光スポットや地元の人間でもあまりよく知らないようなお店や場所について紹介していきたいと思います。という趣旨でいつもはやらせてもらってるんですけど、今回はですね特に隠れイベント情報とでも言いましょうか、イベントについての紹介をさせてもらいます。
0: 隠れイベント気になりますね。今回新米さんが紹介するそのイベントとは何でしょうか？
1: はい、今日はですね6月に行われるイベント北の深川春祭りを紹介したいと思います。以前グルメイベントを紹介した時と同じ流れなんですけれども、こちらも実は私がメンバーの一員となっているイベントです。
0: 北の深川春祭り、まずはイベントの概要を教えていただけますか？
1: はい、北の深川春祭りは簡潔に言ってしまうとどこの地域でも必ずあるあの地元のお祭りなんですけれども、6月20日土曜日そして6月21日日曜日の2日間にわたって行われます。まあ、あの本当によくあるお祭りなわけなんですが、実は冒頭で隠れイベントと紹介したのには少し事情がありまして、この北の深川春祭りはですね昨年初開催しまして、今年で2回目の開催になるイベントなんですけれども、実はその前身となるお祭りがありまして、そのお祭りの日程とか催し物などを受け継ぐ形で開催しているものなんです。もっと端的に言うとずっと続いていたお祭りの名前が去年変わって新たに再スタートしたイベントというのが北の深川春祭りというわけなんです。
0: そうなんですね。
1: そうなんです、
0: お祭りの名前が変わることなんてあるんですね。
1: はい、あの先ほども言いましたように北の深川春祭りは今年で第2回目なんですが、前身となったお祭りはそれこそ私が生まれる前から連綿と続けられていたものですので、深川市民にとってはもうざっくりとあの6月にやっているいつものお祭りっていう感覚で認識されていると思います。詳しい事情をお話しするとこも言ってしまうのでここではカットしますが、ずっと続いていた祭りの名前と内容が変わったことを未だに知らない市民の方も多分いらっしゃると思いますので、そういった意味でも隠れイベントという扱いはあの的を射ているんじゃないかなと思った次第です。
0: なるほど。それではどんなお祭りなのか教えてください。
1: はい、お祭りの内容をお伝えします。来月6月20日土曜日21日日曜日の2日間にわたって JR 深川駅前の通りを1本挟んで並行する中町通りと、その中央を垂直に走る花房線通りという十文字型の通りを全面的に会場にして行われるお祭りです。2日間露店が立ち並びまして、花房線通りにはメインステージが設けられます。このステージでは市民団体による様々なイベントが催されます。大正ごとの演奏、吹奏楽の演奏、和太鼓演奏、あとはロックダンスやよさこいソーランの演舞、それと歌謡ショーや大抽選会なども行われます。だいぶ順番がちょっと前後してしまいましたが、そもそもこの北の深川春祭りはですね、農業を基幹産業とする深川市において、その今の時期は作物の植え付けをする季節でして、これから始まる農業の無事と五穀豊穣を祈って、同時に商店街の経済の発展と子どもたちの地元への帰属意識をつなぐという目的で行われているお祭りなんですね。そこでこの

0: お祭りのメインイベントとなるのが俵みこしなんです。俵みこし、あの米俵をおみこしで担ぐというそういう催しがありまして、深川市内の子どもたち、中学前の児童から小中高校生に協力してもらって、オリジナルで作られた米俵をこう積み上げたおみこしをですね、担いで練り歩くという、まあもう本当深川といえばお米だよねというイメージが全面に押し出された、そういうイベントとなっております。
1: 米俵のおみこしですか。深川らしい風景になりそうですね。
0: はい、あのまさにそれが狙いなんです。私個人としてはですね、これから先の深川市を生きる子どもたちに祭りの風景を残したいというのが、このイベントが私が携わる大きな理由となっています。自分自身もですね、子どもの頃にお祭りの露店で楽しく過ごした記憶がありますので、今の子どもたちにも同じ感覚というか、深川市の原風景として記憶に残るようなお祭りにしていきたいと思っています。名前や内容は時代によって変わっていくかもしれませんが、子どもたちが笑顔になれるような楽しさだけは変えずに残していきたいなとか、そんなことを考えながら祭りの準備をしている私新米でございました。あの最後だけなんかいいこと言ってるな雰囲気にして紹介を終わりたいと思います。以上、新米の隠れイベント紹介、北の深川春祭りをお伝えしました。
1: はい、お祭りの準備頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: 新米さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 魅力たっぷりな北海道深川市へのアクセス方法は、羽田空港または成田空港から新千歳空港へ向かい、札幌経由の JR で1時間40分ほど、車の場合は新千歳空港から高速道路を利用し1時間35分ほどで到着します。また旭川空港を利用する場合は、旭川空港からバスなどの公共交通機関で旭川駅に向かい JR で19分、また旭川空港から車で55分ほどで深川までたどり着けます。
1: それではここで新米さんからいただいたリクエスト曲をお届け。インザスープで川。

北海道留萌市のコミュニティ FM FM モエルで絶賛放送中のビバ深川。深川市北空地の情報を伝える番組で、ラジオアプリレディモで手軽に全国で聞けちゃいます。ビバ深川の放送は毎月第2土曜日の午後6時30分から午後8時まで。さらにポッドキャストで聞き逃し配信も行っています。スタンド FM、Spotify、Apple Podcast で配信中です。より身近に自分の好きなタイミングでビバ深川が聞けるようになりました。検索するときはビバはアルファベット、深川は漢字で検索してみてくださいね。

実の美味しいぞ、楽しいぞ、深川。この番組は星本エリーがお送りしました。来週のこの時間もお楽しみに。

はい、引き続き瀬名がお送りしていきます。先ほどね、美味しいぞ楽しいぞ深川が入ることを完全に忘れていました。申し訳ないです。はい、20分台にね、雑学をやるとか言ってしまったんですが、はい、美味しいぞ楽しいぞ深川でした。はい、なんとね、美味しいぞ楽しいぞ深川ではですね、僕もね、今日収録させていただきまして、5月29日の放送は僕の美味しいぞ楽しいぞ深川が流れますので、ぜひお楽しみにということで、はい、ということで、ここから残り、あと1時間半ですかね。はい、あと1曲、チェッカーズのギザギザハートの子守唄をやらせていただこうかなと思ってるんですが、それはですね、最後の18時台の、18時の20分のタイミングでできたらなと思っております。ぜひそれまでね、ご一緒させていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、美味しいぞ楽しいぞ深川のね、後にね、読んだ方がいい、お便りがね、読んだ方が良さげなね、お便りがありましたので、このタイミングで読ませていただこうかなと思います。ラジオネームビバ深川のトモピーさんからいただいております。瀬名くん、こんにちは。タラセ、今日の北海道深川市は晴れています。16時現在気温はアメダスでプラス 22.7 度、最低気温はプラス 7.5 度でした。はい、やっぱ寒いですね、北海道。はい、私は地元の仲間たちと北海道留萌市の、コミュニティ FM、FM 燃えるで、ビバ深川という深川市とその周辺の北空地の、地域情報を伝えるラジオ番組を放送しています。先週9日の放送では深川市で作曲活動されている平野武之さんをゲストに、3月31日にラストランを迎え、全線廃止になった JR 留萌線本線の話題と、平野さんが、作

作詞した曲、ラストラン、モルイ、本線、ルモイ、すいません、ラストラン、ルモイ本線を、紹介したほか、クラッチのアグリ王国、北空地のコーナーでは、ビートについて話題などをお話ししました。今月放送の、音声、音楽、は除かれ

0: FM 燃えるメンバーズクラブチャンネルでも配信しています。セナ君リスナーの皆さんぜひ聞いてみてくださいということで、はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。僕もチェックしてみようかなと思っております。あと深川市の地域情報を一つ、深川産リンゴを 100% 使用したスパークリングのお酒深川シードルがあります。5月30日土曜日、31日日曜日、北海道旭川市の JR 旭川駅の南広場で、ノマサルという北海道内のクラフトビールやワイン、シードルなどが味わえるイベントが開催されます。そのイベントに深川市から深川シードルと深川ポークが出展するそうです。全6種類と洋梨のシードルが味わえるとのことです。北海道旭川に行く予定のある方は足を運んでみてはいかがでしょうかということで、ビーバー深川のトモピーさんから、メッセージいただいておりました。はい、ちょうどねやっぱこのタイミングで読むのがベストかなと思いますので読ませていただきました。ありがとうございました。はい、ちょっとね雑学の時間がまさかの間違えちゃって、そしたら雑学はね短めにパパッとねある時間で喋っていくしかないんですが、はい、まあ、残りね一旦 CM を挟むね時間にもなってきてしまいまして、なんと、ラスト2回、あと2回ですかね、ニュース交通情報の時間が参ります。そろそろまあだいぶ慣れてきましたんで多分大丈夫だと思いますけどはい、先ほどもね、まあ、なかなか上手にできたんじゃないかなと自分で言うのもなんですが、今までよりはね、上手にできたと思いますので、この調子で最後もやっていけたらなと思いますので、引き続き、この後 CM 明けましたらニュースになります。引き続きお聞きいただけたら、いただけたらなと思います。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない別れ果てた花びらのように、
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まり

ここからは加須市周辺の天気情報をお伝えしていきます。本日15日金曜日は天気晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は平年並みの23度、最低気温は平年並みの12度になっています。そして明日16日土曜日、天気は晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は6月下旬並みの27度になっています。最低気温は平年並みの13度。そして、あさって17日日曜日、天気は晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は7月中旬並みの30度、最低気温は平年並みの14度になっています。そして18日月曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は真夏日並みの33度、最低気温は6月上旬並みの16度になっています。そして19日、火曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は真夏日並みの33度、最低気温は6月中旬並みの18度になっています。そして20日、水曜日、天気は、曇り、降水確率は 40%、 最高気温は6月下旬並みの28度、最低気温は6月中旬並みの18度になっています。そして21日木曜日、天気は曇り時々雨、降水確率は 60%、最高気温は4月上旬並みの18度、最低気温は平年並みの15度になっています。そして22日金曜日、天気は曇り時々雨、降水確率は 60%、 最高気温は24度、平年並みになっています。最低気温は平年並みの14度

になっています。土曜日、日曜日、月曜日、火曜日とね、どんどん、気温が上がっていきます。真夏日、月曜日と火曜日に関しては真夏日になります。そしてまだね5月なので、最低気温と最高気温の寒暖差がとてもありますので、体調の崩さないような、格好でね、外出るときは最低気温にも備えながら最高気温の、熱中症対策もしながらお出かけの準備をすると良いでしょう。そして、埼玉県熊谷地方、気象台の情報では15日は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで夜遅くは曇りとなるでしょう。16日は引き続き高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。ということで、以上天気予報でした。

0: はい、ここからは交通情報を、お知らせしたいと思います。国道122号線、羽生行き羽生市小松台付近、渋滞300メートルになっています。同じく、国道122号線羽生行き羽生市須影歩道橋付近、渋滞600メートルになっています。そして同じく国道122号線赤羽行き羽生市小松台付近、渋滞200メートルになっています。そして、羽生、栗橋線上り羽生市小松台付近、渋滞200メートルになっています。加須市幸手線上り、加須市、南篠崎付近、渋滞300メートルになっています。そして、鴻巣羽生線下り、羽生市小松台付近、渋滞300メートルになっています。以上で交通情報でした。ここからは、ニュースをお伝えしたいと思います。先ほども、お伝えさせていただいたんですが、初めての、地域情報で初めてのオーケストラ動物大行進ということで、パパもママも楽しめる0歳からのということで、コンサートだけではなく楽器体験もある6月6日土曜日、埼玉県加須市、加須文化学習センターパストラル加須であります。初めてのオーケストラ動物大行進というコンサートがあります。ぜひね、コンサートだけではなく楽器体験もあるそうなので、お子さんがねこう楽器に触れたりするのもとてもいいと思いますので、ぜひねチェックしてみてください。僕もねこのねパストラル加須で、ステージやらせていただきましたが、とてもいいホールでしたので、ぜひねコンサートもとても素敵なコンサートになると思います。はい、詳しくはですね、初めてのオーケストラ動物大行進で、調べていただくと出てくると思いますので、ぜひチェックしてみてください。そして続きましては、加須市泥だらけで、全力疾走する5月17日に、由比ヶ島であります田んぼでゴーを第4回世界大会が開催されます。由比ヶ島にある、2026年5月17日に田んぼでゴー第4回世界大会が開催されます。毎年注目を集める人気イベントで、田植え前の、田んぼを舞台に参加者たちが泥まみれになりながら全力疾走する姿が、見どころですと。加須市で開催されるのでね、ぜひね泥だらけになりたいという方、はい、なんかはっちゃけるような感じでね、すごく楽しそうなね画像がたくさんありましたので、ぜひね5月17日、はい、チェックしてみてください。ということで以上、ニュースでした。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする

0: カゾトピの放送日、毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツカゾトピ。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ。絶対に聞いてくださいね。

はい、すいません、申し訳ありませんでした。ちょっとね、無音になってしまいました。はい。ということで、引き続き瀬名がお送りしていくんですが、ここに来てね、なんと、こんなミス、なんでだったんだろう。はい。難しい。何かおっしゃったっぽいです。はい、申し訳ございませんでした。ということで、本日はですね、金曜日パーソナリティ星本エリーさんに代わって、シンガーソングライターの瀬名がお送りさせていただきます。おはよう渡瀬、お帰り渡瀬。6時間、今日はね、やらせていただいているんですが、普段は毎週火曜日のセナの世界、2時半から3時まで30分間、やらせていただいているんですが、今日は一気に6時間と。すごいね、一気にすごい、なんて言うんですかね、すごい量やらせていただいているんですが、なんとかなんとかっていう感じで、ニュースも初めて読ませていただいているんですが、なんとかどうでしょうか。かなりやっぱ上達、したかなこの一日だけでもって思いながらやっているんですが、ここからはですね、多分このタイミングで、読まないと読めなくなってしまいますね。はい、ということでお便りの方をね、読まさせていただこうかなと思っております。柿の実さんからいただいております。瀬名さん、岡田です。朝にメールを読んでもらったラジオネーム、柿の実です。メールを読んでもらっただけではなく、瀬名さんの話も加えてありがとうございました。エイリーさんからのメッセージもあって一安心しました。瀬名さんの爽やかな声がとても聞きやすいです。指示まで頑張ってくださいね。そして今度はピンチヒッターではなくゲストで来てエリーさんとおしゃべりしてほしいですね。今日お疲れ様でした、ということで、はい、はい、いただきましたね。柿の実さんね、午前中も本当にありがとうございました。爽やかな声がとても聞きやすいと、はい、嬉しい褒め言葉です。本当に指示までですね、あと約1時間頑張りたいと思います。ゲストでね、エリーさんの、ぜひね、エリーさんに言ってみてください。ちょっと僕から出してくださいよ、とはね。まあね、本当はやっぱそういうとこもね、アーティストとかだったらね、ずぶとく行くべきだと思うんですが、何かね、やっぱ、引いちゃうんですよね。はい、ぜひね、まあ、呼んでいただけたらいつでも行きますので、よろしくお願いします。ということで、もう一ついただいております。ブルーツリーさんからいただいております。セナ君、こんにちは。おはわた枠でお話で、名前が F1 のセナの理由でないことは了解しました。話の中でお母様が、スポーツカーに乗っていたと、さらっと流していましたが、私はすごく気になりました。車種とか記憶がありましたら、ぜひ、いつもお母様の的確なメモを頼りにセナの世界を放送しているでしょう。その母の選ぶスポーツカーは何々、皆さんも気になりますよね。ではでは、午後の3時間も、ニュース交通情報もあと3回笑ということで、よろわたです。ということでね、ブルーツリーさんからいただいています。そうですね、なんかこれをお昼、お昼というか、ちょうど時間がある時にいただいていましたので、ちょっとね、母親に、確認を取ってみました。何乗ってたのかなっていう。まあ僕はね、そういうの、車詳しくないんで、送られてきたものそのまま言うんですが、ちょっと僕わかんないんですけど、180SX という車に乗っていたそうです。これって、どういう車なんですかね。僕は知らないんです。こういうのね、ちょっと僕車とか詳しくないんでわかんないんですけれど。あとなんか父も一応スポーツタイプの車に乗ってたらしくて、コスモっていう車らしいです。はい。僕はね、ちょっとすいません。全然わからないので、補足はできないんですが、結構マニアックな車なのかな、はい、と思います。こんな感じでした。はい、ありがとうございます。ブルツリーさん。頑張ります。残り1時間ですが。はい、よろしくお願いします。ということで、僕、トロダモンさんからもいただいております。セナ君、こんにちは。今日はエリーさんのピンチヒッター堂々とこなしていますね。かっこいいですと。いや、そんなことないです。今ね、事故っちゃいましたから。無音がね、無音になっちゃいました。本当に。はい、すみませんでした。ということで。テーマ、私の周りにいるすごい人は、旦那のお母さんです。お母さんはとても運を持っています。一番すごいなと思ったのが、お母さんが、及川、やばい。すいません。これ、漢字、読み仮名はね、ちょっと名前は間違えたくないので、及川さんと言わせていただいていいでしょうか。はい。ワンマンショーに連れて行って、というので一緒に行きました。ミッチーの、ミッチーということは、及川、三つ、三つひろさんですか？違いますかね。すい
すいません、ご存じ上げなくて申し訳ないです。はい、ワンマンショーで皆さんから質問や悩みを聞く、コーナーがあり、私はかれこれ24年参加しているのに一度も読まれたことがありません。それがお母さんはたった一度で読まれたのです。お母さんは絶対読まれると思っていたから、読まれたと話していますが、私はそこまで自信を持って書いたことがないので、次回は絶対読まれると思いながら書こうと思いました。すごいですね。何か感じ取ってるんですかね。絶対読まれると思ってたって。24年参加してね、読まれないってことなんで、まあなかなかその読まれやすいものではないと思うんですけど、倍率もね、すごいとは思うんですが、たった1回で。幸運ですね。あと気持ちの持ちようもありますよね。なんか信じれば、なんだっけ、救われるじゃなくて、報われるだけじゃなくて、なんか、ありますよね。やっぱり、絶対読まれるってね、信じて書いたものは本当に読まれるみたいな、ありますよね。僕も絶対売れると、信じて活動しますので、よろしくお願いします。はい、ということで、なべなべさんからいただいております。おつわた、参戦します。楽しんでますか？多分気づかれていると、気づかれされていると思いますが、あと少し頑張ってください。あ、今日もリオモを聞き出勤しましたよ。愛したものを手にって書いてありますね。はい、ありがとうございます。のサビの部分、本当にありがとうございます。富士祭りのライブで聞いたときは、涙出そうになりました。またライブで聞けることを楽しみにしています。そういえば、セナグッズとか販売予定あります？どうですかね。今のところ僕は聞いておりませんが、もしあれば、まあ、できる予定とかがあればね、僕 X の方で告知、まあ、X の方をフォローしていただけたら嬉しいです。いろいろね、ライブの告知だったり、今日のね、こういうテーマ、メッセージテーマなどもね、上げさせていただいておりますので、またもしかしたらどこかでピンチヒッターとして出るときは、はい、やらせていただきます。そういう告知もしますので、ぜひね、今日良かったなと思っていただけたら、X の方も、僕個人の X の方もフォローしていただけたらなと思います。はい。その都度ね、告知しますのでよろしくお願いします。そして、なべなべさんからもう一つ、そういえば、リオムって MV ありましたっけ？撮るときは、カゾ未来館とかはどう？夕日を背にセナ君が映るとかっこいいと思うな、ということで。MV はね、ないですね。撮ったことはないですね。てか、MV ってなんかすごい、なんかそのボイトレン先生が言ってたんですけど、MV を撮ると、めちゃくちゃパフォーマンスが上がるって言われましたね。なんかその歌ってる時の自分が見れるから、その歌ってる時はこうやって見えてるんだっていうのが、こう客観視できてすごくいいよっていうのを言われました。なんか自分でもいいから、撮ってみたらっていう、なんかその、ちゃんとした MV じゃなくて、自分でセルフで MV っぽくみたいな、やってみるとね、パフォーマンス上がるよってね、言われましたね。でそれもね、実践しようと思います。一段落したらね、結構ね、お時間がありますので、そのタイミングでね、できたらなと思います。ありがとうございます。はい、そして、そうですね、こちらの、X もね、いただいておりますので、なんか喉がね、ガサガサになってきてるか。皆さん大丈夫ですか？お聞き苦しくないですか？はい、大丈夫です。僕は元気なので、はい。皆さん、岡渡です。テケテケさんからいただいております。皆さん、岡渡です。そして、セナさん、はじめましてです。はじめましてです。今日はエリーさんのピンチヒッター、お疲れ様です。私は生まれつき全盲の男性20代、ラジオネーム、テケテケでございます。今後ともよろしくお願いします。ということで、はい。かわいいですね。テケテケさん。名前がかわいいですね。はい。今後とも、ぜひ、僕もよろしくお願いします。セナと言います。そしてですね、

0: ブルーツリーさんから X もいただいております。 FM わたらせが開局ばかりの頃取材出演してもらったことがあるということで、あれですね、朝賀俊則さん、読み仮名振っていただいてありがとうございます。朝賀俊則さん、すいませんね、僕歴FM わたらせの、その昔に誰が出演したかまでは把握していなくて申し訳なかったです。はい、出演経験があるということで、まあ、また今度もしかしたら出たりもするかもしれませんね。じゃあ、はい、ありがとうございました、情報。はい、ということでですね、まあ一旦ね CM を挟むことにはなると思うんですが、いよいよね残りラスト1時間に なりますので、そこではね、僕の弾き語りをまたやらせていただこうと思っておりますので、引き続きぜひ聞いてください。チェッカーズの、ギザギザハートの子守唄をやらせていただきます。ぜひお楽しみにということで、一旦 CM になります。FM わたらせ 76.1
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前、道の駅かぞわたらせの青空ステージでぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス、音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に。電話 0280-33-7560 FM 渡らせまで。
0: FM 渡らじ。はい、それでは、引き続き背中をお送りさせていただきます。残りお帰り渡らせももう1時間ということで、5時間走り切って、走り切ってないですね、まだね、走ってきましたが、はい、どうでしょうか。残り1時間振り絞って、元気にやっていきたいと思っております。残り1時間なのでね、ここでもう一度、自己紹介をね、このタイミングが一番いいのかなと思いますので、させていただこうかなと思って、おります。はい、ということでですね、僕の自己紹介は、僕はね、今日はですね、毎週、金曜日は、このおはよう渡らせ、お帰り渡らせは、金曜日、星本エリーさんがパーソナリティでやられてると思うんですが、本日はですね、ちょっと体調不良ということで、ピンチヒッターで僕が、代わりにシンガーソングライターセナの、私が、やらせて、急遽ね、やらせていただくことになりました。ありがたいことです。ありがとうございます。皆さんね、聞きに来てくださってる方もたくさんいて、はい。楽しく5時間できました。本当にありがとうございます。はい、そしてですね、僕の、CM でね、お聞きくださってる方もね、たくさんいると思うんですが、リオムという曲を、サブスクで、出させていただいておりまして、ぜひね、聞いたことないっていう方、まあ、なかなか FM 新しいね、聞いててね、僕のリオム聞いたことないって方いないかなと思うんですけど、はい、セナでね、漢字ね、世界の背に夏印の名で、セナと調べると、X の方もね、この名前でやっておりますので、世界の瀬で夏井の名で調べていただくと、底辺に奈良の名ですね。はい、出てくるかなと思いますので、ぜひね、調べていただけたらなと思っております。普段はですね、毎週火曜日、2時半から、セナの世界という番組をやらせていただいております。毎週ね、別の曲、それからね、リクエストいただいた曲の弾き語りを、やりながら雑学などをね、まあ、僕は個人的に雑学がすごく好きで、雑学の話をね、しながら、皆さんと楽しくね、交流などもね、お便り、ポストなどと受け取りながら楽しくやっているんですが、ちょっとね、聞き、にくい時間ではあるんですが、ぜひね、お時間があるとき、まあ、祝日のときもね、やっておりますので、祝日のときぜひ、聞きに来ていただけたらなと思っておりますので。はい、以上ですかね。僕の、自己紹介はこんな感じで。まあ、あと告知で言いますと、今月はですね、5月23日に、レッツウェーブ、浦和の方でですね、ラジオの、ゲスト出演をさせていただきます。レッツウェーブさんという、ラジオ局にね、ゲストで出させていただきます。ぜひね、土曜日なので聞けると思いますので、ぜひ詳しいね、詳細はね、まだ後ほど X の方でも告知させていただきます。よろしくお願いします。そして5月31日は、防災防犯フェアということで、ここ道の駅かぞわたらせの、青空ステージで、僕、セナは15分いただいております。

時間でね、ステージやらせていただこうと思いますので、ぜひ生歌、いや僕は生歌の方がね、自信ありますんで、ぜひ生歌ね、聞きに来ていただけたらなと思いますね。ラジオ越しだとやっぱどうしてもノイズとか、やっぱ座って歌ってるっていうのも結構あると思うんですけど、はい。これ座って歌ってるんですよ。ラジオの時はね。はい。なんでね、ぜひね、今日、よかったなと思っていただける、ことがありましたら、ぜひ、ぜひ、ぜひって感じで見に来ていただけたらなと思います。はい、ということでですね、残り、18時20分台の時間になりましたら、弾き語りをやらせていただこうと思います。まだお時間ありますので、一旦ね、弾き語りは、まだちょっと先になりますので、それまでね、弾き語りまではぜひ聞いていっていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。そして、ブルースリーさんから X にね、もらっていますので、このタイミングで読ませていただきます。セナ君の、セナ君の母、日産 1ATSX 乗りでしたか。バリバリじゃん。お友達になれそうです。イニシャル T なら、まこちゃんシルエイティの元社ですやん。やばい、ちょっとわかんない。多分ね、お母さんは、うなずきながら、お母さんはね、聞いているんで、僕の母はね、多分、すごくね、わかるみたいな感じで聞いてるんじゃないかなと思います。すいません、僕はね、車全然詳しくないので、わかんないんですが、多分おそらく母親は盛り上がってるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、テケテケさん、18時になりましたということで、そうです、18時。残り1時間、頑張らせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。ここでね、喉がね、爆発しちゃう可能性がずっと喋ってるとあるんで。一曲ね、お届けしたいかなと思います。はい。郷ひろみさんで会いたくて仕方ないを、かけさせていただきます。それではお聴きください。郷ひろみさんで会いたくて仕方ない。

お聞きいただきましたのは郷ひろみさんで会いたくて仕方ないでした。はい、ということで X のね、ちょっとすいません、飛ばしてしまいましたが、いただいておりますので、風船さんからいただいております。セナ君、お仕事終わって聞き始めました、ありがとうございます。今日は友人とご飯に行く約束があるので、ラスト15分ほどはお聞きできませんが、この後1時間お聞きします、ということでいただきました。じゃ、弾き語りをね、聞いていただけるってことですね。ありがとうございます。はい。ということで、一旦 CM を挟みまして、はい。はい、一旦 CM です。

0: のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: FM 渡ラジ。はい、引き続き瀬名がお送りしていきます。本日は金曜日パーソナリティ星本エリーさんに代わってシンガーソングライターの瀬名がおはよう渡良瀬に引き続きおかえり渡良瀬も担当させていただいております。はい、ということで長丁場になって残りねもう少なくなってきましたが、はい、駆け抜けていこうと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。 X もねいただいております。テケテケさん、あと1時間生放送ファイトです。瀬名さんの声好きになりました。そしてチェッカーズでギザギザハートの子守歌弾き語りカバー楽しみにしています。ということで瀬名さんの声好きになりましたとめちゃくちゃ嬉しい。皆さんね本当に声をねたくさん褒めていただいて、やっぱね声質を褒めていただくのは嬉しいですね。声質って努力じゃ変わらないので、やっぱ歌を上手いっていうのもね努力を認めてもらってる感じですごく嬉しいんですが、声質はねもう変えられませんので褒めていただくの本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、チェッカーズギザギザハートの子守歌ぜひ楽しみにしててください。喉がね若干心配、もう2曲歌ってねプラス6時間喋ってますからなかなかねちょっとねすいませんね喉がね、まあでも多分歌えるはずです。大丈夫です。はい、頑張ります。そして、風船さん、フォームからもお便りいただいております。はい、もうこの辺でねやっぱねもう皆さんと交流できるのもね終わりになってきますので、読ませていただきます。瀬名くんお仕事終わったのでしか下書きしておいたメッセージを送信します。読み切れなかったら紹介は気にせずパスしてねとありがとうございます。生まれ変われるなら何の動物になりたい、迷いなくモンシロチョウまたはモンキチョウになりたいです。蝶々って光や風の化身のようにも見えるし、気ままにメロディーを奏でているようにも見えるし、花の蜜を好きなだけ楽しんでも太らない。なんといっても重力から解放されているので、自由を最高の贅沢と思っている私の憧れです。モンシロチョウ、モンキチョウ。なんでって思ったけど、今の聞いてすごく納得しました。はあ、いいですね。僕ちなみに午前中ね、お話ししましたが、僕は

ウミガメがいいです。優雅にね、海をね、海は未知の世界ですから、はい、探索して、しかもウミガメって、守られてるじゃないですか。大切なものだとされていますので。まあ、天敵はいるんですけどね、野生の動物にはダメなんですが、人間には少なくともあんまり襲われづらいのかなっていうのあって、ウミガメなんですが。そして自分の周りにいるすごい人、親戚、知り合い、何でも OK ということで、職場に素敵な男子がいます。いつも、さりげない優しさで周囲を、助け励、和ませてくれます。ある日、その人に頼まれた仕事が、午前中に終わらなくて残業したくない私は明日になりそうですって言った時、彼は明日にしましょう。明日は明るい日ですから。素晴らしい。って返してくれました。申し訳ないという私の思いを察してくれる一言が素敵だと思いませんか？私も彼のような人になりたいですと。確かに。明日って明るい日と書いて明日ですからね。なんかそういう曲も書けそうね。いい前向きなね言葉です。ありがとうございます。そして好きなお弁当のおかず。一番簡単に作れて、それでいて、美味しいと思うのは、三色丼ですね。豚ひき肉、インゲン、卵があれば10分程度で出来上がり。でも一番好きなのは母の作る、鶏の唐揚げ。似たような味に作れるようになるまで10年以上かかった気がします。あと以前エリーさんのメッセージテーマ、駅弁の時に駅ではなくて羽田空港で売ってる空弁で、穴盛りおこわいなりが好きと、ポストしていました。ポストしました。それを先日デパ地下で半額セールしていて、迷わず買ってしまいましたとテーマを受けてメッセージを箇条書きのように書いてしまいました。乱暴な文章でごめんなさいね。では、風船でしたということで、いやもう本当にありがとうございます。ちょっとねテーマをね考えてるときに皆さん、書きづらいのかな、大丈夫かなって思いながらねテーマ考えてたんで、こんなたくさん書いていただけるとテーマ、選び成功したのかなとか思ってね、嬉しい気持ちになります。ありがとうございます。こんなたくさんね。三色丼ですか、お弁当のおかず三色丼。なんかずるいですね。なかなかいいです。三色、三つもあって美味しそうなお話で、この時間ね お腹が空いてきますが、はい、終わったらね何食べようかな、三色丼食べようかな。ありがとうございます。そしてテケテケさん、セナさん、はじめましてです。私は愛知県で聞いている全盲の男性20代テケテケです。ピアノ好き、車好き、食べ物好き、鉄道好き、鉄道好き、けど、あと車やバイクのエンジン音も好きです。どうぞよろしくお願いします。セナさんを知ったのは番組の CM なので知りました。ですよね、結構そういう方が多い、ほとんどかなとも思います。火曜日、午後2時半とのことですが、仕事のため聞けませんが、 SNS で応援させていただきます。ありがとうございます。そうですね、なかなかねやっぱ、火曜日お仕事の方はね2時半はなかなか聞けないですよね。はい、本当に、大丈夫です。 SNS で応援していただけるだけでもう僕はめちゃくちゃ嬉しいので。そして、今日はエリーさんのピンチヒッターお疲れ様です。セナさんの生放送で聞けるのは初めてでもあり、新鮮な感じです。さて、今日のメッセージテーマですが、お弁当の中身結構好きなものがあります。いっぱいある中で決めるとしたら、1位、唐揚げ、2位、卵焼き、3位、うずら卵など、結構好きなものがありすぎて選びきれないくらいです。なんかね、やっぱ今日ね、皆さんの、好きなおかずをね、拝見させていただいてて、やっぱ、卵焼き、唐揚げ、ここはなんかツートップな気がしますね。皆さんね、唐揚げ、卵焼き絶対入ってますんで、やっぱそうですよね。唐揚げ、卵焼き美味しいですもんね。卵焼きは冷めても美味しいし、唐揚げはもうあったかかったらもう一番ダントツで美味しいですからね。3位、うずらの卵、僕めちゃくちゃ好きです。燻製のうずらの卵とかね、でっかい袋で買いましたね。コストコに売ってたんですが買いましたね。よくねラーメンとかに入れると美味しいんですよね、うずらの卵。はい、ありがとうございます。そして、本日最後ですかね、なべなべさん、今日は長丁場お疲れ様でした。絶対いい経験できたはず、敬意を払います。郷ひろみの曲がかかった時はあれ、番組大平さんの番組に変わっちゃったかと思ったということで、はい、ありがとうございます。長丁場ね、本当に皆さん、逆にお聞きずっとねフルで聞いてくださってる方もねいらっしゃると思うんで、本当にこちらこそお疲れ様です。僕の番組をね6時間もなかなか疲れると思いますが聞いていただいて、はい、とてもいい経験でした本当に。ということで郷ひろみさんの曲をねかけた理由はですね、一度ね風船さんに、郷ひろみさんの曲を、リクエストで、弾き語りいただいた時に、まあ何でもいいのでっていう感じで、その時は僕はね言えないよう

言えないよをね、カバーさせていただいて、いただいたんですが、もう一つ、候補で二つありまして、会いたくて仕方ないよ。どっちかやろうかなって感じで迷ってて。それでね、ちょっとね、若い曲がどうしても僕はね、多くなってしまうので、やっぱ幅広い世代で曲をかけた方がいいかなと思って、郷ひろみさんの会いたくて仕方ないよ、かけさせていただきました。どうでしたかね？はい。ということで、皆さんとたくさん本当に今日交流させていただいたんですが、この後ですね、CM を挟んで、CM を挟んで、20分ですかね、18時20分台にはですね、僕の最後の弾き語りですかね、今日、チェッカーズのギザギザハートの子守唄をやろうと思います。なんでこれにしたかっていうね、経緯もね、午前中はお話しさせていただいたんですが、まあね、なんでだろうっていう方はね、多分、今からお聞きして、してる方はですね、なんでだろうっていう、世代的にも、僕今年、23歳なんですが、まだね、世代じゃないだろうっていう思われると思うんで、はい。まあ、経緯はですね、よくね、父親に小さい頃、釣りに、連れてってもらってた時に、いつも、僕の父親、チェッカーズが大好きみたいで、はい。ずっとね、流れてたんですよね。ギザギザハートの子守唄。それでね、体に染み込んでいますので、なのでやろうと思っております。ぜひね、聞いていただけたらと思っております。はい、ということで、間もなくね CM、迎えまして、 CM 開けましたら最後振り絞って大丈夫かな、心配ですよね、喉がね、皆さんも心配してると思うんですが、はい、大丈夫です。痛いとかはないで、ガサガサになってきているだけですので、はい、それではね、一旦 CM を挟んで、最後の弾き語りやらせていただきます。一旦 CM です。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

はい、引き続き瀬名が、お帰り渡らせ担当させていただいております。今日はね、金曜日パーソナリティ星本エリーさんに代わってシンガーソングライターの私瀬名が、担当させていただいております。はい、ということでですね、20分台になりまして、はい、最後、弾き語りはですね、チェッカーズさんの、ギザギザハートの子守歌をやらせていただく前に、キズキさんからね、ポストいただいておりますので、はい、キズキさん頑張れ、あと、約1時間これから聴きますということで、いただいております。ありがとうございます。キズキさんもね、採血ですかね、お疲れ様でした。なんとかね、ここまでね、乗り切って、来ましたので、ぜひね、ニュースね、ちょっと成長したので、そちら聞いていただけたらなと思います。はい。ということでね、弾き語りやらせていただくんですが、ちょっとね、ギターのね、音量と、

はい、ということで、はい、ついに、最後の、弾き語りの時間に、なりました。ぜひ皆さんね、楽しんでいっていただけたらなと思っております。ただちょっと一つだけ言わせてください。ちょっと声飛んだら本当にすいません。ちょっとね、思ったより喉来てまして思ったよりガサガサなんで、もしかしたら最後の方、声がね、飛んじゃう可能性があるんですが、ご了承ください。はい、ということで、チェッカーズさんで、ギザギザハートの子守唄、セナがカバーします。

い、お聞きいただきましたのは、チェッカーズさんでギザギザハートの子守唄でした。どうでしたかね。はい、すごくね、盛り上がった気持ちはですけどいやマジでもうやばい喉がやばいどうでしたか。はい、ちょっとねギターとかもね、なんか疲労なのか指が思ったより動かなくて、はい、失敗はしてないんですが、はい、ありがとうございました。とっても僕のね、幼少期を、幼少期を作った曲ってことはないんですが、幼少期刻まれた曲です。はい。ありがとうございました。ということで、鍋さんからいただいております。あと少し頑張ってね、チャンリエ姉さんも頑張ってと X 走行してくれていますと。はい。読ませていただきました。ありがとうございます。ぜひね、ギザギザハート、どうでしたか皆さん、感想もいただけたらなと思います。そして、鍋さん、ふみやこえたぞ。そんなことないです。この喉の状態では、もう全く、はい。はい。元気で、ギリギリ、

どうだろう、並べることはないと思いますが、足元に行ければなという感じで、ありがとうございました。はい、ということで、X も、もう残りわずか、皆さんの X を読めるのも残りわずかの時間となっておりました。テケテケさん、ありがとうございます。日産、1ATSX という車は YouTube 動画で聞いて知りました。エンジン音やミッションが入る音など結構好きですね。あと車好きは父親の影響です。それからコスモはマツダ車で、これも YouTube にある車の CM で聞いて知ったという感じです。今もたまに聞きたくなりますね、ということで。エンジン音やね、テケテケさんはね、なんかそ、エンジン音とかが好きということでね、おっしゃっていましたが、知っているんですね。僕はね、コスモも、1ATSX も知りませんでした。皆さん本当に物知りですよね。何聞いても大体誰かしら知ってるって感じで、素晴らしいかなと思います。はい、ということで、僕、トラダモンさんからもいただいております。好きなお弁当のおかずは、ウィンナーと卵、焼きだけのお弁当が好きです。ウィンナーと卵焼きだけの弁当。いや、めちゃくちゃご飯はかどりますね。子供たちと旦那は私が作った、唐揚げだそうで、唐揚げだそうです。あ、素敵ですね。料理苦手な私の唯一の得意なのが唐揚げで、どこの唐揚げよりも私の唐揚げが一番美味しいと言ってくれて、毎回得意になって合宿所並みにあげてますと。写真と一緒に X 投稿いただいているんですが、すごい量あげてますね。まあ、それぐらいね、お子さんと、旦那さんがすごい大好きだということで、いや、めちゃくちゃいいですね。いい話でほっこりします。ありがとうございます。はい、そしてうさろさんも、ありがとうございます。セナさん聞いていますよ、頑張れと。はい、もう残り30分ですね、今ちょうど。いやー、マジか、もう5時間半やってんすか僕。喉はね、もう本当に5時間半の喉になってますよね。はい、うさろさんありがとうございます。そして風船さんも、セナ君弾き語りギザギザハートの子守唄、喉がきついとおっしゃっていましたがバッチリでしたよ、かっこよかったです、ありがとうございます。振り絞って歌わせていただきました。なんか逆に良かったですかね、その必死さが。そしてミクルさんからもいただいております。セナ君弾き語り、2曲目ギザギザハートの子守唄、いい感じでしたよ、パチパチということで、セナ最高という者、ミクルさんはね、直接、応援に来てくださって、スタジオにうちわをね作ってくださって本当にありがとうございます。ぜひそのうちわも、5月31日お越しいただけるなら持ってきてください。はいね。ヤギさんもね、来ますので、ぜひね、来てくださったらなと思っております。はい。テケテケさん、ありがとうございます。そして、テケテケさんからいただいております。チェッカーズギザギザハートの子守唄、セナさんの弾き語りカバーめちゃくちゃ素敵、聞き入りました。私も好きな曲ですと。ありがとうございます。なんかね、もっと喉、万全な状態で皆さんにお聞かせできたらなと思ったんですが、しょうがないですね。午前中にね、ビギンの、ビギンさんの、シマンチュウの宝を弾き語りさせていただきまして、そして5時頃に、ディッシュさんのチンチョウゲをさせていただきまして、そして、先ほど最後、ギザギザハートの子守唄をチェッカーズさんでやらせていただきました。ちょっとね、ギターがおぼつかなかったですね。なんかね、もうなんか、なんでか、なんの疲労なのかわかんないですけど、指先がなんか痺れてるんですよね。はい、ゆっくり今日休もうかなと思うんですが、指が動かなくて、はい。ちょっとね、今日は本当は2曲の予定だったんですが、ありがたいことに、チンチョウゲを聞きたいと。こんな嬉しいことないですよね。言っていただいて、プラスでね、2曲や、1曲やらせていただいて、今日は3曲。皆さんどうでしたか？弾き語り、やらせていただきました。ぜひね、今日弾き語りが良かったなと思ってくださった方は、毎週火曜日、弾き語りやっていますので、そしてリクエストも受け付けておりますので、ぜひ聞いていただけたらなと思います。はい、ということで、僕、トラダモンさんからもいただいております。僕、ギザギザハートの子守唄、うちの娘のジュニアが大好きで、麻婆豆腐と食べながらノリノリで聞いています。わら、イエーイ。渡良瀬では、娘はトラダモンジュニアと、愛介さんに名付けてもらってジュニアになりました。あと少し頑張ってということで、温かいコメント、ほんと皆さん、この長丁場、ずっとお付き合いくださってありがとうございます。常に皆さんに励まされながら、ここね、5時間半、今のところ、やらせていただいておりました。
本当に、なんか、気持ち的には、あれですね、24時間テレビのあの、フルマラソンの最後の心の中で、おまけないでもう少しが流れています。なんだろう、この夕方の暗くなってくる感じも、相まってですかね。本当に大変でしたが、すごく楽しい一日でした。ギザギザハートのとも、こもり歌、ノリノリで聞いてくださってありがとうございました。なかなかね、幅広い、世代で、選べたのかなと弾き語りも思いますので、いろんな曲、普段やらせていただいております。ぜひね、直接生歌も5月31日、防犯防災フェア、加須、道の駅加須渡瀬でやらせていただいております。ぜひお越しください。僕もね、15分。だいたい、弾き、語りが、ちょっと MC とかがね、入るか、詳しいところはね、まだ、わかんないんですが、2曲、多くて3曲ですかね。だいたい2曲ぐらいになるかなとは思うんですが、生歌、自信ありますので、ぜひ、聞きに来てください。この時はね、喉も、全開で、元気な喉でやらせていただこうかなと思いますので、今日ね、よかったと、少しでも思っていただけたら、ぜひ、お聞きに来てください。そして、なべなべさん、からいただいております。さすが、だから、ふみは超えたってよっていう。なべなべさんはね、よくね、誰かの弾き語りをすると、誰々超えたっていう。言ってくれるんですよ。いや、なんかね、僕はもう超えたぜとか言えないんですよ、こんな。すごい方々のね、もうカバーをさせていただいている側なのでね、はい。いつか超えれるように僕も頑張ろうと思いますが。ということで曲をかけようかな、どうしようかな、でもね、ここで雑学を話してもいいんですが、どうですか、喉を聞き苦しくないですか。僕がガサガサずーっと喋ってますからね。ちょっとだけ、せっかくなんでね、雑学一個も喋ってないんでね、喋りますか。はい。はい。ということで、ちょっとね、楽しいぞ、深川の番組がね、僕はちょっと抜けていまして、その時間に雑学話そうかなと思ってたんですが、はい、うっかりしていました。その時間は雑学話せませんでした。少しだけ雑学をお話ししようかな。せっかくなんでね、こんな機会ないんでね。普段ね、僕のセナの世界では雑学をね、お話しさせていただいてて、で過去にやったね、今日は雑学を紹介しようかなと思うんですけど、何がいいですかね。まあ、ちょっとね、もうこの時間っていうのもあって、まあ、皆さんお仕事終わって、お疲れの方も多いかなと思いますので、ちょっと、なんだ、脳死で聞けるような話がいいですよね。はい。ということで、脳も心臓もない動物がいるという話を、はい、脳死で皆さんどうか聞いていってください。動物であればね、当たり前に持っているもの、を持っていない生き物についてね、話していきます。生きる上で重要な考える脳、そして全身に血液を送る心臓、どちらも持たないっていうのがね、クラゲなんです。はい、僕のね、番組を聞いてくださっているね、リスナーの方々はですね、こう何でも知っている方が本当に多くてですね、結構ね、コアな雑学を持ってきても知っているっていう方が多いんですが、おそらくこのクラゲ、脳も心臓もないクラゲっていうお話は知ってるんじゃないかなと。はい。結構ね、FM 渡辺を聞いてる方はね、物知りな方が本当多くて、はい。知ってるんじゃないかなと思うんですが、まだいるんですよね、他にも。まあ見た感じね、あのクラゲは脳も心臓もなさそうじゃないですか。なんでね、もう少し意外だなと思う脳も心臓を持たない生き物も持ってこさせていただきました。口や目、胃袋はあるのに、脳や心臓を持たない生き物。それはですね、ヒトデです。意外じゃないですか。どうですか？いや、でも、意外でもないかなさそうか。はい。クラゲよりね、ちょっとね、脳とか心臓とかね。まあ、心臓とか意外にありそうじゃないですか。はい。でも意外ですよね。じゃあね、口やね、目をどうやって使っているか。脳がないのに目と口ってどうやって使っていると思いますか？すごい不思議ですよね。体全体にこう分布する神経で、動いているそうです。で、本能とかでもなく、だから人間で言うと神経だとよく膝をね、こうカーンってやったら、脳関係なく膝がね、上がるじゃないですか。足がね、動くじゃないですか。そんな感じで反射のみで人では動いているそうです。すごいですよね。本当に。
だからね、私たち人間で言うね、熱いものを触ったら熱いより先に手が動くっていう感じで、何か外から刺激を受けたら動くみたいな感じらしいです。体ね、体表全体に感覚細胞を持っているので、匂いや化学的刺激を感知

先ほど紹介しきれなかった、これから明日明後日と、土日になりますので、せっかくなのでこのレジャー施設をね、加須の、お出かけガイドからね、紹介できたらなと思います。アクティブに遊べる加須市へさあ出かけようということで、先ほど紹介できなかった、利根川子供館というこ、で家族で楽しむレジャーに、加須未来館の近くにある利根川子供館では、屋内外、子供向けの遊具を気軽に利用できます。家族限定で楽しめるバーベキューサイトも設置していますということで、ぴったりですね。この土日、晴れますので、屋外でもね遊べますし、屋内でも暑くなったら遊べるということで、利根川子供館ぜひチェックしてみてください。そして、利根川、河川敷ということで、風を感じられるサイクリングや、ウォーキングで人気な利根川河川敷堤防上、毎年5月3日には全長100メートルのジャンボ鯉のぼり湧水が行われます。青空を背景に雄大に泳ぐ姿は圧巻ですということで、はい、この前ありましたね、でっかい鯉のぼりが上がりましたということで、ここまで紹介させていただきました。ここからはですね、ついに最後のニュースになります。ぜひお聞きください。それで一旦終了。

タラセミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。

はい、ということでここからは最後のニュースということで天気予報、お時間、18時41分になりました。外は少し暗くなってきて、ただね、雲はね、すっかり、晴れて、雨もなく、今日一日終わりそうです。ここからはですね、加須市周辺の天気をお伝えしていきたいと思います。本日15日金曜日、天気は晴れ、降水確率 0%、 最高気温は半年平年並みの23度、最低気温は平年並みの12度になっています。そして明日16日土曜日、天気は晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は6月下旬並みの27度、最低気温は平年並みの13度になっています。そして明後日17日日曜日、天気は晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は7月中旬並みの30度、最低気温は平年並みの14度になっています。そして18日月曜日は、天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、最高気温は真夏日並みの33度、最低気温は6月上旬並みの16度になっています。そして19日火曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温真夏日並みの33度、最低気温は6月中旬並みの18度になっています。そして20日水曜日、天気は曇り、降水確率は 40%、 最高気温は6月下旬並みの28度、最低気温は6月中旬並みの18度になっています。そして21日木曜日、天気は曇り時々雨、降水確率は 60%、 最高気温は4月上旬並みの18度、最低気温は平年並みの15度になっています。そして22日金曜日、天気は曇り時々雨、降水確率は 60%、 最高気温は平年並みの24度、最低気温は平年並みの14度になっています。続きまして、埼玉県熊谷地方気象台から

0: の情報です。15日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、夜遅くは曇りとなるでしょう。16日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。以上、天気予報でした。ここからは、交通情報を お知らせしていきます。5月15日午後、6時40分現在、国道122号線赤羽行き、加須市小吹、立山付近、渋滞100メートルになっています。そして国道125号線下り、羽生市合同立橋付近、渋滞700メートルです。そして、加須、鴻巣線上り、加須市愛宕付近、渋滞400メートルです。そして加須市、久保線上り、加須市睦美町付近、渋滞200メートルです。加須市幸手線上り、加須市南篠崎付近、渋滞300メートルになっております。ぜひね、暗くなってきておりますので、ライトをねしっかりつけて安全運転で、よろしくお願いします。はい、今日、以上交通情報でした。ここからは、ニュースをお知らせしたいと思います。先ほども、お知らせしたんですが、初めてのオーケストラということで、6月6日土曜日に、埼玉県加須市加須文化学習センターで文化学習センターでパストラル、加須であります、初めてのオーケストラということで、パパもママも楽しめる0歳からのということで、楽器体験、コンサートだけではなく楽器体験もやっているというね、素晴らしいコンサートになっております。コンサートをね楽しんで、お子さんにね楽器を触らせたりなんかするとね、もしかしたらシンガーソングライターになったりするんじゃないかな、もしかとか思うんですけどね。ぜひね、このね6月6日土曜日、詳しくはですね、初めてのオーケストラ、動物大行進と調べていただくと、詳しい情報出てきますので、ぜひ気になる方チェックしてみてください。続きまして、少々お待ちください。はい、続きまして、埼玉県行田で毎年行われる田んぼアートイン行田、今年はマインクラフトとコラボレーションするそうです。今年のデザインは最も売れているビデオゲームとして、本市の田んぼアートにアート同様にギネス世界記録に認定されているマインクラフトとコラボレーションします。数々のマインクラフトの人気キャラクターとともに、本市の田んぼアートが鑑賞できる人気スポット行田タワーが中央に描かれ、賑やかで可愛らしいオリジナルのデザインとなっているそうです。鬼滅の刃とかでね、すごくね話題になりましたよね、行田市の田んぼアート。ぜひね、ホームページには何年は何のアートをやったっていうのもね載っておりますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、以上ニュースでした。
1: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
3: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。

0: に洋楽の世界に浸りませんか。
1: はい、引き続き瀬名がお送りしていきますということで、最後の10分間になりました。皆さん本当に長い間ね、お付き合いしていただいてありがとうございました。僕もね、ちょうど喉が7時になったらちょうど喉がね、多分おそらくもうぴったり使い切るぐらいね、いい感じのペースで消耗していったんで、なんかペース配分的にはちょうどよかったのかなっていう。他のね、パーソナリティさんよりね、すごくちょっと喋りすぎちゃってね、もしかしたら曲をね、聞きたい方がね、ちょっと聞きづらい番組にはなってしまったのかなっていうのもね、ちょっと反省点ではあるんですが、ぜひね、皆さんとたくさん交流したくてたくさん喋ってしまいました。はい。ぜひね、次ある時もね、次もしピンチヒッターで呼ばれた時も皆さんね、こういう感じで温かく迎えていただけたら、なと思っております。最後ね、皆さんの X のポストを読みながら終わっていこうかなと思っております。ライカさんありがとうございます。今日は3曲の弾き語り、まさにセナの世界スペシャル6時間でしたね。ニュースもお天気1時間ごとにどんどん上達されてましたね。喉をいたわってゆるりと30分行きましょうということで、ありがとうございますね。なんかいい感じに成長してってたのに、なんか最後のニュースダメでしたね。なんか僕的には1時間前のね、ニュースの方がちゃんとできたなって思いました。噛んだりね、ちょっと止まっちゃったりと。はい。ただね、本当に一番最初のニュースと比べたらかなり上手になったかなと、上達、したかなと。次もしね、ピンチヒッターあっても大丈夫かなっていう感じで、なんとなくやり方わかりましたので、はい、すごくいい経験になりました。ライカさんね、ずっと聞いてくださって本当にありがとうございました。そして風船さんからいただいております。セナ君がウミガメになりたいことや、なぜギザギザハートを選んだかなど、おはわたを聞けなかったリスナーに愛の手をありがとう。そして会いたくて仕方ないも弾き語り候補の曲だったと知り嬉しいです。まもなく友人と合流します。6時間の生放送お疲れ様、喉をケアしてねということで、はい、そうですよね。なかなか午前中ね、聞けないという方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、午前中のね、話とかもね、少しさせていただきました。よかったです。ちょっとね、やっぱした方がよかったという感じで、はい、お伝えできてよかったかなと思っております。そうですね。いや、会いたくて仕方ないも、今後いつかね、できたらなと思っておりますが、間もなく友人と交流しますということで、お食事、楽しんでください。風船さん、本当にありがとうございました。そして、宇治さん、ありがとうございます。セナ君、6時間お疲れ様でした。午後はリモートワークしながら聞いていました。徐々に天気予報と交通情報が上手くなっていく声が頼もしかったです。正直終わるのが本当に寂しいです。よく頑張りました。知恵熱を出さないようにケアしてください。また火曜日にということで、宇治さんありがとうございます。なんかめちゃくちゃね、凝った写真、画像でね、僕のアーティスト写真と、6時間お疲れ様でしたという、ありがとうございます。セナのおはよう渡らせ、おかえり渡せ金曜日と、可愛らしい画像で作っていただいて、こんな素敵な画像も。宇治さんありがとうございます。リモートワークしながらね、聞いていただいて、お仕事お疲れ様でした。はい、もう金曜日ですからね、皆さん。お疲れ様です。ということで、正直終わるのが本当に寂しいですと言っていただけると嬉しいです。また火曜日にね、ぜひね、お聞きできるとき、ぜひ宇治さん、火曜日お聞き、しに来てください。そして自由人さん、お疲れ様でした。セナ君お疲れ様でした。ギザギザハートの子守唄、悪ガキ感が出ててよかったよ。今度はランパラの代打どうぞということで。悪ガキ感が、髪色も相まってね、今すごく悪ガキというね、説得力がありますよね。悪ガキっぽい、ね、こんな染めてね。それもあってね、結構僕的にも気持ちが入ったかなと思います。はい、僕、トラダモンさんも、いただいております。天気予報も、交通情報も、ニュースもとても聞きやすかったです。今日は全力で頑張ったのが伝わってきました。今夜はぐっすり寝れそうですね。朝早くから一日お疲れ様でしたということで。はい、本当に、僕とラダモンさんもね、直接見に来てくださいまして、本当にありがとうございました。ノリノリで聞いてくださって、拍手とか手を振っていただいて。もうね、やっぱ直接ね、聞いてくださる方がね、目の前にいると、やっぱ、なんていうんですかね、スイッチがありますね。もう一つギアが上がって、すごくね、そこで元気になりました。ありがとうございました。はい。ということでですね、 とても聞きやすかったという嬉しいですね、ニュース。本当に

午前中のやつはね、聞き苦しかったかなと思います。午後は多少聞けるぐらいにはなったかなと思いますので。そして、シンコロさんからいただいております。セナ君、6時間の長丁場お疲れ様でした。ありがとうございます。エリーさんから大量の、南天のど飴の差し入れがあると思いますよ。知らんけど南天のど飴、なんかめちゃくちゃ良さそうですね。ちょっと調べてみようかな。差し入れがなくてもちょっと自分でもね、のど飴舐めようかなと思います。帰ったら、はい、今日本当にぐっすり眠れそうです。ただね、多分ね、おそらくちょっと仮眠して起きて筋トレに行くと思います。僕は体をね、動かしてないんで、体は声とかは使ったんですけど、精神的な結構疲れはあるんですけど、体はねバリバリ元気なので、こっからね体も追い込んでぐっすり眠ろうかなと思います。本当に、シンコロさんもありがとうございました。そしてミクルさん、ありがとうございます。セナ君、初の6時間生放送お疲れ様。久しぶりにお顔も見られて、嬉しかったですよと。今夜はよく寝てゆっくり休んで、来週から31日に向けてウォーミングアップしてくださいと。ミクルさん、ありがとうございます。本当にね、元気が出ました。ミクルさんもね、顔を、見に来ていただいてありがとうございます。なんかね、すごい疲れが出ちゃってる感じはあるんですが、ちょっとせっかくだからな、僕最後にかけようかなと思ってた曲バックに流しながら喋、ね、ろうかなと思います。僕の好きなシシャモさんの明日もという曲、今日金曜日ぴったりなので、ぜひね聴いてみてください。この最初のね、フレーズね、ぜひちょっと聴いてください。そしたらその後はね、バックで流しながら喋ろうと思いますので、

ということで、今日もね急遽6時間瀬名が担当させていただいたんですけど、本当に楽しい6時間でした。はい、やっぱさすがにね楽しいとはいえ疲れはしましたねでも皆さんのねポストやお便りのおかげで本当に疲れもねほとんど感じない、放送中はねほとんど感じないようなね楽しい放送ができました。本当にありがとうございました。最後ね、引き続き、じゃポストをねいただいておりますね、読みながら終わっていけ行こうかなと思います。自由人さん、郷ひろみさんの、曲は、5時55分にオンエアしてたら完璧でした。惜しいと555ですよねすいません、そこまで本当に気が回ってないんですよね。もはや放送をやりきることで精一杯だったので、そうですね、せっかくだったらその時間にかけれればよかったなと思いました。次回もしあればその時は5時55分にかけようと思います。そしてブルーツリーさん、瀬名くん、6時間お疲れ様です、お疲れ様でした、これ大きな地震となりますね、ニュース交通情報もどんとこいだね、また火曜日にバイバイということでありがとうございました。本当にブルーツリーさんもねたくさん、ポストお便り、くださって、ね、ずっと聞いてくださってたんじゃないかなと思うんですけど、本当に長丁場ね、お疲れだと思いますので、楽しく放送できました、ありがとうございました。そして、シェルコさん、ありがとうございます。分け合ってサイレントしていました。今日は6時間お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。本当に楽しかったです。はい。ということで、お聴きいただいてます曲は、ししゃもさんで、明日もという曲です。最後はね、お帰り渡らせの曲をバックに、話していけたらなと思います。なべなべさんからもいただいております。わたらじの雑学をありがとうございました。運営さん、瀬名くんに深夜枠でも2時間番組深夜に2時間ですか、はい、お聞き全然いいですけどね、はい、お願いします。なべは聞きます。今日はこれで最後にします。本当にお疲れ様でした。本当に最後の最後まで皆さんありがとうございました。はい、ということで、エリーさんとねテケテケさんからもいただいておりますが、残り30秒しかないので、個人的に読ませていただこうかなと思います。あ、テケテケさん読めるかな。瀬名さん、長時間お疲れ。

0: 様でしか、疲れを取ってくださいねと。ありがとうございました。ぜひね、今日、いいなと思ってくださった方はね、世界のせいに夏井の名で、X や TikTok などもね、弾き語り出したりしていますので、ぜひ SNS 各種フォローしていただけるとありがとう、お願いします。毎週火曜日、セナの世界やっておりますので、また、火曜日
1: マンマブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。

の届けビッグラブ、皆さんこんばんは。しおりんの届けビッグラブのお時間がやってまいりました。パーソナリティのしおりです。この番組はアイドルユニットロンドンブルーのしおりんこと私しおりがお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報を毎週お届けします。短い時間ですが最後までお楽しみください。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
2: はい、今週も始まりました、しおりんの届けビッグラブ。先週は私の誕生日スペシャル、本当にありがとうございました。もうバカみたいにねテンションマックスだったと思うんですが、皆さんちょっとね引いてないかなという心配はあったんですけれども、無事ね23歳になって、こうやってまたラジオやらさせていただいてる、本当に嬉しいでございます。もう生誕もね終わって、誕生日浮かれ気分もそろそろね終わりを迎えて、23歳、気引き締めて頑張るぞということで頑張っていきたいと思うんですが、先週ね予告させていただいた通り、本日はねゲストの方に来ていただいております。今までねしおりの届けビッグラブでゲストに来ていただいたのはね、もうロンドンブルーンのメンバーのまやなちゃんとあんちゃんだったんですが、初めて今回ロンドンブルーンじゃない方がゲストに来ていただいております。じゃあもうね早速ね、もう時間30分あっという間だから、もう早速来ていただきたいと思います。それではゲストのマリコさん、
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お誕生日おめでとうございます。
2: 嬉しい、ありがとうございます。しょっぱらいや、私誕生日だったんですよみたいな感じで、あれしちゃったからちょっとなんかおこがまみたいな感じになっちゃったんですけど、ありがとうございます。本当にマリコさんはねFM 渡らせでね、はい、ラジオやられているのですが、はい、私たち会うの実は初めてではないんですよね、
3: はい、
2: ロンドンブルーの去年やった2周年のライブの時に、うん、マリコさん見に来てくださってて、
3: はい、本当にお邪魔しました。
2: いやありがとうございました本当に。そうだからまあ時間は空いちゃったんですけど、会うのは2回目で、はい、でもこうやってちゃんとお話しするのは初めて、
3: 本当に初めてですよね

0: 2周年の時もね、ほんと挨拶程度くらいしかできなかったから、ね、今ちょっと、緊張してたんですけど、めちゃめちゃでも、もう、話しやすいこの時点で、
1: はい、よかったです、
0: ありがとうございます、
1: よろしくお願いします、
0: ラジオやられてるということなのでね、本当にね、はい、もうお願いしますって感じなんですけど、
1: よろしくお願いします
0: ちょっとなんか、まあ、軽く自己紹介していただきたいなと思うんですが、
1: は
0: い、いいですか、
1: はい、大丈夫です、
0: はい、
1: 改めましてマリコと申します、普段はシンガーソングライターをさせていただいていて、さらに FM わたらせでも、自分の番組をやらせていただいております、先にじゃあラジオの告知をさせていただくと、毎週木曜日2時半からマリコのゆるラジという曲をやって、あ、曲じゃない、すいません
0: シンガーソングライター、
1: シンガーソングライター出ちゃった番組をやらせていただいております、シンガーソングライターの方では、皆様の荷物を少しでも軽くできますように、そんな思いで曲を書いてライブをさせていただいております。本日は少しですがよろしくお願いします。
0: お願いします。うちのロンドンブルーのメンバーにも一人シンガーソングライターやってる子がいて、はい、なんかそれちょっといやシンガーソングライターってすごいよなって思いながら、はい、いつもあれをしてるので、はいはい、しかもなんか私X とかちょっと拝見させていただいた時に、はい、今もあった通り皆様の荷物軽くできたらなって、はい、めっちゃ素敵みたいな思ってて、はい、本当にね、ちょっと緊張はしてるんですけれどもね
1: よろしくお願いします。
0: できたらいいなって思っておりますのでね、よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: いつもゆっくりまったりゆるゆるみたいな感じでやってるのでね、
1: は
0: い、
1: 私もです。
0: あ、はい、じゃあもう今日は私もです。じゃあもう今日はそんな感じで
1: 尺足りるかない
0: やもう喋りすぎちゃうから、まあ、てなわけでね、はい、ちょっと番組公式 X がねちょっとありまして、うん、そちらがご紹介させていただくと、はい、このタイミングっていう感じなんですけど、はい、アットマーク TODOKE アンダーバー BIGLUV、アットマーク TODOKE アンダーバー BIGLUV、こちらで検索していただきますと私の公式、あ、私のじゃない番組の公式 X が出てきます。そして番組公式ハッシュタグがしおりんのビッグラブ、すべてひらがなで、くは点々なしでお願いいたします。こちらでねリアルタイムで聞いてくださってる方とかもじゃんじゃんじゃんじゃん、感想とかをね一緒にポストしていただけると嬉しいでございます。一緒に盛り上げてくださると嬉しいです。今回はゲストのマリコさんがね、はい、来てくださっているのでね、はい、もう倍盛り上げてくださると私は嬉しいです。
1: 嬉しそう嬉しそうだ
0: みんなポストしてね、
1: 楽しみにします。
0: はい、てなわけでね、まあ早速本日の放送も一緒にやっていきたいと思います。お願いしま す。しおりん何食べたーイエーイはい、まあ、早速ね最初のコーナーに行きたいと思うんですけれども、このコーナーでは私が最近食べたおすすめのご飯やお店スイーツなどを紹介するコーナーなんですが、本日はゲストにマリコさんが来てくださっているのでね、私ゲストが来てくださると毎回本当にちょっと美味しいもの紹介してよって言って話してるので、今回もちょっとねマリコさんに紹介していただきたいなと思うんですが、本日何を紹介してくださいますか。
1: 甘いもの好きですか。
0: 大好きです。
1: じゃあ本当に行っていただきたいところがあるんですけども、
0: はい、
1: まず場所が自由が丘にありまして、
0: はい、自由が丘
1: の四つ葉って言ってとこなんですけども、
0: はいはいはい、
1: ここのもう売りがスコーン食べ放題、うんうん、
0: あ、食べ放題最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、スコーンがもうじゃんじゃんじゃんじゃんわんこそばみたいに出てくる場所で、
0: 夢のような
1: んです。でしかもスコーンだけじゃなくて紅茶も飲み放題なんですよ、うんうん、
0: 飲み放題。
1: そうなんです、
0: 最高、食べ放題に飲み放題なんですか。
1: そうなんです、
0: 熱い。
1: でもう100種類ぐらい紅茶があって、スコーンも、はいはい、もういろんな味があるんですよ、でもうどんどんどんどん好きなだけ食べていいよ飲んでいいよっていうのが売りのお店の四つ葉ティーってところです。
0: 四つ葉ティ
1: ー、はい、
0: そう、初めてちょっと聞いたんですけど、うんうんうんうん、そんな夢のような場所が自由が丘ではあるんですか。もう
1: 本当に入った瞬間めっちゃいい匂いなんですよ。
0: わー、もう
1: 甘い匂いが、そう、そうなんですよ。本当に甘いもの好きな方はぜひ行ってほしいところです。
0: いい、もうなんかもうもちろん甘いものも大好きですし、やっぱ食べ放題、うんうん、飲み放題という言葉にはちょっと惹かれてしまうので、
1: 本当にわかります
0: 惹かれちゃいますよね。
1: 惹かれます、本当に。
0: しかもなんかスコーン食べ放題っていうのがなんかちょっと珍しいと思って、うんね、うんうん、そういうお店があるんだと思って。
1: そう、なかなかないので、
0: ないですよね、
1: 本当におすすめ、

0: なんか特にこれが美味しかったみたいな、この味が美味しかっ
1: なんだ
0: たっ
1: ろう、
0: て。
1: 結構まあ好みによるんですけど、チョコスコーンがあって、
0: うわ、
1: さら
0: も
1: に
0: うい
1: 付属でシナモンと
0: はいはい。
1: 生クリームがあるんですよ。それのシナモン乗せたチョコスコーンに生クリームつけたら、もうベリーマッチベリーマッチでやばいんですよ。本当に美味しいんですよ。
0: もう、そんなチョコにシナモンに生クリー
1: そうな
0: ム、
1: んです。
0: もう素晴らしい
1: 本
0: 組み合
1: 当
0: わ
1: に
0: せ。
1: 美味しいから、もう6個ぐらいチョコスコーン食べましたね。
0: でも食べ放題ですからね。
1: そう、そうなん
0: そう
1: で
0: です
1: す。
0: よね。
1: ぜひぜひ、もう本当に行ってみてください。
0: で、しかも紅茶もだって100種類 とか
1: そうなんです。だ
0: あ
1: からい
0: るっ
1: ろん
0: て。
1: なテイストをもう味わえるから、飽きずに、本当に飽きずに、もう飲んで食べてができるので、もう一杯飲んだらリセットされて、一杯飲んだらリセットされて。
0: 確かに。
1: 本当に美味しいです、も
0: わあ、いいなー。ちょっと自由が丘、四つ葉ティー
1: う。
0: さん。
1: 四つ葉ティーっ
0: 四
1: て
0: つ葉
1: ところで
0: ティー、ちょっ
1: す。
0: と行ってみたいな。しかもなん
1: ぜ
0: か、
1: ひぜひ。
0: そんな種類あるならね、一回じゃ食べきれない、飲みきれない
1: 本当に、
0: ですよね、
1: そう
0: きっ
1: なん
0: と
1: です。
0: ね。
1: だからもうまた次行ったら違うお茶が来るし、みたいな、日替わりで出るので。
0: 日替わりなんです
1: そう
0: ね、
1: で
0: そ
1: す、
0: れ
1: そうです、
0: も。
1: そうです。だから本当に毎
0: す
1: 回飽き
0: ご
1: ない
0: い。
1: です。
0: わあ、
1: 本当におすすめ。お腹空いてきちゃいますね。
0: 本当に、もうなんか私もいつもこのコーナーとかやっ
1: いや、
0: てて、
1: そうですよ
0: そう、
1: ね。
0: 自分、本当に私食べるのがすごい大好きだから、やっぱみんなにも紹介したいみたいな気持ちでやってるんですけど、もうなんか自分で喋っててお腹空くし、やっぱり、ゲストの方とかに紹介してもらうと、
1: わかります。
0: 試してろみたい
1: 本
0: な、
1: 当に本当
0: もう
1: に。
0: しかもなんかもう、なんていうんですか、言葉だけで伝わる、その美味しそうさが。もう、そう。だから今もう完全に私、スコーンの口になってます。
1: ぜひ、ぜひ食べてくだ
0: いや、
1: さい。
0: 本当に行きたい。もう絶対に。なんか、そういうなんか、最近全然そういう、なんていうんですか、まあ、カフェに部類されるんで
1: そう
0: す
1: で
0: か
1: す
0: ね、一
1: ね。
0: 応ね。
1: ティーなの
0: ティー
1: で。
0: とか、なんかそういうお店とかにもね、全然行けてなかった
1: じゃあ、ぜひ
0: から。
1: ご一緒しましょう。
0: やばい、大きい 声
1: 一
0: 出ちゃっ
1: 緒
0: た。
1: に。ご一緒しましょう。
0: ぜひぜひぜひ。
1: よろしくお願
0: ち
1: い
0: ょっ
1: します。
0: と、本当にあんまりね、その場でガハガハ笑っちゃうの。ちょっと抑えるね、おしゃれな感じで、ちょっとスコーン
1: ぜひ
0: と
1: ぜ
0: 紅
1: ひ。
0: 茶をたしなむ女子会、ちょっ
1: ぜ
0: とさせていただきた
1: ひ、
0: い
1: よろ
0: で
1: し
0: す。
1: くお願いし
0: お
1: ま
0: 願
1: す。
0: いします。もう、てなわけでね、もう完全にもうちょっとスコーンと紅茶の味になってしまってるんですが、本日ね、このコーナーでマリコさんが紹介していただいたのは、自由が丘の四つ葉ティー
1: 四つ葉
0: でした。皆さんもぜひ行ってみてください。

加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

0: 月のシオリンズプレイリスト、あなたの心をつかむビクラサウンド。はい、こちらのコーナーでは、私がおすすめの、私のおすすめの曲を紹介させていただくコーナーなんですが、こちらも本日ね、ゲストにマリコさんが来てくださっているので、これもマリコさんに紹介していただきたいなと思います。早速ちょっと曲振りの方お願いいたします。
1: はい、本日お聴きいただくのは、詐欺引っかからない宣言という曲です。
0: はい。
1: 説明しちゃって大丈夫ですか？
0: お願いしますお願いします
1: こちらは私が一日警察署長を務めさせていただいた時に、できた曲です。シンガーソングライターの佐藤花風さんが作詞作曲を務められている、本当にもう詐欺引っかかっちゃダメだよっていうのが前面にお知らされている曲になります。皆さんもぜひ、頭に残っていただければなと思います。それではお聴きください。詐欺引っかからない宣言。

0: ただいまお聞きいただいたのは詐欺引っかからない宣言でした。
1: はい、詐欺引っかからない宣言ということでね、はい、まあ、確かにね、昨今この時代詐欺がね、うん、ちょっとね、
0: はい、本当に
1: あるみたいですのでね、うんうんうんうん、ちょっと皆さんもこちらの曲を聴いてね、うんうんうん、今一度心にね、うん、あれ刻んで胸に刻んで
0: 胸に刻んで
1: いただきたいなって思うんですけれどもね、はい、一日署長をやられたということで、
0: はい、
1: すごい、どんな感じだった
0: の？なんかもうとりあえず警察の方と絡むことがないじゃないですか。
1: 間違いないですね。
0: 笑うことしなければね。
1: 確かに。そう
0: しなければないので、はい、まずもう警察の方と話すことに緊張するんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: なんか目を光らせているのではないかと、
1: はいはいはい、
0: 緊張して、しかも私パトカーに乗っ

0: て街を徘徊したんですね。
1: あ、すごい。
0: そうなんです。だから余計私今パトカー乗ってるわっていう気持ちで余計緊張が募ってなんですけども、はい、こんな貴重な経験はないということで、うんうんうん、もう頑張って詐欺引っかからないでねっていうのをもう街の皆さんに頑張って、うんうん、引っかからないでって言ってきました、ね、楽しかったです。
1: 本当ですか、うんうんうん、まあ、マリコさんに詐欺引っかからないでなんて言われたらもうね、もうそんな詐欺なんかもう全然引っかからないんだからって感じですけど、はい、そっかそっか。なんか、まあ、曲のポイントというか
0: ポイント
1: というかなんかあったりしますか、はい、
0: でも、うん、本当に歌詞に、うんうん、電話しながらATM 触らないとか、ATM に触らないとか、還付金に騙されるなとか、うんうんうん、もう本当に歌詞に全部が詰め込まれてるんですよ。
1: はいはいはい、
0: だから本当に歌詞を見ながら聞いていただけると、うん、より引っかからないと思います。
1: なるほど。もう歌詞を見ながら曲を聞いたらもう、あ、もう絶対引っかからないみたいな。
0: あともうやっぱりメロディーがキャッチーなので、
1: はいはいはいはい、
0: もう誰でも覚えられるし、うんうん、一応フリーもあるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。だから、うんうんうん、もうぜひ踊りながら聞いていただけると、はいはい、もう本当に頭に残りやすいかなって思います。
1: 確かに。いいです。なんかフリーもね、あるとね、
0: そうです
1: ね、曲もキャッチーだと余計ね、はい、覚えやすいし、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱこういうね、なんか大事なこととかやっぱね、うん、覚えておくことが大事だと思うんで、はい、やっぱ、はい、皆さんもこれを聞いてね、やっぱもう一度言います。今一度胸に刻んで、詐欺には引っかからないように、お互いにしましょう。
0: 本人がね、引っかかっちゃダメだから。
1: 本当に。
0: 気をつけましょう。
1: 気をつけましょう。まあ、マリコさんね、普段、はい、シンガーソングライターということでね、うん、作詞作曲もされているみたいなんですが、はい、なんか、まあ この曲は提供していただいた曲、
0: う
1: ん、あ、
0: そうですね、
1: はいはい、でもオリジナル曲でね、はい、作詞作曲されてるみたいな感じなんですけど、なんか、うん、なんて言うんだろう、なんか、うん、いつもどんな感じで、
0: モットー的な感じですか。
1: あ、そんな感じの聞きたいなって、
0: 私結構10代20代に当てた曲が多くって、
1: はいはいはい、
0: やっぱりこう自分の本音が言いにくい、言いづらい時代じゃないですか、うんうんうん、やっぱりこういう表現してる方だとわかると思うんですけども、はい、その自分の表現するっていうのも怖い時とかもあるじゃないですか、自分の声を届けるのとか、
1: 確かに、
0: うん、そういうのも、まあ、やっぱり一歩踏み出して、
1: はい、
0: ちょっとでも小さい声でも出してみれば何か願い叶うかもしれない、うん、思いが届くかもしれないよっていうのを、こう私が背中押せればなっていう思いで歌詞を綴ったり毎回してます。
1: 素敵、はい、なんかやっぱり、うん、なんていうんですか、まあ、シンガーソングライターとアイドルはまたまちょっと違うあれかもしれないんですけど、はい、やっぱり確かに自分の表現がね、
0: うん、
1: 自信ないというか、なんかこれ大丈夫かなみたいな時もあるから、うんうんうん、多分私にもめちゃめちゃ刺さる曲で、ちょっと実際聞かせていただいたんですけど、なんかもう歌声が本当に私結構ドンピシャでして、
0: 嬉しいです。
1: なんかもう癒しボイス、もう優しい感じの声が本当に好きで、
0: 嬉しい。
1: しかも結構SNS にカバー曲とか、
0: ね、やってます。
1: やってますよね。
0: はい、やってます。
1: なんかそれもなんかすごい素敵。結構本当に歌声がドンピシャで、
0: ありがとうございます。
1: 好きなので、
0: ちょっと
1: 本当究極の癒しボイスも綺麗、優しい、うん。本当になんかもう、このいう表現あってるのか分かんないけど、うん、なんか本当寝る前に聞いたら絶対いい夢見れるみたいな、
0: ぜひぜひ
1: そんなねもうお声になってるので、皆さん、はい、詐欺引っかからない宣言、うん、引っかからない宣言ももちろん聞いていただきたいんですが、うん、マリコさんのね、オリジナル曲もね、サブスクの方でね、
0: そうですね、
1: 聞けるようになってね、いるので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、てなわけで、もうあっという間に本日もね、終わりの時間が近づいてきたんですが、皆さんいかがでしたか、本日は。
0: 楽しかった。
1: 楽しかった。マリカさんもいかがでした、楽しかったですか。
0: めちゃくちゃ楽しかったです。
1: あ、よかった、嬉しい、本当に。もうだから、そのちゃんとこうやってお話しすることもなく、そのままラジオみたいな感じだったから、
0: そうですね、
1: すごい緊張してたんですけど、やっぱマリカさんもラジオやられてる方っていうのは、ね、もちろん存じ上げていたので、はい、まあ、なんかもう本当引っ張ってってもらおうかなみたいな感じ言われてたかな、いたんですけれども、はい、なんか本当に私も楽しくお話できたので、本当に良かったです。ぜひぜひ、また遊びに来ていただけたら嬉しいです。
0: 逆もいいですか、じゃあ。
1: いいんですか、
0: マリコのゆるラジに。
1: いいんですか、
0: 待ってもいいですか。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします
1: 。来てほしい。
0: 来てほしいです。
1: 遊びに行かせてください。
0: ぜひぜひ。
1: 本当に。なのでね、多分、もしかして、なんて言うんですか、お互いに、まあ、マリコさんのラジオ聞いてる方、私のラジオ聞いてる方、はい、初めてね、ここのなんてお互いを知ったっていうか、うんうんうんうん、っていう方も多分いらっしゃると思うので、
0: はい、
1: これを機にね、ちょっと私のラジオを聞いてくださってる方は、ちょっとマリコさんのね、ラジオもチェックしていただき

0: たいと思います。ラジオも曲も活動もチェックしてください。お願いします。 まあ、そんなこんなでマリコさん告知あれば、ちょっとお願いしたいです。
1: はい、はい、直近なんですけども、私の、シンガーソングライターとしての活動は結構いろいろやってるんですけども、こちらの FM 渡良瀬関係で言いますと、4月25日土曜日に富士祭りというお祭りがございます。こちらは埼玉県加須市の玉敷神社、玉敷神社って言っちゃった、玉敷公園神社にしちゃった失礼しました、公園というところでやらせていただきます。こちら本当に藤が綺麗な時期で、もう本当に外で野外で歌わせていただくんですけども、もう一人 のアーティスト部にいるセナ君っていうことを二人で1時間歌わせていただきます。こちらフリーライブなので、ぜひ誰でもいらっしゃるないらっしゃることができるので、ぜひ皆様フラッと遊びに来てくださったら嬉しいです。はい、あとは SNS をチェックしていただいて、はい、もうおのおの見ていただければ嬉しいです。
0: はい、番組の公式 X の方でね、この後マリオカさんのことメンション、メンションというかタグ付け、なんていうの、
1: はい、
0: なんか
1: メンションね、
0: はい、メンションさせていただきたいと思いますのでね、皆さんそっちでいっぱい飛んでください。
1: よろしくお願いしま す,
0: します。そんな私の公式 X、 この番組の公式 X が、アットマーク TODOKE アンダーバー BIGLUV となっております。公式ハッシュタグが、ハッシュタグしおりんのビッグラブ、全部ひらがな表記でお願いいたします。こちらに感想などをじゃんじゃん送っていただけると嬉しいです。そして告知に戻るんですけれども、私たちね、5月31日イベントの方で共演させていただくんですよね。
1: 嬉しい
0: 嬉しい、楽しみ。また5月ね、会えるということで、ちょっとドキドキしてるんですが、道の駅のね、ステージの方で、なんと私たちはロンドンブルーとして出演させていただきます。本当にだから共演という形は、
1: そうですね、初めて
0: になるから、ちょっと今から私もドキドキしてるんですけど、
1: 私もステージ楽しみです。めっちゃもう最善で、
0: 歌詞ポーンと出ちゃって緊張して
1: 楽しみです。
0: いやでも私もね、楽しみにしますマリコさんの生歌を聴
1: けるのも、
0: 癒しボイスを聴けるなって
1: 緊張しちゃう。
0: 本当に私も最善で、まあ、こうおいおいとかやるやつがないとはいいですか曲じゃないかもしれないですけど、まあ、もう気持ちはこれくらいでもういきたいと思いますので、本当にね、ぜひぜひ、皆様もね遊びに来て、ください。
1: はい、
0: 絶対に共演見届けてねというわけでね、まあもう本当に本当に終わりの時間が近づいてきてるんですが、もう本当に本日はありがとうございました。いや、
1: こちらこそありがとうございました。
0: 楽しかったです。
1: 足りない、
0: いや間違いない、本当にこんな早いんだ30分みたいな、毎回思うけど、やっぱりゲストの方とか来られるとやっぱりめっちゃ、
1: そうですよね、わかります、わかります。ぜひ今度はじゃあいらしてください。
0: いや行きます、
1: FM アトラスの方に
0: 行きます。他のお店にも
1: 一緒に行きましょう、
0: お願いしますというわけで、本日の放送はそろそろ終わりの時間です。来週次回放送は5月22日、19時からとなっております。その前日にはマリカさんのねラジオもありますね、はい、木曜日、
1: そうですね、毎週木曜日
0: にあります。なので、まあ、木金と FM 渡良瀬、聞いていただけたら嬉しいでございますではまた次回お会いしましょう。本日ゲストマリカさんでした。

0: ちょっと暗い影がある感じだったり、そういったものが好きです。
1: じゃあカラーよりモノクロ、光より影みたいな、そういう感性。
0: はい、
1: 面白い。どうですか、アメさん、そのあたりは思った通りでした、うん、
2: 思った通りでした。初めて歌聞いた時に、うん、多分そっちが好きなんだろうなって思って、うん、特にふーちゃんのなんか声に入っている泣きみたいなのがすごい好きで、うんうん、悲しみとかそのことこなんか言葉にならない葛藤とかちょっとした苦しみみたいなのが声に乗っているのを聞いて、私はすごいそれが彼女の歌の魅力であり、なんか彼女の表現したいことなのかなと思って、うん、だそこは自分のやりたいことと一緒だったんですよ、
1: うん、
2: で本人に確かめたらなんかそういうのがやっぱ好きって言ってて、うん、あじゃあ多分やりたい音楽の方向一緒だから一緒にやろっかみたいな感じになりました、う
1: ん、なんか聞けば聞くほどあれですね、お互いアメさんとフーさんが何でしょう、あ似てる、あ似てるかもみたいなことをなんかどんどん発見していくようなユニットなみたいな感じしますね。
2: うん、私は似てると思ってる、ふーちゃんどう思ってるか分かんないけど
1: ふーさんなんか似てる、2人似てるけどちょっとここ違うな、ここは違うなみたいなところってありますか。
0: 一番大きいのはやっぱりなんか行動力とか、そのしえなんかしっかりした人間の方だなっていう部分は全く違うなって、
1: 今のアメさんのにやけた表情をお伝えしたい。
2: いやいや、しっかりしてるようにめっちゃ見られがちなんですけど、うん、すごい抜けてるし、
1: めっちゃしっかりしてるでしょ
2: でもすごい言われるんですけど、はい、すごい頑張ってるんですよ自分は。あまりに頑張っていてしっかりしてる自分を演じすぎていて、本当は24時間寝てたいみたいな感じなんですけど、
1: そんなみんなそうじゃないですか僕だって寝てたいですよ24時間酒飲んで寝てたいです正直
2: なんかそれ、うん、それもありつつ、はい、なんかやりたいこともあるから、でもこのなんかそのやりたいことがあって、うん、やらないで人生終わると多分後悔しそうだなみたいな、その逆なんていうと逆算じゃないけど、うん、リスクヘッジ的な部分から自分は動いてる気がします。後悔したくないとか、うん、このままやと良くないみたいなところのネガティブなものに突き動かされて行動している気がします。
1: ふーさんはまだそういう感覚はなあまりないんですかね、なんか行動っていうことに関して今やらなきゃみたいな。
0: そうですね、そこ、うん、あんまり頑張ってる感じでは、はい、
1: 大丈夫です、
0: はい、
1: 多分そこも分かった上でアメさんはふーさんがいいって言ってくれてるんだと思うので、代わりにアメさんが動いてくれるから二人はいいんじゃないでしょうか。欠けている部分を補い合っているユニットな気がしますね。
2: 頑張ります、
0: はい、頑張らせていただきます。
2: ちょっと任せます
1: ちょっとずつね、
2: ちょっとずつ任せます、
1: はい、さあ2曲目、割れ物というナンバーをお届けしてまいります、
0: はい、
1: どういう曲でしょうか。
2: この曲は隣の花子の

0: 曲のカバーなんですけど、はい、隣の花子の曲で割れ物っていう曲がもしかしたら一番ふーちゃんに合うかもしれないと思って一回試しに歌ってもらったことがあって、うん、それがあまりにも良かったのでレコーディングしてリリースしようって思って今回入れました、
1: うん、お届けして参りましょう。うつろねのナンバーです。割れ物。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 2曲目お届けいたしました。うつろねで割れ物というナンバーでございました。今日はうつろねのお二人をゲストにお迎えしております。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: アメさんはスタジオ、フーさんは今ご自宅ですよね。
2: はい、
0: そうですよね。で参加していただいております。
1: いいな、
0: これいいなってね。下手したらアメさんも今日来てもらえなかったかもしれないっていうい
1: や、ノビーさんにお会いしたかったので来れてよかったです。
0: またあの目も合わさずにそういうことを言っていただけるというのがねありがたいところでございますけれどもはい、うつろねのお二人今日ゲストにお迎えしております。今回のファースト EP は始まりは終着駅、うつろねのね、ファースト EP 始まりは終着駅というタイトルでございますけども、
2: はい、
0: これもそういう曲は

0: 入っていない。
1: 全然入ってないですね。
0: 何かこう意味合いがあるんですかこれは。
1: 私がこの EP のタイトルをパッと思いついて、語呂も響きもいいからこれにしたいと思ったんですけど、実際ふーちゃんが東京に新幹線で来てくれて、で新幹線の終着駅が

0: 終着駅ってやっぱ最後ってイメージありますけど、うん、でもそこから始まる物語があっても面白いなっていうのはずっとなんか自分の中であって、うん、今回ソフーちゃんが東京にレコーディングに来たのも含めて、あ、もうこれにしようってなりました。
1: すごい。もうこのお二人ので作るだからユニットというか、まあでもユニットなのか、なんかこう雨さんは歌っていない、
0: コーラスに入ってます、コーラスに入ってるのか、はい、
1: じゃあユニットだ、面白い。いやなんかすごいこう僕の中では新鮮なんですよ、
0: ですか、
1: このうつろねの形が。
0: なんかあのイメージ、そのふーちゃんに始めるときに、うん、ソロにするかユニットにするかみたいな話はちょっとしたんですけど、うん、ユニットになったんだよね。
1: それはなんでユニットに落ち着いたんですか。
0: ふーちゃんユニットの方が良かった。
2: はい、ユニットが良かったです
0: って感じです
1: 最初から一人っていうのはちょっと心細かったですか。
2: はい、本当にそうです。
1: うん、確かに
0: イメージではこう夜遊びさんとかゆるしかさんとかみたいなこう歌うボーカリストとサウンドを作る人みたいなのユニットにしようってなって、
1: なるほどなるほど、
0: そういう形をじゃあ目指そうってなりました。
1: うん、いやこれはどういう人に届くかで本当に大きく、なんでしょうね、曲の聞こえ方も受け取る人によって大きく変わるでしょうし、で本当にそれがどっからあの曲が歩いていくか、一人歩きを始めるかっていうのもわからないですけども、本当にあの楽しみなユニットだなと思って、さすがさすがアメさんと思って聞かせていただきました。
0: ふーちゃんの声 あってのうつろねなんで、うん、私は初めて聞いた時に、あ、この子の声やったらなんか心に残るというか耳に残るというか、うん、そういう人多いんじゃないかなと思ったんですよ、うん、なので出してみようって言いました。
1: ぜひとも皆さんこのファースト EP、 これは配信もされている、
0: はい、
1: 配信で、聞いていただくこともできますので、ぜひですね、お手元のサブスクなどなどで検索してみてください。
0: はい、
1: ひらがな4文字うつろねです。それ以外にうつろねの情報を知れる場所というのはあるんでしょうか。
0: 本当にうつろねは3月頭に活動を開始したユニットなのでまだ出来たてほやほやなんですけど、うん、SNS を立ち上げまして、うん、X、インスタ、あと TikTok、
1: うん、
0: と YouTube チャンネルがあります、
1: うん、はい、
0: そこでちょっと本当まだ立ち上げたばっかりなんで、うん、フォロワーさんとか全然少ないんで、
1: うん、
0: リスナーの皆さんちょっと気になったらつながってもらえたら嬉しいなという感じです。
1: はい、ひらがな4文字でうつろねでですね、ぜひとも見ていただければと思います。僕も X と TikTok フォローします。
0: あ、お願いします。嬉しい、ありがとうございます。
1: いいですね、
0: うつろねも行きます。
1: でももうなんか AI で検索したらちゃんと出てきますもんね。
0: 本当ですか、よかった、は
1: い、10代のボーカリストフーとシンガーソングライターアメによる2人組の音楽ユニットということで出てきますので、はい、うつろね
0: よかった、
1: ぜひとも皆さん検索してフォローしてみてください。はい、というわけでございまして、ライブとかまだ決まってない
0: ですよね。そうですね、ライブとかは
1: できるのか問題ですよね。
0: ふーちゃん今こうそうですね、まだ本当に一作目をリリースしたところで、うん、これの中に初めましてみたいなイメージだと思っていて、
1: はい、
0: でここからふーちゃんの声とかうつろねの曲を好きだって言ってくださっている方が増えて生で聞きたいっていう声をいただけるようになったらライブはやっていこうかなと思っています。
1: うんうんうんうん、そういう声あの必ず上がっていくと思いますので、ぜひとも YouTube チャンネルですとか、あとは YouTube は今 MV とかが上がるんですかね。
0: そうなんです、 MV 君の名は桜の MV があって、はい、それはすごいよくやってもらった感じです。
1: お、なるほど。
0: じゃあの隣の花子のメンバーの祖父江が担当してくれて、
1: うん、
0: めっちゃいいです。桜の時期じゃない時期に撮った桜の MV です。いいです
1: ね、ついこの間桜の時期だったのに
0: あ、それこれ2月に撮ったんですよ。あ、2月に撮った。
1: なるほど。
0: 咲いてなくて、
1: うん、
0: でもあの祖父江様が桜を咲かせてくれました。
1: すごい、ちょっと 見たいので。
0: めっちゃすごいです、あれ。
1: これは
0: びっくりしました。
1: YouTube に上がる予定。
0: あ、 YouTube にも上がってます。
1: 上がってます。あ、はい、了解です。
0: 君の名は桜だけ先行で3月1日にリリースしていて、
1: はい、
0: で、この今回の EP 始まりは終着駅は4月14日リリース。

0: リースだったので、はい、君の名桜は3月の頭に公開してます。
1: あ、なるほど。あ、咲いてるじゃないですか。
0: 咲いてます。
1: ほら、
0: びっくりです。
1: うわ、すごい。そんなマジックがどうやったのか。
0: 桜マジックで、ね、種明かしはしてくれなかったですけど。
1: お、そうなんだ。
0: すごい素敵な、
1: 素敵ですね、
0: ミュージックビデオになっております。
1: ぜひとも皆さんご覧いただければと思います。さあ、3曲目をお届けしていこうと思いますが、春風という曲でございます。どういうナンバーでしょうか。
0: この曲も隣の花子のカバーで、こういう曲を歌ってもらったら、うん、なんかふーちゃんの一つ新しい一面が見えそうだし、季節的にもいいなと思って、うん、今回レコーディングをしてもらいました。
1: お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。春風。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
1: お届けしたナンバーがうつろねで春風というナンバーでございました。今日のゲスト、うつろねのお二人お迎えしております。さまざま、これからね、まさに今スタートしたうつろねでございますので、ここからどんなことをやっていきたいのかななんていうところも今日は伺ってきたわけでございますけれども、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、のびーに聞けというコーナーがございます。これは1時間散々いろんな質問をですねお二人にしてまいりましたので、逆に今回はふうさんから私に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権がございませんというコーナーです。全部正直に答えないといけないというコーナーですけども、何かありますでしょうか、ふうさん。
2: はい、ありがとうございます。では、人生で大切にしていることは何ですか？う
3: わ壮大な質問が来た、ね、
1: うわぁ難しい。人の役に立つこと。
3: おお、
2: すごい。
1: この仕事をやっているので、
2: はい、
1: 例えばいろんな人に聞いてもらいたいとか、いろんな人に触れてもらいたい、知ってもらいたいっていう、思いは人一倍あるんですが、知ってもらったらこんなええことありますせみたいなのを大事にしてます。なんかそれがないと、あ、覚えて帰ってください俺の顔っていうだけだと、僕はなんかこうまだ足りない気がしていて、まず最初に僕こういうこと知ってて、こういうことを喋ってるんで、よかったら聞いてもらって、その僕が喋ってたことだけ覚えて帰ってくださいみたいな、でなんとなくそれやってるうちに僕の顔覚えるでしょみたいな活動にしていきたいなと思ってます。
2: ありがとうございます。
1: お答えになってますか？
2: はい、ありがとうございます。
1: ちなみにふうさんが一番大事にしていることは何ですか？
2: 私もまだ探し中なの。
1: 探し中
2: はい、すごいありがたい話でした。
1: いやいや、
2: ありがとうございます。
1: いやでも多分ね、アメさんの方がもっとすごい答えを持ってると思うんですよ。
3: ちょっとノビーさんも
1: ありますでも、
3: ね、人生で大切にしてることか。
1: うーん、
3: でも大切にしていることかわかんないけど、最近すごく思うのは、自分が周りにしたことがやっぱり返ってくるなっていうのはすごく思うから、人にやっぱ人に優しくする、でも結局それは自分の人生がそれで幸せになるみたいなのはめっちゃ感じるので、自分、あ、でもそこで自分を犠牲にすると自分に負荷かかっちゃうから、自分が本当にやりたいこととか楽しいことを通して人に優しくしたり楽しんでもらうみたいな感じかな。
1: なんでしょうね、すごい大事にしてる、見事に帰ってきますよね、
3: 気がする。めっちゃ帰ってきますよね、でもコロナ禍の時にすごい感じましたね。隣の花子がリリース、インディーズの時でリリースした週ぐらいにコロナ禍がすごくて、
1: あら、
3: その時にでも本当いろんな人が助けてくれたんですけど、それまでに自分が心を込めて音楽を作って届けたいっていう気持ちをなんかちゃんとまっすぐ持ってやってたのがよく帰ってきて助けてもらったみたいな気がしていて、だから真心と優しさみたいなのを大事に生きる、あれ、質問なんだっけ。
1: 人生で大切にしていることです。まあでも答え合ってます、合ってます、
3: 合ってます。
1: いやでも面白いな、人それぞれ価値観が違いますけど、ふうさんどうですか、なんかお役に立てそうですか？
2: 私も、はい、お二人方のように与える、人に何か与えるというものを頑張ってやっていきたいです。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 大丈夫だよ。
1: 大丈夫そうです。
2: ありがとうございます。
1: 音楽を通して
3: 歌い、本当に歌声でそれができるよ、ふーちゃんは
1: 返せるんだと思います。
3: めっちゃ思う。
2: お願いします。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。というわけで、いろいろとお話を伺っているうちにもう1時間
3: 早いですね
1: ということになりました。ふーさんいかがでしたか、初のこの長丁場のラジオ番組でございましたけれども。
2: はい、

0: 楽しんでいただけましたか。
1: はい、はい、
0: ちょっと緊張してますか。
1: はい、緊張しました。すいません。
0: いやいや全然。アメさんどうでしたか。
2: 楽しかったです。あのなんかこうやっぱまだふーちゃんと話しきれてないことが多いというか、うん、まだ出会ってそんなに経ってないし、うん、めちゃくちゃずっと一緒にいるってわけじゃなかったので、でもなんかふーちゃんのことも今日で寄り添うかったし、うん、何よりのびーさんにお会いできてよかったです。
0: というわけでございまして、アメさんにはねまた近々ご登場いただきたいと思いますし、
2: 頑張ります。
0: はい、ふーさんにもまたね東京に来る機会があったりしたらぜひスタジオお立ち寄りいただきたいなとも思います。はい、というわけでラストのナンバーをお届けする時間となってまいりました。透明の声というナンバーでございます。どういう曲でしょうか。
2: これはもう完全にふーちゃんがこういう曲を歌ったらすごいいいだろうなと思って、うん、メロディーも歌詞も、うん、あと彼女の透明な声っていうのも含めてタイトルに入れたものなんですけど、はい、これは裏のテーマが別れを歌っています、うんうん、もう会えなくなってしまった存在をずっと思っている感じの曲にしています。
0: はい、どんなナンバーかお楽しみにお聞きいただければと思います。ファースト EP 始まりは終着駅、4月14日にリリースされております。各種サブスクなどでお聞きいただければと思います。そして MV は YouTube に上がっておりまして、ウェブサイトですとか SNS ですね、 X はじめですね、いろんな SNS で発信されていらっしゃいます。 TikTok もかな、発信されていらっしゃいますので、ぜひとも皆さんチェックして、フォローしてチェックしてみていただければと思います。というわけで今日のゲストお越しいただきましたのは、うつろねのアメさんとふーさんでした。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

ヘッドライトの光は手前しか照らさない。真っ暗な道を走る、胸を高ぶらせ走る。目的地はないんだ、帰り道も忘れたよ。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。今日はラジオネーム駅から5分さんからいただきました。初めて行ったラーメン屋が閉まっており、よく見ると張り紙がしてありました。長男誕生の瞬間に立ち会うため、本日は臨時休業とさせていただきます。誠に申し訳ありません。頑張れ嫁。思わず私も頑張れ奥さんと応援したくなりました。なんて微笑ましい張り紙なんでしょう。赤ちゃん無事に生まれたかな。その後、家族のために一生懸命お店で頑張るラーメン屋さんの顔が目に浮かぶようです。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataradi.com わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 時の時報をお送りします。
1: FM わたらじ、
0: ゆうこのポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。頑張りすぎていつも強がり見えっ張り、眠れない日も絶えず笑顔を振りまいて、そんな君をいつも見てる誰かがここにいるよ、いつもいるよ、君のそばに。手を握ろうよ、肩を組もうよ、何もなくてもハッピー。一人じゃないさ、みんな一緒さ、今歩き出そうよ。

背伸びをしなくても強がらなくてもそのままの君でいい。一人じゃないから、みんないるから、それだけでハッピー。杉井邦彦作詞、氷川きよしの歌でハッピーでした。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。

FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド。忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、

あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いて、ゆっくりゆっくりと空へ。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながら

楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した

今日はラジオネーム石田くんさんからいただきました。いつもお散歩で通りかかる公園でベンチに時々座っているおばあちゃん。この間は飴とチョコレートありがとうございました。今度はお返しに僕も何か持っていきますね。また会えますように。石田くんさん、おばあちゃんとのおやつ交換楽しそうですね。またおばあちゃんと楽しくおしゃべりしてくださいね。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。明日もこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後11時の時報をお送りします。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。はい、今週も始まりましたけれども、私最近肩こりとか、
0: はあ、
1: もう腰の痛みとかがすごくて、
0: は
1: あ、なんかもうおばあちゃんみたいなんですけどでも整体に通ってるんですよ、毎週1回くらい。で、冷え性なんですけど私、
0: はいはいはい、
1: やっぱりその冷え性は体を温めないとダメだ、それで肩こりとかも頭痛とかも来るからって言われて、
0: ね、
1: まあ、有名なのが首を温めるみたいな、
0: ほうほうほう、
1: で施術してる方に5個の首を温めろと言われて、
0: ほう、
1: もう首ネッ

0: 肉と手首と足首、あと2つは何だと思ったわけです、はいはいはい、私は。であと2つって何ですかって聞いたら、いや人間には手が2本あり足が2本あるので、手首が2つあって足首が2つあるから5つの首合計って言われて、そっかってなって、
1: なるほど、
0: 首があと2つ別のものがあるわけではなく、手首を分解してなんて言うんですか、
1: 右左で分けて考えてるってこと。
0: そうですそうですそうです。
1: なんか一休さんみたいな
0: 一休なんかトンチでしたね、なんかね。それを施術中に聞いててあーってひらめいたんですけど、本当に5つの首っていう表現方法で合ってるんだろうかっていう、はい、ちょっと不思議だなって思った話なんですけれども、ちゃんと首温めてますか？
1: いやなんか今思いました、僕頭痛めっちゃするんですけど、うんうんうん、肩こりもすごいんですよ、首とか。
0: まあそうですよね、
1: それが影響してんだと思って。
0: なんか首温めましょう、5つの首5つの首を温めてください
1: 5つの首温めます
0: はい。そして本日はですね、ゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選びました爽やかになれる曲ということで、嵐でファイブ

0: お聞きいただいたのは嵐でファイブでした。
1: 一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト清水明弘さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。清水さんは鹿児島県出身で、高校卒業後美容室に就職し、働きながら通信で美容免許を取得したとのことです。福岡で2店舗を経験した後、21歳で上京し東京

0: 京都世田谷区にある新規オープンの美容室でオープニングスタッフとして勤務しました。そして25歳でスタイリストデビュー。その後老若男女問わずお客様としっかり向き合い、関係性を大切にするスタイルでトップスタイリストへと成長しました。27歳で店長に就任、さらに3店舗の管理も経験。そして29歳で独立して、現在は株式会社アンループの代表取締役社長を務めております。
1: はい、今回はそんな清水さんに美容業界の裏側を掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。
0: はい、
1: はい、改めてなんですけれども、株式会社アンループとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、今は東京の世田谷区の、まあ、小田急線っていう電車が走ってるんですけど、はい、まあ、それのですね、はい、新宿側から行くと5と9時、うん、共同千歳船橋っていう、まあ、3つの駅で、まあ、これ駅から駅まで2キロぐらいしかないんですけど、うん、まあ、このそこ の, 3つの駅でですね、ドミナントで美容室とネイルサロンと焼肉屋とスナックを経営しております。
1: なるほど、
0: はい、そう、焼肉すごいびっくりしちゃった焼肉、
1: このラジオで聞くとは思わなかったことが、
0: そう、焼肉
2: 一応Google の口コミだとですね、
1: はい、
2: 世田谷区で、
1: はいはい、ま
2: あ、今のところ1位。
0: おお、世田谷でですか。素晴らしい、
1: すごい、
0: 世田谷ナンバーワン。
1: いや、ぜひ行ってみたいですね
2: ぜひぜひ。
1: 僕が地元が町田だったんで、小田急はよく使ってて、大徳寺とかもよく行ってたんで、
2: いい沿線ですよね。
1: あ、そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います。
2: ぜひぜひ、
1: はい、はい、ありがとうございます。ちなみにその会社名、店舗ブランドのその名前の由来とかってあったりするんですかね。
2: はい、もともとその今は多角経営してますが、やっぱりもともとはもう僕美容師で、美容室を100店舗というか、もう最初からなんかこう多店舗展開は、
1: はいはい、
2: 最初の独立というか、なんだったら美容師になった時から、はい、複数店舗やりたいなっていうのはなぜか思ってて、
1: はいはい、
2: で、まあ、母親が美容師なんで、うん、それで言うとちっちゃい頃からうちの母親がやってる美容室はカットイン髪切り屋っていう、
1: はいはい
2: はい、はい、あるんですね。鹿児島のもすごい人口7000人ぐらいしかいないちっちゃい町なんですけど、うんうん、もうちっちゃい時から後を継いだら髪切り屋が1号店なんで、髪切れ屋とか髪切ろ屋とか冗談交じりでやっぱりそういうこと言ってたから、まあ、だからそのぐらいの時からなんか、うんうん、店舗展開は商売って店舗展開するもんじゃないかなみたいなのはあったかもしれないですね。
1: はい、うん、もう本当にそんなお子さんというか小学校時代から触れてきた感じなんですね。
2: そうなんですよ。あ、それでその名前はもともとは単一業態で複数店舗っていうのを持ってたんですけど、はい、やっぱり それには、まあ、みんなが輪を持って協力し合いながらやっていこうっていうので、まあ、僕が作った造語なんですけど、アンドゥとはフランス語のアンドゥとはの1っていうのと、はいはい、ループっていうのは輪、
1: うん、
2: これは英語ですよね。それでまあ一つの輪っていう、とはいえやっぱり一人ずつが強くならないとやっぱり会社って成長しないよなっていうところで、うん、今度は否定的な案、英語の案、
1: はいはい、
2: ね、輪にとらわれないという独立採算、一人一人が強くなろうよっていうような意味合いで、
0: うんうんうん、
2: はい、最初作りました。
0: そう、いろんな意味がギュッてしたのがアンループ。
2: そうなんですよね。
0: すごい。
1: じゃあそもそもその美容師になろうと思ったきっかけはもうお母様がもうやっててみたいな感じだったんですか。
2: そうですね、やっぱり母親がやってなかったらその美容師になろうなんて思いつかなかったと思うんで、
1: はいはいはい、
2: まあ、それまではなんかこう人と違った人生を歩みたいなって漠然に思ってて、でお笑い芸人になりたいとか、ただやっぱ鹿児島の田舎者なので、
1: はいはい、
2: そのお笑い芸人のなり方がわからないというか、
0: あ、なるほど、
2: そうだけど東京に行ったら何か起きるんじゃないかなみたいな感じ、はいはいはい、だけどそこの動線も何もできてないので、うん、だったらなんか大学とかじゃなくて、もうなんかその、まあ、美容室も当時はまだ男性の美容師さん、美容学校とかも大体1割ぐらいしか男の人いなかったので、
1: はい、
2: まあ、ギリギリの世代ですけど、その後はもうすごく男の人も多くなったんですけど、僕らの時はそういう時だったので、うん、なんかこうまた人と違ったことできるかなみたいな、そんな漠然とした、はい、プラスアルファで母親がやってたっていうのがあるでしょうね。
1: なるほど。美容師は確かに理解はできたんですけど、まあ、美容師かつ経営者ってところもそのくらいの時代から思い描いてたところはあったんですかね。
2: そうですね、家が結構貧しかったので小学校の卒業文集にも社長になるって、なんかやっぱ親孝行というか、
1: はい、
2: まあ、母親が一人で育ててくれたので、はいはいはい、僕と姉はですね、だからその時になんか親孝行ってイコールお金持ちだし、
0: うん、
2: イコール社長だなみたいなので、はい、
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみに今そのご経営され 減る中で、うんうん、まあ、本当にその後ほどお

0: 伺いできればと思うんですけれども、多角化経営みたいなところを主軸にされてると思うんですけれども、はい、その中でなんか辛かったこととか、かつそれを乗り越えたきっかけ経験などあればお伺いできればと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
1: もう本当にノリと勢いで商売をしてきたので、はいはい、まず会計とか財務が全然わからない、通帳経営って言われる、お金が通帳にあったら出店をする、でもともとちっちゃなサロン、今もでもちっちゃなサロンばかりだからそんなに初期投資をかけてないんですね。なのでちょっとお金があって借り入れしたらできるみたいな、で、まあ、金融機関もそんなに大きなお金じゃないから、はい、貸すお金もですね、はいはいはい、なのでそういうのでお金がとにかく通帳にあったら次の出店ってやってたんですよ、はいはい、そうすると年度末の消費税のこととか全然分かってないからなんか店舗は増えてるし、はいはいはい、スタッフも増えてるけど全然お金が残らないなみたいな、それはそうなんですよね、僕が使ってるっていうか投資をある意味してるんだけど、でもそれもその会計債務が分からないから、もうそういうのをずっとやった時にそれでずっとうまくいっていけばいいんですけど、はいはい、やっぱりある時もちろんそんなの百発百中じゃないので、うんうん、ちゃんと苦しくなる時があるんですよ。例えば、今だったら男性がエステに行ったりとか、はいはい、なんか、ね、美容整形したりとか、もう結構主流なんですけど、はい、まだそれが流行る前に、なんかこう住宅街で男性の送信とかそういうのまでやれるようなマッサージ屋ができないかなと思って、
2: はあ、
1: そう、これってもうマーケティングとか一切せずに僕の感覚だけでやってみたんですよ、
2: うんうん、
1: そしたらそれが大ごけしてでそれがやっぱりその通帳経営してるもんで、うんうん、1個の大ごけがもう本当に瀕死の重傷みたいな
2: 甚大な被害が
1: みたいな、そうなんですよね。だからそういうのは、うん、でそれをまたなんだか反省せずにまた違う
2: 反省せずに
1: 要は乗り越えちゃったら、はい、乗り越えられちゃったみたいな、
2: あ、いけるみたいな
1: そうって言って大体辛いことって忘れちゃうんですよね、はい、僕は、はい、なのでその辛かったことを忘れてまた次の投資をしてでまた同じように学習塾とかやって、これ学習塾は話としてはうちのサロン そのスタッフが結構主婦の人とか多かったんで、うんうん、まあ、世田谷区って今普通の公立小学校の8割ぐらいは中学受験するの で塾代ってすごい高いじゃないですか、はいはいはい、だったらうちに働いてくれてる人たちの塾代が工面できないかなって、それにはもう塾やるしかないかなって思って、これニーズもあるだろうなと思ったんですけど、そしたらすぐコロナが来たりして生徒が全然集まらない、その時も通帳系まだ通帳系みたいなことでまあそこまでじゃないけどそんな感じなので、もうたちまち苦しくなったり、そんなのをねもう何回も繰り返しながらやってきたので、でそれも01で自分でそのちょっとこうコンサルみたいな人入れて、もう自分たちでやるっていう、今だったら絶対フランチャイズに加盟したりとかして学習塾をもっとちゃんとこう経営してると思いますけど、
2: 当時は
1: もう乗りと勢い
2: で乗りと勢いで
0: コロナの打撃はやっぱ結構大きかったですか。
1: とはいえその学習塾は苦しかったんですけど、また一方でチャンスというか、まあ、チャンスって言葉をコロナで使っていいのかちょっと分かんないですけど、必ずここでは苦しい人とこれを機にこうまたこう伸びる人といるなとはもう最初から思ってたので4店舗出店しました、
2: コロナの時期 に、 中に、
1: はい、
2: すごい、
1: 美容室2店舗 と、焼肉屋を2店舗
2: は、はい、焼肉屋が出てきた、
1: これは借り入れを時って皆さんすごいできたんですよね、普段借りれない、売上とか利益に対して借りれない金額というか、うん、やっぱりこのみんな倒産する危機とかを乗り越えるために金融機関が、うん、まあ、国がで政府が出してくれたりしたんですけど、でうちもしっかり借りれたんですけど、うん、うちの売上規模でこんな借金したら返済が始まったら大変だろうなっていうのはもともと思ってたんで、はい、ここでやっぱり会社伸ばしとかないと、
2: うん、
1: これは危ないぞと、
0: 排水の陣
1: です、そうですね、それでなので塾大変だったけど借り入れもできたから、はい、まだなんとかなって、さらに投資もして、はい、4店舗ここで出して売上もコロナ前からすると2倍以上になってますね。
0: あ、コロナ前から2倍以上ですか。
1: はい、コロナ前、コロナの時に4店舗出して、
0: はいはいはいはい、ああなるほど、
1: そうです、そうです、コロナ前よりも倍以上、
2: すごい、
0: なるほど、
2: うんうんうん、
0: ありがとうございます、
2: はい、はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト清水明弘さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、長渕剛さんのマイセルフという楽曲を選びいただきました。
0: はい、 この楽曲を選びいただいた理由があれば教えていただいてもいいですか。
1: はい、自分が経営してきて

0: 紆余曲折というか、もう本当ジェットコースターのような声優をですね、してきたんですけど、はい、まあ、この歌詞の中でもうとにかくまっすぐっていう、だからまあこれから先もまあ会社を成長させようと思ったら、もうどんだけまあいいことも悪いこともたくさんあるんですけど、でも成長させるんだっていう強いまっすぐな思いっていうのはずっと持ってなきゃいけないなと思ってて、まあそれがですね、僕の中ではすごい込められたなんか歌詞だなと思って、あの大好きな曲の一つですね。
1: なるほど、
2: はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聞きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いしてもよろしいですか。
0: はい、長渕剛さんのマイセルフお聞きください。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。先ほど長渕剛さんのマイセルフを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私はちょっとしんみりしちゃってサビ前まで本当になんかあーって悲しくなっちゃったんですけどでもなんかサビからすごい元気な感じになったので、ちょっとこれもフルで聞きたいなって思いました。
1: ぜひ。そうですね、
0: はい、では清水さんのですねお話も引き続き聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
2: ここからはですね、美容サロン業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思っております。
0: はい、
2: はい、でまずですね、ここでちょっとお伺いしたいのが2つあって、まずその経営される中で清水さんが大事にされていることと、あともう1つがやっぱその美容サロン業界って結構その離職とか人に関わる課題が多い業界かなと思ってて、でその中で経営とあとマネジメントで大事にされていることをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずあの経営全体で大事にされていることあれば教えていただきたい
3: です。は
2: い、
3: まあ、一言で言うと教育ですね。その教育っていうのは技術の教育だけじゃなくて、やっぱり人間教育というか、
2: はいはいはい、
3: っていうのはすごく大事にしてて、でその中であのその教育をしていく上でやっぱり仕組みの部分と人と このコミュニケーションの部分とっていう、まあ、この両軸でですね、仕組みと人のあったかみみたいなものを取り入れながら、まあ、教育を大事にしてます。
2: 美容師のご経験は清水さんもあると思うんですけど、
3: はい、
2: 例えば焼肉屋とか、
3: はいはい、
2: 学習塾とか、
3: はい、
2: そっちの方は同じ考えでやるみたいな感じですか。
3: もう全く同じですね、はい、その髪切るか肉焼くかぐらいな
0: 肉焼くか
3: 肉切るかですけど、はい、髪切るか肉切るか、
2: はい、あでも本当にそんなシンプルな話なんですか。です、ね、
3: ハサミをトングに変えるみたいな
2: 本当ですか。そんなシンプルな話なんですか。じゃあ特に業態が変わったとしても、まあ、店舗だからっていう感じ
3: ですか。そうですね、なんか本当結構皆さん難しく考えられるんですけど、
2: はい、
3: まあ、業態ネイルまつげはね

0: 同じ美容だけども、うん、まあ、焼肉屋とか、まあ、今スナックもやってるんですけど、うん、まあ、それはあんまりその手段が変わっても、うん、結局一つお客様を喜ばせるっていうのはもう一つだし、うん、はい、でそれをやってくれるあのスタッフの人たちとの、うん、のモチベーションというか、うん、をどうやって上げれるかとか、うんうんうん、どうやってコミュニケーションをしっかりとってその意思疎通ができるかとかっていうのは、あまり業態が変わっても、まあ、あまりっていうか業態が変わっても何も変わらないと思ってますね、はい、
1: そうなんですね、はい、やっぱその教育とコミュニケーションみたいなところは特に業態関係なく
0: 関係ないですね。で、コミュニケーションがなんで大事かって、まあ、教育は皆さんね多分いろんなその教育の手段があって、うんうん、多分いろいろやられてると思うんですけど、うんうん、やっぱりどうしてもこう仕組みだけでこうやろうとする人たちも多いんですけど、そうですね、はいはいはい、それってやっぱりそのだから仕組みだけでやろうとすると、うん、そのコミュニケーションの質もやっぱりちょっと変わってきてしまって、はいはい、ちょっとドライなコミュニケーションになってしまいがちなんじゃないかなと思うんですけど、あのでそういう面で僕も昔は自分についてこいっていうようなケース、うんスタイルで、うんうん、あの最初あの創業して、まあ、4店舗ぐらいの時はですね行くぞみたいな感じでやってたんですけど、はいはい、あの振り向いたら誰もいないみたいな、
2: はいはい、
0: まあ、そんなイメージ、
1: はいはいはい、
0: なので人が活躍するようなサポートをできるような経営スタイル、うんうん、これってもコミュニケーションを取ってどうしていきたいのっていうことをこうずっとこう問いながらですね、うんうん、やっていくっていうことを、まあ、それがねちゃんとできてるかどうか分かんないですけど、でもそういうスタイルであのやっていきたいなっていうのに変わってからまた少しずつ会社が成長していきましたね、
2: はい、相手のことを知るっていう、
0: ね、そうですね、
2: はい、大変
1: ズバリなんかその仕組みと、うん、あと仕組み外のいわゆるコミュニケーションの部分って大体何割何割が正常だよねみたいな基準とかってあったりするんですかね、
0: う
1: ん、
0: 仕組みはずっとそのアップデートしていかなきゃいけないと思うので、
1: はいはいはい、
0: あんまりって言ったら難しいな。でもその具体的には僕はあの週1では必ずもう Google のカレンダーとかを開放して、はい、まあ、店長以上は必ず週1面談をあの入れてもらうように、僕忘れちゃうから入れてもらった方が助かるんで、だからそういう風になのでもうプライベートも全部さらけ出しながらもうどんどんどんどんもう面談を入れてもらうような感じなんで、週に1回はあの必ずコミュニケーションを、うんうん、あの取ってやってますね、は
1: いはいはい、そこの面談だと例えば店長クラスの方が今後どうなっていきたいみたいな目標のすり合わせとかみたいな感じだった。
0: そうですね、なんですけど結構目標決まってその目標が達成しないのにやっぱり次から次に、まあ、時代の変化が早いから、うん、次から次に新しい課題って出てくるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: なるべくそれをせずにしっかりこう重たい課題を持ってやって、それに対してのコミュニケーションというかやってるので、やっぱもうある程度これが行くまでは次に行かないみたいなスタイルで、だから相手もねどんどんどんどんそれに対して上手になってくるんですよ。例えば求人が課題だよねって言ったら、はい、うん、1年間求人のことをやってたらそれを毎週話してるわけじゃないですか。
1: まあまあそうですね。
2: 確かに、はいは
0: い、そしたらあの手この手みたいなことも思いついてくるし、うん、なんかそれも一方で教育だなと思ってて、
1: うん、
0: そうなのでだからねあんまりこうそこら辺の面談ではうろちょろせずにというか、
1: はいはい、
0: うん、課題解決できるまでとことん掘っていくみたいな、そういうコミュニケーションの取り方をしてますね。
2: あれですね、あっちゃこっちゃいろんなところに枝分かれしないで、
0: ね、
2: 一つのことをとにかく極めて、
0: ね、
2: 極めてというか達成できるように、はい、うん、ってことですね。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: はい、
1: その今教育面のお話いただいたと思うんですけれども、うん、あの具体的なその今実施されて面談みたいな形で実際にその教育面マネジメントで行われている施策とか大事なされていることってあったりしますか。
0: はい、会社全体というか僕の課題が会計とか、まあ、財務力の弱さ、うん、だからノリと勢いは一丁前なのに、うん、ここがスコッと抜けてるからまあ大変な思いしてきたんで、まだそれをですね4年前から、はい、あの会社に研修を取り入れて、
1: はいはいはいはい、
0: それをですねずっと毎月やりながら、はい、で去年から、それをもともとは幹部しかそれをやってなかったんですけど、うん、今はもう社内に、落とし込んで毎月、はい、社内でその研修やりながら、でこの研修やるとやっぱり財務会計があの分かってくるのと、うん、ゲームをやりながらやる研修なんで相手のことも理解しながらやっていくような研修なんですね、うんうん、
1: はいはい、
0: なので実は会計と財務が分かりながら実は人間力がついていくっていう、まあ、所作みたいな、はい、やっぱりそのゲームですけどみんな本気になるとうまくいってないとイライラしたりとか、うん、
2: 確かに悔しい、はい、
0: そうなんですよ、うん、するんですね。だからそういう時に本当人が出るんですよ、うん、でも人が出てくれるし、うん、まあその教育機関だから、うん、そういうところでちゃんとそういうとこだよって言ってあげられる、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、うん、そう
2: 一石三鳥ぐらいある。
0: それは自分は気づいてないんで、
2: うんうん、
0: だけど言ってもゲームなんで、
1: うんうんうんうん、
0: なんか別に叱られてるわけじゃないというか、
1: まあ そうですね、
0: そういうとこよみたいな、うん、はってして相手

0: も気づいてない、そういうね、自分でも気づいてないところがやっぱ気づかされたりするんで、まあこれは本当にいい研修だなと思って、はいはい、ずっとやってます。
1: ちなみにどんなゲームなんですか？
0: MQ 戦略ゲーム。
1: MQ
0: 戦略ゲームっていう研修で、もともと1947年にソニーがまだそんなに大きくない時に取り入れたというか、ソニーで開発された研修で、ソフトバンクの孫さんとかもソフトバンクアカデミアっていうところで今でもやられてるっていうのは、はい、聞いたことがあります。まあやられてるとか やってると思います。はい、
1: いろんなところに受け継がれてきて、
0: そうですね、50年ぐらいある研修で、まあ、本当多くの会社さんがこの研修を経て組織を作ってこられたりとかしてるので、僕結構今までジェットコースターみたいな会社経営してきたんで、はいはい、途中から経営勉強オタクみたいになったんですよ。もう勉強してないと不安で仕方がないみたいな。そう、お金ないのにそんなところにお金使っちゃうみたいな。財務会計分かってないから、はいはい。なのでなんですけど、この研修に出会ってからはね、もう本当16年前に創業した時に、もし僕がタイムスリップして戻れるんだったら、いくつかやっとかなきゃいけないことあるんだけど、絶対そのうちの一つに今すぐ、この研修受けとけって、
2: はいはい、
0: そうするともっと早く成長できたかもしれないですね。
1: はい、当時これが分かってたらもう無敵じゃないですか。
0: いや本当に本当にね、
2: 確かに
1: お金周りのこと、
0: いや本当に、だからそれを会社に落とし込んでるんで、ネイルサロン、ネイルとまつげのお店を出店するんですけど、そういうのももう試算表を事業部長が作ってきて、
2: はい、
0: ここでやったらこのようになりますと、でそれにもちろん僕がその質問すると、ちゃんとそれに対しても全部数字で返ってくるから、まあ非常にこの何だかな、高い精度の試算表をやっぱ作ってきたりできるようになった。これはもう本当この研修のおかげだなと。で一方で閉めることもあって、去年2店舗を閉めたのかな。どっちもですね、実は黒字なんだけど閉めて統合したり。
1: 黒字なのに
0: 閉めた。はい、そうなんですよ。でもそれを閉めたことでまたここで一回こうなんていうかな、まあちょっと深くしゃがむじゃないけど、でその先のためにこれを閉めるっていうプレゼンまでやっぱ資産表を持ってきてくれるので、
2: はいはいはい、
0: まあ本当に一人ずつその事業部長、事業部長がもう本当一人のちゃんとした経営者として事業と向き合っているので、はい、そう、僕は意思決定がしやすいですし、やっぱり託せますよね、はい、みたいなことって、まあ、なかなかできないんじゃないかなって。
2: 確かにそうですよね、
0: はい、思うので、まあ、そこら辺は本当にこの研修はやってきてよかったなっていう、はい、思います。
1: めちゃくちゃ意味のある研修だな
0: って。そうですね、まあ、それ今全社でやって、まあ、一つこの2日で5年分のこの経営の疑似体験をするって、で PL も BS も書くんで、それでもずっとこの財務力というかが強くなってくるんですけど、まあ、それを今もう全社員にやってもらって、で評価制度にもこのぐらいの基数やって、これぐらい行きたいんだったらもっとこの基数をやってねって言って、そうすると僕たちともコミュニケーションを取れるし、やっぱりその経営っていう会社の仕組みみたいなものが今度分かっていくんで、まあそういう人たちがどんどんどんどん増えていくと、まあさらに成長は加速するだろうなとは思ってるので、
1: できる人がいれば回りますもんね。
0: そうですね、
2: なるほど、
1: はい、ありがとうございます。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただいて、出たテーマについてお話を伺います。今回のテーマがですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生初めてのお客様エピソード、自分のここがすごいということでございますが、いいですか、ルーレットの準備できてますかね。
2: はい、しゅみさん、このスタートというところを1回だけタップしていただいて、
0: はい、
1: はい、スタートしました。なんだなんだなんだなんだ、お美容師人生初めてのお客様のエピソードということで、何か印象に残っていることとかってございますか。今思い出してますね。
0: 美容師人生初めてのお客さんじゃないんですけど、はい、初めてクレームをもらった、はい、お話というか、はいはい、それがすごく自分の人生の中でも、まあ、美容師人生の中でも大事だなって思ってるので、その話でいいですか。
2: はい、ぜひお願いします。
0: カラーを お客様に

0: まあ、施術をしてまして、僕最後あの独立する前はあのカラーリストみたいなこともしてたんですね、はいはい、なのであのいろんなお客様 の, あの、うん、違うスタイリスト の, あのお客様もカラーは僕が担当するみたいなことをやってたんですけど、その時に、まあ、お一人の方からですね、はい、なんか施術 の, その色とかなんとかじゃなくて施術の仕方、
1: 技術
0: のなんか仕方が、うん、あでかつそうだそうだ、でもかつあれだ、ちゃんと色もあの納得いかなかったからだ
2: かつそうなん
0: だ、そっち忘れてた色も納得いかなくて、でかつその僕のその所作が気に入らないということで、うん、あの電話が来たんですね、やり直してくれと、うん、でもあの人には絶対してほしくないと、
1: あ違う人にやり直させる、
0: だけどそのお店カラリスト僕しかいないんで、
1: おや
0: その時に社長もあの、うん、いやお前がやれと、
2: お前がやれ
0: でもこれが本当良くて、はい、で絶対嫌じゃないですか、もう怒ってるし
1: 気まずい、
2: ね、
0: そうなんですけど、まあ、それがねなんかチャンスだなって、要は一回人に嫌われてる、うんうん、でその人にもう一回その好かれるというか、うんうん、まあ、許してもらえるというか、うんうん、なんかそこにチャレンジができるなって思ったので、
1: う
0: んうん、でももう完全に怒ってるから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、プリってしてるんですけど、うんうん、まあ、施術をして終えて、うんうん、であのカラーなんで待ち時間があるんですけど、その時にあのお客様のカルテを見に行ったら、うんうん、僕はカラーの担当なだけでカットは別なものがやってるんで、うんうん、その時にですねあのバレエを踊る、
1: バレリーナ
0: をやっててみたいなことが書いてあって、うん、で僕の娘が3歳くらいだったかな、うん、なのでバレエってなんか姿勢も良くなるし、うん、なんかいいイメージがあったので、うん、バレエされてたんですよねってその待ち時間に喋りに行ったんですよ、
1: うんうんうん、勇気いりますね、
0: そうなんですよ、バレエされてたんですよねみたいな、うん、娘をバレエさせたいなと思ってるんですよって話したら、うんうん、自分の好きなものに共感をそのしてくれるっていうところってやっぱり違うのかなというか、うん、それでですねもう急にものすごくバレエのことに対していろんな話をしてくださったんですよ。そしたらもう別の話でももう一回その心を開いていただいたというか、う、ね、うん、ところで結局最後すごく仲良くというかなって、でお帰りになられて本当にすいませんでした今日ってなったんですけど、その後にごめんねって言ってケーキ買ってきてくださった、だからそれはなんか本当にこう諦めないというか、でなんかその経験がですね、なんと今でもすごくあの時の印象に残ってるんで、うんうん、だからなんか一回このそういうクレームがあったからもうダメだじゃなくて、何かせっかくそれってクレームがあってもちろんマイナスな要因もあるんですけど、やっぱ考え方では絶対プラスになるんじゃないかなと思うんで、そういうのを考えられるようになったのもなんかこの経験はめちゃくちゃ大きかった気がしますね。
1: そうですね、はい、すごいなんかマイナスからプラスに切り替えられるその考え方というか行動もすごいなって思いました、
0: ね、いやでもその時はただのチャレンジ、このモヤモヤ、自分もモヤ、お客様もモヤモヤしてるんだけど、このままなんかいや変な関係性じゃなくて、やっぱ来ていただきたかったし、まあね、っていうところですね。
1: どうにかして
0: そうです、ね、
1: 結果的に仲良くなれというか、う心開いてもらえて、ああよかった、はい、はい、ということで本日のゲスト清水明弘さんの、そうですね、お客様のエピソードですね、はい、結果的にものすごく良かったって思いましたありがとうございました。はい、清水さんにはこの後もじっくりとお話を伺っていきますので、よろしくお願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、清水さんにはここまでいろいろお話伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容業界全体の課題感と、あとそれを踏まえてのアンループとしての今後の展望についてちょっと伺えればと思っております。はい、はい、まず美容業界の課題化について清水さんのお考え聞いてもいいですか。
2: はい、やっぱ 95% ぐらいが個人商店みたいな、やっぱりヘアサロンが多いので、やっぱこれからもっとその大変になってくるんじゃないかなって。それも全てのリソースが足りないし、

0: し、もうまあ一番は人材ですよね、はい、で物価高騰をしてきた時になかなかこの美容師さんたちって値上げができないっていう、そうするとどんどんどんどん自分たちの生活を切り崩しながらこのお客さんに喜んでいただくとか、やっぱこういうところもあのなかなか個人商店の人たちはあの難しいんじゃないかなと思うので、今後美容業界に必要なのはもう本当にこのタグを組んでいくというか、例えば同じ町とかでももともとは競合店なんだけど、はい、もうそんなこと言ってられない時代じゃないかなと思うんで、うん、だからもっともっと美容師さんというか、うん、ヘアサロン同士が情報交換をしながら、もしかしたら CVC というボランタリーチェーンみたいなことになるかもしれないんですけど、はいはい、なんかそういうのがもっともっと生まれていいんじゃないかなって思いますね。だから、まあ、業界の課題感というのはとにかく個人商店が多すぎるんで、うん、やっぱこの時代どんどんどんどん淘汰されていってしまうんじゃないかなっていう、はい、
1: 確かに店舗数はいっぱいあるけど毎年倒産数が結構多くなってきたりするんで、はい、まあ、そこはやっぱ課題感、大きな課題感ではありますよね。
0: そうですね。
1: なるほど。ちなみにその美容サロン同士でのタッグっていう意味合いはあると思うんですけど、うんうん、今多角化経営される中で、はい、他業態とのタッグみたいな話とかもあったりするんですかね。
0: あると思います。もう僕はよく言うんですけど、まず僕はもうそのなんで多角化経営をしてるかって言ったら、はい、あのまあ、美容室に来るホットペッパーで、うんうん、あのお客様を新規のお客様とかに来ていただいて、はい、でうちだと、月500名ぐらいの、まあ、ドミナントでやってるんでその全体でですね、はいはい、あの美容室とネイルサロン のお客様が500名ぐらい新規のお客様があの来てくださるんですけど、はい、それで5割しか残らないとかってよく言われるじゃないですか、うんうんうん、でもこれが美容室に来たお客さんにネイルまつげが紹介できたり焼肉屋が紹介できたり、はいはい、
2: あ、なるほど。
0: すると、で、500名のお客さんには必ず焼肉屋のクーポンを差し上げるんですね、はい、で一応その地域ではちゃんとこの知れた焼肉屋に成長させてもらえたので、はいはい、あら、あんたたちがやってんのみたいなそしたら行くわよって言って、美容室とかネイルサロンでは獲得できなかったというかリピートになれなかったお客様もそういう風に会社全体としたらどっかのうちらの業態に足を踏んでくださってるみたいな、うん、
2: なるほど。だから焼肉から美容室に来る可能性もあるってことですか。
0: ね、逆はない、少ないですけどあります。
2: それは一応ある、一応ある、うん、
0: 少ないけどありますね
1: これからその業態を増やしていこうみたいなお考えとか
0: あるんです
1: か。
0: もう全然あります、はい、僕らは世田谷区っていうエリアを絞って業種を絞らない、うんうん、よくまあ集中と選択ってあって、うん、僕もあのコロナ前までは先輩経営者たちにもっと一個に絞れと、
2: うん、ほうほう、なるほど、は
0: いはい、散らかってるぞということを言われたんですけどコロナが来た途端にお前すごいリスクヘッジしてるなとい
1: やそうですよね、
0: 言ってること違うやみたいな感じで、ね、やっぱりそういう時代になって多様性とかそういう風になってきたので、うん、まあ、あの本当あの今までやっぱり一個のことを集中して店舗展開する方が確かに早いんですよ、うん、なんだけどじゃあ一個のとこで先がこう今みたいにとにかくこの業界が人材不足だってなったら、うん、やっぱりどんどんどんどん苦しくなるでしょう、
1: はいはいはい、
0: で僕らの時ってやっぱその時代時代で今これがいいだからここを伸ばそうって、そしたらやっぱりストックができるんで、うん、そのストックでまた新たなチャレンジができるとか、うん、まあ、こういうふうにやっぱりまあリスクヘッジというのかができるので、うんうん、だから多角系というのは本当に僕の中では会社を成長させたりとか、はいはい、本当お客さんを喜ばせるこの術がいっぱいあるわけなので、うん、あのこれから先もどんどんどんどんいろんな業種にチャレンジしていきたいなと、うん、はい、思ってます、うん、まあ、新しいところで言うとあの訪問介護、
2: おお、また新しいところに、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: チャレンジをさせてもらっていこうかなと、はい、
1: 訪問美容とかも結構今増えてきてる印象な。
0: そうですね、やっぱり僕らのお客様も僕らと一緒にこの年代がこう行っていって、うん、でその方たちのやっぱ親御さんとかもいらっしゃったりするので、うん、やっぱ地域に必要なものとかよりサービスの濃いものみたいなものは、はいはい、あのどんどんどんどんやっていきたいと、一方で今度は商売なのでちゃんとニーズがあったり儲からないとダメだと思うんで、うん、まあ、その辺はただただもうやり昔の塾みたいな、
1: はいはいはい、
0: もうあんな大失敗せずにこれから本当にこのそこら辺もしっかりあの精査した上であのどんどんどんどん新しいことにチャレンジしていこうと思うし、フランチャイズとかもどんどん加盟していこうかなと、はい、僕らの目標は世田谷区の93万人、世田谷区って住んでるんですけど、うん、まあ、半分50万人の人たちがアンループの何かしらのサービスを受けてくださってるっていう世界を作るぞっていうのを、まあ、みんなと言ってるので、それにはやっぱり手段は美容室だけじゃなくて、うんうん、ネイルサロンだけじゃなくて、うん、いくつもあっていいなと思ってるので、
1: めちゃくちゃワクワクしますね、世田谷区50万人。
0: そうなんですよ。でそれにはやっぱりその経営者いっぱい作らなきゃいけないなっていう、
1: はいはいはい、
0: ところで、あの先と戻るけど研修とかをやりながら、はいはい、 経営者に育てられるよう

0: な、はい、だから僕は一つ僕の目標としてやっぱ100人の経営者をもう本気で作りに行くっていうのが、はい、
1: ちなみに今どのくらい作れてますか？
0: 社長は全然うちの幹部事業部長以上は社長の感覚を持ってるとは思うんですけど、だから何人ぐらいですかね
1: 指折り数
0: あと95人、
2: はい、はいはい、
0: でも今その95

0: でうまく回してって、うん、で経営者を育てていくみたいな、 それの流れ自体パッケージになって各地方に展開できそうですけど
1: ね。そうですね、なんかその僕はまあ美容師さんに多角経営してもらいたいなっていうのが、はいはい、あの本当にあって、で自分も多角経営をしたから今も生き残れてるし、これから先 あの明るい未来も見えてるん で、うん、でさっき言ったように 95% の人たちはやっぱり結構疲弊してる人たちも、うん、あの多いんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、そういった面では美容室ってやっぱり物販売るのもあんまり上手じゃない、
0: はいはい、
1: 多分 5% とか 6% とかって言われてると思うんですけど、うん、お客様との関係性を考えたらやっぱ 30% ぐらい本来売れていいと思うんですよ、うん、で僕たちもじゃああんたのとこ売れてるのって言ったら物販は売れてないんですけど、でも美容師さんってやっぱ宣伝能力持ってるから、うん、その宣伝能力を僕らは自分たちに生かしてる、ネイルまつげにご案内したり、
2: は
1: いはい、焼肉屋にご案内したり、とにかく美容師さんってコミュニケーション取るの上手だし、うん、お客さんに何かを案内したりとかお客さんのためになる情報ってめちゃくちゃ発信するんですけど、うん、それが物販とはなかなか紐つかないんですよね。そう、
0: なるほど、
2: 難しい、
1: そうなんですよ。だから僕らの場合はもちろん物販も頑張らなきゃいけないんだけど、とにかくお客さんにいい情報を、そのいい情報の先は自分たちでも作っていこうよっていう、だからそれはねこれから先美容業界の人たちでもなんか先がちょっとなかなか見えないなと思ったらやっぱり勇気を出してスモールスタートでいいんで、なんか違ったことにチャレンジするっていうのは、それはもうもちろん応援させていただけるんじゃないかなと思ってます。
2: はい、はい、ありがとうございます。ちょっとまだまだですね聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました、はい、ここでですねちょっとお知らせなど何かあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、2つありまして、はい、1つは今あの大城さんがおっしゃったように多角経営をやっぱしたいっていう、うんうん、なんか美容師さんがいたら、まあ、ぜひですねあのメッセージをいただけたら何かその相談にはねあの乗れるんじゃないかなって思うことが一つとですね、あのうちの焼肉屋本当美味しいんで、あのぜひですねやっぱこんな焼肉屋美容師が経営してるんだみたいなことでちゃんとあの感動いただけるんじゃないかなと思うんで、
2: 気になる、
1: ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、
2: ちなみにご連絡っていうのはメールとか
1: 会社のホームページの あのメールアドレスからメールをいただけると。
0: わかりました、
1: はい、
2: わかりました。ちなみに焼肉屋さんのお名前もお伺いしたいです、
1: は
2: い、
1: いちわっていう、
0: いちわ、
2: はい、いちわ、
1: はい、まあ、僕らアンループってさっき言った一つの輪じゃないですか、うん、それをいちわっていう、
0: なるほど、
1: はい、
2: 漢字です
1: か、ひらがなです、
2: あ、ひらがなでいちわ、うんうん、なるほど。じゃあそちらもホームページご覧いただいて、
1: はい、
2: もう興味のある方ぜひぜひ、
1: うん、ぜひ、
0: いやもう行こうと思います、
1: はい、もう先になんかメールで今度行きますからとかって言っていただけたら、うんうん、あの時間があれば顔出させていただくんで、
2: おお、やったー、は
0: い、殺到しますよ多分大丈夫ですかそれ
2: そう、みんな会いに行っちゃう
1: ぜひ、
0: こんなチャンスないですよね、
2: うん、ないですね、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: それでは最後にあのリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
1: はい、また繰り返すようですけど、やっぱりそのこれから先美容業界って本当大変だと思うんですね、はい、で大変ですけどコロナがあったようにまたこれをチャンスに変えれる人たちが、あの一方でちゃんといると思うんですよ。だから最初からそっち側に回るぞっていう意気込みだけを持ってればあとは手段はいくらでもあるなって思ってるので、なのでなんかこうやっぱり僕の人生失敗しない魔法の言葉っていうのを大事にしてるんですけど、まあ要は助けてくださいが言えるかどうかだと思うんですよ。
2: 大事です、
1: はいはい、なので、まあ、それをですねもうやぶから棒に助けてくださいを軽はずみにどんどん使っていくっていう、そうすると必ず生き残れるし成長もできるんじゃないかなと思います。
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それではここで本日のゲスト清水明弘さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで長渕剛さんの Stay Dream という楽曲をお選びいただきました。
1: はい、
0: はい、この楽曲を選びいただいた理由を教えてください。
1: まあ、歌詞の中に諦めるなくよくよするなっていう、まあ、そこのインパクトがですね、あって、やっぱりその夢を叶えるぞっていうメッセージがすごく刺さって、もうかなり若い時からこれは聞かせてもらってます、はい、
2: すごい前向きになれそうな曲ですね。
1: そうですね、
2: はい、ではそんな曲を聴きいただきましょう。では清水さん曲振りをお願いします。
1: はい、長渕剛さんで Stay Dream。
2: はい、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りいたしました。
0: 清水さん本日はご出演いただきありがとうございました。
1: とんでもございません、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: 誰もがここあそこにほら 背負い込んでるもの

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、またまたいろいろな話を。多角経営っていう言葉をそもそもあんまり聞きなじみがなくて、でしかも焼肉に飛んでいっていたので、うん、飛んでいっていたのでって
1: なんかおもろいですよね。多角経営の中でも美容業っていうよりは業態変えるけど、はいはいはい、エリアはドミナントでやるみたいな、
2: うんうんうん、
1: まあ、なんか多角経営の中でもなんかいろんなやり方あるんだなみたいなのがめっちゃ勉強になりましたね。
2: そうですね。アンループさんはこう限られた決まった場所で、
1: うんうん、
2: コミュニティも広がってみたいな感じなので、すごいなんて言うんでしょう、新しい経営の仕方なんですかね。これはあんまり聞いたことないですよね。
1: はい、なんか面白いです、
2: うん、貴重なお話を聞けました。それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日

0: の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバイ。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: はい、
1: 18時を回りまして、4月27日月曜日、リハラジの時間となっております。
2: 梅津まりなです。
3: 港吉幸です。
1: 安藤圭介です。ミュージックバードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
3: こんばんは。
1: こんばんは。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
2: いつに気づいてもらえるのか
3: 送り続けましょう。
1: それでは、まあ、FM あわしり制作のね、リハラジオ、お楽しみくださいということなんですけれども、はい、4月27日現在、
3: なんか大丈夫ですか。
1: 放送前に、
2: 放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ、さつまいものね。
1: マダオさんからいただいたら
3: 美味しかったね。
1: うぷって
2: そんなに。
1: そうですね、まあ、4月27日、はい、現在はですね、日中結構あったかかったんですけども、
2: 暑いぐらいだった。
1: 午後からね、風吹いてきたら、その風が結構冷たくてて、明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
2: あ、そうなんだ。
3: なんか連休雨が降るかもみたいなね、
1: そんな感じでもね、結構土地は乾いてる。
2: いや、干ばつだって、もう干ばつだって、
1: もうバッサバサ、バッサバサですね。
3: あ、それはそれで困っちゃうね。
1: ちょっとやっぱ雨は定期的にね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんですけれども ね
2: 雪じゃなくてね、
1: そうね、雪はいらん。
3: 週末雪降ったよね。
2: そうですよ。
1: いや、そうそうそう、うん、

0: あ、そんなこないだ金曜日、
1: はい、
0: あの雪が降るなんてね、
2: うん、
0: 予報も出ていた金曜日ですけれども、はい、マナブさん
2: ね、先日ゲストに来てくださった、
0: マナブさんのワンマンライブに行ってまいりました、
2: は
0: い、
2: オニオンホール
0: 、うん、いやーよかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、
1: そっか、
0: もう本当にいっぱいいっぱいぐらいになってましたね、満杯の状態で、
2: 安藤さんはもう頭から見れ
0: ました。頭から見れました、うん、早上がりできてね、その日、うん、うん、それでちょっとサウナなんか行ってから行きました、
2: ね、いいですね、
0: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね、そしたらやっぱりね、おなじみの面々というか、う
2: ん、はい、
0: もういっぱいいるし、
2: うん、
0: 老若男女というか、
2: 札幌から来てる方とかも ね、
0: うん、ね、いらっしゃったみたい、
2: そうそう、帯広からとかね、う
0: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
1: あらすごい最前列、
0: うん、素晴らしい状態で、で、まあ、まなぶさんもいい顔されて歌ってましたよ、
2: うん、
0: うん、非常に、よかった、
2: ね、何曲ぐらい、
0: 結局でも、うん、40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね、
2: はいはいはい、最初はね、
0: もう25分でやめるって
2: 、ね、そんなことを言ってたけども、たっぷりやってくれて、
0: たっぷりやってくれまして、
2: いいですね、
0: うん、そしてまさかの1曲目新曲というね、いや、なんか
2: いいですね、
0: MC でレコ発って言って、うん、よくアーティスト来るけど、うん、それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、 CD に入ってない新曲とかやってたら
2: そんな前振りしてたんだ
0: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからっつってね、そんな曲もやったりとか、
2: あ、でも特別な瞬間だったね、
0: そうですね、で、マナブ&恭平、恭平さんと、うん、まあ、2人の出会ってたんですけど、さすがにね、恭平さんも、もう百戦錬磨みたいな人ですけども、うん、ギタリストで、
2: はい、
0: バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね、俺初めて失敗してるミスってる
2: 珍しいですね、
0: 見ましたよ、
2: うん、
0: あ、ごめんごめんっつって、やり直し初めてぐらいかもしれない、
2: あの名手が、
0: うん、
2: そうですか、
0: シラフだったんですかね
1: 逆にね
2: 私ね遅れて行って、うん、で一番最後まで残ってて、うん、で恭平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったよ、そんなこと酔っ払って忘れてたから
1: 内緒にしたのか
0: ないや、でもご機嫌だったでしょ、すげえいいライブで、
2: いや、いいですね、いや、本当にね、いい顔してましたよ、
0: う
2: ん、皆さん、
0: そうそう、ダブルアンコールでね、
2: お、
0: うん、すごい良かったです、で終わってね、
2: うん、
0: ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで
2: 先にいて、
0: 結構ちょっとグレーな感じの、
2: うんうん、
0: これ出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、ね、
2: はいはい、
0: ちょっとさっとね、
2: うん、
0: まあ打ち上げはちょっとね、なんか雪も降るかもしれないし、
2: うん、
0: 夏さやにしてたんで、
2: あ、そうそう、
0: 帰ろうかなと思って、
2: うん、
0: そぞくさと出て行ったらですね、はい、その駐車場の真ん中にですね、
2: うん、
0: 1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ俺の前に車1台全然止まって絶対出れない状態で、
2: うん、
0: いや、まあでも倍だったし、
2: うん、
0: で、まあね、ちょっと待つかと思って、
2: うん、
0: 待ってたんですけども、なかなか戻ってこないけど、でもね、まあ、マナブさんのワンマンだし、
2: はい、
0: マナブさんとお話ししたいこともあるだろうし、
2: ま
0: あ
2: そうだよね、
0: あと CD とかもね、うん、買ったりするそういう時間もあるだろうと、
2: はいはいはい、
0: 待ってたんですけれどもね、うん、1時間
2: だって私遅れて着いたの、もうライブ本編とか全部終わってから、はい、着いたんだけど、アンドさんいたから
1: ね、あら
0: 1時間車の中で待ってました、
1: いや
2: 辛抱強かったね、
1: それなら打ち上げ行った方が良かった、
0: そうだね、
1: あ
0: くっそって待って、いや打ち上げ始まってたんだよ、
1: そうか、
0: いや本当ね、うん、そんな満杯ですよ、もう打ち上げもいっぱい、
2: はい、そうそうそうそう、
0: なんでいけねえよ、そんな俺のこの内気な俺が車ちょっとって
2: 言いなさいよ、
0: い づらいじゃないですか。あの先輩方ばっかり、
2: ナンバーを、うん、あの皆さんにお声掛けしたの私です。何番の方いらっしゃいますみたいな。
0: 湊さんとあの川口さん、学さんの、まあ、親友みたいな、
2: ね、私たちの大先輩です。
0: 川口さんと湊さんがいて。

0: で本当に良かったと思ってこれ俺大きな声で言えないよこの人たち。
1: 言いづらいですよね。
0: もうロック先輩、ロック先輩だらけ、ま
2: あ、波見るベテランたちがね。
0: もうそのままあのさ新たな人とかあんまいないですよもうその打ち上げに残ってる人たちは、ね、もうそのまま先輩たちもスライドしてきてるから俺はいつまでも後輩なわけですよ。で大きな声出せない、もう1時間待ってもう雪もちょっとちらついてきたから、もうなんとか言って出てきましたけどね。
2: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよねその方がね。
1: あ、
2: 一番奥にいらっしゃって。
0: いや美味しそうなご飯食べてたわ。
1: いやそれは悔しいな。
0: 打ち上げ出ればよかったですということでやってみましょうか。
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
1: リハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、あばしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ港義幸です。よろしくお願いします。
3: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AK& 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中津さん、マイトカインさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バンサチュ
1: ー、バンサチュ
3: ー、ドンさんもおばんですとね。
2: おばんです。
3: そしてたくみくんが、みなつさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ初ライブご来場いただきありがとうございます。
2: お疲れ様でした、
3: ね。安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに。
2: 本当だよね。
3: 料理も死ぬほどあったし、もう腹減ってさ。俺サラダチキンとか車の中で食ってた。
1: いやー。
2: それで待ってたんだ。
3: 待ってます。
2: いや
3: もう出てくるだろうと。
1: そうか。残念だ。どこのご飯だったんですか。
2: あ、どこんだろうな、あれオードブルもね、 あってね、
3: 川口さんの奥さんが
2: 作った。あら、手作り、
1: 手作り
3: のものもいっぱいある。
2: あ、すごいね。いや、でも美味しかったよ。
1: わ、
2: ね、
3: そして、あ、元しおみの住人さん、晩餐中、
1: 晩餐中、
3: ね、そしてドエスなおねさんは今日の LIA ミュージックで雨乞いのリクエストをしときましたって。
1: 雨の棒状だったかな。
2: あ
3: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、MF 三和さんかな、あの、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
1: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
2: ありがとうございます。
3: 新番組って赤い文字で、
1: すごい。
2: ありがとうございます。
3: 音楽バラエティリハラジ、
1: 嬉しい。
3: ね、嬉しいです。 FM 世田谷ね、うん、シティーボーイになったつもりで、ね。そしてポンコツ大好きさんは、皆々様おばんでやんす、
1: おばんでやんす。
3: 何やら先週網走では雪が降ったとか、
1: うん、そうです。
3: さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、うん、そこまで降らんかったですね。
1: さらちらついたぐらい、
3: なんか畑は白く軽くなってたけど、うん、すぐ溶けましたね。
1: でももういいですよね、
2: う
1: ん、
2: そうね。
3: それでは今週も聞けたら聞きますとね、
1: うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: そして東京のベイちゃんは、俺のね、うん、あのなかなか車どいてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね。めっちゃわかります。
1: あ、経験があるのかな。、ね、
3: うん、内気な、ね、人間なんて。そんな感じですけどもね、
1: はい、
3: メッセージはあと何かありますか。
1: ラジオネーム823、伊丹新聞館の皆さん、ゴールデンウィークはライブの予定でいっぱいかもしれない、局長の港さん、晩餐中、
2: 晩餐中です。
1: アーカイブの伊丹地です、うん。道内のフォロワーさんが 道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップして

0: てくれました、うん、北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり本当に気持ちよさそうです、うん、ところで今年の3月ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え特番などが配信されていたんですが、うん、先週の放送を聞いてびっくり鈴宮春日が20周年なんて、うん、そしてディズニーシー25周年、今年21歳になるバイトさんは母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
1: ディズニーシーの
0: ってこと、
2: すごいね。
0: 10年一昔と言いますが20年って生まれた子供が成人する期間なのでより時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
1: 10年一昔という言葉があるんですね。
2: あ、そうです、そうです。
1: 10年一昔じゃないですか、
2: ね、いやそうね、私たちもね
0: 昔前だってこと。
1: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけどもう25年も経ってるのね。そうなんだね。
2: だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪魔が20年前なんでしょ、はい、それもびっくりしたよ。
1: 20年前、
0: 20年越しに2を、ね、その当時のキャストで主要やるっていう、
2: なかなか胸熱ですよ、
1: 結構面白いらしいね。
0: 面白い。プラ
2: ダ、私もねまだ見てないのよ。
0: 初めて見た洋画です多分私。
1: そう、結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、うん、
2: で特に女性人気が高いイメージが。
0: そうですね。
1: でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし面白いって言ってたし、
0: なんか全然ファッション興味なくても見れます、うん、ファッション系のね話かと思いきや、うん、全然なんかちょっとこう困難に打ち勝つとか、うん、働く人たちに見てほしいみたいな、面白いですよ。
1: ちょっとね今見るべきかもしれない、
2: この機会にね。
0: そうで2行くのもありですよね、うん、ラジオネーム大空と大地の中でさん、はい、晩餐中、えべつの天気は曇り気温10度、今朝はエリアメールで一気に目覚めました、うん、4月27日ですね、はい、こちらは震度3でした、うん、地震相次いでいますね。皆様日頃の備えを。
1: そうね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、うん、
0: 感じましたか。
2: 割としっかりめにね、うんうん、私も感じました。
1: あ、地震だみたいな、
0: ね、私まだ寝てたから分からなかった。朝テレビつけてびっくりしました。
1: そうですね、
0: はい、休校大切さん、晩餐中、先ほど帰ってきました。今日は全員集合です、聞いていますね、
1: うん、
0: とのことです。
1: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
2: あ、そのバンドあるんだ。
1: バンド言うんだ。
2: へえ。
1: 俺はあのラジオネームでよく聞くあのプラダを着たカズマさんっていうラジオハガキ職人がいらっしゃるのは、
0: もじられがちなタイプ。あとは沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、うん、ちょっとした広告で来週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
2: おめでとうございます。
0: 今週ちょっと早めの2周年放送をやります、うん、放送も105回目、アンドゥさん、ミナトさん、マリナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてアンドゥさん番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、うん、これまで頑張るのでこれからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、うんうん、で昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートしてガレッジセール、キャンディーチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディーチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです。
1: やっぱりね、沖縄大好きさんはね、女の子大好きやね。
0: アイドル系もね、大好きを叫んでますね。
1: いいな、沖縄行きてえな。
0: 行きたいな。
1: 沖縄行きたいです、
0: 行ってみたい。
1: めっちゃ行きたいです。
0: まだ行ったことない。
2: うん、私も行ったことない。
0: 行きたい。
1: すごい行ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、うん、コーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、あのこの間実家に帰省するという話して、うん、あの甥っ子めいっ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、はい、実際行って帰った帰省して、お土産は東京では買わず、うん、実家 家の近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、1個600円

0: ぐらいするケーキをたくさん買って、行ったらしいです。
1: 何の報告ですか。
2: いいケーキですね。
0: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、今日はね、まあこれ、リハラジもね、ミュージックバードの金曜、深夜12時に流れていますんでね、それにちょっとまあ合わせてじゃないですけども、深夜12時に聴きたい曲対決、夜の曲、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
2: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました。なんかそう、夜っぽい曲ってこうセクシーなイメージか、ちょっとこう憂鬱なイメージか、なんか私はその二択が思いついたんですけど、このラフィングヒックのカシスオレンジは、まずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃった、ちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をね、でも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、この曲面白いのが、歌詞に一言も多分カシスオレンジとかお酒のワードが出ていないんですよね。そうだから、それをそのカシスオレンジを飲みながら、ちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながら、その彼のことを思い出しているのか、もしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、なんかこう聞くたびに印象が変わる一曲、ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね、聞きたいなっていう曲です。ラフィングヒックカシスオレンジ。
0: はい、続きまして皆さん。
1: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
0: いい曲。
1: 真夜中のプールって何でしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、あの思いを、まあはっきりは言わないんだけれども、あの思いをですね、あの重ね合うっていうシーンがあるんですよ。あ、
0: 絶対屋根のついてないプールね。
1: そういう時はね、月明かりが、そう
2: 都会のプールだ。
1: あれなんていうかこうシチュエーションなんでしょうね。
2: ありますね。
1: でこうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んでいる、踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感、ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時にあの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね。皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
0: はい、続きまして私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分という、曲なんですけれども、これがね、あのボーカルの、ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
1: 細か
0: そう、で、なんかね、歌詞の内容も、付き合って間もない、カップルが、まあ、電話してるわけですね、で、男の方が、あの金曜の夜だけどなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、女の子の方が、今日親いないんだよねっていう、マジ、それちょっと酒買って行っちゃおうかなみたいな、いいみたいな、行くわっつって、で今日こそはみたいな今日こそ決めるぜみたいなそんな感じで、あの、なんか歌詞なんですよ。
2: いやいや、
0: もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどモサい感じになるけども、いや、もうイケメンで、あのシュッとした人をイメージしてほしい。ストロークスたち、ストロークスシュッとしたバンドなので、ね、で、なんかこの曲はあの本当、結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、ドラムの刻むビートとかもなんかその時の ちょっと緊張感というかドッドッドッドッという、はい、あの、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったりして、これ真夜中に聴いたらね、なんかまたいいんかなっていう感じがしますね。めっちゃかっこいい曲で、あと銀杏ボーイズのナイトライダーっていう曲があるんですけれども、それのねイントロ、この曲のオマージュだったり

0: かね、そういうのもありますね、ということで、振り返ってまいりましょう、はい、今日は、深夜12時に聞きたい曲対決です、マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、はい、港さんが斉藤和義真夜中のプール、うん、で私安藤がザ・ストロークスの1251です、投票の仕方は FM アバシリの公式 LINE またはメールで送ってください、リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方をお願いします、ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん、
1: 初めて聞いたすごいタイトルですねこれバンド名
2: デンジャラスおじさんなんですね、
0: 一人です、
2: じんさんはじゃない
1: の、そういうことね、デンジャラスじいさんって漫画じゃないの
0: 安江あデンジャラスじいさんっていうのがありましたね、はい、安江デンジャラスおじさんですね、
1: はい、
0: まあ、どんな曲やってると思います、この名前のイメージ
1: で、コミカルなんじゃないですか、うんうん、
2: 花の穴ボンボンバーとかヤバティとかそっち系、
0: うん、めちゃめちゃ正統派、
2: なんで
0: めちゃめちゃ正統派の曲、めっちゃいい歌、で、あ、まあ結構いろんなバンドとかやってるんで、その、バンド名聞いたら、うん、この方が、あ、そういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、うん、まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、はい、うん、カオティックでどうしようもない、うん、あとワッショイキヨシ、そして
1: ちょっと変わってきてない、
0: ちくわテイスティング協会
2: どうしたらそんなバンド名を思い浮かぶんだろう、
1: ラジオネームとかない、
0: ラジオネームですよこれは、
2: ちくわテイスティング協会いいの、
0: ラジオネームちくわテイスティング協会
1: いや、そうだ
2: 使いたいな、
0: そうよ、おぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね、まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、安江デンジャラスおじさんね、はい、めちゃくちゃいいくて、この今回東京っていうね、アルバムを12月に、うん、2025年の12月に出してたんですけれども、うん、それをねこの間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、うん、
1: はいはい、
0: ちょっと、まあ、聞いてみたら、うん、俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思って再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、うん、これぜひ聴いてほしいなって思うんです、なんかね、うん、前野健太さんとかみたいな、そっち寄りの歌を大事にする歌を大事にする感じなんですよ、うん、
1: でちょっとバンド名がねあれだけど、
0: だからなんか、うん、今度友川一樹さんっていうね、フォークのいい、うん、もうレジェンドですけど、その方とツーマンやったりとか、結構本当いろんなね凄腕の方々と共演したりもする方です、そうですね、まあ、うん、ちょっと聞いていただきたいんですよね、ね、結構ねハイトーンなところとかはね、なんか耳より本当胸にグッと突き刺さる感じのすごいいい声です、それじゃあ聞いてみてください、安江デンジャラスおじさんで東京。

0: お送りした曲は安江デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 安江デンジャラスおじさんか。
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だった
0: な。でしかもこれあの10年とか20年ぐらい前から活動されてるのかな。で、満を持して、
2: うん、
0: あのこの安江デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
2: 満を持してな、
0: うん、このアルバムがまたあの、うん、皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい入ってるんでしょって言ってたんですけど、うん、一曲も
2: なしですか。
0: 一曲もなしです。めっちゃいいアルバム。
2: ライブになったらちょっと歌っちゃったりとかするんじゃないの？
0: うん、めっちゃかっこいい。
2: なんでなんでこのアーティスト名なのじゃ。
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいです
2: よ、うん。いや見たいね。
1: なんでこの名前にしたんだろう。
2: いやそうね。
0: たくみくんも野生デンジャラスおじさんめっちゃかっこいい。
2: ね、
0: こういうベース弾きたいぜとかね来てた。あの安江がカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
2: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです、そんな感じですね、うん、それじゃあ、
1: はい、
0: 次行きますか。
1: では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので、5月2日です。もうですね詳細、オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますので、お時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は北見に戻ってパチンコフェスということで、北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。こちらはたくさんの方が出るんで何時に私が出るっていう感じはないんで、1日通してお付き合いいただけたらと思います。

0: 6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますので、お時間ある方はチェックして、足を運びいただけたらと思います。
1: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生というイベントに出ます。こちら、100プラス1ビヨンドということで101回目の、ライブとなって
0: 続いてるね。
1: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集めて、ライブしようということになっております。出演がハーツ、安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンドカッコ仮、バダス、ニケツとなっていて、入場は無料です。オープンが18時半スタート、18時50分となっております。ぜひ6月20日土曜日は北見カーティスクリークお願いします。
2: では、はい、続いてリハラジ音楽ニュースです。まず私からご紹介させてください。ストーンズのジェシーが新劇場版ケロロ軍曹の声優に、主題歌アーティストはあのという見出しのニュースです。6月26日に全国公開される新劇場版ケロロ軍曹、復活して速攻地球滅亡の危機でありますの声優にストーンズのジェシーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は福田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが、主題歌は貸しっぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、うん、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチ、だからこれのオマージュになると思うんですけど、この曲を、今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。2人のあのコンビの、そう、仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだ
3: な。そうなんだね。
1: 20周年
2: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
1: 春日と同じ。
2: そう、
3: あ、そうか、
2: そう
3: か、
1: そうなんだ。
2: すごい、なんかいろいろ、まあアニメもそうだし、ね、映画も熱い時代だった
3: んだ。作品当たり年だったんだね。
2: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
0: さあ、じゃあ続きまして、私ご紹介させていただきますね。スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて、長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛するバンド3組とともに送る一夜限りの特別なイベント、ロックマン祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催されることが発表されたということなんですよね。安藤さん、ラジオお好きなんでね、この、はい、正宗さんのラジオもね、はい、聞いたことありますか？
1: はいはいはい、あります。
0: あの、長く続いてるよね、この、さ、ね、この番組も ね、 ね、草野正宗のロック大陸漫遊記なんですが、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね。
1: すごい。
0: スコットランドグラスゴー出身のギターポップバンドティーネージファンクラブ、そして、もう一つですね、UK シューゲイザーを、シューゲイザーを代表するバンドライド、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると。
1: すごいな、
0: めちゃめちゃ豪華なラインナップになっていて、そしてですね、最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演そう会場内でみんなで一緒に楽しむと公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね。でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね。正宗さんの、そしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか。
1: すげえな。 それじゃあ続きまして、私安藤が選んだニュースは、西野亮廣のアパレルブランドストレートエッジ商標登録に反対する署名運動が開始というニュースでございます。
0: は
1: い、
0: ちょっと音が今トラブってるんで、そのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか。
1: はい、大阪のハードコアパンク

0: ックレーベルバックヤードジン、レコーズが、アパレルブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した、うん、同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、ストレートエッジという思想歴史的背景を軽視し特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね、うん、そうですね、このファッションブランドストレートエッジは美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと、ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記、加えて、アルコールやドラッグなどの、経絡的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観でありパンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、うん、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭にアメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケーさんが提唱した概念、ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり従来のロックンロール的な価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、うん、そうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、はいはい、あの禁欲というか、はいはい、で純粋な本当ハードコアパンクをやるという、うん、ハードコアをやるっていうね、まあ、考え方ですよね、うん、知ってはいたんですけどね、まあ、確かに、まあ、西野さん、結構ちょっと今回は、
1: ね、
0: あれなんじゃないのという
1: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれない ね、
0: このやっぱハードコアっていう音楽が、うん、いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、うん、もうそれを生活にしているような人たち、はいはいはい、すごくまあ簡単な言葉で言うと、うん、おっかないぐらいの方々、うん、なんですよ。
1: それぐらい真剣にやってるんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だからそれをまあ軽い気持ちはないんだけど、ね、うんうん、
1: だけどね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 ね、それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね、うん、
0: 自分で実施しているとかね、
1: うん、そうね、そうね、
0: あ、だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらですけども、うん、ね、今回はこれはちょっと、うん、っていうね、ニュースなんですけれども、うん、なんかもう自分もね、うん、あのこうやって、まあ、ミュージックバードで、はい、あのまあ、全国に流れるということで、うん、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
1: 大事にしないといけないよね、うん、
0: ルーツとか、うん、そういうのもちゃんと考えて話していかないといけないなと思いましたし、
1: ね、
0: このニュース見てね、
1: 確かに、
0: うん、そしてあのこのニュース聞く、まあ、になっちゃうんですけど、うん、あの改めてあのフガジとか、はいはい、今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、うん、かっけーって思って、うん、ちょっと何年か前10年20年前ちょっとあのあまりのめり込まなかったけど、うん、めっちゃかっこいいなと思って、
1: あ、でもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね、
0: そうですね、うん、ちょっとハードコアも聞いていきたいなっていう思ったっていうそういうニュースでございました、うんうん、それじゃあ2曲目いきましょうか。
1: はい、私セレクトさせていただいたんですが、はい、ハリーというバンドを皆さんご存知でしょうか、うん、5人組のね、あのロックバンド、まあ、ジャズとかね、うん、あのブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、はい、あのいいんですよ。そうなんですよ、私ね、あの FM 網走パワープレイっていうのをね、うん、あのスタッフの方とね1曲ずつセレクトしているんですが、うん、はい、その中でね、あの本当に最後の最後までですね、あの迷った1曲だったんですよね、うんうん、で、あのまあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですが、これも本当にいいなって思ったんで、うん、改めてですね、このリハラジで皆さんに聞いていただきたいなというふうに思いました。あのバンドのメンバーが結構多国籍だそうで、あの日本の大学で早稲田大学の、あのきっかけで生まれたバンドだそうなんですが、うん、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったり、そしてもちろん日本人も入っていてっていうですね、うん、そういうこうちょっとですね、あのそれぞれ聞いてきた土壌とか音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですね、あ、心地いいなっていうふうに思いましたし、うん、これからどんどんそういうふうに国境を越えた、うん、ジャンルを越えた、バンド増えてくるのか

0: お送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いい
0: ね、大人な、
1: うん、夜にぴったりな、
0: 確かに夜が似合うようなね、
1: ですね、
0: うん、
1: そうですね、まあ、うん、あコメント来てたのか、
0: ほいほい、
1: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、
0: うん、
1: プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、うん、安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、あ、うん、教場
0: レクイエム
1: レクイエムですよね、うんうん、の上映が先週で終わってしまいました、
0: うん、
1: 紬と玉木姉妹のあの場面本当に泣けるシーンでしたということ。いやここまででも、うん、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
0: ね、ヒットした証拠じゃないですか、
1: うん、すごいですよ。
0: だって今もう激戦だよね、毎週のようにね対策が、
1: うんうん、
0: ね公開されてるからね、
1: 北見でな、うん、ストリートキングダム見たいな。
0: あ、まあ確かにそうね、
1: 流してほしい
0: な、そうね、あれはやってほしいな、
1: やってほしいですよ。そして、まさかじめさん、
0: うん、
1: リハラジメンバーの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 24日は金曜日ですね、
0: うん、
1: 北見までお二人お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした、
1: 打ち上げの料理はオードブルと鶏若の焼き鳥に炊き込みご飯と、川口くんの奥さんのお手製豚汁、これが絶品でした、
0: うん、美味しかった、
1: うん、バースデーケーキのお裾分けもいただきましたと、
0: うん、

0: 2年後にマナブ君は還暦、野良犬は30周年を迎えますが、うん、来年40周年を迎えるザ・コレクターです。同じ24日に、エビスリキッドルームでロックンロールイースターツアーファイナルをソールドアウトの大盛況で終えましたが、8月30日の渋谷公会堂ことラインキューブ渋谷で、40周年記念公演が待ってますと、40周年イベントも幸先のいい
1: スタートになってます
0: 。すごすぎる、うん、コレクターズぐらいリハラジ続きますか。
1: 私も多分いないかもしれないよ。私もはなんか黒縁の額になってるかもしれない。
0: あ、それをね立てて、俺とマリリンでね、よぼよぼしながら話すんですかね。
1: 、まあ、みんな同じように年取ってくるからね。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょう。それしかないでしょ。ということで曲対決のコーナー、今日はですね深夜12時に聞きたい曲対決をやっております。それではですね、まずハッシュタグリハラジ、からいきましょう。元塩見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるので皆さんに1票
1: ありがとうございます。
0: まさはじめさん、曲対決はケイスケ君に1票。コレクターズの、深夜に聞きたい曲は、サンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みますと。東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ、安藤さん1票。急行態度さん、ご飯支度しながら聞いてます、うん、今日はマリナさんのお願いします、うん。そしてですね、ツイキャスの方に来ていたのが、うん、まずはマダオさんがミナトさんに1票
1: ありがとうございます。
0: で、さきらさん、みなさんに1票
1: ありがとうございます。
0: デビルさんも、みなさんに1票
1: ありがとうございます。
0: アルビオンさんは安藤さん、うん。チャイナさんは、斉藤和義さん聞きたいので港局長さんに1票
1: ありがとうございます。
0: そしてアゴンヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいでマリナさんに1票、うん。で、たくみさんはみなさんに1票お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 武道館ライブ版好きです。
1: あ、いいね。
0: そして武蔵さんはみなさんに1票
1: ありがとうございます。
0: そして、ドンさんは安藤くんです。
1: はい。
0: こちらは以上です。
1: はい、こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに1票します。はい、続きましてリハラジの皆さん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃん。
1: 広島みかんす、はい。広島は綺麗な夕焼け。そんな中、うん、セクシーヨガへ向かいます。
0: いいですね。
1: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て港さんにお願いします。小石山かの。
0: いや、なんか変なビデオ始まりそうです
1: けど
0: ね。
1: 横島の影響ありがとうございますといったところでしょうか。
0: はい、それじゃあ港さんですね。
1: はい、ありがとうございます。皆さん、たくさんの投票ありがとうございました。歌詞に注目しながら聞いてくださいね。お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプール。

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌、ね、めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから多分ね。
1: そうです ね、
0: ね、あの、うん、コードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、そう、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、うん、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですよね、
0: そうそうそう、
1: 行って、
0: う
1: ん、であのライブバーの昔あったウッドストックの、はい、あのマスターの娘さん、なんて言ったっけな、あの歌歌う、ね、
0: 琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義ってわからないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すご
1: で斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったわ、そしたらあのリズムが狂ってるっつって、うん、怒ったっていう、
0: やめなさいよ
1: そういう逸話をあの聞いたことがありますけどね。
0: あの何度かいらしてるのかな、私ね、その時ね、あのクロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの鹿のお肉食べたりとかね、してて、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって思いましたね。
1: そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、来たみ
1: ね、そうですね、うん、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: を、
1: ね、
0: ワードが
1: 飛び交っております。それじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は来週お休みです。
0: リハラジ、そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そしてそれが明けて5月11日か、はい、5月11日は、うん、ココロコロニーさんがゲスト、はい、電話ゲストで
0: シンプリリース、
1: そうですね、うん、ということで出てくれます。
0: はい、
1: リハラジも超お世話になってます。
0: そうだね、
1: 塩見まりなプロジェクトでも楽曲提供していただいてますので、はい、あのどんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
0: はい、今回の再放送ですね、5月

0: 月の2日、いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
1: はい、ということで、ミュージックバードでは、毎週金曜深夜12時に放送しております。番組へのメッセージもお待ちしております。 FM787@lia-abashiri.com FM 網走、そして、公式 LINE、なおリハラジ、これ文章がおかしいですね。
0: X ツイキャスもチェックしてくださいね。
1: はい、それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
0: 港芳幸と
1: 安藤圭介でした。それでは
0: また6。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: 疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜さあゆめです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで、
0: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
0: ストッキング、
1: はい、
0: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくて、
0: うん、それは女性も違う
1: ものなんですけれども、OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、
0: う
1: ん
0: ですね、お仕事上大変ですけどね、
1: はい、ストッキング、うん、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の夜で歌うときはストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、
0: うん、
1: あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、あの肌がちょっと痒くなってしまって、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
0: タイツなんかちょっと暑い感じするんですけども、
1: は
0: い、
1: 私はうん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけど、
0: 夏場でも
1: 夏場でも
0: いけます、
1: うん、夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールっていうんですね。
0: デニール
1: 、暑さのことをデニールっていうんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
0: はいはいはい、
1: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、まあ、最高が80デニールなんですけど、はい、私はですね、あの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
0: 分厚いってことですか。
1: 分厚い、
0: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか。
1: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、
0: うんうんうん、
1: 夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: だから刺されないように
0: 分厚いと守れるぐらいの
1: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、
0: お
1: あとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか、はいはいはい、そういうのが嫌なので、うん、

0: 春夏秋冬を80デニルのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖症協会に入っているもので。
1: あ結構頑張ってますね。あ汗だくな気がするんだけど。まあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
0: とりあえずあのなんとか、
1: なるほど、ね、
0: 大丈夫です。汗だくにならずに、
1: すごいっすね。まあね、おしゃれっていうのもね、はい、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
0: はいはい、
1: うん、
0: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いや男性生足派の方が多いと思いますよ。
0: まあだから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
1: うん、はい、どういうことまあまあまあまあまあ、あのライブに来てくださいっていうことですね。はい、
0: うん、あのまあ、ライブ需要っていうところではタイツ履いてるかもしれません、う
1: ん
0: う
1: ん、あストッキングなんですか。
0: いやそれは、うん、古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うんうんうん、あの普段のライブ需要っていうイベントではタイツ派かもしれません、
1: う
0: ん、
1: どっちで見に来るかに分かれるっていう面白い見に行き方すいますね、それはお客様も。
0: ということで、うん、あのタイツ情報でした、うんうんうん、
1: はい、
0: 今夜はですね、
1: はい、
0: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、はい、J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星が期待の皆さんです。
1: 生足派
0: いやストッキングとタイツ派だったらどっちってこと
1: です。いや生足派でしょあの3人は
0: いや中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
1: ん、いるかな。
0: じゃあ聞いてみますね。
1: 聞くんですか。
0: この後聞いてみます。
1: 恐れ多くて聞けないかもしれないです
0: いや星が期待さんは大丈夫
1: おザックバランに教えてくれるかもしれない、はい、よろしくお願いします、はいはい、
0: リスナー局の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネザアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私、アカネサエメル作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして、トクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: また呼んでいただきましてありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます、ね、こちらこそいらしていただきまして、
0: いや本当に嬉しいです、
1: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-Walk のボーカル&キーボード、杉田博さんです。
0: こんばんは、杉田博です。ありがとうございます。
1: ね、2026年で J-Walk はバンドデビュー45周年。
0: そう、45年なんです。
1: はい、ですね。
0: ユメルさんくらいですかね。よくない、ごめんなさい、これはカットかな、
1: 年齢いくつだったかしらみたいな
0: 忘れました
1: ご想像にお任せします、はい、ということ で、はい、で今メンバーはですね、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、はい、ボーカル&ギターの
0: 友久光康、はい、
1: 友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
0: はい
1: はい、そしてボーカル&ベースの
0: 中内輔六です、
1: はい、中内輔
0: 4人体制で今頑張ってやっております。
1: はい、はい、そしてこうあの45周年ということで、今年の秋には
0: そう、
1: はい、
0: あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、
1: うん、
0: ちょっと何箇所もやってきますけやる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
1: ね、楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、
0: うん、
1: もう J-Walk ファンの方が
0: いらっしゃいますか。
1: そうですね、このビルの、あの下の、
0: はい、
1: 入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、
0: はい、
1: 坂本さんっていう方でしたか。
0: いいんですか、名前言っちゃって
1: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、うん、確かあの J-Walk のファン。
0: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
1: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした、
0: はい、
1: はい、
0: あ
1: 今日いらっしゃるかわからないけど、
0: ね、もうちょっと早く言ってくれたらねよかったのに、うん、
1: ですね、うん、はい、で本当にたくさん、うん、あと私の、ちょっと夢モナーズ的な、はい、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらっしゃってくれる、うん、はい、千葉にいる小沼町さんという、はい、フォークギター弾きながら歌う方なんですけど、もう J-Walk大ファンです。杉田さん、杉田さん
0: 僕お会いしたことないですか。
1: コンサートには行ってる。
0: ああ、なるほど。じゃあゆめるちゃん の、はい、お店見せてライブには行ってないでお会いしてないんですよね。
1: そうです ね、 あの、うん、ね、私の紅白で開催した、うん、あのライブジオというイベント、
0: は
1: い、
0: ね、ましたけれども、
1: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
0: はい、その頃はその時はいらっしゃる。
1: その時はいなかったんですけど、
0: なるほど ね、
1: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます、
0: こちらこそありがとうございます。ゆめるちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
1: あ、はい、
0: ね、
1: あの
0: カバーズ
1: 目黒の
0: 方で、そう FJ's にね、
1: はい、すごく良かったです。
0: ありがとうございます
1: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
0: ね、そうですね、
1: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
0: そうですか
1: でカウンターの中で出してくれたのが、
0: うん、そう中押しつけろくなんですよ、はい、ベースのね、
1: いいんですかねっていう、うん、やっていただいていいんですかっていうぐらい。
0: いや、もういいんです、いいんです
1: すごい器用だなと思います。
0: 彼のお店なんでね。
1: あ、ね、素晴らしいですよ ね、
0: そうそうそうね、うん、
1: はい、そんな感じだったんですけれども、うん、本当にもうあの杉田さんはですね、
0: はい、
1: 1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、うん、ソロデビューをされましたよね、はい、
0: そうですね、
1: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています、
0: はいはい、
1: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前ね、うん、オンエアされてましたよね、杉田さんのラジオ番組、
0: はい、ヒアカムズザさんやってましたね、はい、
1: こちらね、おなじみですね、
0: はい、1年半くらいかな、はい、やってました、
1: は
0: い、
1: 朝やってましたね、
0: 日曜日の朝、
1: 私もゲストで呼んでいただきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: 呼んで呼ばれてみたいな感じでした、
1: ね、はい、ありがとうございます、はい、そしてこの度ですね、杉田さんは小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね、
0: 1曲ね配信、はい、しました、
1: はい、はい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、うん、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますね、
0: うん、そうなんです、はい
1: はい、
0: このいきさつも話しちゃっていいですか。
1: あ、ぜひぜひ教えてください、はい、
0: 僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、コミュニティ FM で、はい、番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、
1: はい、
0: 福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
1: はい、
0: それで社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕、そのライブの中でいつもリクエストコーナーって

0: の作っやってて、で J ロックの中に野良猫のミューっていう、まあ、タイトルの曲があるんですよ、猫のね、
1: はいはい、
0: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあってそれをやったと、
1: うん、はい、
0: で終わったからお話しして、そしたら野良猫のミューっていう曲やられ て、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、
1: うん、
0: ああそうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
1: はい、
0: 今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
1: うん、
0: あじゃあ作りますって言って、
1: うん、
0: それは去年の暮れだったんですけれども、
1: はい、
0: で年明けてで曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったらとても気に入ってくださって、でも
1: う
0: FM でもすごく応援してくれてね、曲をね、そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
1: はい、
0: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲応援ソングっていうことでね、
1: うん、
0: 使っていただいております、
1: ね、すごい素敵な経緯があったんですね。
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
1: うん、
0: 4年前に、
1: はい、
0: たまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
1: はい、
0: 実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
1: はい、
0: 野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
1: うん、
0: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
1: うん、
0: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、
1: うん、はい、
0: このジャケットの写真、まあ、その子の
1: 一人なんですけ
0: ど、ね、可愛いでしょ、
1: めちゃめちゃ可愛らしい顔、はい、
0: そう
1: すごい、
0: はい、
1: この顔は好きなタイプの猫ですね、
0: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
1: ね、あめちゃめちゃ可愛い、
0: うん、この写真をジャケットにしました、うんまあ、うまくねその当時2ヶ月くらいかな、生後で預かって、
1: はいはい、
0: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね、
1: ね、私も猫飼ってました、
0: 実家
1: の、 地元の香川県の方では、
0: はい、
1: あそうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
0: うん、あそうなんだ、
1: はい、内緒で、
0: あやっぱ、ね、
1: マンションには内緒でみたいな、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、
1: は
0: い
1: は
0: い、うん、
1: ね、その話ちょっと長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよね、
0: 可愛いね、はい、
1: ね、本当にこの小さな命、
0: うん、
1: 動物ってすごい可愛いですよね、
0: うん、だからこういういろいろラジオでお話して聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか。
1: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後まで、
0: あとは多頭飼いしちゃって、可愛い可愛いで多頭飼いしちゃったら、うん、もう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとか、うん、いろいろあるみたいですよね、
1: ね、やっぱそれは思います、すごく、
0: うん、
1: こう田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、
0: ね、
1: うん、絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、
0: うん、
1: ね、小さい頃も可愛いけど大きくなって、ね、うん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
0: でやっぱりこの年になると、うん、僕今68なんだけど、
1: はい、
0: いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そうするともう88歳でしょ、
1: はい、
0: その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるから、ね、その辺の責任もねあるからね、
1: ですよ ね、
0: ね、だからちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: そういうこう杉田さんのこう実際、うん、飼われていたその愛猫、うん、愛猫ですね、
0: 愛猫、
1: 愛猫、
0: うん、
1: 猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
0: うん、そうそうそうですね、
1: うん、はい、
0: だからで猫、みんな猫が好きだったらいいけれど、
1: はい、
0: そうじゃなかったりするじゃないですか、
1: そう
0: ですね、だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、
1: うん、
0: そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、だからそういったことも含めて頑張ってねっていう気持ちで、
1: うん、ですよね、うん、やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思う、
0: ね、うん、
1: その応援をする歌になってるということですね、
0: はい、
1: じゃあもうたっぷりと そのこのお話をいいお話、うん

0: 話を聞かせていただいたんで、
1: はい、
0: 早速リスナーさんに。
1: そうです、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ曲紹介をお願いします。
1: は
0: い、
1: では、3月25日に配信リリースしました杉田博史で小さな命を抱く君へ聞いてください。

0: りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博さんの小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます
0: 本当にあのとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、うん、そう活動応援さん、は
1: い、僕曲作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、はい、ラブソングもとても大事なんだけどこういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、うん、いいなって僕は思うんですよね。
0: うん、いいです ね
1: 頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう、うんうんうん、歌いながら思ったりって言ってね、
0: うん、ですね、うん、本当にこう小さな命を大切にするっていう、うん、世の中になってほしいですし、
1: そうですよね、
0: はい、うん、はい、じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はい、はい、
1: ありがとうございます
0: ね。あの J-WALK が今年、うん、45周年ということで、
1: そう1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、うん、今年は忙しいですよ、
0: ね、うん、秋からすごく、
1: まあ、秋にはあの離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、ね、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: も僕もねマネージャーみたいな立場なので、
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、はいはい、4人の女優もツアーをやりたいっていうことで入れました、はい、かなりの本数を、
0: はい、素晴らしいです、こちらに、
1: はい、ゆえちゃん

0: ふるさとの四国も行きますけどね。
1: ね、うん、5月20日が松山。
0: そう、松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇
1: します、ね。20日、21、23。だから21が高松オリーブホール。
0: そうです。
1: 23、高知、24、徳島、うん。はい。すごいですね。
0: で、だから1日オフがあるんですよ。はい、22日がオフなんで、はいはい、4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、はい、オフを入れて、ちょっと、はい、いや、桂橋でも行ってこようかなって。ご存知ですか？
1: あの、行ったことあると思います。
0: ある、 あるよね、ある、怖いとこ。
1: はい、うん、怖かったです。そうそうそう、すごい。え、好きなんですか？
0: いや、僕もあの、すだちって中内助六と一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めちゃくちゃ怖かったんで、
1: はい、また行きたいんですか？怖いのに。
0: 怖いところにあの、友久光康くんとか田切くんを連れてってあげたいなと思って
1: どういう反応するかってことですか？
0: そう
1: 楽しみですね。
0: そう、四国をね、ドライブ、レンタカー借りて回ります。
1: いいですね、いいですね、はい、うん、ぜひちょっとあのブログとかも楽しみにして、
0: うん、そうですね、はい、
1: いろいろツアーがだから、はい、あの6月に入ると広島、
0: はい、
1: そして6月11日が有名な
0: 神戸チキン城市、
1: はいはい、
0: で滋賀とか三重行って、で横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、はい、ありますけれどもね。
1: あ、はい、素晴らしいです、
0: はい、
1: この目黒はもう連チャン2日と3日、7月2日3日
0: 2days、はい、
1: あ、うん、いや、素晴らしいですね。すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
0: はい、思い切って入れました。
1: うん、
0: から楽しみですけどね。
1: いや、素晴らしいです。
0: そういうことをやりながら、まあ、ソロのライブもね、はい、自分でも入れてるんで。
1: そうですよね。そう、ソロのライブの方が、はい、こちらが、
0: はい、5月の31日に静岡県の風の街ってライブハウスで、はい、
1: うんうん、
0: はい、ライブやって。
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: ね、静岡の方はぜひ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 来ていただけたら
1: と思います。はい、
0: あと6月入ると、はい、東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、うんうんうん、ライブハウス 3つ回ってきます。
1: あ、いいですね。
0: で、酒田って、はい、ジョークの初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ。だから長嶋くんと一緒にやることに、
1: はい、スペシャルゲストとして。
0: そうそうそう、はい、
1: 山形酒田市の方は出演されるということです
0: ね。だから初期の、はい、サウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
1: はい、
0: 酒田まで。
1: いいですね、はい、ね、ぜひこの夢も名も、あの、山形の方でも聞いていただいている方も、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: いらっしゃいますし、
0: うん、そうですね、
1: ぜひこの機会に、
0: はい、ね、いただけたらと思います、はい、
1: ですね、
0: はい、
1: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれます。
0: そう、新潟県南魚沼、はい、あのの浦佐っていう駅にありますレオンっていうところなんですけども、とても綺麗なお店ですけども
1: 、うん、6月7日こちらはという、
0: はい、はい、そうです、
1: 新潟もぜひね、うん、新潟のリスナーさん
0: いらっしゃいます。
1: あ、新潟の、ね、うん、あの女性の方なんですけど、あきこさんという方がいまして、
0: はい、
1: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか。
0: あ、そうなんですか。じゃあこの番組はいつも聞いてくださって
1: る。ずっと聞いてましたって、10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って、と突然ディナーショーに来てくれた。
0: あ、本当に。
1: で、琥珀にもあの来ていただいたんですけど。
0: あ、そうなんだ。あ、じゃあ、あの、福さんもぜひ、はい、来ていただけたらと
1: ぜひもし新潟で、ね、うん、こちらが新潟県の、ね、
0: うん、はい、南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
1: はいはい、6月7日の日曜日の、
0: はいはい、
1: 3時半
0: そうそう、昼間なんでね、
1: 4時からスタート、
0: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、
1: ね、いいですね、
0: はい
1: そしてそして、はい、こちらがソロの、横浜の方でもね。
0: そうそう、横浜、はい、フライデーはね、もうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、
1: うん、あ、いいですね、
0: はい、
1: もうすごく、ね、うん、全国津々浦々の皆様が
0: そうです、ね、
1: のところに杉田さんが来てくれるという、ね、はい、ことでいいですね、
0: はい、あとはまあ自分のスケジュールでいうと、こういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバム作ろうと思ってるんですよ。
1: あ、
0: で、僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、うんうん、そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにっていうふうにちょっと頑張って作
1: る。素晴らしいです、はい、 楽しみですね、
0: はい、そしたらまたぜひ番組読んでください、ね、
1: あ全然全然、はい、もう椅子をずっと温めております頑張ってこの夢もな

0: 夢夢るのオナイズラウンジを経営してまいります。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 本当にいろいろと、ね、精力的に活動されていて、
1: はい、
0: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は、ね、杉田博さんで検索していただければ、
1: うん、そうですね、そう、あの各 SNS だとか、うん、JOKUのホームページとかで、ご報告いたしますので、
0: ね、
1: はい、
0: あの過去 の、 そのミュージックバードでやっていた番組も、
1: そうそうそう、
0: YouTube で聞
1: いて、そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、
0: はい、
1: アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
0: あ、YouTube の時は曲は割愛してるんですか？
1: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題が あるので割愛するんですけれども、
0: うんうんうんうん、
1: 自分たちの曲は流しております。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ね、ぜひ、
1: うん、
0: アーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は、
1: ね、いらっしゃるかもしれないですよね、はい、はい、聞いていただけ
0: て、いろいろ杉田さんね、はい、すごく素敵なので、
1: ありがとうございます。
0: はい、で血液型は B 型で、
1: はい、
0: 私 O 型なんですけど、
1: はい、
0: あ、そうです、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座。
1: 僕は天秤。
0: ああ天秤だ。そうだ。
1: 乙女座なの？
0: 乙女座。
1: 9月何日？
0: 9月8日8です。
1: あ、8日乙女座だよね。
0: はい、
1: 僕25日なんで。
0: そうだ、
1: うん。
0: 同じ9月だけど、うん、天秤座ということです、ね。
1: そうですそうです。
0: はい。9月生まれ同士ということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども、うん、
1: ええ、
0: ちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、
1: はい、
0: よかったら次週。
1: あ、本当にぜひぜひお願いいたします。
0: ありがとうございます、
1: はい。ありがとうございます。
0: はい、じゃあ次週も楽しみにしています。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあもう一曲ですね。
1: そうですね。
0: ぜひ。
1: で今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、
0: はい、
1: 僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、
0: はい、
1: これはストリートミュージシャンで、ね、頑張ってって曲なんだけど、はい、
0: うんうん、
1: きっといつかはドリームオンザストリートって曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、じゃあこちらのきっといつかはドリームオンザストリート、
1: はい、
0: はい、杉田博さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: じゃあぜひ次週もお待ちしております。はい、今夜のゆめるのモナイズランジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回もお待ちしております。
1: はい、おやすみなさい。
2: 黄昏が人並みをオレンジに染めて、夏の終わりを映す塗装の

オン・ザ・ストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: ツイート鈴木浩二さん、リングラセンの貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このユメルのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、克実ユメルのジャンプトゥーザナインティーズにゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、うん、多少のことは怖くない。
2: あ、もう、うん、肝が座る、
1: 座ってきた、座ってきたっていうところはありますね。
2: ですよね。そんなこう実体験をね含めたこう作品もありますし、ね、やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
2: ですね。
1: 何もね、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのは、これは完全な間違いなんです。
2: ですね。いろいろと勉強になるお話、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、私ユメルからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうど鈴木さん、鈴木先生、
1: 浩二くんでいい、
2: 浩二くん、浩二くんでいいんですか。じゃあちょっと浩二くんって、
1: ぜひ浩二くんって呼んで。
2: 大変恐縮なんですけれども、浩二くんと初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。16
1: 年前か。ああ、ね、
2: で、マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、うん、この番組にいらしていただいたことがきっかけで、でそこからもう、
1: ね、2009年だね、
2: はい、要するに、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、女性アーティストとしてですね、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、困難がこうやってくることがあるんですけれども、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを、鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: ああ、そうだね。その僕はね、一番大事なのがね、仲間だと思うんですよ。人間のね、ネットワーク。とにかくどのような、それはいろんな仕事やってたらね。
2: はい、
1: 波あり山あり谷ありですよ。浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、その時に一番頼りになるのは人間の輪ですね、で一番怖いのは人がスーッと引いていくことなんですよ。だからそこのところで吸引力っていうか、人をね、集める力、それさえきちっと保っていたら必ずこの谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。そういうところはピークになっても、ピークになってもこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。その時にもう次の一手を打つとかね、常に次の一手一手って感じで
2: 考えつつ、
1: からやっぱり友人を大事にする。その時だからね、あれ10年前のこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切にする。
2: ですね、本当に絆を。
1: そうなんですよ。
2: ずっと。
1: そうなんですよ、ね、
2: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、20年来の腐れ縁でございますみたいな。
1: ずいぶん前からね
2: 一回8年間いなかった時がありますけど、
1: そうですか
2: また戻ってきてくれて、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれた、
1: そうなんだ。
2: という
1: 大事にしてやってください。
2: 仲間を大

0: にしていきたいです。はい、それが本当にね、鈴木さんの哲学のアドバイスということですね。はい、
1: 僕もなるべくね、やっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当に仲間なんですよ。で、天気は、天候っていうのは常に変動します。常に変わってきます、
0: はい、
1: どのような荒波が来たとしても我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れていると克服できるんですよ、
0: うん、
1: ところがあんまり荒れてない海でも仲間うちの輪が乱れると、はい、とてつもなく船全体が危険な目になる、危険なことになるんですよ。遭難の危機になるんです、
0: うんうん、
1: だからそのくらいこの一緒にいる人間、仲間たちとのこのネットワーク、
0: はい、うんうん、
1: いいネットワークというものがピンチを切り抜けるチャンスにな
0: って、助けてくれることがあるよっていう、
1: なってきます。
0: すごくこう納得できました、
1: うん、
0: はい、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、はい、ちょっと活動していきたい、生きていきたいと思います。
1: してると思いますよ。
0: ありがとうございます。鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。

0: 星書き隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 星垣隊のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した
3: 歌うおっさんトリオ、
1: 星垣隊。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
3: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしく、
0: はい、
2: お願いします。ね、さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね、
2: 通常の毎日が続いておりますが、
1: はい、
2: ね、早々に曲を聴いておきましょうか。
3: そう、皆さんでこの曲でね、スッキリとしてもらいます。
2: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
3: うん、歌ったと思います、
1: ね。うん。まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか。はい、いつものように、ね、いきます。星が期待で、遥かな夢描いて。

0: いただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ユメルンもコーラスで入っていただいて、
2: はいはい、ですね。
0: はい、ジムでそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、
1: いや何度も言ってますからね。
0: そうですね。
1: はい、
0: でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから。
1: 入ってます。
3: ね、ただカズキンのところには入ってないんですよ。ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。
0: まあ、
3: カズキンには入らない。
1: それさ、なんか自分だけ上手いからさ、入らないと思ってんだよこの人多分ね。
0: そういう違うわ。
3: そんな指定したの？
0: いやいや、ちゃんとそういう風に、はい、曲を仕上げてくださった先生がいるからね。ああ、そうなったというだけの。
1: そうでしょ。
3: カズキンがオーダーしたんじゃないの？僕のところにはコーラスはいらねえ。
1: いらねえってね。
0: 言わねえわ。
3: ヒロポンも言ってたじゃないか。コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから。
1: じゃあじゃあ、サビの部分とかだけなんですよ。あるだけ、うん、
0: 大丈夫です。大丈夫です、うん。いい仕上がりになってます。
3: いいと思いますよ。
0: 皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、うん、こっちの方でも聞いていただいて、はい、そういえばユメルンの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、
2: ね、ぜひぜひ、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと聞
1: い
3: て。
1: いや、一番いいのは曲だけ流してもらえれば、
2: うんうん、
1: ユメルンの声聞けるんですよ。
2: あ、インストってことです
1: ね。そうそう、カラオケの曲だけ流してもらえればね。
0: あ、
3: 僕たちの声はいらない
1: と。いらないと。
2: そんなことない。メインが
3: いや、ユメルンのファンにとってはその方がいいかもしれない。そうそうそう、おっさんの声邪魔。
0: 消せますから、
2: ね、あれですね、うん、でもカラオケバージョンも配信されてるんですか？
0: カラオケバージョン、カラオケバージョン、
2: はい、だからイベント会場で売ってるんですか、バンとして？
0: それは売ってないですね。
1: 売ってないです、
0: うん、カラオケボックスジョイサンドで歌ってください。
1: はい、
2: じゃあぜひぜひ、はい、
0: よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: あとサブスクの上げてないんだよね、カラオケバンはね。
3: カラオケは上がってない。
1: 上げてないんだよね。
3: 最近はいろんなフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますんで、
1: あるね、
3: そちらでやって、皆さんそれでカラオケして、ユメルンの声をね、コーラスを聞きながら歌ってください。
1: 手っ取り早いのはカラオケボックス行って歌ってもらうのが一番いいな。
3: そうです。
2: ジョイサウンドで。
3: ジョイサウンド指定でね。なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ、なんか。
1: そうだね。
0: ああ、そうなんですね。
3: たまたまダムがたくさんある。
0: はいはい。
3: ソロだったかもしれないです。はい。はい、うん、それで5月です。
0: 5月です。はい、
1: 本題行きましょう。
0: 話戻りましたか。
3: ね、そうそう、
1: 戻りましょう。
3: 本来はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。
1: そうそう
3: そう、はい、5月病です。
1: ユーチン病ね。
0: 出た。
3: なんでユーチン病。
1: 怠け者。
3: 怠けてはおらん。全力で頑張ってるんだけど。
1: 仕事してないじゃん、いつも。
3: いや
1: 朝から配信してさ、ね、朝から配信して、この人一体いつ仕事してんだろうと思うね。
0: してないよね、でもね。う
3: ん、ちょっと話が飛んでないから、朝配信して夕方夜までが全然話が飛んでるじゃん。
1: 寝てるでしょ。
3: 寝てない。寝てない
1: この時期俺ちょうど眠くなる時期だから。
3: あ、そう、5月病って
0: 眠くはなるんだよな。確かになるんでね。
3: そうそうそう。あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
1: 知らない。
3: 教えてあげようか。
1: 調べてきたんでしょ、それ。
3: 調べてきて、調べて。どうしてかなっていうと、はい、冬の間、はい、体が寒さに耐えれるために、はい、筋肉が緊張してるんですね。はい、それが暖かくなってくると、はい、筋肉がボヨーンとなって、はい、楽になってきて、それで眠気が出てくると、はい、小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
0: 小学校の時の先生が言ってた話。
3: 言ってた。そして何十年も経ってから、そうやって真顔で話しましたら、はい、ね、アホなこと言うなって言われました。うん、あなたたちだよ。
1: え、言った、そんなこと。
3: この番組じゃなくて、前の番組ぐらいでやっぱり同じ話をしました
0: ら、去年の話ですかね。
3: 今と同じ反応してました。全く目が点になってシカトし始めて、僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだという感じで、ね、なってしまいます。毎年恒例ですね、これ。5月病
1: だって覚えてないもん、そんな時。
0: 覚えてないね。
3: 覚えてないもんだよね。
0: 聞いてる人も覚えてないからきっとね。
3: そう
0: でも あれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、うん、なんかこう1ヶ月ぐらい経って、うん、連休があったりして、
1: ね、
0: こうなってなんかちょっと来るのかな、気持ち的に。
1: それもなんか前に聞いたような気がするな。
3: うん、それもやっぱカズキンが言って
1: た。あ、そうなの。言ってたような気がするな。
0: 覚えてもいないくせに。
3: いやいや、なんか
1: そんなの話をね、
3: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、

0: っとなんか額がありそうな感じになってくると、カズキンが話して、それで最後にヒロポンがポンと落とすという。
1: いや、今日は何もないよ。
0: 何もないけど、だから、うん、違うね、五月病というのは、別にそんなサボるとか、そういうもんじゃないんですよ。うん、
2: はい、
0: ね、あの、4月から新年度が始まって、うん、ね、きちんと、しっかり一生懸命走ってきた人がね、うん、ゴールデンウィークも終わり、うん、ほっとした時に、
1: 今カズキが言った話じゃん、それ。
2: 繰り返された
0: 言葉が違う。
1: おうおう、
0: サボりじゃないとこ言っといたいね、僕。ああね、あのユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって。
1: してないよね、だって、
2: うん、あ、いやでも
0: それもさっき言った。
2: 同じことしか言ってない、さっきから。
0: 皆さん、この番組同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから。
2: でもね、5月病っていうけど、日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから、多分5月病があるんだよね、
0: うんうん、
2: だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね。だ
1: 多分ね、連休ボケですよ、
0: 5月病なんて。違う、他の国も5月は5月じゃねえか。
1: 5月
0: スタート時点が違っても、うん、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えばあの欧米になったりすると9月スタートじゃない。
2: そう ね,
0: ね、だからでも月は一緒だろう、5月は。
2: でも5月病ってものないんじゃないの。
0: でも
2: 例えば9月病とか10月病とかっていう、
0: ちょうど日本でいうと年末ぐらいな感じ。
2: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな。
0: 遅い
2: 10月だって4月始まりの5月じゃん、
0: うんうん、
2: 9月始まりなら10月、
0: うん、ああそういうことか。10月、うん、10月眠たくならないか。
1: ならない。
0: ならない。
1: なんない。
0: あ、そうですか。いや、
2: 1年中なるよ。
1: 俺1年中だから。
2: ヒロポもね、
0: うん、確かに眠いよね。なんか最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が、ね、あの徹夜が続いたりとか、うん、そういった時は眠気が来てたけど、うん、最近なんか始終あのしょっちゅう眠たいんだよ、ね、どうしよう。
1: 一時的にね、あの年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、
2: はい、
1: なったじゃないですか。こういう時ね、なんかもう寝れるようになったの、また、
0: ね、
1: 寝れるようになった。しっかり
0: しゃべって
3: る。寝れるようになった。
1: 寝れるようになった。
2: それは夜の話。
1: 朝も夜も。
2: 朝も夜も。
0: 一日中寝てるね、こう。
2: 冬眠。
1: 冬眠じゃない。
2: あ、もう当たるやね。
1: 冬眠じゃない。
0: まばなく出る。
1: 本当ね、ついこの間ではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、
2: うん、
1: 今なんかやたら眠いんだよね。
2: いや、昼間眠いよ。
0: それだから今でしょ。
1: いや、もう5
0: 月病だから。もう
1: 先月ぐらいから。4月病から。
0: 4月5月病、
2: うん、
0: 何でも病にするんだな。
2: 眠いな。
1: 眠い。
2: え、3月も眠かったんじゃなかった。
1: 3月も眠い。だから年中眠くなっ
0: ちゃう。ちなみに眠たくない月はいつだな。
1: 寝てない月だな。
0: 寝てない月、
2: はい、
1: うん、
2: ちょっとよくわかんないな。
0: 話がさ、こんなにしてきちゃって。
1: 寝てない月は眠くないじゃん、だって。
2: ごめん、ちょっとわかんないか。
0: 何言ってるかわかんない。
1: 寝てる月以外の子は眠くないんです。はい、
0: はい、で5月病で。
2: 大丈夫ですか。
0: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: はいはいはい、
0: ね、すっと出てこないんですけど、
2: うん
0: うん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数かなんかあるんですか。こういうこと言っちゃいけないのかな。
2: 病気だっていうこと、うん、でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
1: ね、病気じゃないですよ。
2: そういう言い方をしてるんだ
3: けど、気持ちがね、落ち込むみたいな。
2: あの、落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、
0: うん、
2: で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、うん、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ、うん、まあでもね、頑張りすぎるのも良くないんで、
1: そうそう、
2: あの休む時には休んで、
0: うん、
2: あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね。
0: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ、
2: ヒルポンみたいに。まあでもヒロポン絶対にね、5月病ならない人ね、うん、あ、眠くはなるかもしれないけど、
0: だいたい自覚症状もないんだよね。
1: いや、俺だから言ってるじゃない、年がら年中眠いって、
0: うん、だからもう
1: やる気がないんだって。
0: 5月病じゃねえ
2: って。眠い眠い病、
0: 年中行事みたいな。
1: 年中行事。
2: お腹が空いてて、
0: そうそう、
2: 眠くて、はい、
1: クマじゃんそれじゃ。
2: それは言わない。
0: あの、僕らがそれ始めた頃は、うん、あの間違って出てきたクマというのがあのヒロポンのね、
1: そうそうそう、
0: キャッチフレーズだったんだけど、
1: はい、本当に出てきちゃったね、クマね。
0: ある時からそれ
1: しゃれなかった
2: ね。今どき打たれるからね。間違って出てくるとね、
1: ちょっとびっくりしたわ。
2: 大変なことになってますからね。
0: 打たれないようにしなさいよ。
2: まあでも、5月病ってそんな話なんですか。大丈夫ね。
0: これだけど普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか。
1: ちらっと触るんじゃない、やっぱ5月病の話はする。
0: この番組で取り上げてないですか。大丈夫でしょうか。
3: 5月病、あのバンバン取り上げてます。
2: 取り上げて
0: ます。

0: まあまあでもほら我々の視点の5月病はねちょっと皆さんと違うかもしれない。
1: 何も中身ねえじゃん。
2: 何もない。
3: 気のせいみたいなね、5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
1: そうですよ。
0: そう、まあ、まあそもそも僕にはあんまり縁がない話です。
1: 簡単あ、そうなの？
0: いや、わかんない、でも5月病か。眠くなるの5月病なの？
1: いや、眠たくなるだけじゃないんじゃない。やる気がなくなるとか、うん、前に進めなくなっちゃうんですよ。これはちょっと厄介ですからね。あんまりそういうこと気にしないでいきましょう。
0: そうです。
2: そう。
0: あの気にしてたってしょうがないですからね。
1: そうです。うん、やりたくないというやりたくないものはやりたくないということで、逃避すると。それも大
2: 丈夫。
1: 逃避？
3: 解決案ですか。
1: 逃避って今別の感じが違う。あの僕逃げる方。
2: あ、そっちね。
0: 逃げる方ね。抜ける方
2: や。逃避の方だった。逃避の方だった。
1: 昔ごめんなさい。逃避行という曲があったり、あの逃避な。あのこの髪の毛の根元のお話じゃねえし結局そこに行くんか
0: 頭皮のなんかまあいいや、
2: まあいいや、
0: はい、穴がいっぱい開いてるのね。
1: 全国の頭皮の皆さんすいませんでした
0: 、まあ、そんな感じで大丈夫ですか、うん、言い残したことはないですか。
2: ないですか、
0: はい、
1: 僕はもっと5月病について語りたかったけどな、いろいろな。
2: いや、まだ時間あるから。
1: いや、いいもん、うん
0: 一過ぎたぞ。頭皮の話したから。
2: あのね、喋っても全部カットされるだけだから。
1: そうあんまりカットし
3: ない。いや、何か語りたいことがあれば。
1: ないないない。編集ポイント作らないようにしようかな。
0: どうせね、使ってもらえない話してもしょうがないしね。
1: はい、
3: はい、とりあえず聞いときましょうか。
1: いや、ないないよ。
0: ありもしないものあるって言ったんかい。
1: いつものことじゃないか。
0: これが星が来たいです。
1: 電話かせばっかりだ。
0: まあ、そろそろ終わりにしてよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はいはい、ということで、ここまでお届けしたのは
1: ゆうちん、
0: かずきん、
2: ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
4: 星が来たいでした。
0: バイバイ。
3: 星が来たいの皆さん、ありがとうございました。以上、星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。
5: 。ゆめるのモナリザラウンジ。

今夜も夢るのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢るのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢るのモナリザラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれども、すいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは、私あかねざわエメルからのお知らせです。続いてのイベントライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時、そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私あかねざわエメルの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私あかねざわエメルの情報は X、Facebook、インスタなどなど、でご確認ください。あかねざわエメルで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、杉田浩さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね気持ちが憂鬱になったという方、ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週、じゃあ夢見のもナイスランジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私あかねざわエメルの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかねざわゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからなく1時間ワウ俺の話を聞き放題ワウ君の心に包囲も待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎてちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか。いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いやいや、もっと言うと集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。

お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。一週間のお待たせだね。そらそうだ、お待たせしましたで、ね。一週間長かっただろう。アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろう。お耳が寂しかっただろう。いいじゃねえかね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、膝でハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね、ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない、ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといてね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が好きになるみたいな箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなくレッツウェーブをつけておくとかね、なんとなく、東京 FM をつけておく、まあ、分かんないけど、日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ、それはそれでいいだろうし、あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ、夜、あ、もう9時だ、あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だ、とかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だ、みたいな。朝11時だ、みたいな。あ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってんじゃん、みたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあ、そうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというか。ね。で、アーカイブが残るわけじゃないから、もう、その時、だから、

レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だからこの番組をだから楽しんでくれてる人はもう待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で、ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ、今スマホでしょ聞いてんのは。これはそうだよね、基本的にはスマホにそのラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて聞くのがもう今は普通だよね。あんまりラジオ単体のその本体を持って聞くっていう人あんまりいないだろうね。まあそれはそれでいいんだけどね、どこでも聞けるし。あ、それこそあれか、そういうのだともうそれこそアーカイブなんて聞けないかね。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな、あ、そんな感じなのかね。まあまあとにかく、まあ今日もさ楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ、うん、良くも悪くも期待しない、期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本で読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつは、なんであんなことするんだよみたいな、とか裏切られた時って本当悔しいしムカつくじゃん。でこれを直すにはどうしたらいいんだみたいな、じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな、裏切らない人を友達にすればいいのかね、そういう人と付き合い、お付き合いしていけばいいのかね。でそういうことじゃない、そういうことじゃないから。それじゃどんな、どの裏切らない人なんて多分いないから、ある意味そういう意味ではね。だからこっちの気持ちを裏切らないっていう人はなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃんみたいな、裏切られるの嫌だからみたいな。そういう時は自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ裏切られることもないんだからね。だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味でこの相葉さんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、相葉さんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか、今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんな、ね、そんなこと期待しちゃダメ。え、今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待しないで無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん私はもうずっとアイブさんに何にも、もう鼻から期待してないよ。ね。こんな何にも期待してない人はなかなかいないよ。だから、アイパさん、私に早く、私のことを振り向いて。ああ、というね。とにかく、アイパさん、期待させるような男になって。うん。ね。という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切って参りましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね、ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。どうぞー。

マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら、アイパーさん、最近はどんな感じなんだい、どんな感じでどんなことを思ってどんなことをして生きてるんだい、おーい飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくなんとなくエコー聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとそんな雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。うね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから、1週間、2週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよ。やっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな。前も言ったけど、この過渡期。過渡期的なノリ。過渡期っていう言葉が、アイパさん大好きだよっていうね。したじゃん。だからまあそんな感じでまあ、楽しくやってるよ。でしかもね、ちょっとその今住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だから、やっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんか、ただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、古い、

例えば古い築年数古いマンションとか家だとしてもそれはそれで楽しいけど、さらに今度は新築、まあ、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ築浅のとこ、本当に築浅4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんとなく。そうそうそう。寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。その、まあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは、あの部屋だ、みたいな。あの部屋だとか、寝るとこの部屋があるんだ、みたいな感じで。それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあ、とはいえ、まあ、2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、荷物はね、まだ段ボールに立派なんで、ほぼ。ちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。で、しかも、その引っ越し屋さんは、口コミが悪いぞと。で、すごく心配で、大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどう、で、まあ、段ボール持ってきてくれた人は別に普通の、いい感じの、いいあんちゃんな感じで、お、なんだ、別に悪くなさそうじゃん、みたいな。ね。まあまあ、それはそういうことが、ね、だったけど、で、いざ当日迎えて、したらね、なんか、まあ結果ね、まあまあ俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかもね。SNS とかで写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから分かってる人もいるけど、なんかね、結果ね、なんかね、なんかまあまあ安いなりの、そらそうだよねって感じ。うん、なんかね、まあ、とにかく、4万5000円です。全部荷物持っていきますよと、ね、電話で、だからお願いしますよみたいな話したってたじゃん。ね、大丈夫みたいな、段ボールもこちらで送りますんで、みたいな、そういう言い方だったのよ。ね、だからさ、まあ、段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。で、それ以外に詰められないものあるじゃん。で、例えば、その電話の見積もりの時何がありますか？テレビありますか？あ、テレビありますって。で、テレビ代はどうですか？あ、テレビ代は、まあ、テレビ代も一応ありますとか、実際は捨てたんだけど、とか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけ。ね、そういうもんじゃん。何があります？あとはまあ細かなものがあるよ、みたいな感じ。わかりました。段ボールも送るんで、みたいな、そんな感じで。じゃあ4万5千で全部やりますから、って言われて。ああ、まあまあ、と思って、当日来て。でね、当日、これがさ、またさ、雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ね、うちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って。なんだよ、それと思って。9時半で、俺、7時ぐらいから起きてるから、で、荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん。で、連絡来て、今混んでて、動かないんです、渋滞してて、って、まあ、確かに雨で、月曜日でとか、すごい大変な日だったのよ。土砂降りだった時で。あ、まあ、しょうがねえかなと思いつつも。で、もうちょっとかかりますみたいな、8時半ぐらいになっちゃいますみたいなこと。あ、わかりましたって言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいません、まだ着かない。あとね、1時間ぐらいかかりますみたいな感じで。これ、本当かと思いながら。で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね。でそっちの方が印象いい。俺もさ、こびへつらっちゃって、引っ越し屋さんに。印象いいんじゃねえかみたいな。ね。ちょっとでも楽、ね。動かしといたら。そしたら、追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな。こびへつらって、荷物出しといたの。運べるやつはね。ほいで、待ってて。んで、やっと来て。
で来たと思ったらその若いあんちゃんが室内見て、あれこれ絶対全部

あ、個別ですかみたいな。いやいや、もちろんもちろん、あの引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですからみたいな。ああ、そうかみたいな。みたいな感じで言われて、何何何何みたいなのって、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかやって、布団があってとかで、ローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これを書いてないんですよねみたいな。はあ、みたいな感じで、どういうことみたいな。これ、いや、見積書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもこう書いてあるんですけどみたいな。で、俺そもそもその見積のメールすら来てないの、俺のところに。来てないよ、来てないですよ、さ、いや送ってるはずですみたいな。で、俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとかその見る確認させるのもな、もう大人になったね。今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった。いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな。これ本当に来てないんだけど、で送ったはずですみたいな。ああそうなのみたいな。まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、じゃあ、何これ持ってけない荷物あんのみたいな。いや、もちろん段ボールに積んだやつ、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと。ただそれ以外の、それ以外申告してもらった、この棚とか、洋服のラックとか、ね、テレビは申告してもらったので、持っていけますと、みたいな感じなわけよ。ね、申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない。じゃあそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、大体さ、細かなものって出るじゃん。わかる？じゃあ食器とか、だから段ボールに入れられないものでもさ、あるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局、全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた。だけど、とはいえ、まあ、俺の、何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも詰めたの、積んでくれたの、ね、で今日ちっちゃい車で来ちゃって、ちっちゃいというか、全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいなで言われて、だ見積もり書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうするんだったら、白い棚一応俺分解してたから、それが分解したから、まあ、詰めたみたいで、それを持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それと思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや本当に、で俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな。いやさ、言いようがないじゃん。わかるだから言いようがないわけじゃん。で言いようがないじゃんと思って、細かいのじゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいなとかね。でギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか、じゃどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、だ要は段ボールに何でもいいから、何でかんでん段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよ。ね？ってことは、俺が悪いんだよ。段ボールに詰めなかった、あとはもういいか、これ手で持ってってくれ。例えばホットプレートとか、鍋とか、なんか、鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったら、それは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば、何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で俺が結局理解力なかったっていうことだ。結局引っ越し屋さん何も悪くなかった。うん、そうね、何も悪くなかった。うん、
でだからそ

段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん荷物で、段ボールを使っちゃってるからそこで、だから結局段ボールが足りなくなっちゃって、だから段ボールに詰めずにいたらこれ持ってきませんみたいな感じで、いや持ってってくんないんかいってちょっとその時イラだったけど、よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん、で、ただあのトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず、あのサイズはちょっと扉開けた時余裕があったもんあれ、うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとかそういうんだったらいいよってことだよ、そういうんだ、最初に申告しておけばいいんだよっていうことだったらしい。だから俺が悪かった。うん、で、別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちって、あんなもんだと思うよ。うん。で、一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた、水は二人にあげたよね。うん。とかね。うん。まあ、とにかく、ちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのはあったけど、おおむね、何事もなく、引っ越しできました。そうだね。うん。で、今困ってるのは、どこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボール。それがね、ちょっと大変だなって感じ。だけどね、ちょっと思ったんだ、それを踏まえて思った、やっぱり安けりゃいいってもんじゃないなっていやそりゃそうだろうと思ってるね今ね、当たり前だろアイパーみたいなね、大手に頼む、だからここはそうだよね、金がないやつはそうなっちゃうんだ。で結局それで運べなかった荷物があるからっつって、後日レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って荷物を積んでっていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったね俺、2回やった。で合計今回今回の引っ越しで3回レンタカーしたわ。実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で引っ越し屋さん来て運べなかったやつを俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。でその時にすっかりベランダにまだ物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、でそういうのもあるので結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん、3本ぐらいあったからね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って履くも恥ずかしいからって言って、それだけじゃないんだけど他にもあったんだけど細かいものがね。でそれでまたレンタカー借りて全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった。結局今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、アリサンマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとか、一番最初大手のとこ、そこでやって、そこはね8万ぐらいか、8万だったんだけど7万かん8万かね、それと同じだった手間もかからずそれでよかったと思ったね。え、世の中うまくなってるんだねというやっぱいや本当大人になって、俺ってケチだなって思うね、ケチだみたい、俺ってケチみたいよ、どうみんな教えてくんない、アイパーさんってケチだなね、ケチみたい、そんな感じでとりあえず引っ越しはできました。で今楽しくやってますね。はい、そんな感じです。これ一曲いかせてくださいね、何も期待しちゃダメだよ、期待しちゃダメって言ったでしょ、なんだよその話みたいなね、何が何だその話じゃないよ、期待しちゃダメだって言ってんだからこんなもんだよ、何にもなくこれで終わるよ、もう曲いくよ、次何にも気にしないよ、そんなの勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ、もうこれ以上でもこれ以下でもないんだから、これなんだから、はい、行きましょう。続いての曲はレイコさんでラブディディッパー、ラブディッパーです。どうぞー。

ございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聞いてもいいんじゃないですかね。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい。あーいいね、このエコーの感じ。なんかさ、さっきさ俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね、で、おいみたいな、おご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声あの感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって大半、普段俺ずっとまだまだ子供だなって思って生活してるの、本当にずっとずっとつかね、そこ意識に意識があるわけよね。だからこそちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ俺大人になったなみたいな風に感じることがあんのね。それでじゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのか。

かなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう俺なんとみんなさやっぱ気持ちは若いとは思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするのみんな。ただその年、その精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が俺は極端に若すぎるのかなみたいな、子供すぎる考え方がっていうのかな。だからそういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外にあれ何大人になったなって何みたいな、みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにした時に。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいなってちょっと思った節があるよね。うん、だからね、だからだからアイパーさんね、ちょっとそんな、だからとはいえそんなね重苦しい、あ大人になったな、こんなこと感じるようになったなとか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間ふと思ったの、ほんと軽いこと、この間よくさ俺食べ放題、食べ放題とか行くの好きじゃん。でもちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけどね、やっぱさああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だから、食べ放題だからいつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ山盛りで持ってこようとするじゃんね。だけどこの間ね、すごくね、あまた取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないなみたいな、食べれなかったら食べれる範囲でいける、でおかわりできるんだったらおかわりすればいいんだからみたいな、まずはこのくらい持ってって試しで食べてみようみたいな感じの食べ方をねできるようになったんだ俺。でその時にあれと思って、すごいね、食べ放題の放題のそのテーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたり、パスタのお皿にお寿司乗っけてきたりとかね、そういうもりもりで、でいや肉も何皿5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとかね、まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とかタレもいろんな種類のいろんな味のタレを持ってきてるとかね、もうガンダムか分かんない、ガンダムもうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ、いろんなものいろんなところにいろんなものスイッチ類があるみたいな、わかる、そういう感じで食べてたんだけど、この間はねすごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならば、ね、例える、コックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ。賑やかな感じ。楽しいじゃん。だけど、今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うて60年代、とかの、車が発明された時の、スピードメーター1個のみ、みたいな。ザ・シンプルです、みたいな。スピードだけ分かればええや、みたいな。わかる？そういう感じになったのよ。で、それをふと見た時に、ふとね、俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたら、あれ？これ大人だなと思っちゃった、俺。わかる？もう要はさ、いいじゃん別に、いろんなガンダムにいろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろ、まあ車と違うからあれだけど、じゃあ今の車で例え、うわガンダムから車はちょっと違ったね今ね、車、今の最新の車と昔の60年代とかの当初の車で例えるよ。かなんでガンダムと車なんだよ、そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから、それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ、ハンドル1個のやつと、ちょっと今のすみません反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ、まあでもそういうことを感じるようになったのよ。ああこれ大人だなみたいな、今までだったら、いや持ってきたものは全部食べてたよ、そのいっぱい盛り付けて、
そうやって無理やり食ってたけど、なんかね、ちょっとずつと

かどうか分かんないけど、まあね、すごくね、少数精鋭で食べるようになった食べこと、それがね、ああ大人になったなって思ったね。ああみんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきましたね。 OK、なのですが、ちょっとね、まあ、その前に普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ね、ちょっと待ってね、これ行きましょうかね、普通オタ。イトゥー、なんだよ、久々にこの間ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通オタね、イトゥーね、小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね、うん、いつもの起床時間です。ああ早い、こんな時間から動き出しているイトゥーですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいやまだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫 にとお話しされてましたかと。気象帰って、あ、気象って頻繁にされてますと。お帰りに なられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと。先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あ、そうなのね、住んでいた町に立ち寄りましたと、が目印にしていた2代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック、表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと、そうでした。アイパーさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。ああ、はいはいはいはい、俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れる時はなるべく帰っとこうと思って、ベタにその俺言うじゃん、もうおふくろも、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよみたいなことよく言うじゃん、このね、だからなるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ俺。だからとはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなに、あれ、これがなくなったとか、まあそれはまああるだろうけど、そんなに変わんないかな、変わんないというか、うん、今んとこはね。まあとはいえ、全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。でアイパーさん戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味では、まあまあまあ、変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んとこショック受けてないから、どうだろうね、うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲いっちゃおうかな。もういい時間になっちゃった、やべえ。いや今日一曲やめとくか、もうこのいい時間になっちゃったよ、こんな時間になっちゃった、なんで早っ、なんでこんな時間になっちゃったの、早いんだけど今日。曲はいいか、メールやっぱり読んでいきましょうね、いきましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね、いきましょう。アイパーさん、皆さん、アイパーさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、分からなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ来てくれたのに悪かったよ、反省してるやん、あるわよ。先日のアミフェス未遂は寂しい帰宅となりましたが、今ではもう話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない、ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って右に曲がったところに俺らたちね、いつもそういうのね、

月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさんお引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、カミソリ負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛い。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう。まあ、あとまあ、そうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺、老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなとは思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、本を読みながら、ピント合わせる練習してるよ。まあその時点でもう負けてるんだけどね。認めてるんだけどね。とかね、そういうのやってたりするよ。一応。ね。わかるよ、でも。でもね、カサカサね、確かに、でもね、味が出たということで。ね、今はだからもう楽しむ、人生を楽しむ時間よ。そうでしょ？自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも、人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない、今、俺。めっちゃいいこと言ってるかもしれない、今。うん、ねえ、いいですね。ありがとうね、ボンサト。いや、申し訳ない、遠くから。本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっと、ね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って。そのアミフェスの場所。もう一回来てくんないか。ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ。なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ、俺は。うん。俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。うん。行きましょう。続いて、ラジオネーム、ナッチンプリン。うん。ナッチンプリン、ありがとう。あやぶさん、こんばんほうと。皆さん、こんばんほう。新緑の季節になってきましたね、と。青々と草木が茂ると、とても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか。うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか。まあね、芽吹く匂いなのかどうか分かんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してつかさいね。いきましょう。大人になったらですが、と。月並みですが、食べられるようになったものがあるなどですかね、と。そうだね。子供みたいな内容ですが、と。椎茸、おお、わかる。ピーマン、うん。トマトジュースなど、うん。あと、粉薬なんとかが飲めるようになる。あー、粉薬ね。はいはいはい。今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいます。今まではか。あー、ゼリーと一緒に飲んでたってことか。人生、折り返し地点はどう過ぎて、折り返し地点は、とうに過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれ、できることが増えるのは良いことだなと思います。いいよ。そういうことなのよ。わかる。俺も椎茸とかピーマンが食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね。大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに。うん。粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬しか飲めなかった。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあ、これ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の、砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ。漢方なのかな。俺、あれしか飲めなくて、中学生、10代の時まで多分ね、俺、それしか飲めなかったの。だ、風邪ひいた時も、救命がもらってた、いつも、親に。だって飲めないんだもん。ごくんって、飲み込めなかったんだもん。で、もう大人になって、
少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつ

だけど飲めるようになったの。ああ救命が懐かしいでしょ。救命が知ってるでしょ。はね、あれはあれしか飲めなかったもんね。ああ今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲みことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね、大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいねみんな、こうやってさ、あこうなったな、俺思ったの、あ俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですか？ね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんか。ね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいな。ね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌歌えなかったら、歌えなかったな。懐かしソング。まあまあまあまあ、また今度。また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか。今週末は、北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと、北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね、金曜日に、北海道の方のね、FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう一週間、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。夕方、まあちょっと、詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ、FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど、昼間、少し出させてもらいます。で、その次の日が、待って、その次の日が、札幌ね。札幌でのワークショップありますんで、来られる方よろしくお願いしますという方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行というで、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そして、まあ、その分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。まあ、一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。それ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけれどもね、もう一回聞きたいってもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全ての、まあ多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも毎回毎回の細かい内容、こういう曲をかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とかいろいろリンク付きで載せてるんですが、アメブログの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局は、レディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛てにメールも送れるんですよ。そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。 meditsu@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp になります。そして、X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの皆方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくる、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、まあ、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただいた方のお名前になります。では行きますね。タツボーイさん、青空さん、青空さんは伊藤洋平さんの

ファンだと思います。そして、自動ドアさん、本分け羊さん、やめ茶漬け、酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地さとしさん、神田子さんですね、ジャクジャク関連さん、花水木さん、これは、ハローミーでいいんですかね。ハローミーアット花さん。そして、三つなる1410さん。あとね、伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとは、そうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね。J ライカさん。多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよ、とポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん。いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の、放送の前に収録してるのでね、多分、ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、局、FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッドFM 761さん、こちらは金曜27時のからの放送ですね。いつもいつも放送開始のポストをしていただいてます。それから、水曜日の12時から放送していただいてます長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、いつもいつもありがとうございます。ということで、今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして、高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでももうやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと、5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の最新号、ボリューム97。こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも旧2号が、のイラストが表紙で、続昭和英雄列伝、アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあ、この特集についてですね、まあ、今日の一曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。では、まずね、今日の一曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD を、リリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます。町あかりさんがですね、シンガーソングライター、町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です。発売に、なりましたですね、放送日から行くとね。こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター、岩鹿ちゃんが続々堂々登場ということで、岩鹿ちゃんでいいのかな、発音は。間違えたらごめんなさいね。で、岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん、今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター、岩鹿ちゃんの、歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね。しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンって言っても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな ?10 分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日は、タイトルチューンの、この、もう曲名すごいです。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんというですね、この曲を聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ、実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね、出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね、EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんの表題曲。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんを聴いてください。曲は町あかりさんです。

までお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EP CD です。カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中です。言うこと聞かんイワシカちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと2024年にね一回この昭和英雄列伝アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で今年は仮面ライダーが最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね雑誌の今回の表紙はですね仮面ライダーです。しかも92号です。これはイラストレーターの菅原義人さん。菅原と書いて、この菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんって言っちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました。仮面ライダー92号が、表紙になってます。で、この菅原義人さんは、もう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーが、もうレーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ、確か。で、10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ売りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ売りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんのお名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方、公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号。だから腕とか、この足の、一本線が太いんですよね。旧仮面ライダー2号はね。という、ライダーが描かれたイラストが、表紙が目印になってます。で、その中でですね、今回は、高島は取材する側、される側という両方をね、ちょっとやってるんですけれども、まあ、まずはその前にですね、やっぱりこの、仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌行きましょうか。しかも、これもうね、20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない、BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの92号版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ、中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もね、ダビングされた、テレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなので、フルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あとコーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーション入りテレビサイズお届けしました。なんかこう、やっぱり映像が浮かびますよね。この、サイクロンの効果音とね。あと中井慎さんのナレーションがね、入ってくるとね。これ初めてその925という馬は呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね。またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然。映像も変わったりなんかしてね。ほんとその、仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信もお知らせしているミュージックバーソンのサイトの方にもね、リンク貼っつけておりますけれども、菅原義人さんが、によるこの旧2号への2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回のまあ高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、志保美悦子さん。結婚さ、ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木幸乃さんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今日、で、今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページあるのと、あと、まあ、千代美津子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいので、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原義人さんに、から、千代美津子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、正美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしておりますけれども、やっぱりね、正美悦子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、正美悦子さんの初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレで、今、まあこれはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。まあ小学校3年ぐらい、

時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども。まあその後は、ね、ゼロワンが終わった後は、ザ・ボディーガードとかね。ザ・ボディーガードもね、短い期間で、ツークールの放送で、最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ、宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども。まあね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か。地上の。まあ今の新宿バルト9があった場所なんですけど。そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね。やっぱ塩水子さんが出るんでね。見に行きたいなと思って見に行って。あとは、まあその前にね、出てました。やっぱりその、初主演映画、女必殺剣とかね。女必殺剣シリーズ。そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、いろんな話を聞きました、今回。本当に。熱中時代の話も聞いたから。まあ、塩見悦子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優塩見悦子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、塩見悦子さんのね、本で、ファンにとってはね、ほんとバイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になる、を志してっていうところから、その当時84年時点の、81年時点の、塩見悦子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう、全塩見悦子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だ01のね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺剣行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか、じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、塩見悦子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、したら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、塩見悦子さんに、直接お渡しすることができました。ほんとこの女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションは、ほんと映画音楽を通じた、塩見悦子トリビュートアルバムといった気持ちで作った、CD なんでね。まあ、解説は、英語が詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね。じゃあ、その中で、やっぱり、初主演映画の女、その CD に収録しました。女必殺剣のメインタイトル曲、BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽は、さっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では、聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳、1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということで、

曲は菊池俊介さんでした。で続けてねもう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりねバトルシーンの曲がいいなと思ってディアベの勇士という曲をねかけたいと思います。作曲編曲は森岡健一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、でまあレコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まずこのオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあこの宇宙からのメッセージ、そうこの話もね俺聞いたんですよ、取材の時に。でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いた伺ったんですけど、もうスペース字数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことでこの宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりましたあの柳生一族の陰謀とか、あとはそのしおみさん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうねあの深澤欣二監督から育てられたというその話がやっぱこっちがメインだろうと思ってね、で泣く泣く宇宙からのメッセージで塩見悦子さんが ご記憶の光景はねちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ目の前にいる塩見悦子さんの今の声でその宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの機械では01のマリアっていう言葉がねあの聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。じゃあ、塩見悦子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、あの70年代の歌手活動、いわゆるあのアクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。あの若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、これもインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね70年代のものはね CD になってないんですよほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作欣二監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です、映画上海バンスキングの中から月光値千金っていう曲をね、お届けしますけしてますけれども、松坂慶子さんが、まあ、当時コロンビアとのね、契約アーティストだったあれで、結構、松坂慶子さんのベスト版には、この月光値千金が CD に入ってるんですけれども、まあ、塩見悦子さんの歌ってほとんどね、CD 化されてなくて、70年代、80年代の曲はね、非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかな、みたいな感じで僕はね、思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹祐介さんというね、監督が、まあ、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり同席、取材に同席してまして、で、秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関しての、その、力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかった。のですかではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけどどうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺ってご家族の話も伺って、で最後はまあ、女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は、男は辛いよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、まあ、最後の作品っていう意味では、この二代目はクリスチャン、というところまでのね、話を、いろいろこう、お伺いできて、よかったなと思いますけどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は、取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか。こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、まあ、要はどういう内容かというと、まあ、自分がバッに入社してから5年目92年から始めたその、放映当時それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、まあそういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、まあでも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ったんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が、結構聞いていただいて質問が、そっちが重点的になっちゃって。なので、まあ、初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて、まあ実は LP レコードの時代に学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたし、こともあるんで、そういった、いろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらい。で、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言うのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、

なんですが、まあでも、ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚作ったんで、出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあ、その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聴いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲。これもね、出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇版もすべてほとんどそうなんですけれどもね。やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って。ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいやそれは。では、聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました。将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ。木下忠司さんです。トラック野郎の音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ、2バージョン、2バージョン目ですね。2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聴いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね、劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ。そして、1977年から放映開始でしたね。長寿刑事アクションドラマ、特捜最前線の劇版を集めた CD、特捜最前線ミュージックファイル。これは95年に発売。

したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで2種類目のオープニングテーマ、音楽は木下忠司さんですね、お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは自分がバップにいた頃に約250枚ぐらいで CD を作ったんですよ。まあ、その他にもいろんなコンピレーション CD とか結構ちょこちょこ作ったんで、まあ、実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ今回はね、あのアクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビューでは出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、やっぱちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、迷子の、タイムトラベルという枠がありまして、迷子ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってのがあるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディモノの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあよくあるんですけど、ダンフミさんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、ダンフミさんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの高島のインタビューページと、そして高島が書いてたその、タイムトラベル1977年特集ともちょっとねこう重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文美さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね歌ってますけれども、この2曲、これもね本当初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聞けなかったからね、 CD になってない、まあレコードは持ってたんですけどね、やっぱ CD にすると聞きやすいからさ、した方がいいなと思って、したいなと思って実現させちゃったやつなんですけど、でもう一つ、インタビュー記事の中で少しだけね、まあ、昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね渡辺忠明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね記事で書いてくれてるんですけれども、まあ、その一つの、冬木徹先生のねとのレコーディングをの仕事では、やっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね一番でかいんですけれども、まあ主題歌をね佐々木久夫さんにも歌ってもらったしね、っていう曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ今日収録してるのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィーミンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲をその選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木久夫さんが歌った、ウルトラセブンの歌99ということで、これはね、本当にもう、ビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木久夫さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は、大谷はピッチャーだけの、出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやー本当ね、ちょっとこれ感激しましたね。音楽プロデュースをやった身としてはですね、じゃあ聞いてもらいましょうか、ウルトラセブン佐々木久夫さんが歌いました、ウルトラセブンの歌99、今日はこれビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聞いていただきました、そうなんですよね。やっぱ本当大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木壮さんも嬉しかったろうなって思うとね、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩見子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います、ミュージックバースさんのね、ホームページにあります週刊メディア

通信の毎回毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ昭和40のとこ、お買い上げいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶり。で、そしてソロ通算46作目。自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だから、さださんのずっと長くファンやってる人ってこのアルバム全部持ってんだろうね。って思うと、なんか、いいなと思ったりしますけれども。はい。で、今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね。こちらの方には、昨年の、まあ、ツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーという、ことで映像が入ってます。それと、懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それと、もちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲のうち1曲はね、吉田雅美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあまあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026神様の言う通りもスタートするという、ことです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回もかけようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まずかけたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまーにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと聞いてみたいなと思ってかけさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、さださん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美希子でした。ではまた次回。

方の方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあそして、まあ休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もね、いらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね。まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも、今日は、まあ全て何もかも忘れて、リュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られている方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はですね、今日5月16日は旅の日なんですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはです、あの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが、弟子のね、空っていう方がね、弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから、旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもね、なかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして、新たなね、発見、気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージ、ちょっと忘れてほしいんですね。まあどんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ古池や、まあこの俳句が一番有名ですが、まあちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうね、イメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが、私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね、 SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね、旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で、旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ50年とかね、50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払って、そのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ現代の感覚で言うと、都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね、突然、あ、俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して家を売り払いね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくという、そんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がね、それを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さん、メンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢、さっき言った通り考えると、今の70代後半の人がそんなことをし始めたら、ちょっと待てというようなね、感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけど、こう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。退路を断った、まさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね、本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北、そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間、まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかね、で歩いたと。まあ計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが、道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあのわらじで歩いていくわけですからね。今みたいなあの高機能のウォーキングシューズとかないわけですよね。歩けば歩くほどあの健康にいい、体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに、記録を

検査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよ、ね、それも45歳、当時45歳、今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる。古いケアなんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが、松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもねあるじゃないですか。結構ね、名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして、幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあ、そんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えると、その年齢でね、なのでさらには各地の関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そこを考えると、まあ、隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあ、まあ松尾芭蕉さんやっぱり性のイメージ、道と性で言えば性のイメージなんですが、実はこう動く道の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあ、そうやって考えてみると、あの肖像画も見え方がね変わってくる感じはありますよね。なんかこう周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい、そしてですね、この旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあ、いわゆる弟子と言われている人です。まあ、彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあいい句を読む方に集中したいわけですよ。だから宿の手配であったりとか、食事の段取りとか、ルートの確認だったりとか、そして芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これ今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でね、ちょっとなんかこれ面白かったのが、この弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね、芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみると、ちょいちょいね矛盾があるとのことで、芭蕉さんはね、この景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると、師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪の日だったとか、リアルな現実が書いてあって、ちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな、現代で言うと、ちょっと待ってコンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと。はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね話広げてみると、芭蕉さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ねもっと自由じゃないですか。でもね、たまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたら、この自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね光の加減だったりとか風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。まあ、やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ねなかなか旅に行こうって思うことはね難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、なんか一人でねプラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな、新たな発見があるっていうことも、まあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで
松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね

見せてもらいました。なかなかなかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー、生きがい。

全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて、まあまあまあまあまあ、今日はね5月16日そして旅の日、松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、ドドン、登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね、聞いてる方もねいらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね、本当にね。周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね、逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうかと。まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。でやっぱ当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね、超軽量とかね、魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。でまあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ、要はつるに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通は、はいここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども、撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうね、ではなく、彼女は全身内身でまともに歩けない状態から、わずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じがしますね。でこのエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になっていると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなことを言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、8000メートルを超えるとね、酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎて、そこでは人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって、標高8000メートルのデスゾーンってね。例えばそこに座り込んで1時間休んだとしても、体力回復するどころかただただ削られていくと、寝てしまったら二度と起きられないと。でそんな場所だったと、その場所を一歩一歩自分の足で進んでいったわけなんですね。でそんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね、多くの女性たち挑んでいったわけなんですよ。日本ではですね、渡辺玉恵さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2012年です、なんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70ちょっと待って、すごいよねっていうね。
女性の最高年齢記録を塗り

えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上り下りも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながっているということなんですよね。そう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で、登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。8000メートルより上ですよ、大渋滞なんです。写真なんか出てますんで、ちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、8000メートル上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本頭頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と、もうね、考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな。だって誰もが 8000m まで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃ本当にあのなんだ、その後か、あの7大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね、心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、ほんと素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、このその後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからだどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって、全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあこういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森雅則の目覚ましラジオ。さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
1: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、まあサムライジング、まあ、アトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます、鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。

0: こういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった、
0: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
1: うん、だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
0: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないと。
0: そうですね、それもあるんですけど、どっちからどっちかというとさっきの方が、
1: うん、
0: 思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな、役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
0: はい、
1: うん、でもねまだね、あの映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
0: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
0: はっきりとはそうですね。
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよね。ずっと鈴木龍之介でいたわけでしょ、ずっと、
0: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした。
1: 稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
0: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
0: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいな、でダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
0: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいで、こう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
0: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
1: うん、
0: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、
1: うん、
0: やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
0: はい、
1: じゃあよかったね。まあ本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、
0: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
0: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
0: はい、
1: であれだよね、関西、なんだ、大阪じゃダメだったの？
0: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
1: うん、まあ、東京なの、
0: 近道かなっていう、うん、頭の中にあり、
1: うん、
0: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
1: うん、
0: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
1: 夢を叶えるには。
0: はい、
1: 夢を、大阪じゃないんだ。
0: 大阪じゃなかったです。選ばれました東京が。
1: みんな東京に来るんだよね。あ、そうですか、
0: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
0: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
0: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、
1: うん、
0: 本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
0: 自分の中で。
1: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫。初対面だし。全然知らないから大丈夫よ。
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはない
0: んだ。強みはないんですよ。
1: 強みはないの。
0: 最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね。
1: 終わりじゃん。
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
0: 終わっちゃいました。
1: うん、何だと思う自分では。
0: 強みはでも本当素直かなと思っております。何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね、そのなんかいいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
0: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。
0: また
1: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
0: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
0: はい、
1: 違いますよって言える。あ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところ

0: ところで、はい、あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、はい、女性のね、さくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
1: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの？
1: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
0: 甘えならしないでね。
1: もちろんですもちろんです。僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけで、さくらさんと知り合うことになって、は
0: いはい、紹介をしていただいたと。あ、そっかそっか、はい、だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえーと思って。そっかそっか、
1: 岡山ではなんで会ったことはなく、東京でしか会ったことがないんです。
0: そうなんですか。はい、でもまあやりたいからっつって
1: そうです、ね、
0: はい、東京でいろんなの探してたら、まあ、さくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、はい、あ、そういうことなんですね、はい。そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
1: そうですね、
0: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこれ気になるところなんですけど、留学してたんですね。
1: はい、
0: どちらの方に、いつぐらい？
1: 大学1年生の時に1年間、うん、ニュージーランドに行きました。
0: 語学留学ってこと？
1: そうですね、語学留学になります。
0: ちなみに大学は何を学んでたの？
1: 経営学を学んでました。
0: ああ、まあね、みんなね、行くとこがない人がね、行
1: くね。そうです、おっしゃる通りです。
0: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたら、この今のね、ちょっと前からの IT ブーム、 AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 全くできなかったからね。Excel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
1: はい、
0: まあまあまあ経営学学んで、
1: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
1: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
0: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだった？
1: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうんうん、
1: そこに入ってる人たちはもう入学式の後にそのまま1年間、う
0: ん、え入学式の後に？
1: 入学式の後に
0: すぐ行くの？
1: すぐ行きました。
0: え、そんなことあるの？
1: はい。
0: それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
1: 4年間
0: プラス5年、あ、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
1: そういうことです。
0: 単位を取るというか、はい、面白いね。
1: 楽しかったです本当に。
0: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね、
1: はい、
0: 入学式の次の日に行ったの？
1: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
0: うんうんうんうんうん、うん、
1: その勉強をする会みたいなのをあって、でそれが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もう
1: ほぼほぼずっと一緒です。
0: いいねそれね。それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
0: ああ、こういう字だよね。
1: はい、
0: 環太平洋、環太平洋大学っていうのあるんだ。
1: はい、
0: これ岡山にある？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね、面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、うん、
0: ニュージーランド校としてある
1: 感じですね。なんで、はあ、日本人が4年間行けるようなコースもあります、
0: うん、そうなんだ、
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、うん、治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、
0: ね、
1: 人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった、はいはいはい。なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね本当に。
0: 向こうの友達、はい、よかったね。
1: よかったです、本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか結局
1: 最初、
0: うん、
1: それが本当に怒ってました。
0: ああ、
1: やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこうおのおのここに

0: グループ作って、うん、寮だったんで、うん、日本人しかいなかったんで、うん、もう日本語パーティーでした、
1: うん、そうだよねでも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
0: はい、そうです、
1: うん、で学校の学校のではカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと、そういうこと、経営学とか、
0: いやそこではもう経営学を全くやらなくて、
1: あ本当に留学しに行ったってことね、
0: 本当に留学しに行った感じ、
1: 経営関係なく、
0: 関係なく
1: あそう、
0: はい、
1: じゃあマジで何してたの、あっち行って、
0: あっち行って、うん、外国の先生がいて、うん、もうひたすらずっと英語を、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して、
1: あ英語の勉強マジでしてたんだ、1年間
0: 英語の勉強をずっとしてました。
1: でまあ時間、学校が終わればまあおのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
0: はい、
1: はいはいはいはい、あそういうことなんだ、
0: はい、
1: じゃあ本当に語学留学なんだね、
0: 本当に語学留学でした、
1: あ何
0: 語学留学でした
1: へえ面白い、英語喋れるようになったじゃん、さすがに1年間そんだけみっちりやったらいくら日本人ばっかりだったとしても、
0: あんまり
1: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ、
0: いやそん時はできてたんですけども、うん、もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
1: うん、
0: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
1: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で簡単でいいから
0: My name is 龍之介鈴木、
1: 俺でもメールだろそれは
0: ぐらいですね
1: おい、お父さんお母さんに謝れ、
0: 本当に謝りました、
1: うん、
0: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
1: うん、
0: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
1: あ、それもできるんだ、
0: はい、
1: 寮から離れて、
0: そうですね、
1: はいはい、あそれ勉強になったんじゃない、すごく、
0: すごく勉強になりました、
1: うん、何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と、
0: やっぱりその
1: 文化でも、
0: 文化ですけど、ルールとかが、うん、もうなんか各々自分になんか作っているような感じがしました、
1: うん、どういうこと、
0: なんか本当にこれはダメっていうのをなんか、うん、ダメというか自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
1: うん、
0: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、
1: うん、
0: こ
1: う、うんうんうん、
0: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです
1: 例えばどんなことがダメだったの？
0: お風呂の時間とか、
1: ああ
0: なんか本当に日本人は入りたいときに大体入るじゃないですか、
1: まあ、まあ夜とかね、
0: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな、
1: ああはいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、は
0: い、そういうことですね、
1: うん、そこは一切ブレない、
0: ブレなかったです、
1: そうなんだ、
0: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
1: うん、
0: 決まってまして、
1: お
0: これ嫌いな人はどうするんだろうと思いながら、
1: それ国民性なのかな、あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
0: うん、なんかどうだったのかちょっと今
1: 分かんないですね、
0: 分かんないですね
1: なんか驚いたこう文化の違いとかは、
0: 驚いた文化の、そうですね、その結構みんな何も考えてないようで、
1: うん、怒られるぞおい
0: でもなんか
1: 怒られる、
0: 本当に自然体すぎて、
1: うん、
0: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
1: 何も考えてないようなな
0: んかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような
1: お前も一緒だよだからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
0: はい、
1: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした

0: そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね多分ね、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこう。さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやーまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからねいろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ。目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというような、ね、お話をいただいておりました。少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕はあの打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。まあ今日の芭蕉さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常

の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: ケイズアロハハットライン、アロハレインボー。
1: 日本とハワイを結ぶケイズーアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、ユーチューバーでもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? Listener の皆様、いかがお過ごしですか？ Aloha Discovery、マギー・ジャクソンです。今日の Aloha Discovery は、カメハメハ2世のクヒナヌイ。副制として務めていたカーフマヌ。彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ。彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ。彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる、養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女は、異母系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって、神聖な血を守ることは一番大切なこと。

この結婚は神聖なハワイ王族の地を守るための結婚でした。ただ夫であるリホリホ王には正妻であるカママル女王がいました。一説によるとカママル女王とキナウは姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ二度結婚をして、最終的にはオアフ島の知事ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ、リリオカラニ女王もハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒナヌイとしてカメハメハ2世3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ3世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序、そして規律を重んじる人物、たびたび衝突して、時にはカメハメハ3世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして酋長たち、この三つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方でカトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだビクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性。

エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く光が

ゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から、大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける。眠りながら生き続ける。それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは分かれ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると、複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、

仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる、敬意を示しハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことはストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性、私たちがその存在を尊重する限り、海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフィホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清隆。

アロハ、ミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まず、ワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース。そして、エバ地区にあるエバビレッジゴルフコース。同じくエバエリアからもう一つ、ウエストロックゴルフコース。山の景色が楽しめるパリゴルフコース。ノーシュア方面には下腹ゴルフコース。そして最後にテッドマカレナゴルフコース。そしてその中でもワイキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索すると、ティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得すると、ローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので、手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空のもと、のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマエッサさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

アーティスト飯田海のナンバー In the Cloud お聞きいただいています。さてここからはそんな飯田海の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲を海君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take it slow。 人生のスピードが加速する現代において立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドにアマピアノ由来のメローでリズミカルなグルーヴが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。飯田海の今回の新曲はそんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。また海君はご存知の通り Netflix の大人気番組リアリティショーに出演し爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんな海君だからこそ生まれた楽曲。海君からはこんなメッセージも届いています。ケイズーラジオのリスナーの皆さん、飯田海です。自分のパートの歌詞につきましては当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲

となっています。どうぞ聞いてください。そんな海君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take It Slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Bows 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、きらびやかなドレスとレイを身につけて馬に乗った女性たちのことです。彼女たちが街を優雅に練り歩き、ハワイ王朝時代を思い起こさせてくれます。ホーラウレアではハワイの文化を体験できるアクティビティ、フラ、ライブエンターテインメント、メイドインハワイ製品、そしてフードブースなどをお楽しみいただけます。ハワイの歴史と文化を学ぶことができる、ハワイの代表的で華やかな伝統イベントをぜひお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。
1: ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: Drive By Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日は

0: 7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、うん、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがこのシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども。
1: はいはいはい。
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: ああそうですね。今週ずっと暑いから、なんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ。
0: ねえ。
1: 早いなと思うけどね。
0: いやだね。
1: ねえ、暑くなっていきますよ、これから。
0: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから。熱中症とかね。
1: そうですね。
0: あの食中毒とか。
1: あ、そうそう。
0: 気をつけないといけないね。
1: 足がね、早くなっちゃいますからね。
0: そうなのよ。
1: いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、その辺本当気をつけましょうね。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
1: はいはいはい、
0: お送りしようと思っております。
1: うん、
0: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めてエベレストに登頂した日、はいはいはい、なんかでした。
1: そういう感じのね。そういうニュアンスの、そういうニュアンスの日なんですよ。
0: そういうニュアンスの日なんですよ。
1: はいはいはい、なのでまあちょっとね、いつか制覇したいことというテーマで、
0: うん、我々もあるよね。
1: 我々はそうなんですよね、うん。結構早くから掲げていた目標なんですけど、ちょっと停滞してしまってる。
0: そう。
1: 動物園制覇ね。
0: そう。
1: で、あの一応そのまあ全国

0: 全てのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園を全て回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
1: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
0: どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよ ね。あまりにも可愛いと思って。
1: ナスだったかな。
0: いやナスじゃなかった気がするん。いやどうだったかな。
1: うん、
0: であのうわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、うん、でそこからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、うん、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。
1: そう
0: 確か。
1: うんうん、
0: で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
1: いなくて、
0: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよっていうんで、うん、あなんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、で私が結構なところは行ったんですよね。
1: 結構行った。
0: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし、で、東山動植物園愛知のね、
1: 愛知のね
0: これも行きました。うん、行きました。で神戸の、王子動物園
1: 行きました。
0: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国
1: 増えたのね。
0: 増えたんです。
1: 神戸にもう一つ増えた。
0: そう、うん、神戸動物王国にもいると。
1: そう
0: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ。
1: そうなのよ、
0: うん、
1: あと上野もね。
0: あそうい
1: ますね。
0: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、うん、だから結構いろいろ回ったんですけど、
1: はい、
0: そのなんか場所が変わったりとかね、
1: うんうん、
0: なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
1: そうなの、
0: うん、そうで今まだちょっとね回れてないんですけど、ここはいつか制覇したいですね。
1: もう一回神戸行かないといけないですね。
0: そういうことですよ、うん、でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない。
1: あそうね、
0: うんうん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
1: ね、うん、いやいやもう制覇しましょう。それはしましょう。
0: で、あのお出かけの音を取ってきてね、
1: うん、
0: マヌルネコやかわいいマヌルネコマヌルネコやっていうやつを
1: 撮るね、
0: うん、
1: なるなる。
0: もう別に今撮ってもいいねんけど、
1: う
0: ん、もうなんか想像して、
1: ね、再現度高い。
0: マヌルネコやかわいい
1: 映像で撮りたい
0: もうほぼこれになるんですけど、
1: もうね、う
0: ん、
1: 顔がもうくしゃくしゃになりますからね
0: ほぼほぼこれになるんですけど ね、なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、
1: うん、
0: うん、もう
1: 近
0: 々行きたいですね。
1: はい、制覇したいと思います、うん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、
0: はい、
1: あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聞きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: マヌルネコへの歓声かな。
1: そうね制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。キングヌー飛行船。

0: お送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨、北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンお送りしております、うん、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます、はい、
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、うん、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから。
1: そうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいしいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、うん、木曜日に行きましたね。したね、
1: うんうん、
0: これでもね、その木曜日に行ったところっていうのは、あのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかもその、はいはい、なんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。ね、うん、でなんかランチタイムだったからすごい安くて、うん、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: で、それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね、
1: うん、
0: 下がっちゃ
1: う、どうする、店出るぐらいの感じね、
0: 勢いでね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない、
1: ね、うんうん、
0: でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、うん、まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだから、お腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながら、うん、そのお肉を食べたら、まあ、すごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そう
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: そうなんですよね、なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やり、無理やりっていうか、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあ、ちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後らへんってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきたのに食べようみたいにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、でも全然そんなことなくて、そのね、最初のその持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ

0: あれって、うん、まあもちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題ももうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんでご飯までは手が回らなかったので。
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね。
1: プリンね
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
1: 小谷さんプリン好きだからね。
0: いやああいうところで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ。
1: はい、うん、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ意外としないよね、
1: うんうんうん、普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
1: そうね、
0: う
1: ん、
0: 我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、
0: うん、
1: 京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然行けてないですよね、
1: うんうん、
0: 本当に。いやこれはなんか行けてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う、
0: ま、回ってない、全然回ってないですよね、うん
1: うん、ねえ、
0: そうね、いつか確かにねちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ
1: うん、うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あ答えたい、ならではのね、
0: ならではのやつ答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気、そうねおすすめスポット
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、うん、うん、なるけどそうじゃないのをなんか伝えたいなっていう
1: あとヘバナさんね、はいはい、昨日誕生日だったのでよかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いします。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、
1: う
0: ん、
1: だって
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう。スンスンとノンノンですね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
2: スンスン、そうみたいだよ。
0: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
2: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
0: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
2: ダメだよ、そういうこと言ったら
0: ヘバナさん、
2: 風評被害だよ。
0: お誕生日おめでとう。
2: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンもしかしたらちょっと違ったかもしれない
1: ひょっとしたらちょっと悪いことを言う。
0: そうですね、でもスンスン悪いことそこそこ言うんで、ね、
1: あ、そう
0: なの。悪いことっていうか悪気はなく、
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わないかもしれないですけどね、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 素敵な一年過ごしてくださいね。
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。では続いてお送りしましょう。マウイズアミッション、ワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい。いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいななんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなの
0: あるの。あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あ、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: うん、
0: へ、
1: なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、
0: うんうん、その罪悪感が、ね、そう、ね、なくなる、
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね、
1: そうね、絶対集めたいっていうの
0: と
1: かね、
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいな、
1: ね、
0: のが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ、
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの Google マップにちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、
0: はいはい、
1: あの、行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね、
1: そうそうそうそう、うん、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。
1: 全
0: クマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう、
1: うん、
0: 行きましょうよ。それは
1: 一つずつ
0: ね、
1: うん、
0: 全部回っていきましょう。
1: ねえ、
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時ありますよね。
1: あるある
0: あれみたいな、
1: うん、あれ、ここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うん、みたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: うん、まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、
0: う
1: ん、世界遺産巡り、中でもモンサンミシェルとマチュピチュ、ピラミッドは制覇したいです。
0: あー、壮大。
1: 私もね、私、あの、まあ、フランスにいたんで、モンサンミシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
0: あ、3回も行ったんですか。
1: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドも、まあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、
0: うん、
1: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
0: すごい。
1: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
0: 結構マチュピチュ
1: 大変なのよ ね。
0: そうですよね、
1: うんうん、遠いし。
0: そうだよね、
1: もう、あの、高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
0: うん、そうね、だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言っても、そこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
1: ね、
0: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
1: なんか円安がまし

0: になったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
1: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、うん、
0: 行きたいな、うん、ねえ
1: 目指しましょう。
0: いい、え、行きますか。
1: まあ前向きに
0: 前向きに海外はなかなかね、
1: 夏じゃなければ、
0: うん、
1: 夏暑くなければ
0: そうね、うん、暑さには弱いからね。
1: あ、もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、
0: うん、いやどっちも無理そう。マチュピチュも
1: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
0: マチュピチュ影がなさそう。なんか
1: あーそう、ね、いやだからまあその暑くない時期に行きましょうよ。
0: うん、分かった
1: 皆さんもね、いつか制覇したいこと、うん、ぜひねたくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
0: はい、
1: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。
1: ほう。
0: 指でほらコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で、僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ってたときに、あ、じゃあ制覇してっつって、え、制覇って何って言って、いや、こうやって指で押さえるの制覇って、あ、そうなんだって、で、初めて聞いたときに、その制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、制覇するって意味だと思ってて、で、友達に、え、これってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつったら、ははは、あ、そうやわそうやわって言って、そうやわって言って、あ、そうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、うん、だから友達もそう思ってると思ってね、うん、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあ、もしかして諸説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、そう、私なんか今波形を抑えるみたいな見方もた、沈めるみたいな。
0: あ、日本でもやっぱり日本語でってこと、
1: うん、日本語で、
0: だからそのスペイン語なんですって。で、それを見てもはっ、なんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよと、その友達に、うん、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもう人生における2回目の裏切りでした、
1: ね、あ、そうなんだ、うん、1回目があった。
0: 1回目は小学校の時に全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り。2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、縁台から四角になってたっていう。前に並

0: 橋優さんの CD を集めることです。
1: なるほど ね、
0: あね
1: いいじゃないですか、
0: メジャーデビュー15周年ということで15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます。
1: おお、楽しんできてくださいね。
0: いや素晴らしい
1: 素晴らしい。そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
0: うんうんうん、
1: ちょっと昔のやつ手に入れるの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、 ね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
0: そうそうそうそう、うん、今、ね、今お店並んでるやつはいいけど並んでない場合もあるからね。
1: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさんチキンタツタ食べましたよ。
0: あーチキンタツタ大好き。
1: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
0: タツタパラリラね、うん
1: うんうん、ね、
0: 私も私も
1: うまいみきでした、
0: ね、私もそう言ったうまいみきって言った
1: うまいみきすっきゃなキアヌちゃん。
0: う
1: ん
0: そうね、
1: 一応テーマに関してもねメッセージもらってます、はいはいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
0: お
1: えらいなんかイメージがちょっと
0: 見たんだ。
1: 好きなんですね、
0: テ
1: レビ化決定したとか車好きにはタツタたまらんピーヒャラピーヒャラではまたっていただいてもなんか
0: おかわりや
1: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからねワイルドスピード、
0: まあまあ、そうね
1: まあまあそコメディー色もありますけど、でもなんていうかちょっとどっちかって言ったらねわそれこそワイルドなねイメージですから、好きなんね。へチキンタツタは美味しいけどね。
0: 美味しいけどもう終わっちゃった、う
1: ん、あの確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、
0: ね、
1: うんうん、今はねなんかあの変形ロボのやつやってるんですよね。
0: え、そうなの？
1: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、
0: うんうん、
1: あのなんか昔からね時々あるんですよマクドナルドの変形ロボ出るやつ、
0: う
1: ん、
0: へー。
1: 僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
0: はいはいはい、
1: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
0: へー、
1: うん、なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど、
0: 今チーカーじゃないの？
1: 確か同時じゃないかな。
0: あ、同時か、
1: うん、
0: どっちにしますかとか言われるのかな。
1: いやわかんないけど、なんかでも、うん、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ、
0: ね、
1: すちょっとずれてんのかな、うん、あの詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、
0: うんうん、
1: そういうのあるみたいですよ。
0: そうね、
1: うん、
0: 行かないといけないですね。
1: 行かないといけないですね、うん、そうなってくると ね、
0: ね、
1: うん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
1: ほうほうほうほう、
0: 皆さんの制覇することを から考えたらちっちゃいことですが日々邁進していきますねって。
1: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか
0: すごい素敵なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます。
1: なかなかねそう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが
0: ね
1: 大事ですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、本当素晴らしいです。
1: ハッシュタグしびとんでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね、
0: はいはい、
1: カミカミ聞いてみなさん、私はギターならば開放弦が得意です俺も俺も
0: 私もマスターした
1: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、
0: うん、
1: 物愛さんは制覇したいのはブラックサンダー全集。
0: ああ
1: 結構シリーズありますからね、これそれこそあの何あの地域限定がありそう、実際あると思うし、
0: あ、うん、そうね、
1: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
0: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの。あのキティちゃんとかもあるじゃない。
1: あ、そうですね、
0: ね、駅で売ってるやつとか、
1: うん、
0: ああいうの集め始めると大変だよ。
1: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
0: ねえ、
1: 朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか
0: 朝にふさわしくない、
1: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね、
0: そうね、
1: うん、番組になる可能性はちょっとあります、
0: ね、ありますね。
1: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
0: はい、待ちますよ。
1: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですねアンストッパブル。

0: さあメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大舞会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大舞会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: はは、
0: 戦うんですよ店長五輪大舞会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたさまざまな強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのねいろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもうみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよあの何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなの、復活するんだ。
0: 何回も復活して、お前はとか言ってね、覆面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回もうもうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけれども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、で大強引ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、
1: うん、テクション部さんからいただきました。
0: 旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいか

0: 確かにね、
1: 食べる、いつでも食べれるからってなりますね。
0: ねえ、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
1: そうですね。まあ、僕でも定番のやつがね、結構ね、好きなのよ。
0: あ、そう。
1: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
0: ね。バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。チョコジップとかが
1: 好き。
0: そういう人ですね。
1: まあ、あの、そうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あの、ちょっとこう、なんだろう。フルーツ系の味だったりとか、
0: うん、
1: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、まあ、そんなにいかないかなみたいな。
0: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ
1: う。あ、そうですね、
0: うん、
1: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます
0: ね。なるほどね、
1: うん、
0: バニラとチョコが好きってことつまりね、
1: うん、そうバニラとチョコが好き。
0: なんかお酒が入ってるみたいなとか。
1: いやもう全然
0: ダメなんでしょ。
1: ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、あ、なんか美味しいバニラとか、
0: はいはい、
1: 北海道バニラみたいなやつとか、
0: うん、あ、北海道バニラいいね。
1: 北海道ってついてたらもう ね、多分無条件でなんか
0: 分かる分かる
1: 買ってしまう、
0: うん、
1: もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってももう
0: カニは嫌だ
1: カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、
0: うん、
1: 気がするな。あ、美味しいよ
0: でも制覇したいですね。
1: そうですね、
0: ヘクションプさん、今日はね息子さんの運動会だって。
1: ほうほうほうほう、
0: 天気も良さそうでふ、
1: うん、
0: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
1: うーん、
0: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
1: あ、そうなんだ。へ
0: え。だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
1: いろいろ考えられてます
0: ね、面白いね。
1: 面白いですね、うん、さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます。月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくのでなんかもう制覇は叶わないかもしれないんですがその姿勢だけは持ち続けていきたいです、うん、今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくてもっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
0: へー、
1: いただいております。
0: すごい
1: ね、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね皆さん会いたいってなりますもん ね、
0: うん、
1: なかなか難しかったりもしますけどね。
0: 舞台とかあれだけど声優さんに会うのって難しそう。
1: そうね、
0: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読劇曲をやってらっしゃるのか、
1: 比較的ね、うんうん、まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないし ね、
0: そうね、
1: うん、あの声優さんのお話だとね昨日、
0: うん、
1: すごいショックな、
0: あ、そう、本当に ね、
1: メッセージもねいただいてるんですよ、うん、ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です、あの漁業やってらっしゃるからね、
0: うん、お疲れ様です、
1: お疲れ様です、昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて思わずえっと声が出てしまいました。名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら、山崎若菜さんの訃報でショックを受けたと思います、ご冥福をお祈りしますと。
0: なんかね、あのまだお若いし、
1: そうなんですよ ね、
0: 体調崩されてたのは知ってるけど当然また戻ってこれると思ってたもんね。
1: でね、あのすごく関係性の深いゆかりのあるね声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
0: そうね、
1: やる、でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、うん、
0: まだ若いのにね、
1: レッド36さんもね本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光面などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド36さんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなねやっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ、本当にそっか、もうねあの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのは
0: ね、寂しいね。
1: まあね、あの作品は続いていきますから、
0: うん、
1: 今後もねその蘭姉ちゃんは、まあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよ ね、 リクエストをいただいております。

0: お送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。愛子相思相愛でした。ハッシュタグしびとんでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもしびるとん、お楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。

お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから、映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: さて今日は5月の16日土曜日です。いつか制覇したいことというテーマでお届けしております。
1: はい、
0: たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: 皆さんからいろんな制覇したいことをいただいております、早速紹介していきましょう。こちら、はいはい、ギャングダンママからいただきました。
0: はい、
1: 暑くなりそうな名古屋に近い多治見で聞いています、制覇半ばのことが一つありますが、
0: 何でしょうか。
1: 四国のお遍路です。
0: はいはいはい、
1: 一遍には無理なので、一昨年は徳島県内を、去年は高知県内を制覇いたしました、が一つ心残りがございます。坂本龍馬像を見れなかったこと。今年は愛媛県内、来年は香川県内、再来年はこんぴらさんにお邪魔してケチガンだと自覚しております、可能であれば坂本龍馬像を見たいですね。地球は丸いって高知県から見た水平線を見たら丸いって思いましたよってなるほどね、龍馬の気分で
0: いい ね,
1: ねえ言いたいですよね。
0: いいな、なんかそういう目標いいよな。
1: うちはあの、京都のね、実家がお寺なんですけども、あのバスツアーを、あの計画して、あの檀家さんを連れて、もう父が小さい頃からね、あの毎年回ってました。
0: あ、そうなんですか。
1: 4年でやっぱり1回一周して、最後はそのね、高野山に行ってお参りしてっていうので。
0: やってたんだ。
1: あ、やってましたね。私もでも全部は回ってないです。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: なんかあと少しで回れるなみたいなやつはこう原動力になっていいですよね。
1: あ、そうですね、
0: 必ず達成してやるぞっていう。ゼロから始めるやつはやっぱいつか行こう、いつか行こうになっちゃうからね。
1: ねえ、そうね。
0: 達成ぜひしてください。
1: ぜひね、なんかね、万歩計を兼ねたバーチャルお遍路っていうのもあるんですって。
0: 何それ。
1: でそれはもう今2周目ってすごいすごい。
0: あ、もうそんなもんじゃ私を止めらんねえぜみたいな。
1: 結構歩くんですね。
0: そうね、だからまあ歩いた歩数でっていうことか。
1: そうね、
0: 歩数的にはもうクリアしてるんだ。なんか2周行くぐらい。
1: あ、ね、そうね、
0: すごいな。
1: いや、歩いて回るのもすごいよ、
0: ね、でもまあそんだけ歩けるっていうのはもう実証されてるわけだから、っていうね、確認にもなりますね。
1: ぜひぜひ、そしてこちらは丹波の石戸さんからいただきました、おはようございます。いつか制覇したいこと、全国各地で献血して、自分の血液を役に立たせたい。
0: ほうほうほう。
1: 大学の頃から始めた献血、広島県で始まり、実家の岡山県で数回やりました、兵庫県の、丹波市で就職してから近隣の福知山市とか兵庫県内、大阪府と近畿

0: まで半分、うん、出張で北海道、沖縄、岩手、東京の秋葉原、さらに家族旅行で石川県とまだまだ少ないけど行って、四国地方や九州地方がまだ絶対全然経験はできていません。定年退職したので出張はなくなってしまって、旅行先だけでこれからは頑張れるのか。年齢での期限は9年ですが、健康状態のいいまま頑張りますと。
1: うーん、そんだけ回ってたらなんかその地が欲しいみたいな
0: ねえ
1: あの人気の地みたいな。
0: なんかハッシュタグしびとんの方でも、三成さんもね、はい、あの献血で旅行しながら全国制覇したいってね、つぶやいてくれてるんですけど、
1: さっきのあの、ね、スタバの話もそうですけど、うんうんうん、その旅行行ったところにもう一つ目標目的地をみたいな、いいですね、
0: はいはい、いいよね、
1: うん、そのやり方はいいな。
0: すごいなんかそういうのがあるっていうと、なんか旅行に行くなんていうのモチベーションにもなるし ね
1: え、
0: なんかこうめんどくせえなみたいな、なんかちょっと旅行行きたいけど旅行行くのめんどくせえな、家でいいかみたいに、
1: じゃなりがちですからね、
0: なりがちですからね。
1: なんかだんだんちょっと当日になったらね、あの少し気持ち落ちてくるみたいなやつありますから、
0: うんうん、ありますからね。
1: そうならないようにね、目的をなんかちゃんと明確に持ってるのいいな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね。
1: いやパワフルだな。でも
0: これもそうかな、あのね、ホタテベイビーさんはね、
1: はいはい、
0: ハンバーガーショップのドムドムの全店制覇をしたいって
1: なんで
0: なんかあの X でフォローしてた方が90数店全国制覇したということで、なんかそのイベントに参加したことがあるんですって。ハンバーガー大好きな自分も何かのついでにと数店、店舗の訪問続け21店舗回りましたと。
1: ほうほうほう、それはあのスタバみたいな、なんかその各店舗のなんかみたいなのはないのかな、単純にも自分の記録としてなのかな。
0: ないみたいですね。
1: ないのか
0: ないんだけど、まあでもね、あと14店舗なんだって。
1: あ、そうなの。
0: うん、まあのドムドムちょっと減ったりしたので。
1: あ、そうかそうか、う
0: ん、でも今増えてるんじゃないかな。
1: ドムドムの、ね、あのゾウさんすごい可愛いです、
0: ね、可愛いよね、ぬいぐるみが出てるよね。
1: 僕あの子を制覇したいな
0: ドムドムちゃんの制覇ね。
1: そう、新しい子とかも出たりするしね、名前、ね、名前つけ、こう名前決まりましたとかってね、あるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 可愛いし
0: ね。え
1: すごいな。
0: すごい。
1: へえ。
0: ぜひぜひ。
1: まあでもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると、
0: そうそうそう、うん、
1: これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね。確かにね。
0: なんかね。
1: うん。めっちゃ多いところとかだったらやっぱりね、
0: ね、
1: うん、ちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども、
0: うんうん、
1: へえ、いろんな制覇ありますね。
0: ねえ、いろいろある。うん、
1: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
0: そうね。うん。
1: 僕はまあトランスフォーマーの制覇かな、うん、
0: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょ。
1: いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、
0: うん、
1: あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね、僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと、あの実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ、
0: うん、ああ、そうなん、決めてるんだ。
1: 決めてます、基本的には、
0: うん、
1: でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、
0: うん、
1: それはもう別にあのそんなに仲間を呼ばないように教育してるそう、もう
0: トランスフォーマーをね、
1: そう、うん、第一作目の子と実写の子たちには、うん、いくらでも呼べと言ってますけど、うん、そう、でもそれちょっとまだどっちもね全然、まあ、そもそも出てないのもあるしね。
0: ああ、そうなんだ、へえ。
1: あのキャラクターは、ま、そうそういるけど、
0: うん、
1: おもちゃにはなってない。
0: そうなの。
1: ここもいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね。
0: なるほど、
1: それは僕の目標でございますよ、
0: うん、
1: 皆さんからもね待ってますから、ぜひぜひ送ってください。さあ続いてこちらお送りしましょう。イントロかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、10フィード第0巻。

0: シビルトーン。
1: ジャパニーズマインド。
2: おー
1: おお。
2: ビューティフルガーデン。
1: ビューティフルガーデン。イエーイ。綺麗。
2: いいですね。
1: とても綺麗です。お庭。
2: 六義園。
1: 六義園。
2: うん。
1: 六と書いて六義園。
2: そう。駒込のね、都心にあるにもかかわらず広大な、
1: 初めて来たね、
2: お庭ですよ。
1: 綺麗、大変やねこれ。
2: あそこさ、鳥止まってない？あ、ほらほらほら、
1: 鳥止まってんな、動いてんな、
2: うん、
1: なんか大きい池の岩のとこにな、
2: ね、
1: 魚もいっぱいおるんかこれ、鳥やら。
2: そうみたい、そうみたい。
1: へ、
2: うん、置物のように止まってるから、
1: うまいな、
2: どっちかなと思ったけど、
1: 水パシャパシャしてるし、魚跳ねてんな、
2: サギやねあれはね。
1: あ、すごいね。
2: 今はなんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
1: そうやな、
2: うん、あんまりお花はないんだけど、
1: でも

0: 綺麗やね。
1: ねえ、新緑が美しい。
0: そうやね。
1: 人が少ないし、こういう時期いいね。
0: 海外の人がすごい結構やはるね。
1: あのフランス人の、
0: ね、
1: あの方がお着物着て歩いてらっしゃって。
0: さっきもすごい勢いで、あしめちゃフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
1: いやいや、シブブレ、ジプランのこと、うん。
0: フランス語でね、うん、その着物超イケてし、バリカバっつってたよ。
1: とは言ってない。もしよかったらフランス語でお写真撮りましょうかって、うん、
0: 言ってた。うん、明日 LINE 交換しないっつってた。言ってなかったから。
1: 一言も言ってないよ。言ってない。
0: フランス語やから分からへんかった。
1: うん、ボンボヤージュって言って。
0: 良い旅をっつってね。
1: うん、ね。って言ってね、お別れしましたけども。
0: まあそれは海外の人からしたらね、楽しいわな。
1: うん。
0: 綺麗やし。
1: すごくいいと思う。
0: ザ・ジャパンって感じやもんな。
1: うん。5月はね、ぴったりですね。
0: いいね。
1: 散策にね。
2: 陸義園に行ってきました。
1: そうなんですよ、ちょっとね、うん、いいお庭を見ようと、
2: はい、
1: そう、近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、
2: うんうんうん、
1: この陸義園と2つね、
2: うん、
1: 行ってきたんですが、なんかね、陸義園さん、
2: うん、
1: X 見てると、
2: ほう、
1: なんかあのちょうどね、ポーランドの日本庭園のところから、
2: うんうん、
1: 庭師の方がなんていうの、あの留学っていうか、
2: ほう、
1: 勉強に来てらっしゃったみたいで。
2: ああ、そうなんですか。
1: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか。
2: あ、はいはいはいはい、
1: あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい。
2: ああ、そうなんだ、うん、へえ、そのタイミングだったよね。
1: そうそうそう、海外に行くとね、ちょっとあの日本庭園ってあったり、ジャパニーズガーデンってあったりするけど、うんうん、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行に来て、
2: へ
1: え、うん、わざと心を、うん、持ち帰ると。
2: なるほどね、
1: いうことらしいですよ。
2: 盗んでいくんですね、きっとね。
1: あの職人の技を。
2: そうそうそう、そのなんていうの、盗んで覚えろみたいなやつ。
1: あ、そうそうそう、職人といえばね。
2: じゃない、わかんないけど。
1: そう、でも本当にあのフランスの方がね、あのお着物着て歩いてらっしゃったの。
2: うん、そうですね。
1: よかったね。
2: ねえ、うん、なんかやっぱまあ、あ、その心に触れるじゃないですけど。
1: うん、
2: やっぱそう、海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
1: そうね、ね、うん、なんか私はあのフランス人かなと思ったら、あのフランス語喋ってるかどうかちょっと、はいはいはい、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど、喋るチャンスかなと思って、
2: あ、なるほどね、うん、
1: 親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、
2: うん、
1: なんか携帯を見ながらね、こう喋ってらっしゃったんですけどね、うん、見て見てこれナルトって言って言ってた。
2: どれがや。
1: なんかこの写真を見て、なんかこの日本庭園を見て、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
2: なるほどね。あ、好きなのはナルトやな。
1: うん、
2: そうか、
1: うん、
2: ちょっと着物はね、まあちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね。
1: なかった、普通にね、あの、
2: まあ、貸し出してくれるやつなのかな、
1: うんうん、すごい、私がフランス語喋ったらすごい喜んでくれてね。
2: あ、そうですね、う
1: ん、フランス語喋れるんですかって言って、あのこっちでいいですか、と写真撮ってくださいとか言って、
2: うん、楽しそうやった、すごくめっちゃ広かったね、陸義園。
1: ものすごい広かった。
2: 大変、本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど。
1: 思った、庭ってだって本当にあのちっちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。
2: そうですよね、うん、あれだけ綺麗に ね整った状態を保ってっていう、あのなんだろう、その庭園の中にこうね、池があって橋がかかっててみたいなのは、
1: うん、
2: めちゃくちゃいいね。
1: いいね、
2: あれはやっぱりこうなんだろう、すごく贅沢だし、
1: ね、
2: 素敵だなって。
1: なんか東京って緑とかないのかなって、うん、あの関西にいる時は思ってたんですけど、はいはい、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね、
2: うん、ああそうですね、
1: うん、
2: お前ね、結構その場所はしっかり取るというかね、
1: うん
2: うん、土地はしっかり確保されてる感じはあるね。
1: そんな感じがしました。うん、
2: すごい暑かったけど。
1: 暑かった。曇りやって聞いてたのにね。
2: そうなんよ、
1: うん、よく晴れてたわ。
2: ちょっといつ行こうかなみたいなのはね、探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言ったらめっちゃ晴れてて、
1: ねえ、
2: めちゃめちゃ暑かったんやけど、
1: うん、
2: いやまあでもすごい素敵やったしね。
1: 友蔵さんが兼六園にも来てって。
2: ああ本当ですね、
1: うん、 兼六園あの小学校の修学旅行で行った。
2: あ、そうですか、う
1: ん、でもちょうどそんな感じ、兼六園に似てた。
2: へ
1: そんな感じです。
2: 行きましょうよ、
1: はい、
2: 兼六園行った。

0: ら友蔵さんがお庭の手入れしてるのかな。
1: なんでよ。
0: わからんけど、
1: ねえ、
0: 行きたいね。
1: ねえ、素敵ですね。今ちょうど本当にお庭とかね、散策するの、もう新緑の季節が一番いい、よく言うんですよ。京都っていつ行ったらいいんですか、新緑の季節が一番いい。
0: それはやっぱ人が多いから。
1: そう、もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
0: そうやね、だってね、この間のその六義園も、まあ言うたらそのお花、そのもみじとか、そうお花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、人結構平日なのに多かったよね、
1: その割にはね。だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょう。
0: そうです、そうやね、まあ、バラのね、その古川店のところはまあ結構人ね、もっとたくさんやはったしね。
1: あ、そうね、
0: バラがすごく見頃だったから、いや、良かったですね。
1: 良かったです。
0: もし東京来られた時はね、行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあ、それでは続いてはこちら、マイリー・サイラスの曲をお送りしましょう。ザ・クライム。

0: さてさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: はい、ちびちゃんズの母さんからもいただきました、はいはいはい、うん、制覇したいもの体重、まあ、制覇っていうか制御みたいな感じなのかしらね。
0: なるほどね、
1: うんうんうん、1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのに
0: 1キロ減ったらね
1: 減ったらね単純計算だったらね、まあ、
0: その減り方はちょっと心配になるけど ね、
1: うん、心配になる本当に、
0: うん、1日1キロは、うん、まあでも計算でいくとねそんだけ減ればって感じはしますけどね。
1: ある程度年が行ってからは1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね、うん、
0: まあそうですね、う
1: ん、落とすにしても
0: 変化はやっぱ大きくない方がいいですから ね、緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、体の負担的なことを考えたらね。

0: まあ、でも運動するのはね本当にいいことですから、うんうん、体を動かして、でそれがまあ結果的にねあのダイエットにつながればいいよねっていう、
1: そうね、そうそうそう、そう思う。私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう。
0: 頑張りましょう、はい、僕もたまに頑張ってます
1: 私がダンスしてる横でね、うん、たまにね、
0: そう、うん、
1: 一曲だけお付き合いしてくれたりするよね。
0: そうそうそうそう、うん、あ疲れた、あもうあかんって言ってねやめますけど、
1: うん、こちら厚木のスーヤンさんです、はい、自分がいつか制覇したいことはワカサギ釣りで10足超えして竿頭になることです、うんうん、冬にやってるワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな、ちょっと読み方わかんないんですけど、ほうほうほう、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
0: ち
1: な
0: みに、うん、
1: 1足っていうのは100匹なので、
0: な
1: 10足は1000匹です。そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
0: へ、
1: なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
0: なるほど、なんかリズム感がいいね。
1: なんかね、10足超えの竿頭感じがね、
0: 何が楽しいねみたいな、
1: なんかいやいや
0: 言うのが楽しい、
1: なんかすごいへえってか、すげえみたいな感じがする。
0: そんな感じする、
1: うんうん、へえ、うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする。
0: いいね、
1: うんうん、
0: 厚木のスーヤンさん、
1: はい、
0: 足は厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいなな
1: んか
0: ゴロがいい、
1: ゴロがいい。
0: え、でもそんな釣れるの、ワカサギ。
1: ねえ、ワカサギって、
0: じゃあ1足とかだったら全然みたいな。でも100匹なんでしょ。
1: 100匹
0: そんな釣れるんですね。
1: ワカサギ大好き私。
0: 美味しいよね。
1: 美味しいよね、
0: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよね、うんうん、きっとね。
1: ねえ、
0: 10足超えの竿頭目指してください
1: ねえ、よっ竿頭って言うよね。よ
0: そうあのね、舞台の下から言いますよ、
1: 言う言うい
0: いね。
1: わるわるショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、バイクで琵琶湖一周をしたいです。
0: ほう、
1: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、仕事に夢中で実現しませんでした、
0: う
1: ん、
0: あーそうかそうか、
1: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね。
0: そうですよね、
1: でも丸1日お休みがあったらみたいな感じだったのかな。
0: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね、ま
0: あ、
1: そうね、
0: 何気にいつでもできるやつが一番できない。
1: そう、わかる、う
0: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
1: うん、同じかな、
0: 同じです
1: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うね。わかるわかる、
0: なかなかね、うん、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね。
1: そうね、
0: さとしさんからもねいただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ。昔すごい人気で、うんうん、抽選は外れ、プレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった、でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました。
1: お、
0: それから火がついてしまった。
1: あ、
0: そう、
1: なるほど、
0: そう、昔は欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がなんか意外と買えるじゃん、うんうん、買っちゃったってなったらそれじゃ収まらない。一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです。
1: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ。
0: 同じですね、
1: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
0: そうなんです、
1: 火を吹いてしまった、
0: 火を吹いてしまった、うん、今程度の良いユーズドや復刻版をショップを回って探しています、
1: うん、
0: 全部で38シリーズあるんです。
1: お
0: ー、いつか集めきってやると。
1: すごい、
0: かなりの数になりますよ。でもまあそうね、一応ゴールが見えてると、
1: あ、
0: ま
1: あ、そうね、うんうん、なんかボーナスの度に一足とかね、
0: ま、そうそうそうそうそう、うんうん、まあ、それでも相当かかるとは思いますけどね、
1: うんうん、
0: 集めていくのは楽しいですよ。
1: 楽しい楽しい、
0: うん、いいね、
1: なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね。
0: そう、でこれね、こういうね、例えば、まあ、あの、まあ興味はあったけど、まあそんなにみたいなやつにまだ火がついてみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、でそれで火がつくと今は情報がとにかくどこからでもね得られるでしょ、インターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかったものの新しい趣味みたいなのをちょっとこう踏み出した瞬間、
1: うん、
0: その新しい趣味を自分たちのもう戦いの場としてあらゆる情報交換が行われている場っていうのが急に目の前に現れるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそうするとこの世界こんなに広かったのかみたいな、なんか一つ趣味を始めると世界が一個その目の前に現れる、大陸がどん

0: ポンと現れるみたいな。
1: わかる、新大陸発見。
0: そう、うん、だからね、それめちゃくちゃやっぱ楽しいんですよね。で今本当にもうものすごい量の情報っていうのを簡単にね、まあ、自分の中に入れることができるから、それもあって、なんかやっぱ新しい趣味始めた時の新世界へのこう一歩踏み出す感じっていうのはね、すげえワクワクするから、多分今一番楽しい時だと思う。
1: あとね、すっごく欲しいものがある時って余計な買い物をしないっていうのもあると思う、
0: まあ、そんなことないんじゃないそれはそれじゃない
1: このエアジョーダン買うからこっちのスニーカー諦めようとかさ。
0: あ、まあね、そこはでも人によると。
1: 人によるか、
0: 両方買っちゃう人もいる、両方買っちゃうタイプの人もいる。うん、まあ、それはね、同時に2つくらい新しい大陸発見した人かもね。
1: そうか、
0: 派生するから、必ずしもそこだけで完結してないから。
1: なるほどなるほど、
0: 新しい大陸からの派生大陸がいっぱいあるから。
1: なるほどね、
0: こっちもこっちもみたいになって、結果的にいろいろ増えちゃう場合っていうのもありますからね。
1: なるほどね。
0: わがままドリーマーさんいただいてますね。
1: はいはい、
0: 私はポケモンのマンホールの蓋、ポケ蓋巡りの制覇をしたいけど、増えるんですよ。
1: あ、
0: 追加になると。
1: ね、
0: だから一度
1: 言ってたよね。
0: そうそうそう、一度コンプリートした件にまた増えると、ってなります。
1: あ、ね、増えるの、本当。
0: そうですね。まあ、ここはもうコンプリートしたぞって思ってても、また増えたらまた行かなきゃいけないしみたいな感じになるからね。日帰りできることを基本的には、日帰りできるところを基本的には攻めてたんで、離島は後回しにしてたりもしてたんですけど、やっぱり追加したりとかしてみたいな。大変です、
1: 大変です、
0: 大変です。しかも最近はポケモン GO と連動したスタンプラリーみたいなのができるようになって、ますます膝から崩れ落ちました。
1: まあ楽しみがどんどん増えるのはいいことだけどね。
0: いいことですよ、終わっちゃうとね、またそれもすごいこうなんか寂しかったりもするから、全然終わらないっていうのもまたね、それはそれで良いんじゃないでしょうかね。
1: はい、
0: リクエストわがままドリーマーさんいただいてますね。こちらお送りしましょう。グレイ、ここではないどこかへ。

0: ハッシュタグシビトにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。さっきあの欲しいものがあったらね、こっちはやめとこうかなってなるねなんて話をなるんじゃないって話をしてたら、元祖ゴッティさんが両方買いますねって、ね、ルカコバチさんも僕はそんなことないんじゃないって言ったら、ないなって言ってます
1: ないか、
0: 力強いね、うん、やっぱり増えていくんだよ、うん、どんどん増えていくっていうことです ね、うん、メッセージもたくさんいただいてますね。
1: はい、いただいてますよ、はい、こちら次元大吉さんです、うん、制覇したいのはプロ野球12球団の本拠地での観戦、うんうんうん、今のところ東京ドームと楽天モバイル最強パークしか行ったことがないのでほど遠いんですが、北海道のエスコンフィールド北海道とか行ってみたいですね。
0: あ、いいですね、うん、別にそのね、ちょっとその制覇を目指し始めたところみたいな感じでもね、うんうん、いいじゃないですか、
1: いいじゃないですか、
0: 夢ですからね、うん、素敵じゃないですか。そしてね、こちら七尾パープルおばちゃんもいただいてますね、毎日晩酌しているので全ての銘柄のビールを飲むことです
1: 壮大な夢ですね
0: これはできそうかもってでもね、ご本人言ってるんですけどね。
1: 本当に、へー、
0: ただ大体発売するたびに試しに飲んでますが、ついつい好きな銘柄になってしまいますねって。だからまあずっと割とこう新しいものをちょいちょいこう飲んできてるんじゃないですか。
1: すごいですね、う
0: ん、それによって意外と制覇できるんじゃないかみたいな。
1: いやもう本当に今日もねたくさんいただいてるんですが、
0: はいはい、
1: 匿名の方からね、クロスワード全問解きたいですとかね、
0: 全部この世界に存在する
1: なんか一冊の本の中で 全問すっきり解きたいのなかなか難しいんだって。
0: なるほどね、あ、結構それ難しいですよ ね、
1: うん、でガリンペロさんはウルトラマラソン100キロ制覇したいです、うん、
0: 素晴らしい、
1: うん、浪平32号さんは漫画ね、筋肉マン全巻読みたいです。
0: あ、今関数多いからね。
1: ゆうたんさんはね、全国産メーカーの車に乗ることって。
0: おー、
1: うん、すごいすごいですね。
0: それ、まあ、とりあえず買うとかじゃなくて乗るなのかな、
1: 乗るなんだって。なんか最低2回は車検を通し、9年は乗るっていうことなんか自分の中であるらしいです
0: けど。なるほどね、まあ、自分で入手するんだったらそういう風になっていくっていうことだから。
1: そうね、うん、トムトムファントムさんはね、国産バイク4社制覇、
0: すごい
1: ヤマハ、スズキ、ホンダは制覇したけど川崎はまだなんです。
0: なるほどね、うん、みんなすごいな、
1: ねえ。タッツーさんはね、ゴルフ練習場にいる猫ちゃんたちを全部撫でたい。
0: あ、それ僕もやりたいですね、
1: うん、なかなか懐いてくれないんですって。
0: それはいいね、うん、
1: 2年通ってるけどまだ一度も撫でさせてもらってない
0: 一回もかい
1: なちょっと難しいかもしれないよね
0: 半分ぐらいまで来てるんちゃうんや
1: ギー君はね、たくさん書いてくれてるんですけども、うん、会社ナンバーワンの売り上げを上げたい、かっこ今期はほぼ確定だって。
0: マジ
1: かっこよすぎる
0: めっちゃかっこええやん、
1: できるじゃん、
0: すごいじゃないですか、ね。
1: FM 大好きゆうひさんはラジオ番組のスタジオ見学制覇したい。
0: あ、でも数多いよ、
1: ね、え、大変だよ、全国に行かなきゃいけないんじゃない。
0: 楽しそうです ね、 すごくね、
1: ねえ、うん、秋元さんは全国、47都道府県制覇したいです、うんうんうんうん、結構ねこの全国行きたいっていう人はねたくさんいらっしゃいました ね、 ね、自撮りとみかんさんもそうなんですって。あと富山県に行ってないんですっていうことでね、
0: いいね、
1: うん、
0: 目指しましょう、叶えましょう、
1: はい、叶えましょう、
0: うん、応援しております。
1: いやいや、もう本当にもうたくさんいただいてごめんなさいね、全部紹介できなくて申し訳ないです。
0: さて来週5月23日のメッセージテーマは、
1: はい、今年の夏自分に起こりそうな気がしていることです。
0: 予言ですね。
1: そう、
0: 今年の夏は私こんなこと起こるんじゃないかなとか、うん、こんな風になってるんじゃないかなとか、
1: もう宝くじ当たるんじゃないかなとかでいいわけですよ ね、 ね、
0: 今年の夏に自分に起こっていそうなことを予想して送ってくださいと。
1: はい、これはもう今日はあってもなくてもいい、
0: もう何でもいいわけですよ、うん、まあでもさっきのギー君だったらね、そのナンバーワンになってるんじゃないのみたいなんとかは、うんうん、割とこう本当に予想できる未来かもしれないし、ね、
1: そうね、
0: そういうのでもいいし、突拍子もないことでもいいし、とにかく今年の夏に自分に
1: 起こりそうな気がしていること、
0: 気がしていることぜひ送ってください。お待ちしております。シビルトーン素敵な週末、お届けしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
1: ハッピーな週末をお過ごしください。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみて。

0: ませんか？
1: スピーカー、アンプ、プレイヤーなど、しまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 伊藤と
1: 須藤の
2: 物申したい。
0: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
1: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。どうですか、須藤さん。今朝も元気にやってますか？
1: まあ、ぼちぼちですかね。
0: ぼちぼち。ちょっと朝からテンション低いんじゃないですか？もっとね、元気に行ってほしいですけどね。
1: いやー、伊藤さん元気ですね。
0: どうしたの？疲れてるんですか？
1: いや、まあね、ちょっとだけで、寝不足かもしれないですね。
0: ああ、まあね、朝も早いしね。ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: ああ、4時起きはね、まあ、早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
1: え、そんなに寝てないんですか？
0: そう
1: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: 昨日は2回かな。
0: あ、
1: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ、全くだね。超ぐっすり。
1: ずるい。なんでですか？
0: なんでですかって言われてもね。まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい。
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: え、何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: え、靴下？
0: はい。
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに起きなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
1: え、何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ああ、確かに、ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん。ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまう

0: んですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まってた水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか、
0: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして、血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できます
0: ね。しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよね、あれね、
1: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね。本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: そうなんですか。
0: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね、
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。お、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
1: いや、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらね、この解放ソックス、ね、本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: あ、そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒好きなんで、
1: うん、
0: お酒を飲んだ夜とかね、本当にね、夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをね、ちょっと吐きながら試しにね、飲んでみたんですよ、お酒を。
1: お、
0: そしたら、そのね、飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね、夜中一回も起きずにね、朝まで寝れたんですよ。
1: 本当ですか。
0: 本当に本当に。
1: そうなんだ。なんか医療機器ってやっぱすごいな。
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: それ以来、まあ、ずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね、伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあ

0: シニア世代の睡眠不足の二大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみから来る足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい。
1: いやでもね、伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい。なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね、約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか
0: ね。送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いいでしょ、この解放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんとこうやってね、朝からお話しさせていただいていて、
1: はい、
0: 須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。もっと早くに。
0: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、足のついをね、なんとかしたいって人は、日中ね、この靴下履くだけで本当そういうのがね、解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ、
1: ね、これだったら、あの、例えばゆるいこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
0: 3000円台で買えるんですから、
1: 安いですよね。
0: これはね、かなり安いと思うし、で作るのにね、その特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね。うんうん、
1: あ、そっか、医療機器だからですね。
0: そうそうそう、だから本当にね、今ね、こう気になってる方、この時間を逃して夕方とかに電話かけちゃったら、もうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: ああ、それはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにね、ちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にね、フリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで。解放の解放ソックスです。今日も朝から私たちの取り留めのない話を聞いていただきありがとうございました。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: では皆さん、元気にいってらっしゃい。

0: 今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。
1: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
1: マンマムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅数渡らせの青空ステージでぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡らせまで。
3: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、

日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

車で出かけるときは早めの出発と早めのブレーキを。皆様の安全を願う山中タイヤが9時をお知らせいたします。

together. Human all works.愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組では、そんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。